0: vet foreløpig ikke hvem som eier hundene. Donald Trump sier at han og Volodymyr Zelensky diskuterte hvordan de kan finne en løsning for å få slutt på Russlands krig I Ukraina. De to presidentene møttes I New York I går kveld.
1: Krigen mellom Russland og Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig var verdens øyne rettet mot New York I kveld, der Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
2: I hope that we will end this war and President Trump will help us to end this war. And I think that we need it to do as quick as possible.
3: It's also a serious hit on the price of diesel.
1: Trump åpner for en stans I dieselexport fra USA. Han sier også at han og Zelensky skal diskutere Patriot luftvernmissiler. Trump gjentok også at president Putin villig til å møtes for å få en slutt på krigen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 40 år etter Tjernobyl-ulykken det fremdeles radioaktivitet I norsk villrein, det viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken I daværende Sovjetunionen, og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg I lav som reinen spiser. Ifølge direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren ber nordmenn om ikke være redde, men være forberedt på mulige trusler. En god vurdering, mener Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
4: Vi må skjønne at slik krigen I Ukraina utvikler seg nå, så peker Russland på europeiske NATO-land som den største militære bidragsyter til Ukraina. Og også dette skiftet, tror jeg, som Biden jo var veldig påholden med, at Ukraina ikke fikk lov å bruke langtrekkende våpen dypt inn I Russland. Det har ikke europeiske NATO-land fulgt opp. Vi støtter det, og det jo det som har skjedd det siste halvåret. At Russland på en måte trues på hjemmebane på en helt annen måte. Og da det klart at Russland nå forsøker å skremme, signalisere, for å kutte denne støtten til Ukraina.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Fredag skal styret I Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med I sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema I debatten. Og flere redaktører har meldt seg ut av foreningen I protest mot Rustad.
1: Spørsmålet ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen blant annet artikler som Harald Klungtveit I Filter Nyheter står bak.
2: Dette jo ikke bare meninger. Dette til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte I Norge og så videre, som flettes inn I konspirasjonsteorier helt uten dokumentasjon.
1: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
3: Jeg mener de totalt misoppfatter at I vår verden så sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting. Og at pressetikken ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det entydig, det helt beyond me.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. Den amerikanske influenseren Brandon Eric Peters, kjent som Clavy Clar, siktet for å ha dopet ned og voldtatt en 17 år gammel jente, viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal ha skjedd I mai I fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, som en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Peters risikerer nå opp til 20 års fengsel ifølge NTB. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten fremfor den sterkestes vei. Macron oppfordret til å få en slutt på angrep mot sivile mål og mål I energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra talerstolen I FN tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi forblir passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse, det advarer FN om I det verden stålsetter seg for værfenomenet som I år ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med kraftig regn og nedbør skaffe ugunstige forhold både for kolera og sykdomsbærende insekter. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. 8 sauer er funnet død og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i hølen i Vestby, Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren og begge hundene er beslaglagt. Utenriksministrene fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergej Lavrov skal holdes i New York, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den siste tida har flere østeuropeiske ledere slått alarm om den spente situasjonen i regionen. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa, og det Tom Røseth, hovedlærer i etterretning, enig i.
1: Altså, Russlands mål er jo tre ting, vil jeg si. Det ene er å påvirke støtten til krigen i Ukraina. Det andre er å splitte Europa. Og det tredje er å kanskje få frem populistiske Russlands positive partier i sentrale europeiske stater. Og de tre målene veksler de mellom å få effekter mot da, eller prøve å få inn innsats på.
0: På sitt besøk i New York så overrakte Jonas Gahr Støre en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte borgermesteren Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
2: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med å ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Soran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
3: Den traff i sikringsboksen?
2: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
0: Sa statsministeren til korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra opinionen viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. Bekymringa er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekk om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen I

si stelle ti metto al tuo lato, sono vecchio uno. Forda bret neke laude on ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Fra norsk side det glede over at USA, Danmark og Grønland enige om en sikkerhetsavtale, og at avtalen gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier en avtale de kan leve godt med og som god, så vil jeg si det en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, kjent som Clavicular, sikta for å ha dopa ned og voldtatt en 17 år gammel jente. Det viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal skjedde i mai i fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Han risikerer nå opp til 20 års fengsel, skriver NTB. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek i skolen en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessar Nordtun forklarer.
3: Forskning er tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese-, skrive- og regneferdighetene. Det er viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka i halvårseffekt, så helårseffekt så det 1,1 milliarder kroner.
4: Det er jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt til ordet for er fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå i klasse, men det som vi har vært opptatt av er at du skal få nivådelt undervisning i de viktigste fagene. Det viktigste for oss er jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som er tilpasset seg.
0: Sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse. Det advarer FN om i det verden stålsetter seg for værfenomenet, som i år er ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med både kraftig nedbør skape gunstige forhold for både kolera og sykdomsbærende insekter. Det kan føre til en økning i sykdommer som malaria, chikungunya og denguefeber. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Chosen One, ja, det er låta til The Black Sorrow, det som åpna tidlig I morgen, denne onsdagen. Morgen, morgen, sier Nilsågen onsdag her fra studio. 23. september så smått I gang, og ja, vi klar, vi. Håper du har det fint der du.

Virkelig heter gjengen som sin Hvor ble vi av her I tidlig morgen, og for det hørte vi Alicia Keys sang Fall In. Og nå det, ja, det en av våre store stjerner da, Aurora, som får lov til å synge Half the World Away.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Årets kornhøst den dårligste på flere tiår på Jæren. Mye regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordene i tide, og nå mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
1: Første gangen jeg med for noe så galt som dette her.
2: Christian Tordenheim kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn i ferd med å bli ødelagt.
1: Det er mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
2: Landbruksrådgiver Arne Vagle viser frem korn som i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
3: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
0: Reporter var Øystein Ellingsen. Irans president Masoud Pezeshkian har landet i New York for å tale til FNs hovedforsamling. Dette er første gang en leder fra et land i krig med USA besøker amerikansk jord for å tale i FN, ifølge AFP. Etter flere alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA er danskene nå letta, etter at USA, Danmark og Grønland i går signerte en sikkerhetsavtale. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Nordens korrespondent Joakim Reigstad.
4: Bevegelsesfriheten er ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den er ivaretatt. Det er ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det er den viktigste seieren for Danmark i dag.
0: 8 sauer er funnet døde og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren og begge hundene er beslaglagt. 169 togavganger blir innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen dag hittil i den pågående konflikten. Linja som er hardest rammet er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

med deilig rytmikk her I Paul Simons Late in the Evening, og det passer jo fint det, en onsdag morgen for å ha rørt litt på seg. Og har du akkurat slått på radioen, så sier Nils Hågen hos deg fra studio. Riktig god morgen!

Truson, Texas. Ja, dette låten til Ella Langley som du fikk her I tidlig morgen. Og klokka den har jo blitt 11:30 snart. I stad feirer jo Bruce Springsteen, en av USAs største stjerner, men det enda en av de som har dagen sin. Han kan ikke være med å feire selv, men det kan jo vi om litt.

Det var Gunn Kåle der som mimret litt tilbake til sommer, eller sommeren før deg som hun sang. Så tilbake til bursdagsfeiring, for selveste Ray Charles har dagen sin I dag. Men han kan jo ikke feire siden han gikk bort I 2004, ble 73 år gammel. Ray Charles har mistet synet allerede som 7-åring på grunn av sykdom, og han ble også tidlig foreldreløs, så han Charles hadde en tøff start på livet. Men likevel har han greid å jobbe seg opp til å bli en av de største stjernene I USA, så det, da feirer jeg den store Ray Charles med denne.

En av Ray Charles' største slagere fikk du der, Georgia on my mind, og den kom fordi han ble født på dagens dato 23. september i 1930.

Dette var bandet Innestengt du fikk her I tidlig morgen, hvor Nils Hågen Ostad har lyst til å snakke litt om navnedagen I dag, for dagens navn etter Snorre Sturlason, som døde på denne dagen I 1241, og det skjedde under ganske dramatisk. Politiske omstendigheter. For nærmest som vanlig så var det jo kamp om hvem som var den riktige norske kongen. Og Snorre støtta Skule, som tapte kongekampen mot Håkon den fjerde. Og han ble så sur for det at han ga ordre om å, ja, Snorre må dø, sa konge Håkon den fjerde. Så på dagens dato, 23. September I 1241, dro en flokk menn til Snorres gård I Reykholt på Island og drepte skalden. Ja, brutale tider var det. Og nå altså samme dato navnedag for alle som heter Snorre og samt Snefrid.

Gabriel synger om de fem fine frøkner her I tidlig morgen, hvor det bare en låt igjen nå, før klokka blir seks, og vi får nyheter her I NRK1, og det Chris Ria som tar oss fram dit. Lille Tog Nostad, takk for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fredag skal styret I Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med I sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema I debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen I protest mot Rustad.
1: Statsministeren omtales som forræder av deg. Hvorfor gjør du det?
2: Men kjære deg, Suvatne, politikere som Macron, Rishi Sunak, Keir Starmer har I 11 år nå hatt åpne sluser inn til Europa.
1: Hvorfor Jonas Gahr Støre da en forræder?
2: Dette jo et forræderi mot det norske folk, fordi vi mister landet vårt. Norge vårt land. Vi har ikke noe annet sted å dra.
1: Vi I NRK du sammenligner oss med Goebbels, Hitlers propagandamann.
2: Altså, hvis dere hadde dekket Bidens taler hvor han snakker om the big lie.
1: Så du mener faktisk at du kan trekke parallell mellom NRK og Goebbels?
2: Men du gjør det alt for historisk, fordi Goebbels blitt en talemåte, og veldig mye av det vi snakker om nå blitt talemåte på nettet.
1: Takk, flott.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til programleder Steinar Suvatne I debatten. Utenriksministerne fra USA og Russland skal møtes I dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov skal holdes I New York, opplyste amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var I slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre overrakte en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte New Yorks borgermester Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
3: Mamdani Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med å ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Soran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
4: Den traff I sikringsboksen?
3: Rett I sikringsboksen på en veldig flott fyr.
0: Sa statsminister Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Norge blant landene I verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bekymringen størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Hordaland på NRK P1.

0: 13 mellom Odda og Skare. Der det en stein på mellom 500 og 600 kilo som på et eller annet tidspunkt ligger i veibanen.
1: Den var svær, det en steinblokk.
0: Men antageligvis så ligger han ikke midt i veien, for det går an å kjøre forbi, sier Statens Vegvesen. De har entreprenør på vei, og hva som skjer på den veien, det jo litt usikkert da, så jeg skal prøve å oppdatere deg i løpet av morgenen her i God morgen, Hordaland. 55 275 700 dersom du har trafikktips, eller gå inn i appen NRK Radio og send oss melding.
1: Ok, Admiral P. Hodet kaldt. 9 minutter over 6. God morgen.

0: det ene alternativet. Det kommer litt an på tid og stedet et alternativ, eller, nei, overhovedet ikke.
1: Ja, da lurer jeg på, hva ikke greit å spøke med? Dere som har svart da, må gjerne komme med forslag. Det jo alltid litt gøy å få noen forslag på hva som ikke lov å spøke med.
0: Ja, Ann-Beate, du har kommet inn her i studio.
2: God morgen.
0: God morgen, ja. Ja. Du sånn som spøker med alt?
2: Jeg vet ikke om jeg nødvendigvis spøker med alt. Jeg vet ikke om jeg er så morsom. Men jeg er glad i å le av det meste.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men tid og sted, ja, selvfølgelig, det jo ofte greit å ha tenkt igjennom hvis den skal spøke med noe.
0: Ja, absolutt. Mm-hmm. Så det alltid noen som kommer unna med alt.
1: Nettopp. Og de har på en måte dette frikortet. De kan si det groveste, og så ler vi litt, og så tenker jeg, ja, men da har du lov til.
0: Ja. Mm-hmm. Så hvor lander vi her på dette her? Hvor lander du, Per Vidar?
1: Altså, jeg tenker i utgangspunktet at det lov å spøke med absolutt alt.
2: Ja. Jeg kommer liksom ikke på noe heller, men det handler om hvordan
1: jeg gjør det. Så lenge det ikke på min bekostning.
2: Ja, akkurat, der har vi det.
0: Og så må du på en måte skille mellom om det en spøk eller en sannhet, på en måte. Sant?
2: Ja.
0: Altså, for det går an å spøke om noe som trist, men samtidig være trist.
2: Men du må jo gjøre det også på en litt sånn klassemåte, da. Det handler jo også om at det må jo være morsomt. Så hvis du lirker av deg en spøk, som kanskje går litt på bekostning av noen andre,
0: ja,
2: og det ikke morsomt engang, da er det jo, det er bare fleit.
0: Jeg føler det ikke noen fasit på dette her.
1: Nei, det ikke noen fasit på dette her, og av og til så lander en jo skjevt. Da har historien vist.
0: Ja, det har jeg sikkert alle opplevd det.
1: Ja, ja. Men ok, gå inn i NRK radioappen nå, og så trykker du på en av disse her alternativene som ligger ute i ditt spørsmål, er det greit å spøke med alt? Så send oss gjerne en melding da. Hvis du har noen eksempel på det motsatte.
0: Noen tanker om det?
1: Ja, enn vi. In your arms.

0: NVE In Your Arms her I God Morgen Hordaland 23. september. Og hva kan avisene by på I dag? Bergens Tidende, de skriver om at det kan bli fart I planene om en ny gang- og sykkelbru over Puddefjorden.
1: Oh, ja.
0: Ja, vi har jo en allerede.
1: Småpudden.
0: Ja, men nå det planer om en ny en. Altså flertallet I bystyret vil starte planarbeidet raskt, uavhengig når bybanen til Laksevåg blir bygd.
1: Bybanen til Laksevåg?
0: Ja, hvis du har hørt mye om bybanen til Åsane, så det bare til å glede seg. Det altså planer om bybanen til Laksevåg.
1: Må vi snakke
0: om det også? Nei, nå skal jeg snakke om dine bru da, som skal knytte Dokken og Laksevåg tettere sammen, og blir altså et viktig ledd I den fremtidige sykkelstamveien mellom Øygarden og sentrum.
1: Ja, da vet vi det. I Bergensavisen, de har jo en veldig hyggelig sak, fordi at fotballpubben I Bergen, den feiret 35-årsjubileum, og det de gjorde, det ved å spandere en hemmelig blåtur på 55 av sine trofaste stamgjester.
0: Tror du de skal spandere en øl?
1: Ja, det kan godt hende de gjorde også, for turen gikk blant annet via Gjermundshand, Rosendal, Odda og Åkrafjorden med ferge, båt, middag og drikke underveis. Ja. Og stamgjestene, hvor da flere har fulgt puben da, I flere ti år, satte pris på da, opplevelsen, og eieren Pål Davanger mente de fortjente turen som takk for mange års lojale da, gjester.
0: Yes. Ja, det var fint.
1: Jeg holdt på å si at turen var bra før vi da.
0: Ja, det var veldig fint. Vi skal til strilene, for det handler om, på mange måter om skikkelig kattepine for alver.
1: Oh, ja.
0: Altså, de har bilder av en søt, svart, liten kattunge på bare 10 veker.
1: Mm. Det ingenting så søtere enn det.
0: Nei, men så går det jo litt I sånn dyrehjerte da. Altså, da den kattungen kjemper noe for livet. Litt sånn småsjuk, sant? Og altså blitt reddet fra en kattekoloni I Alver.
1: Riktig.
0: Ja. Dyrehjelp I Bergen har hatt inn 20 katter fra denne kolonien, og advarer nå om at Alver har et stort problem med heimløse katter. Nå oppfordrer de flere katteeggere til å kastrere og sterilisere dyrene sine for å hindre at nye kolonier oppstår. Det litt trist da når de blir syke og dårlige.
1: Ja, absolutt. Mm. Du, Hordaland, da skal vi ta turen til Voss, for historikerne Henrik Oen Mathisen og Eirik Helleve, de har funnet gamle håndskrevne bøker med 178 brev fra nordmenn som da utvandret til Amerika. Og brevene forteller om hvordan det var å reise til Amerika, og de gir råd og informasjon til de som vurderer å utvandre. Ikke litt sånn utdatert I dag da, men og funnet kan da gi ny kunnskap om hvorfor så mange fra Voss dro til Amerika.
0: Ja.
1: Så det der det noen brev fra Amerika. Tenk å reise til Amerika den gangen. Altså det må jo ha vært, altså, det jo langt å reise I dag med et fly.
0: Ja da. Nei, da var jo en vanvittig tur.
1: Ja, og så reiste du, og så visste du, kommer aldri igjen.
0: Nei, kanskje, og hva kom du til?
1: Ja.
0: Nei, det må ha vært ganske, ganske stor opplevelse.
1: Ja.
0: Ok, da var dagens avise. Morten Abel så vidt I gang her, og han synger om voldsomt uvær.

0: NRK Nyheter klokka 6.30. NHO mener partiet på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten som må betales av personer med formuer på over 1,9 millioner kroner, typisk de som eier bedrifter. Årsaken er at skattedebatten har vist at flere har tatt innover seg at det er vanskelig å eie bedrift i Norge, mener NHO-sjef Ole Erik Almli, som foreslår flere skattegrep.
1: Eierbeskatningen må totalt sett ned, uansett slik at det er mulig å drive bedrift i Norge med norske eiere.
2: Ikke ukjente toner fra NHO-sjef Ole Erik Almli, som vil formuesskatten til livs for norske selskaper, og denne gangen tror han det kan bli noe av. Uttalelsene kommer i forbindelse med at NHO nå har levert sine høringsforslag til Skattekommisjonen, som la frem sin rapport før sommeren. Almli mener formuesskattens tid er omme.
1: Vi registrerer at skattedebatten også har i større grad tatt inn over seg at det er vanskelig å være gründer i Norge og at det er vanskelig å være eier.
0: I tillegg til å fjerne formuesskatten vil NHO også ha endringer i utflyttingsskatten som ble innført for noen år siden etter at mange rike hadde valgt å flytte ut av landet. Reporter her var Kristoffer Sandøy. Årets kornhøst er den dårligste på flere tiår på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet i tide, og nå er mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
3: Første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
4: Christian Tordnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
3: Det er mindre og mindre avlinger for hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
4: Landbruksrådgiver Arne Bagli viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
5: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og pløyes opp igjen.
0: Reporteren var Øystein Ellingsen. 8 sauer er funnet døde, og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby i Akershus i natt. 9 sauer til har store skader og blir behandlet av veterinær. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. 169 togavganger blir innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen dag til nå i den pågående konflikten. Linja som er hard og stråka er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
6: Her er lokale nyheter. En mann i 50-årene er sendt til sykehus etter at båten hans gikk på et skjær ved Snilsveitsøy utenfor Rosendal i Kvinnherad i natt. Mannen varslet selv om hendinga, og han var alene i båten. Han hadde store smerter og ble tatt hand om av helse på staden. Båten den har fått en flenge i sida, men er blitt sikret, og politiet opplyser at den må bergast når det er blitt dagslys ute. De mistenker at mannen har vært ruspåverket og oppretter sak. Det skal bli bedre å komme seg til og fra Mongstad, i alle fall hvis du kjører lastebil. Kystverket løyver nå 4,2 millioner kroner til en ny tilkomstløsning for lastebiler. Løyvinga er en del av en statlig pott på 208 millioner kroner til 11 havneprosjekt i hele landet. Målet er å gjøre logistikken bedre og flytte mer gods fra veg til sjø. Og så til andre lastebileigere, for de skal nemlig sammen med bønder aksjonere i Bergen fra klokka 9 i formiddag. De protesterer mot at dieselprisen har økt etter at avgiftene ble innført igjen fra 1. september. Planen er å kjøre med lastebiler og traktorer fra Skoltegrunnskaien og gjennom sentrum. Aksjonistene krever at priserne må ned og har planer om å gjøre seg både sett og hørt i dag.
7: Takk skal du ha, Ann-Beate Eikås Hovland, altså, så holder oss oppdatert på lokalnytt. Det er god morgen med Hordaland, med Espen og Per Vidar du hører på, og onsdagsvær. Det blir av den våte sorten i dag, beklageligvis. Det er rett og slett skyer, regn og regnbyer, og så er det lokale skodder, og vinden den skal også øke på utover ettermiddagen til nord og vest, stiv kuling på kysten. Det er en mild onsdag i alle fall. Bergen har 13 grader klokka 5 i dag tidlig, mens Voss, Ullensvang og Feie har 11 grader. Voss gjennom trenger ikke å si Voss to ganger. Kvamskogen, 10 grader.
8: Ja da, aldri si for mange ganger Voss, så det går fint. Ja. Du, jeg fortalte i sted at Riksvei 13 mellom Odda og Skara, der var det en stand på 500-600 kilo, som da falt ned i veien. Veien var åpen, men nå har da entreprenør vært der og fjernet den steinen, så nå er det fri, virkelig fri ferdsel der, så vet du det. Har du trafikktips, kan du enten gå inn i appen NRK Radio, eller ringe 55 275 700.

0: Gwen Stefani, Akon, The Sweet Escape her I God Morgen Hordaland.
1: Ja, og det handler om dette med humor, og spørsmålet om vi kan spøke med alt. Og Hege skriver til oss her, nei, vi kan ikke spøke om alt, for eksempel alvorlige hendelser, drapsaker, tragedier og så videre. Og spesielt det hendelser med barn, mener Hege. Kari skriver her, humor kjempeviktig, det gjør livet lettere. Det særlig viktig å kunne lese selv. Sant? Mm-hmm. Man kan spøke med alt, men hun mener at man må være forsiktig med sånn, man ikke sårer andre da. Det jo kanskje der liksom denne balansen da. Og hun gleder seg til Dagfinn Lyngbø kommer. Han suveren, han kan virkelig kunsten å være morsom uten at det går utover noen.
0: Ja.
1: Så det fint. Send oss meldinger om temaet.
0: Ja, for meg spør, det greit å spøke med alt? 6% mener ja, absolutt. Mm. Mens 69% av store flertallet enn så lenge. Tja, det kommer jo an på tid og sted.
1: Ja, det gjør jo kanskje det. Ja.
0: Du vet jo, denne galgenhumoren som ofte skjer I det lukkede rom.
1: Ja.
0: Også, da det lov å spøke med alt.
1: Ja, og så tror man sikkert feil innimellom da.
0: Ja, da må man ha på en måte rom for.
1: Ja.
0: Mens 26% nei. Håper ikke.
1: Men det veldig rart det med humor, for det så forskjellig, sant? Altså, noen mener jo, sant? Noen tåler mye, andre tåler ikke så mye, og det, hvor går grensen? Ja. Den ikke lik
0: nei.
1: For oss.
0: Jeg har en følelse av at du tåler alt. Men du har sikkert en grense, du også.
1: Ja, det jeg tåler av?
0: Ja.
1: Ja, jeg tåler ganske mye.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Skal jeg se om jeg kan lokke deg ut på? Og så tenk, nei, det ikke lov å spøke med.
1: Ja.
0: Nei, det ikke lov å spøke med. Ja. Straks klar for lydkonkurranse. Ja.

0: lyse netter var det, snakke litt om det. Dagens lyd, kanskje en lyd mange kanskje ikke ser humoren i.
1: Nei, jo jo. Men altså, altså, jeg tenker det en litt sånn sesonglyd, så du skal tippe lyden på nå.
0: Ja.
1: For noen i hvert fall, for andre overhovedet ikke.
0: Ja.
1: Så det sant, vi forskjellige. Så la oss høre lyden. Hva dette lyden da?
0: Ja, fikk liksom for meg at dette var noe Lego-lyd, men det jeg helt på vidden.
1: Det ikke Lego?
0: Nei.
1: Nei, det er mer noe annet.
0: Ok.
1: Hva noe enn det. Men hvis du vet hva det er, gå inn i appen NRK Radio, skriv hva det er, navnet ditt og telefonnummeret ditt, og så kan det hende at du trekker deg ut.
0: Yes.
1: Du har en liten prat på radioen da, men du vinner et fint handlenett.
0: Ja, det har jeg vært å kjempe om, altså. Straks skal vi koble opp meteorologen for å høre hvor vått blir det egentlig i dag.

0: Chicago. Hard to say I'm sorry. Nå klokka 12 minutter på 20 onsdagsmorgen.
1: Du, når det gjelder Chicago, hva Chicago?
0: Det jo en by I USA.
1: Ja, hvor stor den byen?
0: Ja, den veldig svær.
1: Ja, I størrelse, altså sant?
0: Hva, ja, areal eller befolkning?
1: Nei, men altså, hvilken kategori en sånn rekkefølge de amerikanske byene?
0: Nei, anstørst.
1: Nei. Treiest.
0: Ok, treiest.
1: Ja, 2,7 millioner. 9-10 millioner mer forstedene.
0: Hva det som gjør at du plutselig blitt kvitt eller dobbelt ekspert?
1: Nei, jeg vet ikke. Det var bare det. Jeg måtte bare finne ut av det. Så jeg fant ut av det. Så da fant jeg ut av det, for det, du som, de få som lurte på det.
0: Ja, ok. Da var kanskje noen få som lurte på det. Ja. Men vi lurer jo på hva lyd vi har funnet frem I dag.
1: Ja, det ikke spising av pepperkaker som en skriver her. Nei. Men la oss høre.
0: Ja.
1: Ja. Hvis du vet hva dette var, så går du inn I appen NRK Radio, skriv hva det navnet ditt og telefonnummeret ditt.
0: Var det fire på rad, så redde du en forslag?
1: Fire på rad? Ja. Hva betyr det?
0: Nei, det vel et spil.
1: Det det ikke, Reidun. Men godt forsøk.
0: Ja. Magni Svanevik, god morgen.
2: God morgen.
0: Statsmeteorolog ved Værvarslinger på Vestlandet. Ja, onsdagen den ser jo ikke akkurat lystig ut hvis den har tenkt seg ut på tur.
2: Nei, I dag blir det en ganske grå våt dag igjen, kan vi vel si.
0: Ja, du ler, du. Det lov å le av dårlig vær?
1: Ja.
2: Nei, det er jo allerede grått. Det ikke så mye nedbør enda. Lite vind. Det mer sånn fuktig og litt tåkevær og litt yr. Men så får vi da etter hvert økende nedbør utover dagen, så det blir ganske kraftig regn fra I ettermiddag av.
0: Ja,
2: men, og så får vi også litt vindøkning da, nordlig vind.
0: Det litt sånn lett å bli lurt hvis du skal ut nå, sant? For du sier det ikke så mye nedbør, men det sånn duskregn, altså du blir jo ganske våt allikevel.
2: Ja, du blir det. Det kommer liksom inn under paraplyen, og ja, du blir blaut, ja.
1: Du, det jo høstjevndøgn I dag. Har det noe å si for væren mørke og lyse?
2: Mørke og lyse? Ja, nei, ikke sånn, det har nok ikke sånn veldig direkte påvirkning på været.
1: Har ikke det, nei. Nei, jeg måtte bare spørre siden vi var inne på det I sted. Ja, resten av uken, hvordan blir den?
2: Ja, så I morgen så det jo en fin dag I vente. Oh. Så det blir jo den fineste dagen denne uka her. Det blir lite vind midt på dagen, og det blir sol, og det blir gode temperaturer opp rundt 15 grader på det meste, så dagen I morgen blir veldig fin. Da det ikke mye som tyder på høst lenger, men så blir det høst igjen på fredagen da, med en ny runde med regn.
0: Det jo sånn det på dine 10 året. Magni Svanevik, nyt onsdagen.
2: Jeg ligger med det.
0: Jeg skal trekke en vinner.

Så skal vi ta turen ut I trafikken på Europavei 39, Fjøsangerveien, sørgående løp før Mindelokket. Der har det vært et trafikkuheld med 4 biler involvert. Det påkjørsel bakfra. Trafikken passerer I ett felt på stedet.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 7. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landevegene der de trener. 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veger i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Et av tiltakene å redusere farta der de trener, det sier vegdirektør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
1: Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
0: En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging nede nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Når reisende forsøker å finne neste avgang, får de bare feilmelding. Problemet oppstår samtidig som mange togavganger innstilte som følge av lokførerstreiken. Åge Kristoffer Lundeby i Vy sier det gjør at folk sliter med å finne ut hva tog som faktisk går.
2: Det er derfor det er ekstra viktig å få rettet denne feilen, slik at folk får god informasjon, slik at de unngår å stå på stasjonen for lenge og vente på tog.
0: 169 togavganger blir innstilte i dag som følge av lokførerstreiken. Det flere enn noen dag til nå i den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene på Østlandet. Linja som hardest råket mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte. Den iranske presidenten har landet i New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne veka. På sidelinja har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen i natt. Dette skjer etter at president Donald Trump trua med å utslette Iran senest i går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
3: Det han pratet om var at han sto over et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
0: Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasinosider fra flere steder i verden som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spillsidene ulovlige fordi det bare Norsk Tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
4: Her lokale nyheter. En mann i 50-åra sendt til sykehus etter at båten hans gikk på et skjær ved Snilsveitsøy utenfor Rosendal i Kvinnherad i natt. Mannen varslet selv om hendinga, og han var alene i båten. Han hadde store smerter og ble tatt hand om av helse på staden. Båten den har fått en flenge i sida, men blitt sikret, og politiet opplyser at den må berges når det blitt dagslys. De mistenker at mannen har vært ruspåverket og oppretter sak. Lastebileiere og bønder aksjonerer i Bergen fra klokka 9 i formiddag. De protesterer mot at dieselprisen har økt etter at avgiftene ble innført igjen fra 1. september. Planen å kjøre med lastebiler og traktorer fra Skoltegrunnskaien og gjennom sentrum. Aksjonsleder Willy Padøy krever at prisene må ned og sier aksjonen vil bli merket godt.
5: Der vil være ca. 15 traktorer og ekstra antall vogntog og lastebiler. Og da har vi en politisk parkering gjennom byen i 2 runder. Nei, altså diesel, den bikker nå 30 kroner liter. Og enkelte økonomer mener vi kan nærme oss 50 kroner frem mot jul. Dette så inflasjonsdrivende at noen må betale på dette. Vi nødt til å legge på kostnaden der vi kan ligge på, for ellers så kan vi bare parkere. Og den vanlige forbruker til slutt så må vi betale gjeldet.
4: Selv om det har regnet nesten sammenhengende siden slutten av april, så fyllingsgraden i vassmagasinet lågere enn normalt. Mykje grunnet lite snø i vest sist vinter. Det betyr at strømprisene ser ut til å holde seg høye og godt over Norges pris. Det forteller Eli Hessen, som strømøkonom i Vatten. Ifølge deres prognoser så vil det lønne seg med Norges pris for vestlendingene. Det var lokale nyheter, og de fikk du av Ambiate Eikås Hovland.
6: God morgen.

0: Dolly Parton 925, god onsdagsmorgen. Espen og Per Vidar på plass her i God morgen Hordaland.
1: Ja, og i dag så temaet humor, for vi lurer på, det greit å spøke med alt? Vi får besøk av Dagfinn Lyngbø.
0: Ja, nå må du ikke tulle med navnet hans.
1: Ja, nei, han kommer mellom 8:30 and 9. Mm-hmm. Han skal spøke blant annet med svarte døven.
0: Han kan jo spøke med alt, han.
1: Ja, han kan tydeligvis det. Og vi lurer på i appen NRK Radio om det greit å spøke med alt. Og 74% har trykket på, kommer mer an på tid og sted. 20% ja, absolutt. Og så det 19% nei, overhovedet ikke. Så gå inn og trykk der. Det fint.
0: Trykk i villen sky.
1: Ja, det gøy å trykke litt.
0: Onsdagsvær jo på mange måter ikke en spøk. Det altså en våt onsdag der ute. Det skya, regn og regnbye, lokal skodda det også. Og så skal vinden øke på i ettermiddag til nord og nordvest, stiv kuling på kysten.
1: Skånevik har 13 grader, Leirvik har 13, Odda 11, 12 grader har Bergen sentrum, Voss 11 og Mongstad har 11 grader. Så skal vi ut i trafikken, for på Europa

0: appen vår NRK Radio.
1: Strømprisene.
0: Ja.
1: De jo ikke akkurat billige om dagen.
0: Nei.
1: Og det jo utsikter for at det ser ut til å bli dyrt da kommer det året.
0: Uansett hvor mye det regner.
1: Ja, det ser sånn ut. Altså, det ditt som temaet straks i radioen din, et Zimmermann.

0: Zimmermann riper i lakken 12 minutter over 7. God morgen.
1: Det føles som om det har regnet i månedsvis, mm-hmm. så da skulle man kanskje tro at det blir en høst og vinter med billig strøm.
0: Ja, men likevel så jo ikke disse vannmagasinene fulle da. Selv om du har følelsen av at det har regnet.
1: Ja, det jo veldig rart, så kommer man ned vann og likevel ikke fulle.
0: Nei. Og strømprisen den ligger høyere enn da vi kanskje vant til. Kristina Lysen, god morgen.
2: God morgen.
0: Du leder for energiforvaltningen i Eveny, og ja, hvordan ser strømprisen ut nå i høst og vinter?
2: Nei, det ser ut som at vi skal gå en vinter i møte med høyere strømpriser enn det vi har hatt. Og så har jo husholdningene mulighet til Norges pris, da, men for bedrifter og andre som ikke har det alternativet, så må en forvente høyere priser enn vi har hatt.
1: Mm, ja, men hvordan er det mulig når det da bøtter ned og vannmagasinet ikke er fulle?
2: Det begynte egentlig i vinter. Vi hadde veldig lite snø. Og den snøen tar jo med imot på våren og fyller opp lagrene våre inn mot høsten og vinteren. Men den uteblei, sånn at for Norge sin del så har vi hatt betydelig mindre å ta imot av tilsig på sommeren. Men så har det jo regnet bra på Vestlandet da, så vi nærmer oss jo en normal igjen. Men for Kristiansand for eksempel og Østlandet så er jo situasjonen helt annen.
0: Ja, så da påvirker strømprisen i hele landet?
2: Ja, vi henger jo sammen, sant? Og vi har jo betydelig mer produksjon rundt Bergen enn forbruk, og da hjelper jo med å forsyne resten av Norge og Norden med. Sånn at vi hjelper

0: jo Østland og Sørlandet når det er manko.
1: Så vi får liksom ikke nytten av det regnet som kommer ned?
0: Jo. Vi gjør jo da.
1: Ja, ja, okay, ja, ja.
2: Jo.
1: Litt da.
2: Ja da.
1: Ja, ja, okay.
2: Tenk hvis det var helt tørt da. Ja, det er litt enda verre.
1: Ja, det er helt forferdelig.
2: Ja, ja. Men så er det sånn at vi har to prisområder her i vest.
0: Mm.
2: Hvordan er situasjonen hvis du ser, altså er det stor forskjell mellom disse to prisområdene?
0: Ja, altså vårt prisområde i Bergen er jo nærmere med oss jo normalen i fylling, mens i nord for Sognefjorden opp mot Trondheim, så er jo magasinfyllingen betydelig lavere. Sånn at der er det jo en situasjon der myndighetene ber om rapportering, sånn at vi må forklare hvordan vi tenker og planlegger.
2: Ja, så har du prisområdet som gjelder Sunnhordland og Sørøver.
0: Ja, ja det er jo, der også er jo magasinfyllingen historisk lav. Så der er jo da forventet at det vil ha et underskudd inn i vinteren.
2: Så det kan være sprik i strømprisene i disse områdene?
0: Da kan det, absolutt. Men det henger jo sammen, ja.
1: Men hvordan kan været fremover, sant, at utover høsten og vinteren påvirker prisene nå da?
0: Jo, altså får vi godt med nedbør og mer levert, så vil jo da dempe en prisoppgang. Altså inn mot vinteren så øker jo forbruket, så priserne skal jo opp. Men får vi en våt høst, så vil jo dette kunne snu ganske fort.
1: Men dette med at det blir, altså det blir jo mildere, i landet og i verden, mindre snø. Vil dette være noe som fortsetter utover, tror du?
0: Ja, det er jo veldig interessant, for vi ser jo at de siste vintrene har endret litt karakter. Sant? Man har ikke fått like mye snø, men man har fått det som nedbør. Så det gjør egentlig at den jobben vi gjør hver dag for å sikre at vi har strøm når det er behov for det, endrer seg litt i måten vi må planlegge på, og at vi må justere oss inn, at vi bruker egentlig magasinene våre litt på en annen måte nå enn før.
2: Så er det mange som har sikret seg Norges pris.
0: Mm.
2: Og det er jo en avtale som går ut dette året her. Det er ikke bestemt hva som skjer videre.
0: Nei, myndighetene eller politikerne jobber vel med å bli enige.
2: Ja, så det blir jo spennende å følge med på. Så er det jo sånn at når strømprisene er høye, så gnir jo Eveny seg i hendene. Det er jo gode inntekter.
0: Det er gode inntekter, og så er det jo viktig å si at for hver 100-lapp vi skaper med vannkraften, så går 89 kroner tilbake igjen til fellesskapet. Så gjennom skatter og utbytte, så det er jo veldig meningsfullt.
2: Ja. Ok, det blir spennende å se hvordan høsten og vinteren utvikler seg når det gjelder strømprisene. Kristina Lysen, leder for energiforvaltning i Eveny. Takk for at du var med her i God morgen, Hordaland. Ok, straks så skal det handle om et nytt kjøretøy.
1: Ja.
2: Det første i sitt slag her i Norge.
1: Det handler rett og slett om en
2: bok. Nei, det er vel ikke kjøretøy som er... Ja.
1: Det er en bokbuss.
2: Ja, nettopp.
1: Som går på elektrisitet.
2: Ja, men buss er jo ikke... Men bokbuss i sånn funksjon er den første i Norge som er elektrisk. Ja, det tenkte jeg.
1: Okay. Ja, da, men det er fint. Vi skal til vår snart, i hvert fall.
2: Ja, det er det vi skal.
1: Uansett.
2: Mm, der skal de få lov til å legge bøker fra en elektrisk bokbuss. Steven Sanchez, her og nå.

0: Steven Chances, Until I Found You, her i God Morgen Hordaland, og vi skal faktisk se et par dager frem i tid, fordi på mandag, neste vek altså, så, nei, det var mandag dine vek også, nå må jeg slutte å tulle.
1: Ja.
0: Ditt kjøretøy allerede på veiene, og vi skal også til Voss Herad.
1: Ja, for Herad har nemlig inngått og gått inn i kjøp av en ny bokbuss, som den første elektriske bokbussen i Norge. Og da sier vi god morgen til deg, Kirsten Aga. Du biblioteksjef i Voss Herad.
2: Ja, god morgen.
1: Du, fortell litt om denne bokbussen dere har kjøpt inn.
2: Ja, nei, som sagt så begynte han å kjøre denne veken her. Det en bokbuss som reiser rundt til alle skoler og barnehager som ikke har god avstand til bibliotekene på Voss.
0: Men jeg føler dette her var noe som var populært når jeg var liten, altså dette her med bokbusser. Jeg føler bokbussene på en måte blitt skrellet vekk rundt om i landet, men dere går altså motstrøms. Hvorfor da?
2: Nei, det jo... bokbussen har en lang tradisjon på Voss, og Voss et stort herad, sånn at det mange skoler og barnehager som ligger spredt rundt om. Så det jo, det har heldigvis vår politisk vilje på Voss til å satse på bokbussen videre også. Man ser heldigvis nytten av å kunne ha et bibliotek på hjul, som gir alle barn et godt tilbud på Voss.
1: Mm. Hvordan fungerer dette sånn i praksis?
2: Nei, det fungerer sånn at han som da kjører bokbussen, han reiser rundt i en sånn 3-vekers turnus, sånn at alle får besøk av han inne i de 3 vekene. Og det betyr at det 950 skoleelever som får bokbussen i løpet av disse 3 vekene, i tillegg til de barnehagebarna da, som får besøk av bokbussen.
0: Ja, og så ser jeg ikke denne bussen ut som en vanlig rutebuss. Fortell litt, for han litt havlig, den slags utsmykking.
2: Ja, den er lett å kjenne igjen. Vossinger vet, om de kanskje ikke har vært på bokbussen selv, så vet de hvordan den ser ut, for den godt og lett å kjenne igjen. Det godt dekorert og merket med bokbuss på.
1: Men hva slags bøker det som mest populære? Det forskjellige typer bøker, eller noen som gjengangere?
2: Nei, det jo litt forskjellig etter hva aldersgruppe det snakker om. Det jo, som sagt, til barnehagene, og der det jo bildebøker som populært, eller så det jo tegneserier, fotballbøker, faktabøker.
0: Ja. Ja. Har du, Kirsten, noe forhold til bokbuss?
2: Ikke fra min egen barndom, da hadde vi, jeg fra Hardanger, så vi hadde Epos innos den bokbåten innos oss, som til. Ja, men jeg har blitt veldig glad i bokbussen i voksen alder da, det må jeg si. Mm.
0: Ok, nå det altså en ny elbuss, og så det jo dette her med rekkeviddeangst og sånne ting. Hvor langt kjører denne bussen?
2: Nei, altså han står inne og lader i løpet av natten, sånn at vi har ikke noe, vi har ingen rekkeviddeangst her på Voss i forhold til bokbussen. Vi tror at det skal gå helt fint.
0: Ja, det blir godt og varmt igjen på vinteren også.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Du, Kirsten Aga, du altså biblioteksjef i Voss her. Dere får lykke til med bokbussen. Jeg synes det er et koselig tilbud.
0: Ja, det er det. Det vekker altså gode minner. Jeg har selv oppvokst med bokbuss.
1: Ja.
0: Det så litt mer ut som en rutebuss enn som jeg hadde når jeg var liten. Du har ikke noen forhold til det, Espen.
1: Nei, jeg har ikke det. Men det er koselig likevel.
0: Ja, selvfølgelig. Ok, så det bare til å se til denne her dekorerte bussen på Voss, hvis du har lyst til å låne deg et bok. Jeg er jo ikke sikkert at det er for vanlige folk, da. Må kanskje vel tilknyttet en skole.

0: Stina Talling sviker, og du hører altså på God morgen Hordaland på NRK P1 med Espen og Per Vidar.
1: 73% tenker at det med å spøke med alt, det kommer litt an på tid og sted. 9% kan spøke med alt uansett, og 18% er overhovedet ikke. Du kan ikke spøke med alt.
0: Nei.
1: Så her vi litt forskjellige. Du bør gå inn og hjelpen og trykk på det du alternativet du tenker.
0: Ja, og send gjerne en melding og gang sånn.
1: Ja, ja.
0: Madrygg av deg nå. Så

0: Radio.
1: God morgon fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Jeffrey Epstein advarte mot seg selv, forteller Kjell Magne Bondevik i ny dokumentar.
2: Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn.
1: 10 syklister har mistet livet på vegene så langt i år.
3: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
1: Og vegvesenet vil nå sette ned fartsgrenser på populære sykkelveger. Og i dag er det gravferd for prinsesse Astrid i Riskirke i Oslo. Den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein kom selv med en åtvaring mot sitt eget rykte under et møte med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015. Det gjorde at Bondevik valgte å si nei til Epstein sine millioner i stønad til freds- og menneskerettssenteret hans, Oslo-senteret. Dette forteller Bondevik om i en Brennpunkt-serie som har premiere på NRK i dag. Det var den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen som introduserte Epstein for Bondevik. Og i 2015 blir altså Bondevik invitert på frokost i Epsteins leilighet i New York.
2: Og så gikk jeg inn i en sånn stort portrom og opp noen brede trapper, og hvor jeg husker ennå at det var noen utstoppet dyrehoder på veggene. Og så ble jeg vist inn til det som skulle være Epsteins kontor av en sekretær av han.
4: Epstein var villig til å støtte Bondevik sitt freds- og menneskerettighetssenter, Oslo-senteret, med flere millioner kroner.
2: Men så sa han noe som fikk meg til å stusse. Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn. Og da begynte jeg å lure på hva er det med hans navn og rykte.
4: Han signerte ingen avtale der og da, men skundet seg heller tilbake på hotellet for å google.
2: Og da kom det jo fram at han var dømt en gang, det var vel i 2008 eller 2009, for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo-senteret ta imot støtte fra han.
1: Reporter her var Ragnhild Vartdal og Mari Algott-Li. Og i arbeidet med Brennpunkt-dokumentaren Diplomatparet, så møtte NRK altså Terje Rød Larsen også i hans villa på Paxos i Hellas. Der var du journalist Ordne Huseby Sandnes. Rød Larsen ville bare la seg sitere skriftlig. Hvordan var det møtet?
5: Det var et veldig hyggelig møte. Det er selvfølgelig alltid en fordel for oss journalister å faktisk møte de menneskene vi skal lage reportasje om. Så det var selvfølgelig veldig nyttig og veldig fint å høre hans versjon av ting.
1: Hva snakker dere om?
5: Vi snakket om mye og mangt. Det som selvfølgelig var viktig for han å få fram er jo denne årsaken til hvorfor han hadde en kontakt med Epstein. Og det var fordi at han ønsket at, Epstein kunne fungere som en døråpne for han inn i miljøet med innflytelsesrike mennesker og personer som kunne donere penger til IPI, som var denne tenketanken som var president i. Og det var det Epstein fungerte som en døråpne inn i disse miljøene.
1: Rød Larsen er 78 år og har hatt flere slag. Hvordan fremstod han?
5: Han fremstår som en mann som har hatt to slag. Han har en svekket taleevne, og han er mulig å forstå, og det går fint å prate med han, men jeg har forståelse for også at han ikke da kunne stille på TV, fordi at han nettopp har en veldig, veldig svekket taleevne. Og så er det også slik at han står i en krevende situasjon nå med økokrim etter forskning og stortingshøring, så det er mange ting han kanskje ikke ønsker å prate om heller.
1: Dokumentaren Diplomatparet kan du altså se i NRK TV i dag. Takk skal du ha, journalist Ordne Huseby Sandnes. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj er åpen for hva som helst form for energirelatert våpenhvile. Det sa han til den amerikanske presidenten Donald Trump da de møttes i FN-bygget i New York i går. Det vil si å stanse åtaket på oljeinstallasjoner i Russland, dersom også Russland slutter med sine åtak mot energianlegg i Ukraina. Om Russland er villige til å gå med på en slik avtale, avhenger om de ser seg tjent med å holde frem med angrepet eller ikke, det sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra.
0: Det et litt vanskelig spørsmål å svare på, for Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette noe som plager sivilbefolkningen, og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald. Vi ser nå at de angriper veldig mange bensinstasjoner langs ulike hovedveier, og det kommer nok til å bli gjennomført angrep mot større kraftverk ganske snart, så det handler veldig mye om hva Russland er villig til å gå med på.
1: 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veier i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Senest i august mistet en person livet da han var ute på sykkeltur langs Gamle Mossevei i Nordre Follo. Tor Øyvind Ødegård sykler tusenvis av kilometer hvert år og forteller at alle i klubben hans har hatt ubehagelige situasjoner på vegen.
3: Det som føles mest ubehagelig er at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailere og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser seg av veien.
1: Og nå vil Statens vegvesen sette inn tiltak, og der retter seg også imot syklisterne, sier vegdirektør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
6: Det er jo tre ting vi jobber med nå for å komme i god dialog. Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som er populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, er et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
1: Årets kornhøst er den dårligste på flere ti år på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet i tide, og nå er mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
7: Det første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
8: Kristian Tordnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
7: Det er mindre og mindre avling for hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
8: Landbruksrådgiver Arne Bakle viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
9: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og pløyes opp igjen.
1: Reportera var Øystein Ellingsen. I dag er det gravferd for prinsesse Astrid i Ris kyrkje i Oslo. Kong Haralds store søster døde 94 år gammel, bare 2 dager etter at kong Harald ble gravlagd. Flere kongelige, politikere og organisasjonsmedlemmer er ventet å komme i gravferda. Generalsekretær for Disimilis Norge, Natalie Sturim, er blant deg.
10: Jeg er sikker på at det blir veldig emosjonelt og trist å ta farvel. Og det er ikke lenge siden hun var med oss på forestilling. Så det vil jo også bli et tomrom som blir synlig i lang tid fremover, når hun ikke da sitter på første benk med Vilma på fanget og heier og klapper med.
11: Hun var prinsessen som viste sitt engasjement helt til det siste. I dag, når kirkeklokkene ringer i Ris kirke, vil flere av organisasjonene hun var kongelig beskyttet for være til stede. I forbindelse med hennes 93-årsdag fikk prinsessen spørsmål om sin imponerende tilstedeværelse.
12: Nei, det er ikke imponerende, for det er morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
11: Det er 2 uker siden prinsesse Astrid deltok i gravferden til kong Harald. Sortkledd med 3 portrettnåler på jakkebrystet, 1 for hver konge hun har tjent, tok hun et siste farvel med lillebror. Kong Harald omtalte søsteren som grenseløst lojal. I 14 år hadde hun rollen som førstedame. Nevø kong Håkon beskriver tanten som svært lojal, som alltid utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør.
1: Gravfärden till prinsessa Astrid kan du följa, den startar klockan 13 och den kan du följa på NRK TV och NRK Radio. Reporter var Linda Fedler. En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging har vært ut av drift I nesten en time nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Vy sier at det ser ut til å fungere igjen, men at reisende kan få problem med billettkjøp. NRK Dagsnytt fikk du av Erlend Rønneberg og Katrine Nybø.

0: Michael Jackson, Beat It! God morgen Hordaland med Espen Pavida og Ambiate Eikås Hovland som oppdaterer oss på lokalnytt, og det har vært litt trøblet å planlegge reise i morgentimene.
1: Ja, det har det, for både Skyss og Vy sine reiseplanleggere var nede en stund i morgentimene. Det samme gjaldt for flere reiseplanleggere rundt om i landet. Like etter klokka 7 så meldde Skyss at problemet var løst, og pressevakt der, Ingrid Dreier, sier at de feilsøker for å finne ut hva som har skjedd, og beklager til de som ble råka. Vy sin reiseplanlegger er også oppe og går igjen, men nå er det problem med billettkjøp. Det er uvisst hva som er årsaken til de her problemene. Lastebileigere og bønder skal aksjonere i Bergen fra klokka 9 i formiddag. De protesterer mot at dieselprisen har økt etter at avgiftene ble innført igjen fra 1. september. Planen det er å kjøre med lastebiler og traktorer fra Skoltegrunnskaien og gjennom sentrum. Aksjonisterne de krever at priserne må ned og har planer om å gjøre seg både sett og hørt i dag. Og selv om det har regnet nesten sammenhengende siden slutten av april, så er fyllingsgraden i vassmagasinet lågere enn normalt. Mykje grunnet lite snø i vest sist vinter. Det betyr at strømprisene ser ut til å holde seg høye, og ifølge strømøkonom i Vatten, Eli Hessen, så betyr det at Norges pris mest trolig vil lønne seg for vestlendingene.
0: Den er god, takk skal du ha, Ann-Beate. Når det gjelder fyllingsgraden og onsdagsværet, det blir påfyll av vatten i dag. Det er meldt om en sky av hver type regn og regnbyer, lokal skodda. Vinden skal i ettermiddag øke på til nord-nordvest stiv kuling på kysten.
2: Klokka 7 så hadde Skånevik 13 grader, Leirvik 13, Odda 11, Bergen sentrum 12, 11 grader hadde Voss og Mongstad. I trafikken så var jo det litt problemer ved Mindelokket, altså i Fjøsangerveien, på grunn av en kollisjon mellom fire biler. Der skal det være i orden, men det er litt køer sørover på grunn av dette. Har du trafikktips, kan du gå inn i appen NRK Radio, sende oss en melding der, eller ringe 55 275 700.
0: Jeg vet ikke om du, Espen, setter opp budsjett.
2: Jeg er veldig dårlig på det.
0: Ja, du har så du greier deg. Du trenger ikke på en måte vete nøyaktig hva pengene går til.
2: Nei, jeg trenger ikke det.
0: Nei.
2: Men det er lurt, spesielt hvis du driver en kommune, så kan det være greit med et budsjett.
0: Det er totalt avgjørende. Ja. Altså, de er nødt til å vete hva pengene skal brukes på. Og så vet vi jo da at kommuneøkonomien, den har jo, det står jo ikke sånn superbra til. Det har vært smalhans.
2: Synes det smaler hans hele tiden.
0: Jo, ja. Men sånn, rentene skal ut i vær, og alt det blir dyrere, som har hørt, sant? Og da betyr jo at da må da knallharde prioriteringer til. I Bergen så legger Finansbyråden fram budsjettet i dag. Mm-hmm. Vi får han på besøk straks. Jeg er litt spent på hva han skal kutte, jeg.

0: Madeleine, gå meg vill.
1: Ja, i dag så presenterer byrådet i Bergen sitt budsjett for neste år, og de siste årene så har økonomien vært trang, og det knyttet spenning til budsjettet som Finansbyråden legger frem nå i formiddag.
0: Ja, og da blir også det siste han gjør som byråd, Erik Tenfjord, god morgen.
2: God morgen.
0: Det altså dagen for å legge frem et budsjett, og rett og slett trekker seg tilbake igjen. Det en litt sånn rar dag.
2: Ja da, det blir en litt underlig dag, men nå når vi hele byrådet jobber veldig tett og godt med det vi nå legger frem. Og selv om byrådet som sånn går av, og kanskje enkelt ved oss ikke blir med videre, så er det likevel kontinuitet der også.
1: Hva slags budsjett er det du legger frem i dag?
2: Jeg legger frem et budsjett der vi må prioritere, rett og slett. Vi tar noe ned for å få noe annet opp. Og det en sånn klassisk prioritering skal fungere. Vi må levere innenfor trange ramme, det vi helt tydelige på, og vi ikke i nærheten av å nå det resultatet vi bør ha for å kunne finansiere sykehjem og barnehager og liknande i fremtiden, men vi peker ut en rett vei videre.
0: Ja, hva er det dere tar ned da?
2: Nei, først og fremst så holder vi tilbake veksten som vi setter innenfor en del tjenesteområder. Særlig på pleie og omsorg, psykisk helse og en del andre ting, så har vi hatt en eksplosiv vekst i kostnaderne, og der må vi nå i hvert fall holde tilbake, og så gjør vi ned innsparingsbegrep, eksempelvis knyttet til bygg og til velferdsteknologi og teknologi generelt for å forbedre arbeidsprosessene våre.
1: Men hvordan vil vi som bor i denne byen merke det?
2: Nej, förhoppningsvis vill nog faktiskt de som bor här märka att vi får bättre tjänster eller i det minsta att vi upprätthåller ett högt nivå. Samtidigt så kan en enkel person självsagt uppleva att något också blir strammare. Det är något sånt det är när vi är står där vi är nu, hur vi varken har folk eller pengar till att fortsätta sånt som förr.
0: Men varför är det så stramt då?
2: Nej, en særlig forklaring kan kanskje være pandemitida, der staten pøste ut penger og oppfordret kommunene til å øke tjenestene til å gjøre store investeringer, og nå kommer det å rett og slett bite oss bak. Så nå må vi stramme inn for å komme tilbake til det nivået vi var på før pandemien.
0: Ja, handler det om at en har lånt seg opp til pipo?
2: I Bergen kommune så har vi rett og slett drevet med store lånefinansierte investeringer, og det slår rett ut på vårt driftsbudsjett i etterkant. Nå har vi i tillegg hatt sånn som mange med huslån og andre lån har kjent på, at vi også kjenner på den økte renta. Så en veldig stor del av det vi nå må holde tilbake, det skyldes rett og slett økte rentekostnader.
1: Samtidig som den da økonomiske situasjonen da blir beskrevet som stram, så kan vi lese i Bergens Tidende at Bergen kan få rundt 261 millioner kroner i ekstra utbytte fra Eveny, fordi Eveny selger så mye altså strøm og dyr strøm. Hvordan henger det sammen?
2: Ja, det slår nå ut på to måter for vår del. På den ene siden så må også kommunen da betale vesentlig mer for strømmen vi bruker. På den andre siden så får nå vi et økt utbytte fra vårt eierskap i Eveny. Og der har vi byrådet lagt seg på en mer langsiktig linje, heller enn å pøse de pengene inn i ett år, et valgår som er her neste år, så legger vi oss på en linje der vi betaler ned på gjeld for å få en langsiktig effekt i stand for.
0: Så er det jo sånn at det har jo pågått en slags skolestrukturdebatt, og dere klarer jo kanskje ikke å prioritere godt nok innenfor denne perioden, altså.
2: Nei, og det har vi vært ærlige på, at der har ikke vi kommet til havn. Heldigvis er et bredt bystyre stilt seg bak til at en skolebehovsplan skal komme tidlig i neste periode, og det trenger vi.
1: Ja, betyr det at skoler kan bli lagt ned?
2: Ja, det må nesten være opp til det neste byråd og bystyre å bestemme. Vi er ikke noe med det nå.
0: Hva er det helse og omsorg som får de største kuttene?
2: Altså det de største feltene der vi holder mest tilbake, samtidig gjør vi en del grep eksempelvis med å dra mer nytte av bygget vi eier i dag. Vi har en del leigemål rundt omkring på byen, samtidig som vi har våre egne bygg som står tomme. Ja, der tar vi altså et strammere grep nå.
0: Jo, men det er ikke mange millioner.
2: Og du skulle bare visst. Ja. Nå legger vi altså opp til innsparinger på 15 millioner allerede neste år, ja. Som øker til 60 millioner i 2030. Husk at dette er en årlig effekt. Dette er store summer.
0: Ok. Er du spent i dag?
2: Jeg er skikkelig spent.
0: Ja, forventer du også litt kjeft, eller?
2: I alle fall skarpe tilbakemeldinger, og det rekner jeg altså med for en av det bystyret der for å gjøre, og det skal ikke gå igjennom uten motstand og greiene her, men jeg synes i alle fall at byrådet har gjort en god jobb og legge frem et budsjett som står seg over tid.
0: Og for den som skal ta over til deg, hva beskjed har du to? Det er Lise Mai selv, sant?
2: Det jeg kan lese i media at det hun. Ja. Jeg er ikke kjent med hverken utvelgelse eller noe annet, men om det stemmer, det som står i avisene, så får vi en særdeles kompetent person inn.
0: vi har samme erfaring av da. Ok, vi ønsker deg masse lykke til, Erik Tenfjord, byråd, finansbyråd i Bergen altså, som legger frem bybudsjettet i dag for siste gang. Lykke til.
2: Takk for det.

0: Stars Will Align med Kygo og Imagine Dragons her I God Morgen, Hordaland. Espen og Pervida, vi skal holde deg med selskap en time til med.
1: Det skal vi.
0: Straks nyheter. Frem og da, Emily Hollow.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. I en fersk NRK-brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakter de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Reporter Ådne Huseby Sandnes intervjuet paret i heimen deres. Da fikk han høre Rød Larsens forklaring på hvorfor han hadde et forhold til Epstein.
1: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak. Og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker. Og det var årsaken til det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
0: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV nå. I går skrev USA, Grønland og Danmark under avtalen om den største øya i verden. Konflikten har vært et mareritt for NATO, der USA kravde å ta over land fra en annen alliert. Nå partene samlet om at NATO skal ha en stor rolle på Grønland fremover, med felles planlegging, flere militærøvinger og utvidet samarbeid om etterretning. Anders Børingbo i Brussel forteller mer om hva avtalen innebærer.
2: Ja, Mark Rutte, generalsekretæren, skriver at han svært fornøyd med det som har skjedd, og at NATO får denne rollen, for det står jo helt konkret i denne avtalen at partene, Danmark, Grønland og USA, ønsker et sterkere NATO i regionen, og at NATO er rammen. Og det står jo også at bare NATO eller EU-land kan etablere seg på Grønland i fremtiden, slik at NATO er på veldig mange måter en ramme for den avtalen som kom i går kveld.
0: Vepna menn stormet en bostad i et township i Durban i Sør-Afrika og drap 11 personer sent i går kveld, det opplyser leier for provinsregjeringen i KwaZulu-Natal, der Durban er største by. 3 personer ble såret i åtaket ifølge Reuters, som siterer sør-afrikansk politi. Motivet for åtaket er foreløpig ikke kjent. Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasino fra flere steder i verden, som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. Sistnevnte øy står for 28 av dem. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
3: Her er lokale nyheter. Skyss og Vy sine reiseplanleggere var nede en stund i morgentimene. Det samme gjaldt for flere reiseplanleggere rundt om i landet. Like etter klokka 7 melder Skyss at problemet var løst, og pressevakt der, Ingrid Dreier, sier de feilsøker for å finne ut hva som har skjedd, og beklager til de som ble råket. Vy sin reiseplanlegger er også opp og går igjen, men det er problem med billettkjøp. Problemet skal stamme fra den nasjonale reisesøkemotoren Entur, som mange av kollektivselskapene bruker. Selv om det har regnet nesten sammenhengende siden slutten av april, så er fyllingsgraden i vassmagasinene lågere enn normalt. Mykje grunnet lite snø i vest sist vinter. Det reiser spørsmål om hvordan strømprisene blir fremover. Strømøkonom Eli Hessen i Vatten mener Norges pris kan være et godt valg for enkelte områder.
4: Selv om vi har hatt det litt vått akkurat nå, så er det fremdeles lite vann i magasinene, mindre enn normalt. Og selvfølgelig, det kan jo være enkelte dager der vi får mye vind, enten inn fra Nord-Sverige, eller det kommer vind også fra kontinentet som blir påvirket av oss. Men priserne ser ut som de skal holde seg høye, godt over Norges pris, ut året. Mitt råd er både for de som bor i prisområdet NO5, som er Vest-Norge, og de som bor i prisområdet NO3, som vi kaller Midt-Norge, er å gå for Norges pris.
3: Myrkdalen Fjellandsby vil nå tilby gratis parkering for vossinger, det melder avisa Hordaland. Men om du skal få det, så må du innfri 2 vilkår. Det er at du har bostad i Voss herad, og at du kjøper sesongkort. Det vi endrer i år er at de som bor innenfor Voss herad kvalifiserer for gratis sesongkortparkering, sier Bent Kato Danielsen. Han er driftsdirektør i Norway's Best AS, som mellom annet eier Myrkdalen, Flomsbana og Narvikfjellet. Det var de lokale nyhetene som du fikk av Ann-Beate Eikås Hovland.
0: morgen.

0: 9:08. John Parr, St. Elmo's Fire her I God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar.
1: Det lov å spøke med alt mulig?
0: Ja, jeg vil jo påstå det.
1: Du mener det, men så det noen som mener at det kanskje tid å

0: kanskje ikke passer dagens situasjon da.
1: Ja, det sånn det Og i appen NRK Radio så lurer vi altså på om det greit å spøke med alt, og det 72% som mener at det kommer litt an på tid og sted. 17% nei, overhovedet ikke, og 10% ja, absolutt. Og grunnen til at vi spør om dette at Dagfinn Lyngbø kommer i studio her mellom 8:30 and 9. Han aktuell med en ny musikalkomedie.
0: Ja.
1: Som handler om, rett og slett om svartedøden. Ja, ting som skjedde på svartedøden, men det veldig lenge siden da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Et svart kapittel I vår historie.
1: Ja, et skip som kom til Bjørgvin.
0: Ja, I 1349. Mm. Høstjevndøgn det altså I dag, og du husker hva det betyr, Espen?
1: Det betyr at det like lenge lys som det mørkt.
0: Ja. Så nå det altså velkommen til vinterhalvåret, hvis vi ser litt stort på det. Hvordan ser noe onsdagsvær ut? Det en skya og grå dag, regn og regnbyer, lokalskodda. For ettermiddag av så skal vinden øke på til nord og nordvest, stiv kuling på kysten.
1: For en time siden så var det I Skånevik 13 grader, Leirevik hadde 13, 11 grader I Odda, Bergen sentrum 12, Voss og Mongstad 11 grader. Hvis vi går ut I trafikken på fylkesvei 576, da vi Årsnes I Kvam, I retning mot Mundal, der det noen trær og busker som I veibanen, og det påvirker et kjørefelt. Ser du noe I trafikken, kan du gå inn I appen NRK Radio og sende oss en melding der, eller ringe 55 275 700.

0: Nå det sånn, Espen, at sauene som har vært på fjellbeite hele sommeren, nå skal de hjem igjen.
1: Ja, og det jo litt av et arbeid, for de jo oppe og tutler.
0: Det kan være litt av et arbeid. Noen jo veloppdragende og kommer tutlene av seg selv.
1: Ja, men nå skal det handle om en sau og hennes to barn,
0: ja.
1: Som har tatt turen langt hjemmefra.
0: Det da de har.
1: Ja, og vi har fått besøk av bonde Helge Signestveit fra Ulvik. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Du, disse sauene dine, hva det som har skjedd med de?
2: Nei, jeg vet ikke om de blitt inspirert av Monsen på tur, men jeg har en som har gått langt og lenger enn langt. Havnet i, ikke så langt ifra Flom, i Høgfjellet der.
0: Ja, og hvor har dine sauene gått ifra?
2: Hun har egentlig vært i området rundt Rembestalsseter. Dette i Eidfjord, rett ved Hardangerjøkulen. Og så har hun nå i høst, og så fant hun vel ut at hun skulle hjem, og fant vel kanskje ikke helt rette veien, og så har hun vandret nordover, og nå hun i området ikke så langt ifra en turisthytte som heter Grindaflethytte, og dette i fjellområdet mellom Gudvangen og Flom.
1: Ja, hvor langt dette unna liksom, Eidfjord?
2: Sånn i luftlinjer så snakker man vel 3 mil og vel så da.
0: Ja, fortell oss litt, hva området er denne sauen har tatt seg frem i?
2: Det er jo vilt høgfjell. Vi snakker om 1100 meter og høyere. Mykje snøfjell med lite mat, men også ganske mange plasser med godt sauarbeite.
1: Nå sitter kanskje noen og lurer på hvordan vet du hvor sauen det er. Hvis jeg får over denne der, det er en sånn bjelle.
0: Ja, men det hjelper jo ikke med bjøller på 3 mils avstand.
1: Nei, men det noe annet på han. Hva er det, Helge?
2: Den der har jeg også en sånn sender som er henter GPS-posisjon og sender den inn til meg via mobilnettet.
0: Ja, så dette har du på alle sauene dine?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er et kjempegodt hjelpemiddel.
0: Men når du har dine sauene fått et navn, den som jeg har stukket av?
2: Ja, hun heter 98 på bjøllemerke som hun har.
1: Ja, 99.
0: Altså når du ser at dine er i et område som 3 mil vekk, hva tenkte du da?
2: Jeg lurer jo på hvordan jeg skal angripe dette her. Også,
0: ja, for du stolte på GPS-målingen. At
2: ja, for hun har hatt flere posisjoner der. Det hender jo at du får en sånn feilslag som er langt ut i et vatten eller noe, men dette var liksom en følgetong i samme område.
1: Ja, og spørsmålet er, nå står jo vi her i Bergen, men hva har du tenkt å gjøre med dette?
2: Må jo opp og få tak i jo på et eller annet vis, men foreløpig så har ikke været spilt helt på lag.
0: Men hva i all verden skulle dine sauene i Flom å gjøre?
2: Nei, det kan du lure på.
0: Ja, altså har Flom noe tilbytt som?
2: Det er sikkert bra sauarbeid oppi der som hun er nå også.
0: Ja. Eller har hun fått ferten av at det jo noe som heter fårikål og slaktesesong? Altså, kan de på en måte få ferten av at dette er noe som skjer?
2: Jeg tviler vel på det, men hun har nok tenkt at nå er det høst, nå vil jeg hjem, og så har hun gikk jo rett vei først, mens hun stod det ingen mottakskomitee der, så da har hun rotet seg og går.
0: Og dine sauen har opp og til 2 lam, som er trufast og følger moro?
2: Ja, jeg snakket jo med den sauen litt tidlig i august, og da var hun jo i beiteområdet sitt.
0: Ja.
2: Hun fortalte jo ikke om planene.
0: Nei, men, en liten luring.
2: Og hun er en venninne som, den venninne den fikk med tak i litt senere.
1: Og da spørsmålet er, da, når du går opp på fjellet og finner denne sauen, hva skjer med hun da? For hun har jo vært litt ulydig.
2: Nei, jeg tror den blir sjaltet ut, for å si det på en fin måte.
1: Jeg tror det, ja.
0: Ja, og grunnen til det er kort og godt.
2: Nei, det blir det fort at sånne som har vært på tur finner på noe neste år også.
0: Ja, greit.
2: Og lærer opp kanskje lammet sine i tillegg.
1: Ja, det vil ikke vi nå ha.
0: Men så kan det hende at du får tilbake en sau i en kondisjon av en annen verden, altså har etet seg opp, og lammene er premiumlam.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Ja, altså når de legger ut på en sånn tur, og får kanskje ferten av noe godt gras.
1: Så hvis du er i området der, ser sauen 98, så gi beskjed.
0: Ja, da er den på ville veier, og skal egentlig være i Eidfjord, og ikke i Flom. Helge Signes Tveit fra Ulvik, masse lykke til med sauesanking og av den siste. Resten I boks, eller?
2: Resten I boks.
0: Ja, det ser du. Så da det alltid den ene som stikker av.
1: Da blir det jul I år også. Kanskje.

0: Fire minutter på halv ni, Jens, Wish I Was Right For You.
1: Ja, jeg har under den sangen vært ute og hentet vår neste gjest,
0: ja.
1: Dagfinn Lyngbø.
0: Det jo komikeren, humoristen,
1: ja.
0: Men også mye, mye mer.
1: Dramatiker, altså han står jo bak noe som skal vises på DNS, eller i regi av DNS, for det jo ingen som på teateret lenger på grunn av opppussing og sånn. Og det handler om Svartedauden, og det musikal og komedie sammenslått. Mer om det i neste halvtime.
0: Da blir det, så heng med oss her i god morgen, Hordaland, Barbra Streisand. Dette her Woman in Love. Håper du har en fin onsdag der ute.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier de åpne for alle typer energirelaterte våpenkviler. Altså å stanse angrepet på oljeinstallasjoner i Russland dersom russerne slutter å angripe energianlegg i Ukraina. Det har veldig mye å si hva Russland mener om det, forklarer korrespondent Fredrik Tomra i Kiev.
1: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
0: Kapteinen ble drepen da Russland angrep et lasteskip som seglet under Antigua og Barbuda sitt flagg i Svartehavet i natt. Det melder Reuters, som siterer Ukrainas havnestyresmakt. Det begynte å brenne ombord i skipet, og resten av mannskapet ble evakuert, blir det opplyst om på Telegram. Ifølge Odessa-guvernør Ole Kiper angrep Russland også havneinfrastruktur i Odessa i natt. Mellom annet vart lagerbygg med medisiner, dagligvarer og mat råka, det skriver han på Telegram. I dag klokka 13 starter prinsesse Astrid i gravferd i Riskirke i Oslo. Kong Haralds store søster døde for 2 uker siden, 94 år gammel, bare 2 dager etter kong Haralds gravferd. Prinsessas gravferd vil være åpen også for vanlige folk, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det er også illustrerende for prinsesse Astrids liv. Hun var prinsesse av Norge, men hun var også fru Ferner. Og hun bodde i nærområdet, Riskirke var hennes kirke. Det er for vanlige folk, men det kommer definitivt til å ha en kongelig touch når en skal takke av henne. Det er statsgraf her, regjeringen heller tale og kongelige til stades. Så dette er hennes liv. Hun var privat person, men hun var kongelig, det var hennes livsgjerning.
0: 15 menn dømte til livstid i fengsel for terroråtaket mot 3 hotell og 3 kyrker på Sri Lanka i 2019. Alle ble dømte til over 200 år i fengsel, mellom annet for terrorplanlegging og medverknad til drap. De har nekta for å ha hatt noe som helst med åtaket å gjøre, og rettssaker har gått føre seg i 5 år. 279 mennesker ble drepne, og over 500 såret i åtaket som skjedde første påskedag i 2019. Blant de drepne var det 46 utenlandske turister. NRK Nyheter fikk du ved Katrine Nybø.
3: Her er lokale nyheter. I dag presenterer byrådet i Bergen sitt budsjett for neste år. De siste årene har økonomien vært trang, og finansbyråd Eirik Tenfjord sier det vil bli harde prioriteringer fremover. Han sier det har vært en eksplosiv vekst i kostnadene i helsesektoren, og varsler innsparingsgrep på mellom annet bygg og velferdsteknologi.
4: Forhåpentligvis vil nå faktisk de som bor her merke at vi får bedre tjenester, eller i det minste at vi opprettholder et høyt nivå. Samtidig så kan enkeltpersoner selvsagt oppleve at noe også blir strammere. Det er noe sånn det er når vi står der vi er nå, hvor vi hverken har folk eller penger til å fortsette sånn som før.
3: Og dette er det siste budsjettet Tenfjord legger frem før han går av som byråd for finans. Når klokka nå snart blir 9, så skal lastebileigere og bønder aksjonere i Bergen. De protesterer mot at dieselprisen har økt etter at avgiftene ble gjeninnført fra 1. september. Planen er å kjøre med lastebiler og traktorer fra Skoltegrunnskaien og gjennom sentrum. Aksjonistene krever at priserne må ned og har planer om å gjøre seg både sett og hørt. Og så skal vi høre at Myrkdalen Fjellandsby nå vil tilby gratis parkering, men bare for vossinger. Vilkåret er nemlig at du må ha bostad i Voss kommune og kjøpe sesongkort. Det melder avisa Hordaland. Voss Resort innførte betaling for parkering i 2025, og Myrkdalen Fjellandsby følte etter. Driftsdirektør i Norway's Best, som eier Myrkdalen, Bent Cato Danielsen, sier de har ingen baktanke med tiltaket, men at de ønsker å skape god stemning inn mot skisesongen.
5: Den notert. Takk skal du ha, Beate, for nyhetsoppdatering. Onsdagsværet grått og vått. Akkurat nå så ser jeg et bilde over Bergen by på et takkamera vi har oppå mediebyen her. Mm-hmm. Ja, det er så vidt jeg skimter noe. Det er så mye regn på den der kameralinsen. Så det er en våt onsdag der ute. Da kan vi slå fast. Regn og regnbyer, lokal skodda. Da ser jeg også faktisk over Askøy der. Og så er det sånn at vinden den skal ta seg opp utover ettermiddagen til nord og vest, stiv kuling på kysten.
6: Ser du noe I trafikken, så kan du enten gå inn I appen NRK Radio og sende oss en melding der, eller 55 275 200.

0: Altså, det er nesten så jeg blir glad i svartedauden etter å ha hørt denne sangen her. Altså.
1: Ja, på tide med en pest. Ja. Dagfinn Lyngbø, og så ja, er det på tide med en pest.
2: vi har nesten vært igjennom den akkurat, så nå er det på tide å roe ned litt.
0: Litt grann,
2: ja. Ja.
0: Men altså, du drar oss tilbake igjen til Bjørgvin i 1939.
1: Det kommer... Nei, 1349.
0: 1349. Der ser du.
1: Ja, ser du.
0: Det kom et skip. Ja, med en viss type rått ombord. Mm. Rottus Norvegicus, ja. Eller noe sånt.
2: Ja, noe sånt.
0: Ja. Altså, hva er det dette stykket handler om egentlig?
2: Det handler først og fremst om Bjørgvin i 1349, som var veldig sånn, i starten av 1349, så i vårt univers var Bjørgvin en veldig sånn, positiv by, som var veldig klar for at nå går det oppover her, dette går bra, nå har vi det fint.
0: Optimismen blomstrer.
2: Veldig optimismen var veldig stor i starten av 1349.
0: Ja.
2: Folk flyttet til byen i håp om å være med på den fantastiske veksten. Altså, Bjørgvin en gang var jo kanskje Nordens største by, så det var helt fantastisk å være i Bjørgvin i 1349 i starten.
1: Ja, også kommer jo dette skipet da?
2: Ja, det kommer et skip. Og det kommer jo i forbindelse med vi har bestilt varer. I vår historie så er det et brudepar som en jente fra Bergen fra en stormannsfamilie som skal gifte seg med en bondegutt fra Sogn. Og hun venter veldig spent på denne båten da, som kommer, for der er en kjole som hun har bestilt fra England. Den kommer med den båten. Så de gleder seg veldig til denne båten kommer da.
1: Ja.
0: Sånn historisk korrekt. Det er ikke denne fortellingen her.
2: Nei, han er veldig uhistorisk korrekt.
0: og da er jo kanskje litt nødvendig når en skal angripe et sånt type tema. Men hvordan kommer du på at du vil lage et slags humormusikal om svartedauden?
2: Nei, altså, meg og Vemund Vik som har skrevet sammen med meg, vi har jobbet sammen på mine forestillinger, og han har skrevet musikal tidligere, og sånn, så vi har, når vi har sittet og drådlet på forskjellige ting, så har vi jo snakket om, kan det være gøy å lage en musikal en gang, selv om det er veldig vanskelig å få til, for det er mye folk som skal involveres, og så videre, ikke sant? Så... Når vi da skjønte at okay, det kan være en mulighet for DNS om noen år. Kanskje ja. De skal ha noe selvskrevet. Så da begynte vi å tenke, skal vi lage et musikal om krigen? Skal vi lage et om pandemien som var? For vi satt jo midt i pandemien og diskuterte dette her. Og så fant vi ut, ja, men svartedauden, det var jo 1349 i Bergen. Det er jo noe vi er stolt av.
1: Ja, ja, vi er litt stolt av det. Sånn ja,
0: Bergen ble virkelig satt på kartet.
2: Ja, for det var jo en forsker her for et par år siden som hevde, plutselig sa han sånn der, ja, det er mest sannsynlig, han kom mest sannsynlig til Oslo først, ja. I 1348. Da ble jeg sur.
0: Ja.
2: Jeg tenkte, jeg må gi det.
0: Ja.
1: Vi var da pesten først her.
2: Ja, han var her først, slå på.
1: Men ja. Det at det liksom er så lenge siden, gjør det også litt lettere å tulle med, altså å lage masse historier når det liksom ingen som lever?
2: Ja, ja, selvsagt. Når jeg sier 50 millioner mennesker døde, så er det et voldsomt tall. Ja, og jo tettere du er på det tallet, sånn at det skjedde for noen par år siden, så hadde ikke det vært noe særlig å tulle med, ikke sant? Men når det er 1349, så er det lov.
0: Mm. Og det er en litt sånn spesiell scenografi også, har jeg fått med meg. Altså, det innbefatter kanskje, er det radiostyrt rotta med i dette stykket, eller hva?
2: Ja, ja, det er ikke akkurat scenografien, men det er noen elementer der, ja. Det kommer noen rotter, ja. Det er veldig viktig med rottene når du skal fortelle en historie. Rottene bar jo loppene som hadde med denne pesten. Men det kommer nok til å komme noen... Om de er levende, eller om de er radiostyrte, okay, ja. Vet vi ikke.
1: Det vet vi ikke. Også lik. Det blir, altså, ja. Sånn som jeg har skjønt at jo nærmere de kommer av Bergen, jo mer lik.
2: Ja, disse her som kommer fra Sogn og skal i bryllup, de vil jo møte på litt halvdøde og syke og døde folk på veien. Mm. Og i Bergen så døde det jo veldig mange etter hvert, så det ble jo høyere med lik, det ble det. Og det blir det her også. Og det blir gøy.
0: Ja, men det er bra. Det er jo mange som kjenner deg, Dagfinn Lyngbø, som en, altså Norges største stand-up-komiker. Men hvor annerledes er det å jobbe med en sånn type produksjon? Det er jo humor her også, selvfølgelig, men ja, det er noe helt annet.
2: Det er noe helt annet, og det har vært helt fantastisk for meg, for vi sitter jo... Ja, sånn som denne låten som vi snakker om her, sant, eller vi hørte her, det er jo personifiseringen av pesten, det er strilerotten som sitter i bunnen av skipet, og da når han skal danse med disse rottene, så sitter vi bare og skriver, vi sitter ute i annekset mitt, der jeg bor, og bare sitter, ja, så kommer det inn masse rotter, og så begynner de å danse, og så sitter vi der, men så tar DNS over med sitt apparat, ikke sant, utrolig masse flinke folk, og så når jeg er med på sånne teamsmøter og sånt, og så sier jeg, ja, nå jobber vi med de rottene og de fjernstyrte, her er et eksempel på den, og jeg synes det er fantastisk å sitte der i, fra den lille buen min i hagen sitter og skriver, til at jeg ser folk bygger det ene store skip, og de bygger råtter, og de bygger, altså det, nei. Det er helt fantastisk.
1: Men hvordan vet man når man holder på i en sånn prosess at dette blir noe av, og dette blir en historie som blir morsom og på en måte underhold og ja, i det hele tatt?
2: Ja, det vet man jo.
1: Nei, men du har jo kanskje folk som hjelper deg litt grann også.
2: Ja, det er masse folk. Det er utrolig mye flinke folk på DNS som jobber med dette her. Og stemningen underveis, det er jo det du må prøve å føle på. Da synes de det er gøy. Ja, de synes det er gøy. Scenografien ser den fin ut. Ja, den er gøy. Og skuespillerne, ja, liker de materialet. Ja, de gjør det. Og hvordan gjør de løs så de oppgaven gjør helt fantastisk, ikke sant? Og så du, det jo veldig masse krefter som jobber for at når premieren den 24. oktober, at alt klaffer.
0: Ja. Er dere i siste bare sånne finjustering nå, frem til 24. oktober, eller?
2: Nei, absolutt ikke. I dag skal vi kanskje se første akt gjennomtråk, det vil si på gulvet, uten scenografi, uten, du har ikke de kostymer på, ingenting, så da må du liksom visualisere det selv, ikke sant? Og så det kan skje noe med replikkene, det kan skje noe med sangene, det kan skje alt er oppe på bordet. Kanskje bortsett fra de fjernstyrte
1: båtene. Ja, de skal du se for første gang nå i dag?
2: De skal jeg se etterpå, ja.
1: Ja, er du spent på hvordan de skal komme til å se ut?
2: Ja, jeg er spent på hvordan de føles når de kommer mot deg.
0: men har de vært ute i Bergens gata og fanget ekte rotte og stoppet ut, eller vet du?
2: Ja, vi begynte for 10 år siden å trene opp rotte, så det kommer 9 spesialtrente rotter som skal steppe og danse og synge.
1: Det har
2: vært
1: noe.
2: Jeg
1: har fått en melding fra Hege, og hun er jo enig at det er sånn som... svarte døden, det går an å tulle med.
2: Ja,
0: det var noe godt å høre da.
1: Ja. Du, altså, det er altså Marinehagen 24. oktober. Mm. Det er jo bare å si, det er tvitvi.
0: Ja, det er tvitvi i denne sammenhengen. 1349 er det altså. Det kommer skip til Bjørgvin.
1: Ja. Mm. Lykke til!
2: Takk skal du ha.
0: Nei, det er feil. Nei, det er lov å tulle med alt.
1: Ja.
0: Da har vi konsultert med deg. Takk for besøk.
2: Jo, takk for at jeg fikk komme.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Fairground Attraction.
1: Ja.
0: Perfect. Det passer jo veldig perfekt.
1: Ja, nå gjør jeg som Skavlan, Fredrik Skavlan. Jeg tar blokken min. Lemper den over skulderen.
0: Ja, det så nydelig.
1: Ja, ikke sant? Fordi at snart det 9 timer og nyheter her i NRK P1.
0: Mm,
1: så da det bare å holde seg på kanalen.
0: Espen Hatlestad og Per Vidar i Rønne. Vi ønsker deg en fin onsdag, og frem mot nyheten og 9 timer nå, så blir det Odd Nordstoga, en sång som finst. Ha det bra.

0: Klokken er 9. Dette er NRK Nyheter. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landeveiene. 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veier i fjor, og 10 har mistet livet så langt i år. Et av tiltakene er å redusere fartsgrensen der syklistene er, sier veidirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
1: Det er jo tre ting vi jobber med nå for å få komme i god dialog. Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som er populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, er et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, fordi at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
0: I en fersk NRK Brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang sin side av kontakten de hadde med den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. Rød Larsen beklager nå dypt for forholdet og sier han burde ha kuttet koblingene tidligere. Han forklarer også at Epstein fungerte som en døråpner til andre, som kunne bidra med penger til tenketanken International Peace Institute, der Rød Larsen var leder. Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV. NHO mener partiene på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten som må betales av personer med formuer på over 1,9 millioner kroner, typisk de som eier bedrifter. Årsaken er at skattedebatten har vist at flere har tatt inn over seg at det er vanskelig å eie bedrift i Norge, mener NHO-sjef Ole Erik Almli. Rødt er blant partiene som etter hvert skal forhandle om et skatteforlik. Å gå med på å fjerne en skatt for landets rikeste er ikke aktuelt, sier finanspolitisk talsperson i partiet Mimir Kristjansson.
2: Jeg tror det er helt umulig for Rødt å gå med på at de største formene i Norge skal være skattefrie. Altså Rødt er med på å kutte i skattene til vanlige folk, på vanlige inntekter, på hardt arbeid. Men å kutte i den eneste skatten som Norges rikeste mennesker i praksis betaler, det får du ikke Rødt med på.
0: I dag skal politiet gjenoppta søket etter turistene som er savnet etter at en småbåt forliste på Nordmøre fredag forrige uke. Politiet regner med at alle de 4 tsjekkiske fisketuristene er omkomne, bare en av dem er funnet. Det vil blant annet bli benyttet droner i søket. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter. Og i 9-timen i dag skal vi få høre at ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid, Mari og Knut.
3: Det er helt riktig, men samtidig vi har bare 2 timer til rådighet, Mari. Så hvis vi skal få til det umulige, så må vi starte nå!

0: Han begynte med å bygge sine egne sykler av deler han fant på fyllinga, og kanskje var et team med guttestreker og dramatiske hendelser som la grunnlaget for en spektakulær sykkelkarriere.
1: Nå har Dag Otto Lauritzen samlet alle sine historier i boka om livet sitt, fordelt på 21 etapper. Litt usikker på om det er charmøretappen her i 9-timen. Vi gleder oss til å få Dag Otto hit til målområdet.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Du, Mari, har allerede vært ute så vidt og snakket med dagens gjest. Det var Dag Otto Lauritzen like solbrun som jeg ser for meg at han selv om vi nå er kommet et godt stykke ut i september, så typer han har
1: absolutt si.
0: Godt grunnlag.
1: Ja. Ja, og veldig morgenfrisk og glad. Jeg vet jo at han har tatt et tidlig fly for å komme hit og da sa han at det var ikke noe problem det, han pleier alltid å stå opp tidlig, så var vel oppe i 4:30 drag eller noe sånt, men han jo en sånn fyr som liker å bare komme seg i gang med dagen, ikke sant?
0: Ja, litt skuffet at han ikke syklet.
1: Ja, det kunne han jo sikkert funnet på, egentlig.
0: Fra det blir det Sørland opp til Marienlyst.
1: Han sier ikke brukt så lang tid, helvete.
0: Nei, han har noen historie på akkurat det, der han tilbakelegger noen helt utrolige etapper.
1: Også på krykker.
0: Også på krykker, og det vel der det kommer fra det vi startet ni-timen med i dag, at det er ingenting som er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid, men vi har da 2 timer til rådighet i dag, og noen av de gode minutter den der skal fylles sammen med Dag Otto Lauritzen.
1: Ja, og det slo meg plutselig nå at jeg vet ikke om det er fordi jeg er liksom litt sånn preget på en god måte da, av å ha lest boka til Dag Otto med Mitt liv i 21 etapper, for det er jo en spennende historie, og det handler om å ta for seg av mulighetene som dukker opp og sånn, men i dag tidlig, når jeg tok min sykkel da, som langt unna en sånn fartssykkel, det jo mer en mintgrønn bysykkel, som også hadde passet inn i København, 7 gir og så videre, men jeg liker å sykle på den, for det går sånn passelig fort. Og så ble jeg så rørt av en ungdomsgjeng som jeg syklet liksom forsiktig bak i det jeg skulle over et litt sånn overgangsfelt. Så jeg gikk av sykkelen og bare trillet bak noen meter, og da var det, jeg vet, tipper de var sånn 14-15 år, de her gutta, og de gledet seg sånn til dagen. Fordi, og det var nylagt, altså det var så mye gelé.

0: hvor det går når du i tenåra. Alt spennende, du har kanskje begynt å like noen, du skal imponere litt. Så jeg ble så fylt av en sånn her livsglede, og motivasjon nesten.
1: Ja.
0: Og det føler jeg også liksom går igjen kanskje i den boka, og derfor jeg begynte å lure på om jeg har fått et sånn blikk for det nå.
1: Det var noe nesten, for det synes jeg var en veldig god observasjon. Jeg satt bare og ventet på at du hadde hørt hva de gleder seg til.
0: Nytt
1: innenfor buksefronten, men som du sier, de kanskje mer gleder seg til selve, til
0: ja, dagen til fatt. Ja, og så var det noe med at, fordi fantasien min, den ser jo for seg alt egentlig da, og da tenkte jeg også at disse gutta, de er der i livet hvor de har ikke helt turt å begynne å snakke sånn veldig åpent om alt de drømmer om, når det kanskje kommer til hvem de liker og sånn, men alle vet det bare, at vi har dette inni oss, det derfor vi fjonger oss før vi skal på skolen, for eksempel.
1: Mm. Ja, en bra observasjon, og en bra start på dagen. Vi gleder oss til å få Dag Otto Leivelsen inn hit i det såkalte målområdet. Det er dagens mål for både oss og Dag Otto, og komme på 9-timen i dag.
0: Dette blir nydelig.

0: Alex Warren og Ella Henderson, Carry You Home her I 9-timen. Velkommen til oss, Dag Otto Lauritsen.
1: Takk for det. Veldig hyggelig for at du kom med.
0: Vi sa jo spøkefullt at vi nesten ble skuffet at du ikke hadde syklet opp fra det blide Sørlandet opp til hovedstaden I dag. Hvor lang tid ville du brukt på sykkelsetet som gjorde det?
1: Det jo nesten 300 kilometer, ja. Så det hadde nok gått litt tida. Jeg hadde ikke tid til det. Jeg måtte opp alligevel I 40-50 I dag for å rekke dere.
2: Ja. Men du, når var du sist på en sykkel? Eller tar du da ofte bare en liten sånn kosetur I hverdagen?
1: Ja, jeg sykler jo så mye jeg kan, men jeg akkurat ferdig med 5 uker på Voss med innspilling av Kompani Lauritzen, og da har jeg sykkel inne, og så har jeg en sykkel ute, så hvis jeg har ledig tid, en time eller to, så hiver jeg meg rundt og prøver å holde meg litt I form.
2: Ja. Men hvis den innspillingen akkurat har vært da, betyr det at du nesten ikke har rukket å komme ut av bobla? For jeg ser for meg det blir en litt sånn intens... periode på de innspillingene der?
1: Ja, det litt av en boble, egentlig. Vi prøver jo å få de rekruttene som inne til å være I bobla, men vi blir det, vi gjør det. Så det ganske heftig jobb.

0: men det er kjempegøy å se utviklingen de har. Ja.
1: Du, når du ute med boka di, Mitt liv i 21 etapper, du er jo 9-timeslytter selv, så du vet at vi kanskje rekker 3 gode etapper i dag med deg, Dag Otto. Og der er en biografi om deg, veldig mye fint å lese om din sykkelkarriere, en påminnelse om hvor stor du var som syklist, men samtidig også en beskrivelse av en tid som kanskje mange lytter har kjent seg igjen i, en tid med kruttlapppistoler og kanskje dynamittladning som var litt for stor. Ja. Du bygde egne sykler, det som lå åpent på fyllinga. Du skriver veldig varmt og fint om far og mor, og så videre. Når du fikk høre at Rune Brynhildsen, som har vært medforfatter her, skulle lage bok om det, hvor på en måte gikk du først i minnebanken din?
0: Nei, det var nei. Jeg hadde ikke lyst til å ha noen biografi. Jeg har vært med på å lave noen barnebøger, liksom Frode i Larsen, fine barnebøger. Jeg har lavet noen andre bøger som handler om viljestyrke, men en biografi hadde jeg ikke lyst på. Jeg sa nei i 6-7-8 måneder. Ja. Så sa jeg til slutt ja, og så plutselig så var jeg bondefanget.
2: Ja. Men hva var motstanden?
0: Nei, jeg føler liksom folk har sett nok av meg. De har sett meg på Huskestue, jeg tror ikke jeg kan noen ting, og de har sett meg på Kompani Lauritzen og på tur og på jul, og jeg tenker at ja, det er kanskje nok, men den gangen jeg syklet så var det jo ikke så veldig mye TV, men så har jeg jo snakket mye om sykkel, og boka er jo egentlig ikke om sykkel. Det er litt mer om hele livet mitt fra jeg var født til nå, faktisk 70, ja. Det er ganske skummelt.
2: For det må vi jo gratulere på etterskudd, det er ikke mange dagene siden. Hvordan var den dagen for deg?
0: Det var en fantastisk dag faktisk, og jeg ble jo feiret ganske mye, for jeg var jo midt i innspilling, jeg skal ikke fortelle så mye om det, men det kom faktisk flere hyggelige folk fra ledelsen i TV2 opp og hadde en fantastisk fin middag med en god gjeng der.
2: Men var det noe sånn, har du hatt noen sånn aldersengstelse rundt det å bli 70, eller er det helt kurant for deg fordi det ikke har så mye å si på et vis?
0: Det er klart det har noe å si, men jeg prøver desperat å si at alder er bare tall, og det er litt hva du gjør det til. Jeg er veldig glad for at jeg ikke er den typen som setter meg ned og tenker at nå er jeg pensjonist og nå skal jeg slappe helt av. Jeg har kanskje nesten giret opp, ja. Til litt fortvilse, for jeg har jo familie og barnebarn som jeg har lyst til å være mye sammen da, men jeg liker å jobbe da, så jeg er veldig heldig og privilegiert som får lov til å gjøre det jeg har lyst til.
2: Ja, og apropos gire opp, det virker jo når vi har nå pløyd gjennom boka, disse 21 etappene, at det giret har jo vært der fra du kom ut. Det er en ung liten guttepjokk som det bor mye kraft i, og som tidlig kjenner at du har lyst til å hive deg med og ut. Og det er noen sånne fine beskrivelser hvor pappaen din, han hopper ut i havet og liksom rydder unna noe brennmanet for at du og de andre barna skal komme seg ut i og lære å svømme. Hva kan du huske selv fra den tiden her, og hva som bodde inni deg på den tiden der?
0: Jeg var alltid glad i aktivitet, så hadde alle stille. Veldig glad for at jeg ikke vokste opp med mobiltelefon og iPad og sånn. Vi bodde på en gammel skole, og vi hadde faktisk utedo til jeg var 17 år.
2: Ja, som du delte med de som gikk på skolen?
0: Ja, det var jo guttedo og jentedo, for det var framhaldsskole. Og så var det også vaktmesteren, så vi hadde nok av doer, men det måtte ut fra det huset vi bodde i og inn i et uthus. Så det var jo litt spesielt, men du tenkte ikke på det når du var liten. Mm. Jeg var alltid ute og lekte, og mamma hadde problemer med å få oss inn når vi skulle gjøre lekser i hvert fall, og når vi skulle legge oss. Vi var ute og lekte hele tiden.
2: Men er det noe som, har du gjort noe, selv når du etter hvert fått både barn og 6 barnebarn, har det blitt, prøver du å liksom få de til å få noe av den lignende oppveksten, dytte dem litt ut?
0: Ja, men det har jeg jo heldige barn. Mine barn er jo foreldrene, og de er jo friske og aktive, og de prøver å få barna med ut overalt i naturen, så jeg ser at de barnebarna vi har er veldig privilegierte og får lov til å være med på fjellet, og de er i sjøen og bader og prøver å være mye aktive. De spiller håndball og fotball og alt det som er.
1: Men du skriver jo også om at du bygde jo opp til et titals sykler selv, ulike form for doninger, kanskje sykkel og ta litt hardt i faktisk, i og med at du fant deler som lå åpent på fyllinga som du gjerne gjorde da, i den tida der. Hva var det som gjorde at du ble syklist? Det er nesten som du hoppet over det og sykler på trehjulssykkel, eller gikk rett på 2-hjul.
0: Ja, jeg gjorde jo det, men det var sykler som jeg kunne sykle. Jeg syklet 5 år med avisen. Jeg hadde 3 aviser ut, og 2 om morgenen og 1 om ettermiddag. Jeg tror jeg la grunnlaget. Jeg husker spesielt en sykkel jeg kunne bygge med sal, sånn Apache-sykkel. Vi hadde jo ikke råd til sykler, så jeg bygde sånne gamle ting, så når vi flyttet fra den skolen, så tror jeg nok jeg hadde 50 rammer og 100 sett med hjul og alt mulig skruer, det var kjempegøy. Vi lavte, brukte nesten ett år på å lave en sånn rallyvei i skogen, i nærheten av der vi bodde. Så jeg var veldig glad i sykkelen.
1: Men livet og kjønnsorgan som innsats?
0: Ja, det var full pinne. Vi hadde så smale åpninger, så det var så noen få centimeter fra, på hver side av styret, og det hendte jo, vi traff et tre, eller to. Mm. Så, men det var veldig mye gøy. Og, men jeg drømte aldri den gangen om at jeg skulle bli syklist. Jeg hadde aldri... I mine tanker, det ble jeg jo egentlig startet når jeg var 23 år første gang jeg talte på en racersykkel, så jeg visste ikke den gangen at jeg skulle bli syklist.
2: For hva var det du gikk og drømte om sånn, da du var både barn og tidlig tenår av? Hadde du noen sånn fremtidsdrøm som du kan huske?
0: Jeg husker, jeg tror vel dagen, hver dag for hver dag. Jeg tenkte ikke så veldig langt fremover. Jeg var ikke noe skolelys, jeg var heller ikke akkurat sånn veldig dårlig, men jeg var kanskje litt rastløs. Og når jeg var ferdig med skolen, så hadde jeg egentlig lyst til å reise et år på sjøen og tjene penger. Men jeg fikk ikke hyre og ble kalt inn i militæret. Og det tror jeg var litt vendepunktet for meg da. Da fant jeg ut hvor jeg kunne bruke den uroen jeg hadde, og fikk utnyttet meg selv. Og jeg var et år som falskmeg, og det elsket jeg.
2: Ja, så det ser du på som et tydelig sånn vendepunkt, for livet tok deg i en, en retning som, passet deg på mange måter også.
0: Og da ble jeg jo fascinert, for jeg hadde tenkt å reise hjem igjen og begynne å vurdere hva jeg skulle bli. Men så akkurat det året som jeg dimmet i 76, så begynte politiet med beredskapstroppen å lave en spesial politiavdeling, og så ble jeg fascinert av det. Jeg søkte og endte opp i politiet og var politi i 5-6 år.
1: Etter hvert så skjer det også en dramatisk fallskjermulykke som på mange måter preget det der og da, som på en måte også har satt noen spor også utifra hvordan du har blitt som person og den viljestyrken du har, Dag Otto. Så skjer det også positive ting i ditt liv. Du møter din store kjærlighet. Minner om at du har 43 års bryllupsdag i morgen.
0: Det er helt sant.
2: Hva sier du ikke der, du? Ja.
0: Men da, jeg skal treffe henne i morgen. Da.
1: Ja, bra. Og så utfordrer jeg deg litt musikalsk, da. Da kunne du kanskje vært musikk fra da du møtte Ellen, eller om du var dørvakt, eller om det var det Ernst Hotel, eller Hotel Ernst, eller noe.
0: Ville Ernst. Det var puben eller baren i Grimstad. Da. Der var jeg dørvakt faktisk, mens jeg var politi.
1: Men du har hentet musikk fra de rikholdige arkiv, fra en tid du var spinninginstruktør, det kan vi få høre mer om, men vi hører musikken først. Dette er Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Ja, hvilke minner får du her nå? Dire Straits, Sultans of Swing, Dag Otto Lauritsen?
1: Nei, altså, jeg liker jo mye av den gamle musikken, og jeg har en spilleliste som jeg bruker, og faktisk når vi på kompaniet, så for å være litt grei da, så er det et treningssenter der oppe som heter Movi, så hele gjengen får lov til å trene der, hvis det har noen spinningtimer.
0: Ja.
1: Så jeg hadde 2 spinningtimer i år, og jeg hadde det i vår i tillegg, og det var 45 damer og 2 menn som var på 2 spinningtimer.
2: Du hadde karriere som spinninginstruktør, og gjør det fremdeles rundt juletider.
1: Ja, jeg hadde ikke noen karriere, men jeg fortsetter faktisk. Jeg har jo vært spinninginstruktør i 10 år i mitt eget treningssenter.
2: Det er en karriere hvis du har i 10 år
1: spinninginstruktør. Morgenspinning.
2: Morgenspinning.
1: Tirsdag, torsdag. Og det var, folk kom lenge før timen begynte, og det var kjempegøy. Og så nå gjør jeg det som en julespinning da.
2: Mm.
1: Og da er det faktisk lange ventlister, så det er litt gøy da.
0: Ja, det er kjempegøy.
2: Jeg må tenke fram et bilde av Mark Knopfler i Dire Straits her, og han, og du hadde jo akkurat samme type pannebånd.
1: Ser du det?
2: Når begynte du med sykkelhjelm egentlig? Altså, dere syklet rundt på de her landeveiene, stupbratte svinger og alt mulig med, uten hjelm.
1: Ja, det er egentlig tragisk når jeg tenker på det, og jeg var vel en av de som virkelig pratet om at vi skulle begynne med hjelm. Vi hadde en sånn pølsehjelm, for i Belgia var det påbudt, men da var det sånn pølse, sånn, det var jo absolutt ikke noe verdt bortsett fra hvis du skrubber bort. Men jeg har jo kjørt i 120-125 km i timen ut for fjellene.
0: Det er vildt.
1: I regnvær og greier, og uden hjelm, det er jo tragisk å se. Men heldigvis nå så er det blitt påbudt, og en forkjemper for å bruke hjelm.
0: Ja. Men du, Knut tok jo et sånt lite sveip i sted gjennom litt av historien din, men det er et sted jeg føler vi også må stoppe opp, for du sa det ble et sånt vendepunkt da du havna i forsvaret, og så var det en sånn repøvelse. Noen har hørt om den historien her tidligere også, men det er et hopp som går galt, hvor egentlig du får fortalt at din fremtid kan kanskje ikke innebære å sykle lenger, fordi du potensielt får et stivt bein. Fortell bare litt sånn raskt om den ulykken, og hva som møtte deg i månedene etter det.
1: Ja, jeg hadde jo akkurat begynt å sykle året før, men jeg var bitt av basillen. Men i tillegg så skulle jeg inn i beredskapstroppen. Politimesteren i Kristiansand hadde signert papirene uka før jeg reiste på den øvelsen. I 1980 da var det ganske anspent mellom Norge og Sovjet, akkurat som, ikke sånn som det er nå, men Norge boykottet OL i Moskva. Så det var en såkalt hemmelig øvelse, vi skulle hoppe med 30 kilos sekker inn på Finnmarksvidda. Og sekken er festet i noen karabinkroger, i seletøy med fallskjerm og reservskjerm, og ingen, hverken med eller de andre i flyet, så at min karabinkroger var løse. Så når jeg hopper ut i fritt fall, så henger sekken på utsiden av meg, i stedet for å ligge stabilt bak meg, så jeg gikk rundt i propell, og når jeg trakk skjermen, så surret fallskjermen seg rundt det høyre benet. Så jeg hadde jo egentlig griseflaks, for det ligger litt annerledes, så hadde jeg jo kanskje gått rundt høyet i stedet de snorene. Men ja, lang historie kort, heldigvis så måtte jeg ikke amputere beinet, det trodde doktoren, for jeg hadde kanskje ødelagt hovedpulsåret. Men jeg hadde tatt leddbånd og menisk og korsbånd og alt det som var. Så jeg har 15 centimeter ståltråd i beinet, og jeg kan ikke si det på hug, men jeg kan gjøre det meste av alt. Mm.
0: Ja, og det var jo lenge også mange som mente at du kanskje ikke kom til å kunne sitte på en sykkel igjen, at det beinet kom til å forbli stivt, men der tenkte du, nå skal de få se.
1: Ja, jeg var ikke utslått, men jeg var jo selvfølgelig en periode litt deppa, men jeg, for det første så tenkte jeg at jobben i politiet røyk, jeg måtte sitte på et hittegårdskontor, eller jobbe med på et kontor i stedet. Etter hvert så bestemte jeg meg bare for å bide tenne sammen og begynne å trene, så brukte jeg sykkel for å trene meg opp igjen. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo blitt bitt av basillen, så jeg skal se hvor langt det kan komme. Og 4 år etterpå så fikk jeg bronsemedalje i OL, så egentlig så gikk det veldig bra.
2: Ja, den historien, eller de her historiene i flertall skriver du veldig fint om i boka, som Rune Brynildsen har vært med og skrevet da, blant annet denne krykketuren din, 6 mil på krykket, bare for å på en måte vise at det skal du klare.
1: Altså det var jo bare for meg selv, jeg hadde ikke tenkt å si det til noen andre enn Ellen, som var min Ellen, og hun syntes det var et tåbelig idé, vi hadde jo hus i Kristiansand og var hos svigermor, men jeg dro av gårde 5 om morgenen sammen med Ekvall, som var min beste treningskompis, en sjefer, og han hadde en liten ryggsekk med mat og drikke, og vi dro av gårde. Og når jeg kom til Varebroa, nesten i Kristiansand, så stod det en journalist, en fotograf der, og så lurte på hva i all verden jeg holdt på med, så sier jeg det bare, holder du på med, liksom han skulle ta bilder da. For masse folk hadde ringt i aviser, når de kjørte på morgenen på jobb til Arendal som pendler, gikk en gal mann langs veien med bikkje og gips, og så kjørte vi hjem fra jobb på ettermiddag, så gikk han fremdeles på hjerten, og jeg brukte jo 11,5 timer og sånn.
2: Og vi snakker gips som går langt opp på låret.
1: Ja, helt opp til hofta. Så det var, nei, men det var en fin tur, det var, for meg var det bare en test for min egen viljestyrke, og ville vise at jeg kunne nå og sette noen mål.
0: Ja.
1: Og det har jeg liksom alltid, kan du si, i ettertid har jeg jo tenkt at det er viktig å sette seg noen mål.
0: Mm. Jeg sitter akkurat nå og ser på et bilde av nettopp denne turen fra Varoddbrua her da, med din faste turkompis Equal, altså bikkja di. Ja. Shorts og åpen skjorte for anledning, holdt på å si, t-skjorte, men det var på den Varoddbrua at det her som vi nå etter hvert har hørt så mange ganger, altså, ingenting er umulig, det er umulig, ta bare litt lengre tid. Det var første gang du tenkte på det?
1: Ja, jeg tenkte jo, og jeg liker jo det uttrykket da, og det ble jeg jo egentlig kjent med som falskmeger. Det var et av de ordspråkene vi hadde der inne, at nå er det jo grundighet gir trygghet, men jo, ingenting er umulig, det er mulig, tar bare litt lengre tid. Du må ha tro på det du har som en drøm, uansett om det er utdannelse eller skole eller hva som helst, eller jobb, eller sånne ting som en utfordring. Så man i hvert fall går all in, og så kanskje går på trynet. Og da lærer du kanskje litt, men av og til, mange av de som har gjort utrolige ting, de har hatt veldig tro, selv om folk rundt de har sagt, det her kommer aldri til å gå. Ja. Den innstillingen har jeg jo.
2: Men det er, på, er det der en ferdighet som må vedlikeholdes? Altså må du bli testet da flere ganger i løpet av livet, også som godt voksen, og si til deg selv at ja, men det er umulig, det tar bare litt lengre tid, eller nå er det bare halvveis ned i kjelleren, og, ja, og så videre.
1: Det kan jo høre som, ut som noen flåsete uttrykk, men det bor litt i det, fordi at jeg har jo sett gjennom de 13 sesongene vi har lavt nå med Kompani Løsen, at folk klarer mer. Jeg har selv opplevd at du klarer mye mer enn du tror. Og du setter gjerne begrensninger for deg selv. Noen har vannskrekk, noen har høydeskrekk, andre har synes det er skummelt å tale i et familieselskap. Så når du har gjort det, så sier du, det var ikke så farlig. Mm. Og så tar du et lite steg til og et steg til, og så klarer du mye mer enn du kanskje trodde. Mm. Og det synes jeg er en god innstilling å tro at ting er mulig.
0: Mm. Ja.
2: Så jeg heier jo på de som kommer fra kanskje mer i tid, eller man skulle bite tegnen sammen og grynd videre i isnyen for eksempel. Men var det her i tid, du sa det nå nettopp, grundighet gir trygghet, men det var jo mer lek og moro, mindre regler, altså dere syklet som du ser bare med en liten sånn pølseskumgummihjelm, og så videre. Manglet det også da litt sånn et følelsesregister i det?
1: Nei, altså jeg er full av følelser, up and downs, og jeg får veldig lett nå mye vind i øynene, men du kan si, nei altså jeg tror ikke det, men jeg er veldig glad for at jeg faktisk fikk vokse opp i den tiden som Norge ikke var et av verdens rikeste land. Vi var jo på nivå med Albania, sier de, men det tenker du ikke på når du er liten. Vi bodde jo, vi hadde jo udedo, vi hadde ikke telefon, vi hadde ikke TV, vi fikk TV når jeg var 12 år i 68, til OL i 68. Det var første gang vi satt oss ned. Den gangen jeg ble passivt underholdt, når jeg var liten, det var barnetime for de minste på lørdagen, fra 5 til 6. Og da fikk vi litt lørdagskort, og så hørte vi på barnetimen jeg og mine to søstre, som er nesten like gamle som meg. Men utenfor det så var vi ute og lekte. Og det savner jeg nå med barn og unge. De er fullstendig oppslukt av mobilen, iPaden. Ting går så fort, de klarer, og når du hører de testene de har nå med lesing, at ungdom, og spesielt gutter, nesten 50% klarer å ikke lese ordentlig. Mm. Så å lese en bok, jeg anbefaler det. Og vi burde roe oss ned litt. Mm.
0: Åh, nå fikk jeg fikk opp masse sånne minner fra oppveksten selv. Jeg var ute og leke ute i skogen hele tiden. Mørke gjemsel på denne tiden av året var jo perfekt når det begynte å bli høstmørke på gang. Og jeg ser jo at det fortsatt skjer en del også, heldigvis, at man får lov til å være litt ute og utfolde seg. Men vi skal fortsette praten med deg, Dag Otto, og se litt hva slags røde tråder vi kan dra gjennom ditt liv også. Jeg ble

0: Det er jo heldigvis ikke bekmørte der ute når vi tenker på den oppvoksende slekt. Raymond har sendt en melding. Han har en sønn på 8 som er blitt helt opphengt i militære og krigshistorie etter å ha sett Dag Otto og deltakerne i Kompani Lauritsen. Han har nå lest barneversjon av Max Manus, Tungtvannsekspedisjon, barneversjon av Anne Franks dagbok, og i høstferien så går turen til Rjukan for å se Vemork og omgivelsene, og denne gutten på 8 år angrer han voldsomt på at han ikke turte å hilse på det, Dag Otto, på danske ferger i sommer.
1: Åh, det er så koselig. Du må ha håper han tar kontakt med meg neste gang jeg treffer han da.
2: Ja, men det her var jo litt oppløftende om oppvoksende generasjon.
1: Ja, det er veldig moro, og det er viktig at folk hører litt sånne historier, og kanskje foreldrene er flinke til å lese for barna sine, det synes jeg er veldig viktig. Mm. Jeg har jo lavt en barnebokserie, og det handler litt om å utfordre seg å være ute i naturen og løse litt detektivproblemer og ditt og datt.
2: Ja, sant. Men ble du lest noe særlig for i oppveksten din?
1: Ja, jeg ble lest for og elsket å lese selv. Med en gang jeg kunne lese, så Bobs i barna, Hardiguttene, Frøken Detektiv og alt det her. Og så har jeg hatt tusenvis av bunker med sånne små cowboyblader og Fantomet, og ja. Fremdeles glad i Fantomet.
2: Jeg bare kom på en ting apropos hva vi kommer fra og vokser opp i og sånt, for jeg måtte skrive ned en setning fra boka di. Da jeg leste den i går, sitat altså, jeg ble utfordret av pappa, beskyttet av mamma. Mm. Kan du ikke fortelle oss bare litt om, holdt på å si, både arven og hva du lærte fra henholdsvis din mamma og din pappa når du ser tilbake på det nå i ettertid?
1: Jo, pappa var jo egentlig en ganske tøff kar, ikke så mange ord, han var skolelærer da, streng. Veldig streng, men jeg tror han var godt likt, rettferdig og sånn. Tog oss med i naturen, og mamma var jo den hjemme, kjærlige som, mora som passet på oss på en måte. Så det var veldig stor kontrast mellom de to, men jeg føler jeg hadde en veldig fin oppvekst.
2: Mm. Det var jo en liten gest du også bestemte deg for å gjøre til din far. Du var innom det i stad, OL, du får bronsemedalje, og ikke mange dagene etter så oppsøker dere en viss annen legende på samme tid, fordi du er på jakt etter en liten autograf du tror din far kan sette pris på. Fortell oss om dette lille eventyret her.
1: Ja, i 84 så var det jo et dårlig OL for Norge da, godt for meg da, som ble nummer 3, men Grete Waitz fikk sølv, og så var det to rundstyrmann som fikk bronse, så var vi på en avslutningsfest oppe i Beverly Hills, og så fikk jeg høre da av konsulen der at her bor en av verdens største idrettsmenn, og det var altså Muhammad Ali.
2: Ja.
1: Og jeg fikk med meg en gjeng, og vi gikk opp og banket på døra, og fikk lov til å komme inn. Det kom en livvakt som var sikkert 2.10 eller 2.15, kikket opp på han og så sa, hadde vunnet medalje i OL, men hadde veldig lyst til å få en autograf. Så ble vi invitert inn og var inne hos han i en times tid, og skyggebokset med han, og fikk autografen på skjorta, og det var kjempefint.
2: Ja, hva snakket dere om? Kan du huske det?
1: Nei, jeg husker bare at vi pratet mye, og jeg skjønte jo, han fikk jo Parkinson, og var allerede litt redusert av det. Mm. For etter at vi hadde skyggeboksa litt og sånn, så ville han vise oss tryllekunstner, så tog han opp en rød flagg av han og gjorde litt forskjellig sånn. Men det var en fantastisk stor opplevelse.
2: Ja. Men den skjorta da med autografen på...
1: Den er ikke vasket.
2: Nei, for jeg skulle til å spørre om det, og hva sa din far når han fikk se det her?
1: Han syntes det var stort. Ja. Han syntes det var veldig stort at jeg kom hjem med medalje, men han syntes det var veldig gøy at jeg hadde vært. Pappa boksa i ungdommen, og det gjorde heldigvis ikke, men så det tror jeg betydde ekstra mye for han.
2: Men du sa det da, begge foreldrene dine har betytt masse for deg, men var de sånn som... skrøyte liksom direkte, eller var det litt sånn at du måtte skjønne at de var stolte uten at de nødvendigvis sa det, hvis du skjønner?
1: Jeg har vel kanskje skjønt i ettertid, etter pappa har gått bort, og har vært dessverre veldig uheldig med når det gjelder sykdom, for både mamma og pappa fikk jo demens, og en søster i tillegg. Men når jeg har gått igjennom alle sagene hans, så ser jeg at han har jo klippet ut absolutt alt som finnes i aviser, og han har skrevet for han på alle disse masse forskjellige som dukket opp aviseutklipp, som han har skrevet masse historier, som han aldri sa til meg da.
2: Nettopp.
1: Men jeg skjønner jo at han var egentlig kanskje mer stolt enn han ville vise.
0: Og
1: han begynte å sykle han også da,
0: ja, ja.
1: Etter at jeg begynte å bli Norgesmester og syklet Trondheim Oslo med brukket han på 16 timer, så han var en tøffing.
0: Ja, han
1: hadde
0: også opplevelse inne på i Fjellheimen der han hadde klart å komme seg tilbake til start med reven Achilles.
1: Ja, han bodde i campingvogn de siste 20-25 årene, en på fjellet på Setsdalen og en på Møysand i Grimstad, så han pendlet mellom og gikk turer, men ikke noe ryggsekk, bare en plastikbose hvis han hadde med seg litt å drikke og sånn. Ja. Og en gang så ringte han, men da jobbet jeg som eiendomsmegler, så sier han, da Otto, jeg tror jeg bruker beinet. Tror du jeg kan klare å gå ned? Ja. Det, nei, det kan du vel ikke? Jeg skal ringe til luftambulanse, det er jo derfor vi har det her. Ja. Nei, så slutter han av telefonen, så måtte jo lave ettersøkning etter han. Og etter mange timer så kom han krybende, så da hadde han tatt akillesen, ja. Og han gått på knea og slitt seg gjennom i mange timer. Ja. Så han var en tøffing.
0: Ja. Jeg var jo ferdig med å stille det umulige spørsmålet. Hva er du mest stolt av selv, når du ser hva alle dine sykkelopplevelser har betydd for eksempel av din far?
1: Ja, Hva er jeg mest stolt av? Mm. Det at jeg har fått 2 sine barn, og 6 barnebarn.
2: Ja.
1: Det er absolutt det jeg setter høyest. Og selvfølgelig setter utrolig pris på Ellen, som har holdt ut med den galskapen som jeg har på en måte ført i alle retninger rundt i verden. Men hvis du spør henne, så tror jeg hun sier at hun har fått mange fine opplevelser. Og jeg var på det amerikanske laget som heter 7-11 i så mange år, og de elsket jo at jeg hadde med meg familie. Ja. Så hun var med til USA på treningsleir og var med rundt med... Så vi var sterkt involvert.
2: Det var litt koselig egentlig at vi nå dreide samtalen mot Ellen, for jeg sitter her med et bilde fra boka di, som er da nettopp 24. september 1983, altså i morgen for 43 år siden, utenfor Fjære kirke. Det er ikke et helt vanlig brudepar heller, fordi det er ikke så mange brudepar jeg har sett på en sånn her sykkel. Fortell hva dere gjorde den dagen dere gifta dere.
1: Jeg syklet jo på Glomdal, som var sponsor av Peugeot, så de ga meg en tandemsykkel da. Så vi syklet fra kirka og til dømmesmoen på fotosesjen der, med en tandemsykkel da. Vi syklet ikke så veldig langt, men jeg fikk jo den som en liten ekstra gave da.
2: Mm. Men det er jo et eller annet fint med en sånn livslang kjærlighet også, fordi det står i hvert fall det i boka di i dag, Otto, at det var et eller annet med Ellen som du ble liksom trekt mot henne på et vis.
1: Ja, jeg jobbet jo som dørvakt, og hun ble hengende litt mye i døra, i stedet for å gå inn på villaen, så det var vel sånn kontakten oppstod. Jeg kjente Ellen, jeg visste hvem familien var, for pappa har vært lærer på samme skole, og hennes mamma, Gerda, hun var vaskekone på skolen, og vokste opp uden pappa, dessverre, for at han gikk bort når hun var 4 år. Men, så jeg kjente familien, men hun var litt yngre enn meg, så hun var ikke i min omgangskrets. Men plutselig så var det sånn.
2: Hva er det dere to setter mest pris på å kunne gjøre sammen nå, selv om du er ganske aktiv da, til å være 70 og pensjonist, men i den tilværelsen dere nå er i, hva er det som gir dere mest liksom, glede?
1: Nei, det er jo noen koselige turer på Hovden. Vi har hytte der og går noen fjellturer og sånn. Det er koselig. Så har vi hus i Spania, så der trives hun veldig godt. Hun er veldig glad i sol og sommer. Så vi skal reise ned der i neste uke. Så det tror jeg hun setter pris på. Jeg har jobbet veldig mye de siste månedene, så nå har jeg i hvert fall 14 dager ordentlig ferie med henne.
0: Ja, for selv om ordet pensjonist blir nevnt her, så oppfører du det ikke akkurat som det skjønner, vet du, veldig mange aktive pensjonister der ute også, så hva er liksom, føler du at er det charmøretappet som gjenstår nå? Når skal du nyte livets otium?
1: Nei, altså jeg nyter jo livet nå også, selv om jeg opplever veldig mye annet i tillegg med jobb og sånn, men du spurte om Ellen og var mye sammen, hun har faktisk vært med å sykle Alpe d'Huez, så jeg har jo arrangert en del turer rundt i både Italia og det var jo med i vår faktisk, og syklet sammen med kunder som vi hadde der, og syklet og drakk vin på en fin vingård og litt sånn, så hun setter pris på det jo.
2: Så det høres helt nydelig ut da. Sier vi rett og slett takk for at du kom til 9-timen i dag. Gratulerer med bryllupsdagen i morgen.
1: Takk for det.
2: Kjenner meg inspirert jeg nå til å gå ut og
0: også ha bryllupsdagen i morgen.
2: Ja. Velkommen tilbake i dag, Otto.

0: like you.
1: Årets Urørt.
2: Urørt er tre finalister.
3: Urørt-finalen 2026.
4: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
3: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
5: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
3: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Loven når ingenting sant.
1: Lille Cæsar, elsker deg. Det ser ut som det norske folk rimelig glad I Dag Otto også. Fantastisk intervju, skriver Torstein her. Hadde hans far som lærer I 6 år, og skildringen av Grimstad I gamle dager passer perfekt.
2: Ja, Dag Otto var jo litt inne på den oppveksten der, altså alt fra å sykle rundt som avisbud, og skjønne at ved juletider så kunne lønse rent inntektsmessig å skrive på en liten hilsen fra avisbudet på dagens avis. En ivrig kar, det noen dynamittladninger som går av der, og noen beskrivelser av de sykkelløypa de lager, som jeg tror mange for så vidt kjenner seg igjen I, og det jo det Eivind skriver her, en flott start på dagen med Dag Otto som gjest, opplever han som ujålete og ekte, med en historie fra oppveksten som man kan kjenne seg noe igjen I.
1: Mm-hmm. Yes. Jeg føler jeg kan kjenne meg igjen I ting fra den oppveksten også, selv om jeg vokste opp ganske mange 10 år etter Dag Otto, så det noe med at, I hvert fall når jeg tenker tilbake på min egen oppvekst, så det all den der tida ute. Altså vi bygde hytter, vi leka masse politi og røver, det var kruttlapppistoler og jeg hadde butikkdisk inne I garasjen hvor jeg og mine venninne leka butikk, mens min bror og hans kompiser, de hang seg på og var da røverne som kom og rana oss. Og da hadde jeg fått en liten spiker under den disken av fatteren, som jeg hang min kruttlapppistol på, for selvfølgelig måtte jeg også forsvare meg tilbake. Så det kommer jo veldig mye sånne her minner bare av å tenke på en sånn oppvekst med mye leik og frihet.
2: Ja, ja. Og det klart det lett å svartmale skjermengenerasjonen og det at man må få, I stedet for å få husarrest som det har gått og fikk, du får du utarrest, de tar fra det, ja. Og så må du ut, men jeg tror jo at de kommer ikke til å huske så veldig mye av skjermtida si, men det man gjør sammen med ungene, det kommer de til å huske om det en overnattingstur, et bål eller noe slikt, så hvis man mikser litt, så kommer nok de også til å sette I 9-timen om 40 år og snakke om en fin oppvekst.
1: Absolutt.

0: Det er klokka 10, og nyhetene starter i nord, Henriette Stener Sæther.
1: Senterpartiet mener den nye samferdselsministeren foreslår nedlegging av flyplasser i Finnmark, Nordland og Trøndelag. En ny rapport sendes på høring, og rapporten fra Oslo Economics inkluderer forslag om å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser i Nord-Norge. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam sier selv om rapporten går til høring, ikke nedleggelse hennes forslag.
2: I går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag, at det tydelig på at dette en utredning som faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag.
1: Senterpartiets Bent Joakim Bentsen mener rapporten må legges vekk.
3: Og hvis det sånn som samferdselsministeren sier at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig i offentlig kommunikasjon på at det her ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her bussen vår.
1: Du kan høre mer om debatten fra Politisk Kvarter i appen NRK Radio. Den iranske presidenten har landet i New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne uken. På sidelinjen har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen i natt. Det skjer etter at president Donald Trump truet med å utslette Iran senest i går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
4: Det han pratet om var at han sto over et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
1: En ny avtale bestemmer at Norge skal gi 210 millioner til kvinners helse og rettigheter, det opplyser regjeringen. Avtalen med FNs befolkningsfond og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner i år og neste år. Pengene skal bidra til bedre tilgang til prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter i verdens mest sårbare land. Så til slutt en melding til busspendlere som hater når folk spiller musikk høyt fra mobilen eller spiser mat som lukter. Da kan Singapore være landet for deg. Der får man nå bøter på nesten 4000 kroner for dette, skriver BBC. Om Singapore blir for langt vekk, kan Storbritannia være et nærmere alternativ. Der prøver politikere å innføre bøter på så mye som 12 000 kroner, dersom man dropper øreproppene og spiller musikk fra høyttaleren i stedet. Det var nyhetene i denne omgang, og skru gjerne opp lyden, men hold øreproppene på når nyhetsmiddelen fortsetter her på P1.
0: Ellers blir det våt. Ja, interessant nyhet akkurat der, Mari. Kanskje vi må komme tilbake til det i andre etappe av nyhetsmiddelen.
5: Det tror jeg faktisk at vi må.

0: The Bell Stars, Sign of the Times, som Henriette sa I nyheten, må gjerne skru opp lyden når ni-timen på, men da må du gjøre det I omgivelser der ingen andre blir plaget eller genert av det vi snakker om. Det ble noen dager siden vi hadde den store sex-kvinnelige orgasmepraten her på ni-timen, og da ville jeg tenkt hvis jeg satt I en kollektiv transportsituasjon, og noen satt med det på full guffe, Så jeg tenkte, ja, det trenger ikke jeg høre på akkurat nå.
1: Men det jo litt artig, apropos, for jeg skjønte at den mandagen har satt litt spor I det norske folk. Veldig mange satt også pris på den praten der. Men da, vi vet jo at vi høyt ute på, akkurat nå for eksempel på tannlegekontor, kanskje på kontor hvor folk for å teste seg for kjønnssykdommer, altså hva vet jeg, men det jo plutselig så må man jo sitte og høre på ting I kollektivet, fordi det en radio som står på, som en litt annen situasjon enn hvis du sitter og blaster radioen eller musikken din, eller tv-serien din høyt på en trikk eller tog eller T-bane for eksempel.
0: Ja, altså jeg heier på det vi hørte om I nyhetene I dag da. Singapore et eksempel, Storbritannia også som var enda litt nærmere som foregangsland akkurat der. At hvis du setter og forstyrrer andre med mobilhøytaleren din så kan du få bøter på rundt 10-12 tusen kroner. Jeg ser for meg at det kommer til å bli vanskelig å få både innført og ikke minst gjennomført, men hvis jeg setter og venter på et fly og en fyr et par seterader bort for meg sitter og ser en hel episode av Breaking Bad med lyd på mobilen, eller en fotballkamp eller et eller annet uten headset, det irr.
1: Vet du hva, det her tror jeg må være noe av grunnen til at kanskje da proppene med ledning tilbake, fordi jeg må innrømme at noen ganger problemet at man har gått tom for batteri på det trådløse ørepropp-systemet og da kan det være frustrerende at man for hvis man har lyst til å nettopp se eller høre på noe, så har man ikke noe batteri og får ikke lada kanskje der og da så derfor så burde vi egentlig alle gå tilbake til den gode lange ledningen, for da kan man når som helst bare koble seg inn uten å være avhengig av den batterikapasiteten da.
0: Tenk om, jeg har selv vært med på FaceTime og Teams på møter der man har på en måte vært på jobbreise, men jeg tror jeg har brukt headset. Men klart, jeg snakker jo høyt ut i intet for mange rundt meg, så tar delvis selvkritikk her også, men jeg heier jo på den gode gamle måten å snakke med telefonen som om det var telefonrør, at du holder den opp til øret, men klart, det vanskelig å se film på den måten, da må du ha veldig kraftig sidesyn.
1: men generelt så merker men jeg jo kanskje litt for redd for å få kjeft, og jeg liker ikke å sitte, jeg prøver å unngå så mye jeg kan å snakke på I fart, altså nettopp med tanke på å genere folk rundt meg. Ja. Men det sikkert meg som har det som en sånn redsel, pluss at jeg har fortsatt aldri sagt fra til noen hvis jeg synes det generende, for det ligger også langt inne for meg, altså å prikke noen på ryggen og være sånn, du, nå du litt irriterende, Sassa.
0: Ja, burde ikke hjelpe å sende noen lange blikk. Altså, jeg mener, du kan ikke sette deg så oppslukt av det som skjer I denne samtalen, eller det du ser på, at du ikke får med deg folk bare sette og si, what? Med ansiktet sitt.
1: Ja. Men tror ikke...
0: Må begynne å si fra.
1: Ja, kanskje det som løsningen?
0: Jeg begynte å stamme, jeg sa det også. Må begynne å si fra, så jeg tydeligvis gruer meg veldig til det.

0: Ja, you should go and love yourself. Det kan være enklere sagt enn gjort, men Justin Bieber, han sier han.
1: Ja.
0: Vi skal til noen andre som også vet å få sagt ting, og ikke minst få folk I tale. Fordi han går rundt der hver eneste dag og vet ikke helt hvem som blir samtalepartneren denne dagen før, kanskje rett før det oppstår. Det deg vi snakker om, Øyvind Bekkevold.
1: Det meg?
0: Ja, jeg vet ikke om du har fått mange nei I dag før du fikk ja, for eksempel, men du har funnet noen nå.
1: Du, også kan jeg ta litt grann, for det litt gøy noen ganger når man har vært så lenge ute, så det nesten litt utrolig at jeg møter nye på nye I dette landet. Det jo ikke så stort Norge, men I dag så møtte jeg, kan du ta det før jeg begynner å snakke med deg, Jorid, at I dag møtte jeg minst to eller tre som jeg liksom gjenkjente litt og tok en god prat, og jeg sa det at, ja, men du jo I eliteklubben, så du kan jo bare komme når du vil og føle fri for det, for det ikke sant, mange av de jo jo gode og hyggelige, så man blir jo nesten litt sånn venner med de man møter.
2: Det shortlist med nye kandidater. ja. Så kan man komme på nytt.
1: og så kan man ha sånn konkurranse dem som da blir den ypperste I eliteklubben, vet du. Den som har vært med flest ganger. Rekorden tre for den som hører på nå og tenker at jeg hopper inn. Jorid, det din debut. Premiere. Hallo, hallo.
3: Hei, jeg heter Jorid Kirkesæter.
1: Hvordan vil du beskrive deg selv, Jorid Kirkesæter?
3: Vel... dame I, ikke I middelalderen, men midt I livet, som skal til Stockholm for å gå på en konsert.
1: Tid relativt, vet du, dame I middelalderen. Og det kan man også være hvis man tar på seg litt rolleklær og hopper tilbake til middelalderen. Ja, men du, det der med å gjøre ting selv, altså det der å dra på konsert eller kino og så videre, hva du skal på nå, Jorid?
3: Jeg skal på en konsert med et folkemusikkband fra England, Bristol, som heter The Longest Johns, som jeg ble veldig opptatt av I løpet av sommeren dette året her.
1: Hva var det? Du var jo på YouTube, blant annet du fant dem?
3: Ja, jeg fant dem på YouTube. De har gjort noen prosjekter med virtuelle kor, spesielt under covid-krisen, der veldig mange folk synger sammen og ble veldig populære I forbindelse med det.
1: Og du elsker, eller I hvert fall nok til at du drar til Stockholm?
3: Ja, og ganske korinteressert I utgangspunktet. Jeg synger to kor.
1: Hvilke kor?
3: Det Sankt Olav Domkor I den katolske kirka I Domkirka I Oslo. Og så det et kor som relativt nystartet, egentlig ikke, men vi ikke så veldig kjent, som heter BK Ensemble, som et kammerkor.
1: Og hva betyr dette her å stå midt I et kor? Altså, jeg jo en korfyr som aldri kommer I et kor. Eller jeg har prøvd meg litt, det gikk sånn passe. Men hvordan det å stå der I et blandet kor, eller

0: Nå bare finner jeg på ting her.
1: Vel, det mye forskjellig. Det veldig deilig å synge sammen. Å være del av en akkord. Og noen ganger når man tett på folk man synger sammen med, som man har sunget sammen med lenge, så kan man gjerne, man kan kjenne at luften beveger seg mellom seg, og man kan kjenne og høre overtoner, og det veldig, veldig kult.
0: Ja, det kan jo alle sammen tenke på noe som hører på Nitimen. Du en del av en akkord? Hvis ikke du det, så kan du i hvert fall tenke på at du en del av Nitime-akkorden. Ja, men det der med, men det synes jeg var fint sagt, det der med at du merker overtoner, du merker de andres energi og pust. Nei, nå kjenner jeg, nå tror jeg Mari også med meg på at vi skulle vært i et kor, selv om vi aldri kommer i et kor.
1: Det bare, å prøve det. Veldig få, eller jeg vet ikke, men jeg tror ikke de aller fleste som havner i et kor kanskje har tatt masse sangtimer først, og så bestemmer seg for at nå skal vi prøve. De prøver.
0: Vi prøver, og det der å reise alene, ikke sant? Du jo på vei til, det vel en låt, altså, på vei til Stockholm alene. Hvordan det? Det å reise alene og oppleve ting alene, har du gjort det før også?
1: Jeg har gjort det en del. Det første gangen jeg har reist for en konsertbillett. Det har alltid vært andre årsaker før.
0: Og hva har de årsakene vært?
1: Og
0: da de kommer de hemmelige reisene, ikke sant? At nå, jo, nå skal du høre, ikke sant?
1: Neida. En fjelltur i Frankrike en gang, der jeg dro egentlig mest for å jobbe med fransken min.
0: Du reiste alene på en fjelltur i Frankrike? Og hvordan gikk det? Fikk du, turte du da? Je m'appelle Yuri de Sy... Så ikke jeg fortsette her, ja, nå alene, og den gliser du.
1: Oui.
0: Ja, gikk du bort til franskmennene og sånn, turte du det?
1: Ja da, altså vi var i en gruppe på sånn, kanskje 15 perser, noe sånt, som var bare franskmenn og belgere, og så ei fra Norge, så... Nei, det ble en del prating, og det gikk ganske bra. Jeg lærte masse fransk.
0: Jeg kjenner faktisk at jeg blir ikke redd for å være på direkten her, men jeg kjenner at jeg blir litt redd for det, å gå bort til fremmede franskmenn. Man tenker at her kommer jeg til kort, rett og slett.
1: Ja, så jeg kjente jo på den følelsen hele tiden, men mest de første få dagene. Etter hvert så gikk det jo bedre, og jeg ble jo venner med de.
0: Og så betyr musikk generelt mye for deg. Altså, ikke sant? Du går jo og tar... Jeg også har jo piano hjemme. Her kan vi stå frem med vårt piano. Men det ikke så ofte man setter seg og spiller på det, selv om notene står der og byr inn. Men du tar pianotimer fortsatt, og har egentlig spilt hele livet.
1: Ja, spilte i hvert fall fra jeg var 7 år eller noe sånt. Men da har jeg lagt det bort i kanskje 20 år som voksen. Så har jeg begynt igjen. Fordi jeg føler at det... viktig å bli kjent med, altså hvordan fungerer musikken? Hvordan kan jeg skape den lyden jeg har lyst til å gjøre selv?
0: Og hvordan går det frem da?
1: Vel, det veldig mye basert på besiffring, på dette med å kunne akkordene og kunne musikkteori. Og så jobbe med det, og prøve å få til en lyd som jeg har lyst til å formidle da.
0: Få til en lyd man har lyst til å formidle. Du, til slutt så tar vi med kofferten din. Den lille svarte kofferten. Hva oppi den? For du har vel, du skal jo først nå være teknisk support i din jobb, og så skal du da etterpå til Stockholm alene. Hva har du med?
1: Jeg har stort sett med meg klær.
0: Ikke noe spennende?
1: Neida, det kan være at det blir turné-t-skjorte på vei tilbake.
0: Ja, og elektrisk tannbørste?
1: Nei, ikke denne gangen.
0: Ikke denne gangen, du har den hjemme?
1: Jeg har den hjemme. Jeg har med meg en mekanisk vanlig
0: en. Bare en vanlig manuell tannbørste. Ja, det kan jo folk tenke på hvordan det står til på tannbørstefronten. Tusen hjertelig takk skal du ha, og god tur, og nyt. Du får si bandnavnet en gang til.
1: The Longest Johns fra Bristol.
0: Ah, god tur, Jorid. Hyggelig å prate med deg.
2: The Longest Johns fra Bristol. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Wellerman makes his regular

0: 75.857.297 avspillinger på Spotify, 298
1: nå da. Åh, det her tok meg tilbake til sommeren for, det 5 år siden allerede nå, tror jeg, når NRK reiste nedover norskekysten med statsråd Lehmkuhl. Det var mitt første møte med å synge Shanties ombord, men det var altså helt fantastisk.
0: Sanger, what shall we do with the Duncan sailor? Ja,
1: det var faktisk ikke den, men jeg lærte en hel hev med andre, og det var ganske sånn deilig og kraftfullt å stå og synge ombord på en svær skute også. God tur da, til Jorin.

0: Neste stasjon fra Emily Hallow ser at det har blitt temperatur I inboxen vår når det kommer til lyd I offentlig rom. Kanskje heier vi mer på bøter enn man skulle tro her til lands også. Vi var innom det her med både Singapore og Storbritannia, hvor du kan få ganske grei bot altså, hvis du kjører lyden rett ut fra telefon. Og bare for å ta litt av temperaturen her, Sveinung, som skriver følgende, men hva det med folk? Det må jo være noe man ikke har forstått når man tror det helt greit å spille høyt og snakke høyt på bussen eller flyet. Som det står her, har vi blitt en flokk innoverskuende, dumme egoister? Ja, du spør godt, Sveinung.
1: Ja, men det ligger jo et svar her, og Ulma merker jeg selv. Det jeg ikke visste var at man kan gjøre som Anette, selv om det å bruke høreapparat noe man kanskje gjør av en helt annen type nødvendighet, på samme måte som jeg må bruke briller eller linser, men hun bruker altså høreapparat, og det jo ganske diskret. Mange vet ikke engang at jeg har 9-timen på. I et kontorfellesskap. Batterikapasitet I alle fall ikke noe problem, skriver Anette. Det litt kult hvis du har et moderne høreapparat som også har Bluetooth.
0: Så artig akkurat nå, Anette. Når vi snakker direkte til deg, så det ingen I ditt kontorfellesskap som vet det, at vi nå har en direkte kontakt til og med, inn I ditt øre.
1: Hva heter det når noen blir trigget og glad og nær sagt kåt av sånne spesielle knitter?
0: Åja, sånn ASMR.
1: ASMR.
0: Når vi kommer veldig nært. Vi var ikke eksperter på ASMR. Nei,
1: jeg har aldri prøvd det før, og aldri likte det så godt selv heller.
0: Men det veldig mange som heier på dette med at vi skal reagere mer på det. Står videre her, noe som mer irriterende enn bruk av høytal på bussen når du har kjøpt en dyr billett på revy, og tre damer foran deg sitter og kommenterer høylytt forestillingen, og ikke nok med det, så filmer de det meste med telefonen. Jeg tror det generelt ganske mye agg ute I befolkningen hva gjelder det der å ta opp telefonen. Og jeg skal innrømme da, så for et par uker tilbake, da vi følte Kong Haralds gravferd gjennom Oslos gater, så ble jeg ganske forbannet på at alle som sto langs gata der og skulle følge båret absolutt måtte opp med egen telefon. Jeg holdt det inni meg, men jeg tenkte sånn, må du det? Dette blir filmet I 40 vinkler, og du kan gå hjem og se på det og hente ut et lite bilde av det etterpå om så. Ja. Men at vi har blitt sånn der idiotmasse som skal stå med den telefonen, jeg skjønner det godt.
1: Hør på Mr. Perfect fra Bodø da, som har tatt frem sin egen mobil og ser på bildene han har tatt I sommer. Jeg ser jeg var på Disneyland After Dark-konsert I Bodø. To bilder der. En hel parkenfestival, det 4 bilder. Så jeg tar et bilde, jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, jeg tror ikke jeg legger det ut I noen plass heller, men det kanskje et slags minne da, og så legger det ned igjen med en eneste gang.
0: Det synes jeg greit å samle på litt minner, men du tenker å stå og filme hele tiden og ta bilder hele tiden.
1: Nei, og det jeg tror folk må være ærlige nok til innom at ja, men de gjør det for å vise hvor de selv Ok, se på meg. Jeg på konsert med det danske bandet D.A.D. Eller jeg på den og den festivalen. Kom ikke og si at du tar opp for at du skal sette og se på den videoen I ettertid.
0: Neida, og det, jeg heier på å ta vare på sanke minner. Det skal man få lov til, men bare begrens det litt. Nå fikk jeg roa meg ned litt igjen, for jeg kjente jeg ble veldig fort hive meg på irritasjonen. Vi kan prøve oss på en siste nå da, se hva som skjer med oss. Vedkommende heier på dette forbudet altså, med lyd I offentlig rom, håper du kommer til Norge. Så står det videre her, det rett ut uhøflig å tvinge seg inn I andres space ved å ha mobilhøytaleren på ute blant folk, uavhengig av om det for å se på reels, film, telefon og så videre. Og så kommer neste. Det samme med sterk mat og parfyme. Alle burde si fra når noen tar seg til rette på bekostning av andres ro og space. Hilsen en Karen, som bærer navnet med stolthet og akkurat. Akkurat det der med veldig sterk parfyme og sånn, det kan jeg kjenne meg igjen I. Også, altså.
1: Ja, men vil jo ha et samfunn også der folk har sett å spise sterk mat
0: ja,
1: og
0: være som en ære. Og at folk pynter seg med lukt, vil jo det også. Ja,
1: det
0: nå rører vi, nå kommer det til å komme mye meldinger her. Vi har faktisk rett utenfor studiodøra her, Knut, så henger det jo en sånn, det parfymeforbud-lapp.
1: Send melding I appen NRK Radio, liksom Boyd Mayflower sang, text me.
0: Ja. Få det ut da, det deilig da. Ja.

0: Ja, ikke akkurat I dag da faktisk, Astrid. Jeg ser kanskje litt senere I dag, det kom noen små drypp I dag tidlig, ikke nok til at jeg måtte ha på regnjakke. Etter hvert kommer det kanskje mer. Jeg ser bare at Liv Marit, vår lytter, hun har skjønt en ting og to om hvordan lager en god start på dagen. Fordi akkurat nå så hører du på fra Telemark, Skien, og der det altså begynnende sol, kaffe og eplekake under pleddet på verandaen. Der snakker vi en grei start på onsdag.
1: Ja, og nå står det frem med min mentale alder, for jeg kom på når jeg leste en melding om eplekake, at jeg kjøpte noen sånn fyrstekake.
0: Ja.
1: så jeg fant pakket inn I plast på en eller annen butikk før helga, og så glemte å spise det. Så jeg har, og nå tror jeg ligger på hytta. Og de fyrstekakene der, ja, de holder
0: I ja, de holder seg 40, til neste
1: 50 år. Ingen
0: jeg tror de nesten holder til, du skal på hytta om 20 år også, kanskje.
1: Ja, men jeg gikk litt på den lille fyrstekakeopplevelsen her, det irriterer meg nå, faktisk.
0: Men jeg har blitt mer fan av å bruke, altså det å bare trekke ut på veranda eller balkong, hvis man har det da. I det siste så tar jeg meg oftere I at jeg bare, jeg setter meg ut der, leser litt bok for eksempel, titter litt ut på trærne som begynner å skifte farge, og generelt det å gjøre ting utendørs, det skal ikke så mye til før jeg synes at en helt vanlig aktivitet blir litt ekstra morsom, har jeg etter hvert innsett, fordi vi har en sånn ganske gammeldags hytte på fjellet, og hvis man trenger en dusj der, så det ikke noe innlagt vann, ingenting, men vi har en sånn svær dunk, så vi samler opp regnvann fra takrennene, og da det bare genialt å sette en liten bøtte under krana, fylle den opp med vann, og så har vi en liten sånn batteridrevet dusjhodedings.
1: Sånn har vi også.
0: Så du kan slippe ned I og så trykke på en sånn play-knapp. Og så får du nok trøkk til å kunne både sjamponere og balsamere og dusje med såpe.
1: Det faktisk såpass artig å bruke den batteridrevne lille slangen der, at det kunne nesten vært trist at du brukte den hjemme I stedet for det mer vanlige dusjkabinettet som vi har. Men det som jo en liten sånn opps, som man får en sånn påminnelse om, det jo hvor fort det vannet I bøtta blir borte.
0: Yes!
1: Og hvor mye vann vi egentlig bruker når vi står der og dusjer.
0: Men du, nå stilte jeg et dumt spørsmål innsett I det jeg begynner på spørsmålet, men sånn helt vanlig bøtte, det 5 eller 10 liters bøtte egentlig?
1: Jeg tror det 10.
0: Ja, for da går 10 liter vann veldig, veldig raskt. Ja. Selv om jeg rekker kjapp sjamponering og balsam og kroppsdusj, så det fort unnagjort, så du kan bare tenke på hvor mange liter vi bruker til vanlig. Men jeg vil I hvert fall oppfordre, hvis du så hører på, ha mulighet, nå har vi snakket tidligere I sendingen om ting som generende og sånn. Men jeg mener at jeg dusjer I friluft der oppe, blant noen furer og granskog. Jeg tror ikke jeg generer noen, men det ganske artig og befriende å stå med sånn utedusj. Enig, Så det tror jeg vi kan snakke opp, der vi tidligere I sendingen har snakket ned det og forsure offentlig rom med lyd og sånn.
1: Ja, mer ut. Mer dusjing I friluft. Ikke glem fyrstekaka da, folkens.
0: Fyrstekaka må den kan fram. Etter å ha tatt den kalde dusjen, så tar du på deg lester, ullpledd, setter deg godt til rette, åpner den der deilige cellofanen på den fyrstekaka di, setter tenna I det. Kanskje en liten kaffetår ved siden av der, eller?
1: Ja, kanskje 2 kaffetårer.
0: Da livet ganske greit.

0: når vi hører Terence Trent D'Arby her, så er dette fram et gammelt bilde av et orgel, og der ser jeg jo, du har liksom tango og waltz og blues og swing, og så kommer du ned til mambo, rumba, cha-cha, ja, bossa nova og samba, og det var noe veldig likt, synes jeg, over denne låten her, og det man kunne finne på såkalte husorgel rundt omkring.
1: Åh, dette her jo...
0: Sign your name across my heart and promise to be my baby. Ja, sånn tipper jeg at den låta ble laget her, i sin tid.
1: Det var morsomt at en sånn lyd med de beskrivelsene innen de knappene tar meg rett tilbake til egen kjeller, hvor vi nettopp hadde bestemors gamle orgel. Og så var det bare å sette på, ikke sant? Den lyden der for eksempel, og så begynne å spille litt oppå. Litt freestyling
0: ja,
1: der.
0: Ja, freestyle.
1: Og det var sånn vi holdt på da. Sånn jeg lærte meg å spille med to hender til og med.
0: Oi, der, så god ble vi
1: veldig. Jeg tror ikke jeg fikk helt til det her, kanskje, men...
0: Åh, nå ser han sett med sokkelesten og spiller også med noen fotpedaler.
1: Åh, det var også gøy med de pedalene.
0: Ja, og så tar det av, vet du.
1: Pappa, kom og hør!
0: Jeg blir musiker på heltid, pappa. Ta på deg sokklesten og kom i lamma og trakk på basspedalen.
1: Men du, jeg håper fortsatt at noen har de her orgla, at ikke alle har blitt kastet på røysa. Eller på dynga, eller hva noe enn du kaller fyllinga der du bor.
0: Det er jo ikke veldig stor plass da.
1: Ja, men de var jo morsomme da.
0: Ja. Jo da.
1: Tenk så artig å være en liten pjokk nå som vokser opp og kommer ned i en kjeller og kan trykke på samba-knappen eller cha-cha-cha-knappen og dundre på derfra. Mm. Jeg ser også at vi har flere andre utedusjere med oss. Vibeke for eksempel har også utedusj på hytta med varmt vann riktig nok. I helgen blåste det så voldsomt, så da jeg dusja måtte jeg formelig løpe etter strålene. Det har sin charm det også. Følte meg ekstra fresh etterpå. Det var et herlig bilde å se for seg at du må løpe etter dusjstrålene. Ja. Og så har Elisabeth et lite poeng her, eller et spørsmål da, til meg. Hei Mari, har du tenkt på at du kan varme opp vann i bøtta og dusje i varmt vann? Det funker både inn og ute, og det har jeg selvfølgelig tenkt på, Elisabeth. Men jeg valgte å kjøre kalddusjen for den freshe følelsen ved førstegangsdusj. Andredagsdusjen, da tok jeg litt oppvarmet vann. Det var digg det også, men...
0: Det var sånn at varme vann, og så kjøre det ned. Ja. Kun for å få en kalddusj, den er litt vanskelig typen. Man skal vrenge og vri på alt, Elisabeth. Ha en strålende dag der ute, alle sammen.

0: Empire of the Sun, We Are the People. Det var noen sånne herlige rytmer her også, om ikke man kan finne det på et Hammond-orgel. Så det alltid litt herlig med et gjennomhør av Empire of the Sun.
1: Og nå klokka 11 i nyheten nå, Henriette Stenersetter, handler det om den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen.
2: Han forteller nå mer om kontakten han hadde med Jeffrey Epstein. Rød Larsen sier han beklager dypt det forhold han hadde til den overgrepsdømte finansmannen. I en ny NRK Brennpunkt-dokumentar sier han at han burde ha kuttet forbindelsene på et tidligere tidspunkt. NRK-journalist Ådne Huseby Sandnes intervjuet Rød Larsen i hans villa i Hellas.
3: Terje Larsen var jo president I denne tenketanken International Peace Institute, som en sånn tenketank I New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak. Og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker. Og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner I slike miljøer og gi penger til IPI.
2: Dokumentaren Diplomatparet kan du se I NRK TV. Årets kornhøst den dårligste på flere tiår på Jæren. Mye regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordene I tide, og nå mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
4: Første gangen jeg med for noe så galt som dette her.
5: Christian Tottenham kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn I ferd med å bli ødelagt.
4: Det mindre og mindre avling for hver dag det regner. Det ganske fortvilende.
5: Landbruksrådgiver Arne Bagli viser frem korn som I ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på jæren står fremdeles ute.
6: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da det ikke vits I å høste I det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så I verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
2: Reporter var Øystein Ellingsen. Norske myndigheter ønsker å blokkere 62 nye nettkasinoer fra flere steder I verden. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn involvert I ulovlige nettkasinoer rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spillsidene ulovlige ettersom det bare norsk tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn. Jon Gelius slutter I NRK og ønsker å bli ordfører for Høyre I hjembyen Arendal. Gelius opplyser selv at han har fått innvilget sluttpakke I NRK etter 35 år I ulike roller hos Allmennkringkasteren. Det med ydmykhet jeg har tatt imot utfordringen fra en enstemmig nominasjonskomité om å stille som Høyres ordførerkandidat I Arendal, sier NRK-veteranen. I landsmøtet det tid for vitsonsdag.
7: Ja, her har vi vitsonsdag I dag, og det artig for meg å kunne introdusere det til dere.

0: Ja, kjære møte, velkommen til et onsdagsmøte. I dag det 23. september, og det 99 dager att til 2026. Og det her litt av en dag, altså. For i dag det nemlig en litt vrien ting å formulere på radio, eller i hvert fall nå helt ut med, for det nemlig den internasjonale tegnspråkdagen. Og landsmøtet gratulerer! Jeg har en niese som lærer sin lille sønn tegnspråk samtidig som han lærer seg vanlig språk, skulle jeg ta si, å prate. Og det så artig å se på, for han logger seg egne tegn for hver person han blir kjent med. Mm. Så du får et helt unikt tegn til han når du blir kjent med. Når jeg etter å ha sett dem to i sving, så skjønner jeg at tegnspråk kan være enklere for dem små enn alle de vanskelige ordene de skal formulere i munnen sin.
1: Ja.
0: Og så det de biseksuelles dag i dag. Gratulerer igjen fra dansmøtet. Og så det nasjonaldag i Saudi-Arabia. Gratulerer Saudi-Arabia. Og som gratulerer, det produsent Mai Reppen og bingovert Håvard Karlsen utenfor studio.
2: Gratulerer!
0: I studio sitt Elin Ola Herseth og Sven Miskorsune.
2: Hallo!
0: Jeg heter Torfinn Borkhus. Jeg har fingrene på spakene i dag. Og skal ringe Trude, spille avvendt radio bingo innom dyrekroken, høre om en skrekkdokke, lære litt forbudt kunnskap og høre om det noe i spørsmålsklubben. Nummeret ditt, 23 04 11 18. Hva dagens røde tråd, Sven? Det har du kanskje aldri sagt.
2: Det vits onsdag, folkens. Ja, det bare å holde seg fast.
0: Da det spesielt vitser fra Sørland i dag. Ønsker oss veldig,

0: The Oslo Bowl heter sangen, og det Big Bang i lag med Lissi. Norges venn Lissi.
1: Tisse Lissi. Ja.
2: Men hun har fått sånn lusekofte. Er ikke, ja. Det, er ikke det alle Norges vennene får da?
0: Jo, de må ha det for at det skal bli ordentlig. I hvert fall så lenge Se og Hør har

0: Ja, og Marie Tveiten og Inge Bremnes. En av kvillene jeg går på, heter den.
1: Vi har fått det gåte. Dere klar for det gåte?
0: Absolutt.
1: En svensk sådan.
2: Svensk.
1: Ja. Var någonstans ligger Manila?
2: Varstans ligger Manila? Vad fara, bra fråga. Ja. Varstans ligger Manila? I Asien. Öståt.
1: Öståt, ja. Där man inte ligger bra, där ligger Manila.
2: Ah, ja!
1: Det var Helge det som sa inte den. Manila.
2: Väldigt, väldigt bra. Två hajer skulle köpa bolig. I möte med eiendomsmegleren spurte megleren vad slags bolig det var ute efter. Så svarte de Torum. Den var fra Maria.
0: Takk, Maria.
2: Den var som har egen komponert vits.
3: Hallo.
0: Hallo. Hvor har jeg kommet nå?
3: Nei, det lurer jeg på hvem som ringer.
2: Det Jon Gelius som ringer for...
0: Den nye ordføren i Arendal som ringer. Nei, det landsmøte som ringer til.
3: Ja, det landsmøte. Ja, jeg ser det nå.
2: Ja.
0: Du ser det, vet du. Det ikke så vanskelig å se det nå.
3: Da skulle jeg sagt Trude, vet du.
0: Ja.
2: Det skulle du Trude.
0: Ja, da hadde du fått deg t-skjorte, hvis du bruker den slags.
2: Ja. Det lenge siden du meldte deg på?
3: I går.
1: Så du har kanskje ikke fått øvd deg så veldig mye på å si hei da, Trude.
3: Jo, jeg burde gjort det, for det ringte åt meg her da jeg var på Granåsen her før de tok ferie også.
0: Å ja,
1: så egentlig så du har ingen unnskyldninger?
3: Ingen unnskyldninger, bare legge seg flat.
0: Hvor du ligger flat den akkurat nå, Terje?
3: Nå jeg på Kvitskjell, helt på toppen.
0: Det fint!
3: Ja, det en fin dag i dag.
2: Er du over hotellet, eller er du på en hytte? Sånn, du på en måte i toppen av hyttefeltet, eller du helt på toppen av fjellet?
3: Nei, jeg på jobb, så jeg overstått i hyttefeltet.
2: Sant, hva jobber man med der? Snekkeriet, er det vann, anlegg?
3: Nei, jeg regionalt verneombud, så jeg bare kikker litt på det som foregår til anleggsdrift her.
2: Ja, regionalt verneombud, fortell mer.
3: Ja. Nei, vi jo 14 på landsbasis som driver og kjører litt rundt på anleggssiden der og driver med HMS og skal hjelpe til så guttene har en trygg arbeidsdag.
2: Ja.
3: Kommer med at det litt sjekk.
0: Har de en trygg arbeidsdag på Kvittfjellet?
3: Ja, så det fikk ut det der, for det var matpause, så det beste stod i ro der i
0: kjøkkenet. Ja, da har de det. Har de det greit, ja.
3: Men stort sett så henter det på når han flinke.
0: Ja. Men i og med at du, Terje, driver og fær rundt og sjekker den slags, så blir det jo veldig bra egentlig at du fær trøstepremien fra landsmøtet i posten. For det nemlig et plaster på såret. Det veldig HMS.
3: Du vet, det ligger faktisk i plaster på såret her i bilen her. Det står NRK Radio for.
0: Ja, gjør det!
3: Og det fikk jeg sist.
0: Ja.
3: Det pratet vi ikke i juni.
0: Du har ikke brukt opp plasteren enda?
3: Nei, det var nødvendig det.
0: Nei, nettopp.
3: Heldigvis.
2: Men du kjører mye bil i ditt virke?
3: Ja, det blir en del kilometer i løpet av i år.
2: Jeg har så lyst til å gi deg en kopp. Men du har kanskje landsmøte veskebæreren fra før, eller?
3: Ja, jeg har det nå.
2: Ok, men da du trygg igjen. Da du trygg
3: igjen. Men pluss at jeg mistet en her, det første gangen jeg ringte inn her, da det var sånn reise... Da jeg reiste litt rundt der, for da la jeg på det litt for fort, så jeg fikk ikke lagt inn, for da var jeg på kirka på Dombås, husker jeg.
2: Ja.
3: Og sånn reiseopplegg, det var noen som reiste på tur og fortalte litt hvor de sto.
0: Du, det var Sven som sto på Kastroen på Dovre.
2: Ja.
0: Ja, nettopp, ja, så du har vært litt innom her og der, Terje, men da blir det et nytt plasterpakke i posten, og så må du ikke spørre for at vi ringer deg senere.
3: Nei, men da skulle jeg ringe litt lenger der, for der stod at det var reservert, sånn, så jeg trodde det var en selger.
0: Nei, hvis du lager det her på mobilen din, så stiller du sterkere neste gang.
3: Ja, jeg så det.
0: Nei, men greit, ta igjen hele linja, så får produsent Mai ti en dobbeltsjekk på adresse Terje, og så ha en fortsatt nydelig dag.
3: Ja, fortsatt fin dag, godt dere.
0: Takk.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
0: En landsmøte.

0: Og Gracie Abrams, det med sangen That's So True her I landsmøtet.
1: Fått en melding fra Toril, og så det høstjevndøgn I dag.
2: Ja.
0: Høstjevndøgn, faktisk.
1: Fantastisk.
0: Allerede er dag og natt like lang?
2: Ja. Ja, okay. Det jo snart jul.
0: Energinivå her I studio litt spesielt.
2: Ja. Oh, ja. Men det begynner man å tenke på. Hvor lenge det da igjen til jul? Kan jeg glede meg til det? Det blir det.
0: 90 dager igjen.
2: Ja, det
1: fint. 90.
2: Kan jeg ta en vits om
0: din? Bussjåfør,
2: nei, jeg elsker jul. Bussjåfør Kristian, han har sendt oss en vits som jeg brukte å fortelle deg var litt av. To tørrfisk skal møtes.
1: Ja.
2: Da sier den ene. Long time.
0: No, no see.
2: Ja.
1: Håkon.
0: Så mye gjenganger vitser her.
1: Jo, men de gode, de gode de beste, som de pleier å si. Det var det Bjørn Dæhlie pleier å si. De beste ofte først I mål.
0: Han nesten like god på sitat som Solberg.
1: Ja.
0: Altså mot bil-Solberg.
1: Ja, it's not...
2: It's not the fart smell.
1: It's not the fart that kills, it's the smell. Som da et Kristian Valen-sitat. Håkon har sendt oss en melding. Det ble folksomt på Sørlandet når alle skulle skrives inn I Mandal. Tusen takk, Håkon. Tusen takk.
2: Anonym sier, har du sett filmen om lastebilen? Nei, men jeg har sett traileren.
1: Ja.
0: Er det en til det, Sven? Hva står BMW for?
1: Bayerische Motorwerk.
0: Nei, nei, nei. Big money wasted. Hilsen en Toyota-eier.
1: Oi, oi, oi. En Toyota-vits. En Toyota-vits. Fantastisk.
2: Kjetil, han spør om du har hørt om sørlendingen som ble så sinnet at han holdt på å si ifra.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Oi, oi, oi. Det må ha vært virkelig. Det må ha vært en ille dag.
0: Hvordan var Thor Tordenguden? Han tok et lynkurs.
1: Ja. Det vits.
2: Det var
0: litt festlig. Kranglet med kjæringen om hvem som skulle ta klesvasken. Etter en time måtte jeg kaste inn handklær. Jeg kom fra Petter. Takk, Petter.
1: Ja. Oh, Dagfinn, den gøy, men jeg kan ikke ta den på lufta.
0: Såpass, ja.
1: Det sier jo mye.
0: Der, ja.
1: Den drøy, Dagfinn.
0: Men du, den der, hvis du plutselig oheldig å havne I damegarderoben, kom ned fra Arne Kristian.
2: Ja.
0: Uoppmerksom herre befant seg plutselig midt I damegarderoben, ser seg rundt og spør Unnskyld, mine herrer, har dere sett brillene mine?
2: Det var jo litt søt da.
0: Nei, men da du god når du bare der.
2: Ekstremt kjapp I toppen.
1: Den kan du ta på trikset torsdag, den der.
0: Trikset torsdag, ja.
1: Bli
0: morgen,
1: det. Bli morgen, det, folkens. God triks.
2: Åja, åja, åja.
1: Åja, brillene mine!

0: Ja, velkommen til Dyrekroken.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg rangerer denne introduksjonsmelodien svært høyt.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Den utrolig god.
0: Ja. Jeg tenkte vi skulle snakke om en ny studie fra universitetet i Tübingen.
1: Tübingen, du.
0: I Tyskland. Der har de undersøkt hvorfor enkelte fuglelyder oppleves som mer behagelig for menneskesinnet enn andre. Mm-hmm. Og hvordan fugler vil like aller best å høre på? For det har de jo da allerede fastslått. Når fuglene kvitrer, da kan menneskene føle seg litt mer komfortabel. Men så er det altså noen fuglelyder som ser ut til å treffe noe spesielt behagelig i menneskeøret, og forskerne har nå begynt å forstå hvorfor det. I store deler av våres evolusjonære historie så kan nemlig lydene av fugler som gjorde sitt fornødne ha vært et betryggende signal om at miljøet rundt var fritt for fare. Mm. Folkene i forskningen de hadde en tendens til å foretrekke mjukere fuglelyder med et smalere frekvensområde, som det sto, samtidig som de mer komplekse melodiene anses som mer behagelig, ifølge forskerne ved dette universitetet i Tübingen. Da.
2: Det er et spørsmål her. Ja. Når du sier fuglene gjør sitt fornødne, ja, hva mener du da?
0: Når de gjør dreit.
2: Så fuglene lager en egen sang når de skiter?
0: Nei, men hvis vi hører lyden av fugler som skiter, altså er i nærheten av oss, da er det tydeligvis et tegn til kroppen på at det er trygt å være her. For hvis det ikke hadde vært trygt å være der, så hadde fuglene fløget av gårde.
2: Ja, men synger de bare når de skiter?
0: Nei, men det er bare det at fuglene er der og føler at det er trygt nok til å gjøre fra seg kanskje, eller et eller annet sånt. Men i hvert fall, de trakk frem at når fuglene var der og oppholdt seg i samme sted som oss mennesker, over lengre tid,
2: ja.
0: Også ja, gjorde sitt fornøyde. Det er jo, fuglene de merker jo hver skifte før oss, for eksempel. Mm, ja. Så de flyger jo hvis det blir dårlig vær, da forsvinner de først. Det er jo et godt tegn på at ok, kan vi jo pakke sammen. Eller hvis det er noe annet, kanskje større fælinger i nærheten.
2: Ja.
0: Mm. Doktor Nadine Kalb, som har vært hovedforfatter på denne studien, den er altså fra september i år, så den er ganske ny, tyder på at det å nyte fuglesang, det knytter til noe mer grunnleggende enn bare å vite hva du lytter til. Stjerna i selve undersøkelsen, med en gjennomsnittlig vurdering på 4,52 av 5 poeng, var svarttrosten.
2: Ja,
0: Turdus merula.
1: Den hva kalte du den?
0: Turdus merula, Turdus eller svarttrost.
1: Merula.
0: Ja. Den ses jo vanligvis i hager, parker og skogsområder, høres ut som dette.
1: Ja, åh.
0: Den vanlige i Norge, spesielt fra Trøndelag og sørover da. Ja, sånn høres den ut. En fugle jeg ble mer vant til at dette kom lenger sør i landet, for eksempel. I den andre enden av dette spektret, altså av de minst populære fuglelydene. Nå var det jo snakk om at vi likte jo lyder som gikk opp og ned, og at det var ordentlig sangbar og sånt, sant?
1: Mm.
0: Der finner vi altså lovugla. Hvis vokaliseringen fikk en gjennomsnittlig vurdering på 1,32
2: ofte
0: i denne undersøkelsen. Dette er altså lovugla. Ikke like trivelig. Dette faller ikke så veldig godt i menneskeøret.
1: Nei, men det høres mer ut som den gjør sitt fornøden.
0: Ja, det gjør faktisk det. Det gjør faktisk det.
2: Jeg er jo glad satt da.
0: Ja, Tyto Alba, hvis du har lyst til å google denne. Western Barn Owl, ikke veldig vanlig ugle i her til lands, så vidt jeg klarte å finne på nett. Blant andre undersøkte fugler så finner vi da gullfinken, eller stilitt, som vi også kaller den. Behagelighetsscore på 4,26 av 5, det er denne.
2: Ja, det var veldig populær burfugler i gamle dager.
0: Ja,
2: Stilitsen.
0: Ja. Går litt opp og ned og masse fint. Og så har vi da rødstrupen også som 4,04. Helt annet enn denne lovugla, altså. Som bare står og... Den gir fra seg. Det viktigste lærdommen av det her er kanskje å være oppmerksom på at fugler kan endre måten vi opplever naturen på, at vi må huske på å ta vare på dem, er jo da selvfølgelig konklusjonen i denne forskningen.
2: Mange takk for den. Landsmøte fortsetter med Stardust, Music Sounds Better With You. Hvis du ikke har ringt inn en replikk til replikktelefonen enda, så begynner du å brenne under føtet på deg. 2304 1118 er nummeret.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at det kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Du har hørt Water. Det var Metteson som spilte og sang. Og det her er landsmøtet, og nå sitter jeg og ser musikkvideoen til øynene lukket. Jeg ser Sondre Lerche bli borret på et slags podium til en gjeng svartkledde dansere mens han går løs på gitaren. Ja, så der har du svaret. Det er Sondre Lerche som spiller gitar på slutten på øynene lukket.
1: Fått melding fra Maria, og hun skriver jo «Jeg hverken Sondre Lerche eller Lars Vøller, men jeg har sett Sondre Lerche gå berserk på denne låta med gitaren, og hans amerikanske trommis, han kan rappe på bergensk».
0: Hei, hei. Jeg må si, jeg må kreditere Viggo. Det var Viggo som sendte meg tips om YouTube-videoen til øynene lukket der også.
2: Ja, det var fint det. Det var godt å få det liksom avklart.
0: Det, jeg vet, det dukker opp så mye smått og stort i løpet av landsmøtesending, som sånn, ja, det hadde jeg ikke tenkt på, det hadde jeg ikke sjekket på forhånd, og så må jeg gjøre det, men så fan jo kanskje svar da. Det er utrolig deilig når fan og svar underveis.
2: Ja, helt utrolig. Aks har sendt meldingen sin, apropos fuglesang. Kan anbefale å lære å kjenne noen av artene i området du ferdes, når du kan skille sangene fra hverandre, så vil lydbildet oppleves rikere. Og det må jeg sitte en trøyre litt på.
1: Jeg har en kompis som altså er blitt så overstadig interessert i fuglen nå.
2: Ja, vet du, det skjer det her.
1: At vi diskuterer fugle ukentlig, jeg har nå fått tak i to fuglebøker ja. Som jeg skal fordype meg i.
2: Er det sånn med lyd også?
1: Nei, det har jeg hørt at det er ulovlig.
0: Neida, det er ikke det, men du skal ikke drive og spille han høyt ute i skogen, for da kan fuglene bli forvirret.
1: Ja, ikke ulovlig, altså du blir fengslet inn av politiet, men du skal være veldig forsiktig med sånne lydbøker.
2: Det visste jeg faktisk ikke.
1: Det kan forvirre og frustrere fuglene nøget.
0: Når fruen og jeg kom på hytta siste gang, kjørte oss inn i innkjørselen her, og da flaksa det opp et dyr jeg ikke hadde sett før, eller som var litt sånn, oi, hva var det der? Mm. Det var brunt, og så hadde det sånne zebrastriper ut på vingene.
1: I alle!
0: Og så måtte oss jo sjekke den her boka oss har da, som logo lyd. Det var nøtteskrika.
1: Nøtteskrika.
0: Ja, men, der var han.
1: Pappavits på Vits onsdag fra Kim Amundsen. Hva heter foreldrene til Tarzan?
2: Åh, den husker jeg. Den husker jeg. Ikke det.
0: Morsan og Farsan.
1: Sigmund har sendt en selvlagt vits.
2: Ja.
1: En selvlaget vits jeg ganske fornøyd med. Hva er Olav Tryggvason mest kjent for?
0: Ja,
2: han, ikke han som står borte i gata her?
0: Kristning og... Nei, det er vel ikke det
1: han er. Jo. Han står borte i gata her.
0: Han står på Trondheim torg.
1: Han er den som har stått lengst på torget i Trondheim uten å ha solgt noe. Ja. Den er god, Sigmund. Den er god.
2: Ja. Han pålider det Billefjord. Han har bedt KI om å finne en vits som passer å bli lest opp i NRK-landsmøte.
1: Hva heter KI? En
0: nordlending som må ha KI for å lage vits for seg. Det er, ja, det er merkelig. Spesielt.
2: Ja, her står det. Hvorfor tok radioreporten med seg en stige på jobb?
0: Radioreporten?
2: Ja, radioreporten. Jeg regner med radioreporteren, skal det sikkert være.
1: Det er nok det KI har nok skrevet reporten.
2: Ja, det skal du tro. Fordi han ville nå helt opp til de øverste listene på hitlistene. Jeg vet ikke helt.
0: Ok.
2: Og det der tror jeg du gjør bedre selv.
1: Er ikke det en veldig rar formulering? Les det siste.
2: Det høres jo, fordi han ville nå helt opp til de øverste listene på hitlistene. Det høres ut som en sånn KI som egentlig snakker engelsk, vet du, og så gjør den norsk sånn på siden. Ja.
1: Nei, du må redigere KI-en din, Billefjord. Du er jo så god med ord.
2: Ja, det der tror jeg du klarer, gjør det mye bedre selv.
1: Og så har fått,
0: og en melding fra Berit Sofie. Hun er farmor, og hun skriver at farmor Berit Sofie, hun liker godt tørre barnebarnvitser, og denne kom fra Emma Oliva.
2: Ok.
0: Farmor, vet du at når du sier mucho til en spanjol, så betyr det veldig mye for han?
1: Den er galt god! Svein Aril har sendt en melding. Vi hadde jo noen BMW-vitser her i sted.
2: Ja.
0: Absolutt.
1: Og nå har Svein Aril svart. Svar til Toyota-eieren.
0: Ja.
1: Toyota. Ja. Ingen sorg. Ingen glede. Hilsen BMW-eier. Det er noe å tenke på.
0: Det er smal fra BMW-eierne her nå.
1: Jo, men altså, oss BMW-eiere, vi har mange sorger, og de er dyre.
0: Ja.
1: Men det gir oss noe ekstra.
0: Ja.
1: 40 000 for en ny turbo, det er ikke noe å tenke på.
0: Ingenting. Store gleder.
1: Det blir en god historie til slutt.
0: Store sorger.
1: 60 000 for nye vindusvisker, det er klart jeg skal betale det!
2: Bra,
1: dette er ikke en vits, men jeg fikk overslag på en lekkasje på vindusspylervæske.
2: Nei.
1: 27 000 skulle jeg. Jeg takker nei.
2: Det
1: var en liten lekkasje på vindusspylervæske.
2: Ja.
1: Kostet bare 27 000 å fikse det på BMW-verkstedet.
0: BMW-eieren blunket ikke engang.
1: Jeg bare betalte det med en gang. Det må vi ha seg.
0: Ja.
1: Det var ikke noe litt dyrere, kanskje 40-50 000.
2: Mm. Ja, du vil gi litt tips til deg, kanskje? Ja.
0: Må jo tipse når det er BMW.

0: Det var Billy Idol det, og sangen heter Eyes Without a Face. Og klokka 12, og nyhetene starter med Russland, Henriette Stenersæter.
1: De sier nå at den ukrainske presidenten må komme til Moskva om det skal bli fredssamtaler. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Kravet kommer etter at Zelensky sa han klar for å møte den russiske presidenten når som helst. Zelensky åpnet også for alle typer energirelaterte våpenhviler, altså å stanse angrepene på oljeinstallasjoner i Russland, dersom russerne slutter å angripe energianleggene i Ukraina. Men det spørs om Russland ser behovet for det, forteller korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
2: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
1: To palestinere drept i et israelsk luftangrep i dag, melder Reuters, som viser til Gazas helsemyndigheter. Ifølge helsearbeidere ble to menn drept da bilen de satt i ble truffet, to andre personer ble såret i angrepet. En talsperson for det israelske militæret bekrefter angrepet, men hevder det var rettet mot militante krigere. Det er ikke bekreftet fra palestinsk hold. NRK har sendt ut et bekymringsbrev til den europeiske kringkastingsunionen EBU etter årets Eurovision-finale. Det bekrefter NRKs underholdningsredaktør Jostein Olseng. NRK sender hvert år ut et brev, men i år ble det poengtert at det er viktig at sangkonkurransen skal være troverdig fremover. Brevet tok for seg bekymringer rundt Israels deltakelse i konkurransen. Vi har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke speiler hvilke låter som er de beste, men heller hvilken nasjon man heier på, sier redaktøren. Olseng opplever at EBU har hørt på NRK og strammet inn reglene. Det nærmer seg oktober og Rosa sløyfe-aksjonen fra Kreftforeningen. Aksjonen er en årlig solidaritetsaksjon for å fremme kampen mot brystkreft. Sløyfen er som alltid rosa, men designerne Rikke og Lene Holmen-Nielsen har laget årets utgave med sin egen vri.
3: Vi hadde jo lyst til å lave noe som på en måte representerer oss også, samtidig som vi ikke ønsker å liksom overgå det sløyfen faktisk representerer. Så vi valgte jo da å bruke disse rosa perlene, og som alle vet så er jo ingen perler like, og det følte vi var et veldig fint symbol i forhold til at det er jo ingen historier om kreft heller som er like.
1: Det sa designer Rikke Holmen-Jensen. Det var nyhetene i denne omgang, og i landsmøtet så har dere bingo-tursene klare.
0: Ja, ja, men Henriette, oss skal nemlig spille omvendt radio-bingo ganske snart, så heng med, så får du høre hvordan det foregår.

0: Madcon og Ray Dalton, Don't Worry. Hjertelig velkommen til landsmøte.
1: Elsker Ray Dalton.
0: Ja, han med å synge der, eller vet du noe om han?
1: Jeg bare elsker han. Jeg føler liksom bare vi har et veldig nært forhold med Ray Dalton.
2: Du og Ray.
0: Han en av Dalton-brødrene. Hei, en fordel ved å være syk å kunne høre på landsmøte. Auditiv medisin, tør jeg påstå, skriver Gry. Dette var en av favorittvitsene til pappa, og så må jeg si den på trøndersk, skriver Gry. Har du hørt om han som var så liten at han måtte stå på en stol for å kamme seg? Mer pappavits blir det vel knapt. Takk for et strålende program, hilsen Gry.
1: Ja,
0: takk Gry, god bedring.
1: Landsmøtets vits onsdag har jo undertitelen medisin på HHHH-resept.
0: Ja! Har dere hørt om mannen som var så liten at han hadde ei bobla i boblejakka?
2: Ja, det synes jeg var artig.
0: Fra Camilla, den var fin. Jeg ser den for meg, faktisk.
1: Ja, det er den jakka er gøy.
0: Ja.
2: Kjempeartig.
0: Å,
2: veldig, veldig artig. Jeg ser hun, Ulla, hun skriver, hun brukte en fugleapp i fjor vår. Hun skulle sjekke, det var tydeligvis noe angrepslyd hun hadde funnet.
0: Ja.
2: Så fikk hun en tykjesint spurv på hverandre gelendere, så hun slettet appen.
0: Ja, du kan hisse på deg en fugler der, for dem... Du, når du sa det her om at fuglene satt og skjeit og kvittret i sted, så begynte jeg å tenke på, jeg har jo hørt at fuglene si kvittring egentlig er sånn, hei, hei, held deg unna, her er buré, her er mitt territorie, hei, hei, hei, her er buré, her er mitt. Og så andre gang så er det sånn, er det noen damer her da, er det noen damer her da, er det noen damer her da, er det noen damer her da, her sitter jeg, er det noen damer her da.
2: Jeg tror du har veldig rett i det da.
0: Angående sørlendingen som ble så sint at han vurderte å si fra, det her kom fra anonym, jeg har opplevd det i praksis. For noen år siden jobbet jeg som leder i et selskap med en avdeling i en sørlandsby. Styret besluttet å legge ned denne avdelingen, og det var min jobb å reise dit, informere kommuneledelse og ansatte om beslutningen om nedleggelse.
1: Oi, oi, oi.
0: En meget upopulær beslutning, ikke minst for kommuneledelsen. I møte med ordfører, rådmann og næringssjef, sier en av dem i tydelig sinne, «Hadde jeg pleid å banne?» så hadde jeg gjort det nå.
1: Oi, oi, oi. Det er ikke småttere.

0: One Republic var det, sangen heter Counting Stars, og nå det omvendt Radio Bingo.
1: Ungi Uidar Tnevmo. Omvendt Radio Bingo.
2: Og det her har dere gledet dere til, for jeg er tilbake. Bingo-verten her på plass, og I dag så det jo da omvendt jobb Radio Bingo.
3: Eller omvendt radio Bing, som jeg ser til min store glede at det Håvard, det bare fire felt her I dag.
2: Fire felt, og fire på rad det dere skal ha på deres bingobrett. Og den som får veskebærer den som har det ordet det blir bingo på.
3: Ja.
2: Ok, da går vi på første ord, dere. Det jo da passordbytte. Mange som kjenner seg igjen
4: I det. Ja, veldig.
3: Den kjempegod. Ja,
2: passordbytte. Knut Høgevold fra Byggland som har sendt inn passordbytte. Vi går til neste ord som leverpostei.
4: Jaha.
2: Kristoffer forteller at han har hatt det på Nista på jobb hver dag de siste, I hvert fall 10 årene.
4: Hver dag?
2: Ja. Jeg var vel omtrent der på skolen faktisk, ja. At jeg hadde levd på steg hver dag.
3: Du, det tror jeg på. Du jo ingen kritikk av det, Håvard, som menneske, men du jo ikke den mest spennstige I matveien.
2: Ja, det opplever jeg som kritikk av meg som en menneske. Vi går til neste ord, dere. Det Nimes.
3: Eller Nimes?
2: Nimes.
5: Det skjønte ikke jeg hva var...
3: Det den franske byen Nim?
2: Åh! Kunne vært, men Lill Irene Hind fra Tromsø hun forteller at dette I alle fall et dataprogram som unværlig I min jobb med kvalitetssikring av medisinsk koding
3: Nimes.
2: Sannsynligvis bare noen få tusen som noensinne har hørt om det.
3: Ja, men jeg har hørt om 6-mess og 7-mess og 8-mess, men jeg visste ikke at Niren hadde gått.
2: Ja.
4: Nå kan det bli bingo, folkens.
2: Nei.
4: Det fjerde allerede. Ordet.
2: Ja, fjerde ordet, ja. Men det noen som ligger så godt an?
5: Nei.
2: Ok, dere. Vi går til neste ord, og det jo da unnasluntring.
3: Oi, nå har jeg tre.
4: Det sant.
3: Jeg har aldri vunnet I omvendt radiobing.
2: Det Odd Jarle Rørseth fra Giske som forteller at å sluntre unna uten at sjefen oppdager det en kunst som enkelte greier bedre enn andre. Sven. Vi går til neste ord som patch. Sven Ketil Jevningen fra Tromsdalen han skriver hvis det feil I patchen blir det store problemer med avviklingen.
4: Ja,
2: det sant. Hilsen lysmester.
3: Ja, det vil ikke være feil I patchen.
5: Vi fortsatt vannrett.
2: Vi fortsatt vannrett.
3: Ja. Nei! Nei!
4: Jo, det kun vannrett som gjelder.
3: Ja. Da har jeg jo bare to.
2: Det lenge siden du har spilt omvendt Radio Bingo. Snør, dere. Snør. Oh.
4: Ja. Nå har jeg tri på Eira.
3: Det blir ikke mer langt.
2: Laila Olderkjær fra Steinkjær, hun skriver etter mange år som barnehagelærer var det normalen å komme hjem med snot på genseren, eller snør, som hun skriver. Vi går til et ord til, som kollega.
4: Der ja.
2: Der ja, der var det kollega.
5: Det var så bra pause I underlaget.
2: Ja, der var det kollega, Torfinn. Heidi Skjellnes fra Kvaløya skriver dette fordi jeg ikke klarer meg uten dem på jobben på nyfødt intensiv I Tromsø. De beste som finnes.
4: Der, hør.
3: Jeg kan få bingo å komme igjen.
2: Ok, da prøver vi oss på arbeidshandsker.
3: Ja, alle dager.

0: klarer den loddrette bingoen.
1: Ja, men det gjelder ikke. Ola Kjerringvold fra Ålen har sendt inn arbeidshandsker. Mikroskopering.
2: Ja, da jeg fire nedover, men det hjelper jo ikke.
0: Ja, det nettopp på det, ja.
1: Laine Dalsbø fra Hansnes har sendt inn mikroskopering, og det handler om mikroskop, dere. Og så går vi på ordet da. Møkkskrap.
3: Bingo!
0: Nei!
3: Bingo! Har du bingo, Sven?
0: Er det vannrett?
4: Det vannrett. Det passordbytte, patch, arbeidshandske og møkkskrape.
1: Gratulerer.
4: Tusen milliarder takk til det som sendte inn møkkskrape.
1: Det var dere, Rasmus Brandvold. Gratulerer, Rasmus.
4: Takk, Rasmus.
1: Fra Brandbu.
3: Brandbu?
1: Ja.
3: Jeg er jo fra Brandbu.
4: Oi. Min mor er født og oppvokst på Brandbu. Fantastisk for et sted. Hei til alle i Brua i Brandbu.
1: Du har ikke noe med at møkkskrapet ble sendt inn
4: akkurat. Det kan være at vi har juksa litt i dag.
1: Væskebære går til deg, Rasmus. Gratulerer igjen.
2: Ja, men da ble det Sven i dag.
3: Det
2: Frida Amundsen.

0: Frida Amundsen, Hjem igjen heter den.
1: Fantastisk irsk fiolin.
2: Mm. Ah, det ja. Mm. Skrekkdukka, dere.
0: Ja.
2: Det overskriften si.
1: Skrekkdukka?
2: Ja. Jeg skal I dag spille lyden av verdens verste dukke for dere. Mm. Jeg I hvert fall overvist at hvis babydukka mi hadde gitt fra seg den lyden dere snart skal få høre, da hadde jeg kastet henne langt.
0: Jaha.
2: Langt av gårde.
1: Ok, det nesten som jeg må advare sensitive lyttere mot grusom lyd.
2: Det kan vi godt gjøre. Litt historie først. I 1890 så holdt den godeste Thomas Edison på med så mangt. Amerikansk oppfinner, forretningsmann, spesielt interessert I elektrisitet, må jeg vel si, masse kommunikasjon og film, og lydopptak. Og lyttegjørende redaksjon husker jeg å ha presentert eksempel på noe av det første musikkopptaket som noen gang gjort tidligere. Men I dag så skal det handle om dukka, beregnet på småjentene på slutten av 1800-tallet. Og vi skal til 1890 nå. Han, Thomas Edison, han hadde ideen til verdens første dukke som skulle kunne snakke til ungene. Det har jeg sett I lekebutikker, at det ganske populært fortsatt. Mm-hmm. Du kan kjøpe en bams eller sånn, så kan du enten ha forhåndslest inn en beskjed, eller du kan gjøre det der og da, sant? For teknologien har jo kommet dit I dag. Han var jo først av Thomas Edison, så han skulle lage dukka, og den ble bare solgt I 6 uker. Og det tror jeg kanskje det var flere grunner til.
0: Wow. Ja,
2: på den tiden her så var det jo veldig vanskelig å masseprodusere lydopptak.
0: ja.
2: Hver ens dukke måtte få sin egen lyd innspilt på voksrull, ja. Og han Edison han engasjerte da unge damer til å sette I fabrikken sin og rope barnerim inn I et horn, som så ble overført til voksrull.
1: Ja, ja. Det en dårlig business I det, det sånn?
2: Ja, han kjørte på. I 6 uker, som sagt. Om og om igjen så leste de Blinke, blinke, lille stjerne og andre kjente rim. På engelsk selvfølgelig, dette var jo I USA. Og det var ikke tilfeldig at det var kjente vers som ble valgt, for det var nemlig ikke så enkelt å høre hva som faktisk ble ropt inn.
0: Nei.
2: Da disse dukkene kom for salg, så skrev en avis at de ville vært mye mer underholdende hvis man kunne forstå hva de sa.
0: Ja.
2: Men jeg tenkte, skal vi ikke kanskje bare høre på lyden?
0: Ja, ja, ja, absolutt.
2: Her er skrekkdukka. Det ikke så beroligende. Og så en liten amen til slutt.
0: Det var den klassiske den bønnen der.
2: Ja, det var en sånn liten sånn aftenbønn det der, ja. Rett og slett. Så det ung dame.
0: If I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Det knallhardt å kjøre på
2: ungene. Og det heftig greier, men jeg vet ikke, ungene var kanskje, jeg vet ikke hvor mye unger de fikk lov å være I 1890, men dette var da et av disse opptakene som de har klart å gjenskape da, fordi ja. De har fått overført til ny teknologi og sånne ting. Men jeg synes det var helt forferdelig, og ja, hvis jeg hadde fått en sånn dukke som ropte til meg på det viset.
0: Det høres ut som hun satt fast I et skruestykke, hun som sa det.
2: Det har du helt rett I.
0: ja, ja, ja.
1: Du jo tante, så du kunne jo bare gitt den til seksåringen.
2: Vær så god.
0: Her, vær så god, et lite traume fra tante.
2: Jeg tror vi satt I stedet.
0: Nei, men folkens, nå det Mark Knopfler, nå har jeg sett det grodet hele kjeft.

0: Skydiver heter låta. Og det var Mark Knopfler fra soloalbumet. Men nå blir det noe ganske annet her I landsmøtet. Og skal nemlig lære litt forbudt kunnskap. Kjære landsmøte, det veldig mye gode, velmente råd og tips der ute. Men det finnes også forbudt kunnskap. Jeg har kommet over en klassiker fra slutten til 1800-tallet som heter nettopp det, The Book of Forbidden Knowledge. Her blir det beskrivet I detalj hvordan man kan spå fremtiden, finne ekte kjærlighet, bli rik og mye, mye mer. Det nesten som en dagbladforside, kan du si. Mangler bare at den kan bli brun og kåt samtidig. Boka åpner knallhardt med følgende. En hver person som faster på sankthansaften og sitter på kirketrappa, vil ved midnatt se åndene til de personene I det sognet som skal dø det året. Komme og banke på kirkedøren I den rekkefølgen de skal dø. Og det det, du har titlen på boka, og så det der, det første som kommer. Så der lærer jeg da hvordan du kan sette på kirketroppa på en sankthansefta. Du må faste da.
1: Ja.
0: Og da vil du få en forutdannelse.
1: Står det noe om hvor lenge du må faste? Det 10 minutter, eller det et år? Eller?
0: Står det en hver person som faster på sankthansaften, så kanskje du må ha fasta fra soloppgang, for eksempel, eller kanskje rundt midnatt.
2: Kanskje det var en greie en gang at man måtte på sankthansaften, så...
0: Ja, det nok sikkert en spesiell kveld. Denne boka inneholder også såkalte heldige dager og uheldige dager. Mm. Så den har ramset opp masse datoer gjennom et år, som blir ansett som å være heldige, som da du bør gjøre enkelte ting og unngå andre. Ja. Men, jeg tenkte egentlig, jeg ville ta et tips til det som har fått et kjærlighetsbrev, og som lurer på hva du skal gjøre. For her kommer nemlig et konkret tips.
2: Okay.
0: Når du mottar et kjærlighetsbrev som inneholder en spesiell erklæring, brett det helt ut. Brett det deretter I 9 folder. Fest det med en knappenål inntil hjertet ditt, og bær det slik frem til leggetid. Legg det deretter I din venstre hanske, og plasser det under hodet ditt. Og nå kan dere tippe da. Hva tror dere som skjer hvis du drømmer om gull, diamanter eller kostbare edelstener? Det et godt tegn?
2: Ja,
0: det et gull er bra. Det et veldig godt tegn. Da den som har sendt deg kjærlighetsbrevet trofast og har ærlige hensikter.
2: Ja.
0: Hvis du drømmer om kvit snø eller klårt vatten, hva tror dere det betyr?
2: Jeg hadde jo egentlig tenkt at det kanskje var bra det å stille vann jo farlig.
0: Ja, for kvitt snø eller klart vatten I drømmen da, når du søver med det brevet festet med knappenål over hjertet, da vil vedkommende bedra deg eller svikte deg på et eller annet tidspunkt. Hvis du drømmer om lin eller undertøy, store truser, for eksempel, da vil du få vedkommende ugift. Veldig merkelig. Det tenker jeg
2: det som formuleringen, liksom.
0: Ja. Kan det hende at da vil vedkommende bli din, at du kaller det giftøk? Eller kanskje det
2: Eller kanskje du får den før den blitt besøtt av noen andre?
0: Kanskje. Mm. Og, så da med andre ord det en bra ting.
2: Ja, ja.
0: Og hvis du drømmer om en haug med menn etter å ha festet brev her, da må du passe deg for løsaktighet. Det var forbudt kunnskap, folkens. Wow. Jeg håper ikke jeg bruk for det her, eller eventuelt ikke.
2: Ja.
0: Jeg håper ikke jeg bruk for det her.
1: Står det noe om hva som skjer hvis du drømmer om Morten Strøksnes, som jeg gjorde I går?
0: Nei, det står det ingenting om, for den er men hvis jeg hadde oppdatert den, og skrevet inn etter I 2026, ja. Men hva skulle Morten Strøksnes betydd da?
1: Nei, det ikke godt å si.
2: Du har ikke merket noen spesiell forandring til I dag?
1: Jeg fortsatt veldig fascinert av Morten Strøksnes, det det eneste, men det har ikke skjedd noe annet.
0: Nei. Nei, men da venter oss litt nå å justere den boka.
2: Ja.
1: Det tross alt forbudt kunnskap, dette.
0: Det det, altså. Ja, men her da Ingrid Vårvik, bare en mann.
1: Åh, den sangen her.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: korset. Nå, så mer skal det bli.
1: Mer skal det bli, sang Sassinia og Arktisk Filharmoni.
2: Ja, da, vi har fått en melding fra Rolf her i landsmøtet, og han skriver: Hei landsmøtet, må bare påpeke at jeg føler meg litt satt på sidelinjen når det gjelder konkurranser hos dere.
1: Ok.
2: Jeg har veldig lyst på en veskebærer, men som lastebilsjåfør så går det ikke an å være med. For mine stopp for å levere varer passer aldri med deres konkurranser. Hilsen frustrert delegat. Og Rolf, min gode venn, det er håp for det, for det, vi har jo nettopp lansert det som heter voteringsverktøysquizzen.
1: Ja, det er også.
2: Så gå gjerne inn når som helst egentlig mellom 11 og 1, og så ser du om det ligger ut en voteringsverktøysquiz i voteringsverktøyet. Og det gjør den nå. Den ligger ute i hele dagens sending. Spørsmålet i dag var: hva er verdens nordligste suverene hovedstad?
1: Suverene, føler jeg, den er sentral her.
3: Ja, kan jeg bare kommentere at jeg ser jo Mandal står på lista.
2: Det er mange som har stemt på Mandal.
1: Men Mandal er nok, Mandal er jo en hovedstad, men det er ikke en suveren hovedstad.
2: Er det ikke, hva mener du med det?
1: Ja, men den er vel ikke sånn. Mandal anerkjent som et eget land da, men, og en eget.
2: Nei,
3: det er helt sant.
2: Det er helt sant, Mandal er vel kanskje det som er mest feil her, for alternativene da er Reykjavik, Moskva, Nuuk, Anchorage, Mandal og Helsinki. Og det har vært en fin spredning her, folk har stemt på mye forskjellig. Nå stenger avstemningen i om 30 sekunder, folkens, så det er ikke vits å stemme så veldig mye lenger. Men Mandal er det mest, altså mest feil.
1: Men det, for at jeg hørte jo Bergen var til kåret til verdens nest beste by i går.
2: Ja,
1: og da er vel Mandal på første, regner jeg med.
2: Jeg så det ikke vant,
1: nei,
2: faktisk.
1: Ja, ja, okay.
2: Men ja, Mandal er jo, jeg synes jo det er et veldig fint sted å bo i, ja. Men Mandal er feil. Det samme er Helsinki, og det samme er Anchorage, selv om Anchorage ligger veldig langt nord.
1: Ja.
2: Langt nord i Alaska, men det er jo ikke hovedstad, for det er vel
3: Washington.
2: DC. Nuuk ligger jo kjempelangt nord, men heller ikke regnet som en suveren hovedstad da.
1: Ja, for at hvis du hadde tid bort suveren, hadde det da vært Nuuk?
2: Ja, det vil jeg nesten si. Fordi den hovedstaden som er en suveren hovedstad og ligger lengst nord, det er selvfølgelig Reykjavik, som veldig mange har svart. Og nå trekker jeg en vinner.
1: Ja.
2: Det ble Lars Emil Mossvin. Du blir kontaktet av Lars Emil.
1: Lars Emil fermer seg James Brown med Living in America. Med en ekstra liten piff på dagen. Hva fann er gave, Sven?
2: Hva vil du gi han, Torfinn? Kryss.
1: Ja, veskebæreren.

0: Det var James Brown, Living in America heter den, og nå er vi fremme ved Ole Fritt i landsmøte.
1: Ja, vi har fått en melding fra Anonym som spør, ble det bingo på Are Sende Osen? Og han sier videre, god helg, eller hun.
0: Ja. Gjermund skriver, hei og takk for et herlig humoristisk program. Uttrykk jeg har hørt fra kollegaer fra Løten, jeg er så sliten at tærne henger rett ned.
1: Da du trøtt. Ja. Og da du sliten. Oi, oi, oi.
2: Har dere hørt om han som var så låghalt at du bare så han annen hver gang?
1: Yeah. Hva var mammaen til Pinocchio, skriver Paul Willi på denne
2: vitsonsdagen.
1: Den har hele nødt før, Paul Willi, så den dropper meg.
2: Jeg kommer jo ikke på den, selvfølgelig. Ja.
0: Trebarnsmor! Trebarnsmor!
2: Det må være det ene.
0: Var det det?
1: Jeg har hørt den før. Det var det, ja, det var det. Det var
2: det. Måtte bare huske hva det var. Så var det gutten som ikke fikk spille gitar fordi faren var streng.
0: Faren var streng, ja.
1: Arnfinn med en litt streng igjen. Vi har jo hatt noen, det har vært litt sånn knuffing i bilvitsmiljøet i dag.
2: Ja.
1: Vet dere hvorfor Audi har sine fem nuller som logo? Den er støgg.
2: Okay.
1: Ja, det er at du har fire grillen og en bak rattet da, selvfølgelig.
0: Beata sendte inn den her. Småsurrete Torfinn tuslet rundt i sykehuskorridorene, iført sykehusskjorte og klassiske sykehusnettingtrusa, da han møtte den myndige oversykepleieren. Men Torfinn, du kan ikke gå rundt og sprade i sykehuskorridorene her i nettingtrusa og sykehusskjorte. Har du ikke slåbrokk? Slåbrokk? Jeg har da bare vanlig pungbrokk.
2: Fett at det var han Torfinn.
0: Og det skriver inn med i vitsen. Det liker jeg. Jeg har begynt å få egne vitser igjen nå.
2: Ja.
1: Torfinn vitser, send det til oss. Det blir kanskje en spesialsending rundt juletider.
0: Det var en annen veldig fin her, for en som skrev igjen at han var ute og gått tur med sønnen sin, som da var en liten pjokk. Og så hadde ungen spurt sånn, pappa, kan aliens kjøre personbil?
2: Ja,
0: det var den har følt jeg var til meg.
2: Ja. Morten han hadde jo den verdens korteste trøndervits.
0: Ja.
2: Skal jeg prøve meg på den?
0: Ja.
2: Edith Piaf. Var det rett?
0: Edith Piaf.
2: Edith Piaf.
1: Bra det.
0: Oi. Ja, vil du ta en til?
1: Liv Jorunn skriver bare at hun har 49 års bryllupsdag i dag. Flott vær over Dovre. Besøk på Snøhetta utsiktspunkt. Takk for flott program.
0: Velkommen.

0: Der slutter du det.
1: Hva forskjellen på en BMW og et julekort? På julekortet sitter nissen utenpå.
0: Det var heftig med disse bilgreiene. Vi har også fått et par oppfølginger til den halte mannen i sted. Han lå halte.
1: Ja.
0: Kona halte også, men på motsatt side, så de så hverandre aldri.
2: Mm.
1: Og så var det ikke noe med at du ser i noen annen hver gang. Vet, den vitsen der flere varianter.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Folkens, det har vært en landsmøtesending i dag. Godt bra møte. Ja. Takk for laget. På gjenhør.
2: Hør på dagens. De er klare med litt mer seriøse ting.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Det vil jeg håpe.
1: Ja.

0: Benson Boone der med Mystical Magical.
1: Dette er NRK PN.
0: Det er NRK PN. Tusen takk til landsmøtingen som kaller inn til nytt møte I morgen. Nå den neste timen på kanalen, ja da det nyheter fra inn- og utlandet det går I. I dag får jeg blant annet besøk av Michael, som på 90-tallet var del av den berykta Tveita-gjengen og begikk sjokkbrekk, vepna ran og råkjørte fra politiet I biljakter. Denne høsten forteller han for første gang om det han var med på, og I dag kommer han til meg når vi spoler tilbake og ser på historien bak gjengene og ungdomsrelateten Oslo fortsatt strever med å få bukt med. Og den rosa sløyfa har blitt et motefenomen som tiltrekker seg våre fremste designere og tømmes fra butikkhyllene hver høst. I dag ble årets design lansert. Brystkreftforeningen svinger også innom I løpet av neste timen. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenna. Aller først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Som starter med prinsesse Astrids gravferd. Gravferden til prinsesse Astrid, fru Ferner, startet nå klokken 13. Den siste timen har både kongelige, representanter fra det offentlige Norge og vanlige folk strømmet til Ris kirke vest I Oslo for å ta et siste farvel. Søsteren til kong Harald døde 11. september, 94 år gammel, bare to dager etter sin brors begravelse.
3: Dette har vært prinsesse Astrid sin lokale kirke gjennom mange år. Ris menighet har hun hatt et nært forhold til, og hennes ektemann Johan Martin Ferner, som gikk bort I 2015, også gravlagt her. Han hviler her ved Ris Urnelund, og det blir også det stedet der de to gjenforenes på sitt siste hvilested.
2: Det fortalte reporter Emra Senell. Og du kan følge gravferden på radiokanalen NRK Nyheter eller på NRK 1. Byrådet I Oslo fjerner eiendomsskatten. Det kommer fram I Oslo-budsjettet som kom nå klokken 13. Høyre og Venstre byrådet gjennomfører de to viktigste valgløftene sine I det siste budsjettet før valget neste år. I tillegg til fjerning av eiendomsskatt blir det månedskort for kollektivtransport billigere. En ny avtale bestemmer at Norge skal gi 210 millioner til kvinners helse og rettigheter, det opplyser regjeringen. Avtalen med FNs befolkningsfond og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner I år og neste år. Pengene skal bidra til bedre tilgang til prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter I verdens mest sårbare land. Så da kan dagens fortsette her på kanalen.
0: Takk for det, Henriette. Det skal jeg. Og vi starter med musikk fra Maroon 5 før jeg får besøk av Edda, som har sett på historien bak gjengkriminaliteten I Oslo. Og Michael, som var en del av den. Det skjer altså etter at vi har hørt This Love I NRK P1.
1: Dette dagens med Mathias Nylenna på NRK P1.

0: Klockan har blivit 6:01. Det fick Maroon 5s store hit This Love här I dagens. Det har blivit onsdag 23 september och nu I eftermiddag så lägger byrådet I Oslo fram sitt budget för nästa år och där vill ju nya miljoner öremärkas kriminalitetsbekämpelsen I huvudstaden som vanligt. För I flera tio år har huvudstaden varit präglad och plagad med gängvåld och organiserad kriminalitet. Men hvordan blev det egentligen sån? Nu ska vi tillbaka I tid och till Herslebs skole på Tøyen på 70-tallet. Där var pakistanske Ali elev och det var inte så lätt.
1: Slåss alltid på alla friminuter. Jag var 5-10 stycken som hoppade på mig. Ja, fick jag bara juling då.
2: Är det något särskilt tillsammans med pakistanere på fritiden?
3: Aldrig.
4: Jeg synes hun kunne fått en skole for seg selv, og så kunne vi norske ha I en skole.
2: Vil dere si at dere rasehatere?
4: Ja.
3: Men har lyst på å få litt juling her med dem? Hvor ofte skjer dette hver dag?
5: Ja, to eller tre ganger I uke.
0: Ja, det her lyd fra dokumentarserien Brutalt brorskap Oslo, som laget for HBO og TV Norge, og der ser vi denne reportasjen fra 1977 om slossingen på Herslev skole, som du hørte litt av her. Og med meg nå har jeg deg, serieskaper og regissør Edda Grotheim. Velkommen hit, Edda.
6: Takk skal du ha.
0: Du står bak denne serien som altså følger utviklingen av gjengene I Oslo fra starten av 80-tallet og til I dag. Det var ikke bare å være ung pakistaner I Oslo på 70-tallet, høres det ut som?
6: Nei. Det lærte vi også mer og mer om, etter hvert som vi både ble bedre kjent med Ali og Shahid og de gutta der, og ikke minst når vi begynte å grave I NRK-arkivet.
0: Vi må høre litt mer fra den reportasjen her fra 1977, for den ganske oppsiktsvekkende. Her snakker en lærer ved Herslev skole, hør her.
7: Pakistanerne står og holder seg nærmest I en del av skolegården, og de norske I en annen del.
2: Du blir ikke redd da, egentlig, når du ser dette her?
7: Jo, hvis man begynner å tenke på fremtiden, enten det gjelder innen skoleverket eller I samfunnet som helhet, så det veldig skremmende.
2: Tror du at vi kan få svenske tilstander her? Med virkelig alvorlige, åpne konflikter?
7: Ja, jeg tror det kan være en mulighet, ja.
0: Det jo interessant at svenske tilstander var noe de snakket om allerede da, og det skulle jo også gå som lærerne fryktet det da, for noen av disse pakistanske ungdommene, inkludert Ali, som vi hørte fra, organiserte seg snart I det som ble en mye omtalt gjeng.
6: Mm. Young Guns.
0: Hvem var Young Guns?
6: Young Guns, ja, det var jo en av flere gjenger. Mm. Vi hadde jo filippinerne, og da også pakistanerne, som vi lærer I episode 1, delte seg I to gjenger, Young Guns og Killers. Mm. Så det jo hardslående navn, da. Men ryktet skal jo ha det til at Young Guns, det navnet, kommer av en sånn pop. Låt som Wham hadde I sin tid.
0: Så det var ikke verre enn at det var George Michael som ga navnet til det som ble en veldig berykta gjeng I Oslo, som sprang ut fra dette pakistanske miljøet på Grünerløkka. Og det skulle jo ende med mye vold I hovedstaden. Hva slags situasjoner var det som oppstod?
6: Ja, det ble jo konflikter. Først var det jo da som vi lærer konflikter mellom norske hvite gutter og pakistanske gutter som begynte å kjenne på et ganske hardt utenforskap, og det gjør jo noe med deg. Mm. Dette jo, Brutalt brorskap en oppvekstfortelling, hvor vi prøver å forstå kriminaliteten utifra hvordan vi blir formet I de tidlige årene. Og Young Guns jo et veldig godt eksempel på det. Det ikke liksom, det starter aldri med tung krim og store konflikter. Nei. Det handler om hva du har på deg når du kommer på skolen, eller om noen sa mora di før du rakk å tenke på hevn. Ja. Så det de gjengene der som vokser opp nært Oslo sentrum, som I hvert fall I hovedsak det vi ser på I episode 1, da. Mm. Og så beveger vi oss jo ut I suburbia I episode 2.
0: Du gjør det, fordi at I serien går vi fra dannelsen av Young Guns og disse første gjengoppgjørene I sentrum, til utviklingen av nye miljøer, blant annet de som fokuserte på andre ting enn byvanking, med biltyveri og vepnet ran.
8: Dette et syn som møter stadig flere bileiere. Tyverier fra bil viser nå en eksplosjonsartet økning.
9: Døra går opp, inn I bilen, knekker av tenninga, kjører den.
10: Men hvorfor var du så opptatt av kostvart?
9: Nei, greia med Ford Cosford er jo det at den bilen, den var top notch, for å kjøre fra politi, politiakter, sånne ting. Den gjorde 250 km I timen, perfekt til vårt bruk.
6: Hva brukte dere den til da?
9: Nei, vi brukte det til sjokkbrekk.
10: Ja, vi har nå gått fra gjengrivalisering til sjokkbrekk, og fyren vi hører du intervjuet her, Eda, sitter ved siden av deg. Velkommen, Michael Koroma.
11: Takk skal du ha, takk skal du ha.
10: I denne dokumentaren så deler du for første gang dine historier fra livet som kriminell, og del av miljøet, pressen og politiet omtalte som Tveita-gjengen. Okay. Hvordan havnet du inn I alt det her?
9: Ja, jeg møtte noen gutter I slalombakken, og jeg på å si hoppbakken på Haugrunn, jeg var en 10 år. De var noen år eldre enn meg. Vi ble en kreativ gjeng, holdt jeg på å si, som ble større og større, og det utviklet seg. Startet jo med at hvis de har, hva skal jeg si for noe, trådsykler og sånne ting, og småtteri først I butikken og sånn, da. Mm. Og så utviklet det seg, jeg vet ikke, altså, det skjedde noe, liksom, hvis de har begynt å stjele motorsykler, synes det var kult, krossere, sånne ting, fart og spenning. Jeg tror jo mange av oss... som I dag kanskje har fått diagnosen ADHD, for å si det på den måten. Jeg har det I hvert fall, jeg fikk det, ble diagnosert som 40-åring.
10: Du skulle være med på mye og til slutt havne I fengsel, Michael. Ja. Michael, det veldig fint å ha dere her begge to. Jeg har mye jeg lurer på, og som vi

0: musikk på NRK P1 fra Odd Nordstoga, og du fikk en sång som finns her i dagens, hvor tema her gjenger og organisert kriminalitet i Oslo, noe hovedstaden fremdeles strever med, og denne høsten så får vi en slags historisk gjennomgang fra startskuddet for nesten 50 år siden, og gjennom gjengkriger, vold og drap. Det skjer i serien Brutalt Brorskap, som laget for HBO og TV Norge, og med meg sitter stadig du, programskaper Edda Grotheim. Hei Edda.
1: Hei.
0: Og du, Michael Koroma. Hei Michael.
2: Hei, hei.
0: Og du var jo en del, Michael, av et miljø på 90-tallet som stod bak en rekke brutale ran og innbrudd. Du sa det startet med tråsykler. Hva endte det med?
2: Nei, det endte jo med ran av penger, transport og banker.
1: Væpna ran.
2: Væpna. Ja, det bare utviklet seg hele veien egentlig.
0: Før musikket så hørte vi om stjeling av raske biler. Ble det biljakt med politi og sånt på deg?
2: Ja, masse biljakter. Vi elsket jo biljakter. Det var ofte vi kunne dra ut for oss å bare kruse litt i stjerte biler, liksom. Ikke bare for å sjokke noe, men bare for å kjøre fra oss litt, liksom.
0: Ja. Når du sier sjokke, så snakker du om å gjøre innbrudd.
2: Ja, da snakker jeg om sjokkbrekk.
0: Mm. Og noen sjokkbrekk ble omtalt i media. Vi skal høre fra Dagsrevyen den 28. august, er det 1998.
3: Filialen til Vår Bank og Forsikring på Storo Senter i Oslo ble ranet for 685 000 kroner i morges. Ransbilen ble funnet kort tid etter, men politiet har ingen spor etter ranerne. Banken utlover en belønning på 50 000 kroner for opplysninger som fører til at ranerne blir tatt.
0: Ja, Michael, du var en av de som ranet denne banken på Storo Senter. Hva var det dere gjorde?
2: Nei, vi sjokkranet. Det var, vi ventet på en pengetransport som skulle komme med en leveranse der.
0: Ja.

0: Og så kom vi fra andre siden, og sjokka vi kom opp foran banken med en stasjonsvogn, hvor vi hadde en Europall I bagasjen. Mm. Og kom to mann, og så kastet vi den palen gjennom vinduet, og hoppet inn I banken.
1: Knuste ruta og hoppet inn og tok penger.
0: Ja.
1: Det skulle bli tatt for, de fant DNA ditt I Finlandshetta.
0: Det gjorde det litt.
1: Og sona I flere år for rane, det først nå du faktisk ærlig om at du var med, for at du har nekta I årevis. Hvorfor velger du å være åpen om fortiden din nå?
0: Det så lenge siden jeg står godt I det nå. Jeg har sona for det og gjort opp for meg også.
1: Men hvordan ser du tilbake på den tiden I dag da?
0: Nei, vi levde jo en sånn, hva skal jeg si, en liten boble da, et sånn eget samfunn I samfunnet på en måte. Vi hadde jo våre regler og våre verdier, for å si det på den måten, så vi var jo ikke helt I samfunnet med dere andre. Så,
1: dere var på siden?
0: Ja, vi var litt på siden, vi var jo det, for vi gjorde jo det vi ville holdt det på siden. Vi bryr oss ikke så mye om lover og regler, hvis vi synes at... Den loven var dum, så brød ikke vi oss om den, for å si det sånn.
1: Vi som vokste opp I Oslo utenfor på 90-tallet husker jo ord som Tveita-gjengen og B-gjengen og sånn. Edda, nå har du møtt medlemmer fra disse miljøene og fortalt historien om gjengene I en tv-serie. Hvordan har det vært å møte de folka her som pleide å være Norges mest etterlyste og frykta kriminelle?
2: Hva var det? Det tok vel ikke så veldig lang tid, Michael, før jeg sa «Hei, hør da». Om 100 år allting glemt og snart vi støv så det skal de ha jeg har drevet en litt sånn aktiv overtalelse fordi jeg har fått lov til det jo fordi alt bare handlet om kaffer og møter og jeg møtte mange kilder som ikke ville være med men de har også vist de har også fortalt historiene sine så jeg vil jo si at hele denne serien på en måte bygger på ganske mange vitnesbyrd og et ønske om å forstå og et ønske om å menneskeliggjøre ikke fordømme jeg mener basert på både hvordan dette lander for de involverte og de tilbakemeldingene vi får opplever jo til min store glede at vi på mange måter har lykkes med å avmystifisere da og det veldig mange som har vært overrasket over at ikke vi har fortalt en sånn skrytehistorie fra gamle dager men det har vært ekte vitnesbyrd
1: og Michael, det kommer jo ganske klart frem her at kriminalitet lønner seg ikke de fleste vi møter her har måttet betale en høy pris for livet dere levde som kriminelle Oslo og andre steder har jo fortsatt problemer med unge som vokser opp og havner I gjenger og kriminalitet. Hva vil du si til de nå med all erfaringen du sitter med I dag?
0: Først og fremst så vil jeg si til foreldrene at det de som må steppe opp. Det foreldre som får barn og ikke forventer at skolen skal oppdra barna dem så, og lære dem folkeskikk, holdt jeg på å si. Det noe det foreldre må lære barna sine, og vi må være til stede for barna våre. Vi må følge dem til treninger, vi må observere vennekretsen dem, så vi må følge med dem rett og slett, og I dag så må du følge med, du må være våken på telefonen, ikke sant? Du har det nå, og passe på, jeg kan si med hånda på hjertet, altså det jeg sa til Edda, jeg har sagt tidligere også, så jeg hadde vært 10 år I dag, og fått en mobiltelefon, og fått tilgang på Snap fra Foxtrot og gutta, så hadde jeg vært med her. Jeg hadde holdet, jeg var først I linja, jeg var impulsiv. Mm. Så det gjelder jo å følge opp og passe på da. Følge med barna sine. Det er vår plikt når du får barn.
1: Kort til slutt, da har du gjort noen tanker nå om hva som må til for å få bukt med problemene etter alt arbeidet med denne eldre generasjonen.
2: Jeg har lyst til å si at jeg føler at Brutalt Brorskap Oslo sesong 1 var en slags icebreaker. Det var bachelorgraden. Nå skal vi vise at vi kan ta master I og prøve å gi stemmen videre til de unge, så det det vi jobber med nå.
1: Så dere jobber med en ny sesong om dagens unge kriminelle?
2: Kanskje det.
1: Edda, du selskaper og regissør av Brutalt Brorskap på HBO og TV Norge. Tusen takk for at du var med, Michael Kroma. Du tidligere kriminell. I dag jobber du I helsevesenet.
0: Jeg skal begynne på Oslo Universitetssykehus, faktisk. 1. oktober jeg går over en stilling der. Jeg har jobbet I noe som heter Rusfakt Vest I 5 år nå.
1: Ja.
0: I første linja, et ambulerende første helseteam. Spesialhøyseteam, så ja.
1: Nei, det godt å høre.
0: Ja, det bra det. Det bra å hjelpe folk. Det digg.
1: Tusen takk for at du stilte, Michael.
0: Bare hyggelig. Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio. It's a free

0: Sunshine, cigarettes and cheap wine, sang Thomas Dybdahl I NRK P1. Klokken snart 13.30, og akkurat nå pågår jo prinsesse Astrids begravelse. Den finner sted I Ris kirke I Oslo. Den startet klokken 13. Du kan se den direkte på NRK 1. Prinsesse Astrid døde den 11. september, bare 2 dager etter at hennes lillebror Kong Harald ble gravlagt. Kirken åpen for alle som ønsker å være til stede I dag. Vi skal høre litt derfra nå.
1: Og Astrid fikk offentlige roller som førstedame, først for sin farfar Kong Håkon den 7., og deretter for sin far Kong Olav den 5. Fra 1957. Og det var tette bånd mellom Astrid og hennes bror Kong Harald den 5., like til hans død. Og gjennom hele sitt liv har hun tatt del I kongehusets oppgaver og vært en viktig støtte- og samtalepartner. Hun den siste I denne generasjonen I kongefamilien. Og hennes livshistorie tett vevd sammen med alle de 4 kongene Norge har hatt siden unionsoppløsningen I 1905.
0: Begravelsen ledes av sokneprest Paul-Erik Virgenes, som holdt minnetalen her, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Finansminister Jens Stoltenberg også til stede, og nettopp holdt sitt minneord. Man kan se begravelsen på NRK TV nå.
2: Dette ble en graf her som reflekterer både private fru Ferner og prinsesse Astrid. Som fru Ferner så var hun en diskret privatperson som levde et vanlig liv også. Fikk 5 barn, 7 barnebarn, flere oldebarn. Levde I lokalmiljøet rundt der Ris kirke ligger og skal altså gravlegges fra si heimekyrkje. Men så det også statsgrav her dette her, fordi det prinsesse Astrid som gått bort. Hun som gjorde det å være følge den kongelige plikta til en livsgjerning. Derfor sitter den kongelige familie langt frem I kyrkja og representanter fra det offisielle Norge og fra flere andre land.
0: Andresa reporter Kristi Marie Skrede, det flagges fra halv stang på slottsbalkongen, og kong Håkon deltar I begravelsen sammen med dronning Mette Marit, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det har nettopp blitt lagt ned blomster på kisten, som man kan se altså på NRK TV nå. Mye mer leser du inne på nrk.no. Vi skal spille musikk på P1 nå før dagens værmelding. Her Mia Berg og låta som heter Meadow.

0: straks hos meg skal det handle om Fensfeltet, dette området som skal skjule dyrebare mineraler. Men først tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det for det meste overskyet med regn av og til, minkende nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Finnmark og Troms får skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Nord I Nordland blir det spredte regnbyger til å begynne med, senere oppholdsvær. I kveld kommer det litt regn fra sør, nord til om lag Bodø. På kysten fra vest I Finnmark blir til nordlige Nordland blir det sørvestlig opp I stiv kuling utsatte steder. I Trøndelag kommer det litt regn som brer seg nordover. Og Møre og Romsdal får også litt regn eller regnbyger som øker på utover ettermiddagen og kvelden. På Vestlandet sør for Stad blir det også regn og regnbyger. Etter hvert dreier vinden til nordlig liten kuling på kysten I nord, og nord til nordvest stiv til sterk kuling I sør. Agder får også regn. Senere I kveld, nordvest stiv til sterk kuling på kysten vest for Lindesnes, og overgang til enkelte regnbyger I vest. Og også Østlandet får skyet vær med spredte regnbyger I dag. Etter hvert økende bygeaktivitet sør og vest for omlag Oslo kan hende lokal torden, så dette en våt dag altså for de aller fleste. Men det ikke spesielt kjølig I noen av landet, men skyer og nedbør fører til at vi neppe får noe sted over 20 grader I dag. Det for øvrig høstjevndøgn I dag, og ser man på det store astronomiske bildet, står jorda nå slik I forhold til solen at dag og natt akkurat like lange, men atmosfæriske forhold gjør at dette ikke helt riktig. I Norge dagen I dag cirka 10 minutter lenger enn natten. Først om et par dager, 25. September, dag og natt tilnærmet like lange. Det ikke så lett å si ting riktig alltid, har jeg erfart I dette radiostudiet. Noen ord, ja, de blir rett litt feil. Vi får se om Simmermann har tunga rett I munnen, og han gir oss riper I lakken. Du hører på dagens på NRK P1.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Zimmermann, når klokken blir 10:30, du fikk Riper I lakken, hvor vi nå spoler tilbake 580 millioner år, eller? Det var I hvert fall da det var en aktiv vulkan I Nome kommune I Telemark. Jeg tror ikke det het Telemark på den tiden, men det var I hvert fall en vulkan der. Den jo erodert bort for lengst, men I restene av den vulkanen ligger det masse sjeldne bergarter og uvanlige mineraler å ha godgjort seg. I dag kaller vi dette området Fensfeltet, og her ligger verdier for flere milliarder, har vi skjønt. Nå nettopp møtte næringsminister Cecilie Myrseth og kommunalminister Bjørnar Skjæran pressen for å fortelle om planene for å utnytte disse verdifulle og sjeldne mineralene I Telemark. Myrseth sier at de nå vil ha fortgang I prosessen.
1: Målet jo å senest I 28, men gjerne før, så skal vi ha på plass en plan. Samtidig det viktig for meg å si at alle de lovpålagte trinnene I planprosessen må gjennomføres. Det berører jo også vernet naturområder, verdifull natur og friluftsinteresser. Derfor må denne prosessen også involvere lokalsamfunn, interesseorganisasjoner, myndigheter og selskap på en god måte.
0: Det sa næringsministeren, og nå går vi til deg, økonomikommentator Sindre Heierdal. God onsdag!
2: God onsdag!
0: Du kommenterer økonomi borte I E24 der. Kan du først fortelle oss hvilke verdier som ligger I jorda I dette Fensfeltet ved Ulefoss I Telemark, og hvorfor disse mineralene så verdifulle?
2: Ja, vi snakker jo her om at Fensfeltet faktisk Europas største dokumenterte forekomst av sjeldne jordarter, og blant dem det mye som går inn I elbiler og vindturbiner og forsvarsteknologi. Mm. Så dette helt essensielt I en moderne økonomi, og på noen områder det vi snakker om her, altså ikke bare det verdier for milliarder, men det strategisk viktigere enn gull, kan du godt si.
0: Oi, kanskje fordi Kina jo I dag kontrollerer så mye av dette markedet. Hvor viktig blir da Fensfeltet I Nome kommune når vi snakker geopolitikk og sikkerhetspolitikk I Vesten?
2: Ja, superviktig. Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da Fensfeltet også en stor brikke I et mye større geopolitisk spill.
0: Og I dag møtte altså to statsråder pressen og varslet fortgang I prosessen med å komme I gang med å utvinne det som ligger her, men hvilken rolle skal egentlig den norske stat ha I utvinningen av disse enorme mineralreservene?
2: Jeg synes jo selv at regjeringen har brukt litt lang tid, men det veldig bra at de tar over nå styringen av dette prosjektet. Nome ikke en veldig stor kommune, og nå trenger vi fortgang, og så vil det jo være private selskaper som driver med utvinningen. Men det veldig mye staten kan bidra med, reguleringen og tillatelsen som trengs, men også bygge infrastruktur og kraften vi trenger, og hvordan vi skal samarbeide med for eksempel da EU også om å få ut disse jordene.
0: En rapport fra I fjor viste miljøkonsekvenser av fremtidig gruvedrift I Fensfeltet. De var ganske store. Kan dette bli en vanskelig miljøsak I det politiske Norge?
2: Ja, og dette jo litt absurd, fordi det grønne skiftet trenger gruver. Men problemet at gruvene ikke nødvendigvis ser særlig grønne ut, og dette litt sånn klassisk klima mot miljøinteresser også, for det vil jo være store inngreper I naturen. Men det virker som det ganske stor tverrpolitisk enighet om at her kan vi få mye arbeidsplasser og helt nødvendige jordarter, sånn at man må kunne klare å finne et kompromis de fleste skal leve med.
0: Men når du sier arbeidsplasser og ny industri, så begynner jeg å tenke på batterifabrikker og liksom havvind og andre prosjekter man har prøvd å få opp noe som kanskje ikke har vist seg så lønnsomme. Bør vi dempe forventningene litt rundt hva dette Fensfeltet faktisk kan bety, eller det riktig å virkelig bruke de store ordene denne gangen?
2: Jeg tenker at det riktig å bruke store ord her, for dette jo helt konkrete mineraler, jordarter som ligger I bunnen, som vi selvfølgelig da som land og nasjon også har en fortrinn på, siden det hos oss. Så vi vet at det finnes. Vi skal jo ikke utvikle nødvendigvis veldig mye ny teknologi, men vi skal hente opp noe som naturen og flaksen har gitt oss, og det et godt utgangspunkt, tenker jeg.
3: Det helt utrolig hvis Norge, som har vært så heldig med olja, kan vinne jackpot igjen.
2: Ja, det det. Det jo ganske fantastisk, faktisk. Vi skal prise oss lykkelig. Altså, vi har jo et land det koster mye å bygge ut. Vi har mye fjell og fjorder, men jammen har vi fått en del naturrikdommer også.
3: Så får vi se når dette eventuelt skjer. I dag varslet I hvert fall et par representanter fra regjeringen fortgang I prosessen med å komme I gang med å utvinne de store verdiene som befinner seg på dette Fensfeltet I Telemark. Du følger med og har skrevet om dette borte I E24, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator der. Takk for at du var med.
2: Selv takk.
3: Så går vi fra Fensfeltet og til årets rosa sløyfeaksjon, mer konkret den helt spesifikke rosa sløyfepinnen som ble avduket I dag. Etter musikk fra Theos.

0: Trios på NRK P1. Didn't see it coming. Tenk at en liten pin til inntekt for forskning på brystkreft har blitt et motefenomen som tømmes I butikkhyllene hver høst. Det nærmer seg oktober og rosa sløyfeaksjonen, og I dag ble designet på årets pin avslørt.
1: Her den, årets rosa sløyfe.
0: Lyd her fra Kreftforeningens video som ble sluppet I dag, hvor vi for første gang fikk se sløyfen veldig mange vil ha på jakka si fremover, blant annet deg, styreleder for Brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbeck. Hei Astrid!
2: Hei hei!
0: Hvordan føles det at denne rosa sløyfen har blitt så populær?
2: Ja, det veldig, det kjempegøy. Og jeg blir jo rørt egentlig, og veldig takknemlig for at, den lille sløyfa vår, som Brystkreftforeningen og Kreftforeningen eier sammen I Rosa Sløyfeaksjonen, at den blitt så populær og bæres av så mange.
0: Ja. Og disse pinnene her blir designet av ulike norske designere fra år til år, og de har blitt altså ekstremt ettertraktet. I fjor ble de utsolgt, da var det vel til og med flere som la ut sine for videresalg inne på Finn. I år så det den kjente norske designduoen Ella og Il som står for designet. Vi kan jo høre fra de hvordan årets versjon av denne ettertraktede sløyfen ser ut.
3: Perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som dere vet så det jo ingen perler som like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historien om brystkreft, som heller ikke like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen. Og så var det jo det at vi skulle ha oss inn I det, så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten.
0: Ja, det sa designer Lene Holmen Jensen I Elavil til NRK tidligere I formiddag. Hva tror du, Astrid, det designet som har gjort sløyfas populær, eller det en annen kode dere har klart å knekke?
2: Jeg tror det nok flere årsaker til at den rosa sløyfa har blitt så stor og så sterk egentlig. Vi har hatt designere som har designet årets sløyfe for oss I 12 år, og så ser vi jo at den blir mer og mer populær. Men det kan hende at det også litt I tiden dette med kvinnehelse, som også preger, som får betydning for at man bærer en sløyfa. Det mange grunner til at man bærer sløyfa. Noen har jo pårørende, som har hatt brystkreft. Andre jo, det mange som har hatt brystkreft også, hvor sløyfa selvfølgelig viktig for. Og så vet jeg at det flere som har lyst til å være med på den støtten, på den, ja, jeg tror kanskje det det kvinnehelseperspektivet, at her vi en aksjon som er for kvinner.
0: Ja.
2: Og som hvor man støtter gir penger til forskning på brystkreft.
0: Du fikk selv brystkreft for 10 år I 2015, 11 år siden. Hva betyr det for deg å se folk bruke sløyfa?
2: Ja, jeg fikk diagnosen I september, sånn at, og da kom jo oktober ganske godt på. Jeg var veldig liksom, fersk og sårbar og var en tøff tid I mitt liv. Og så så jeg disse sløyfa som var preget av, det var Tønsberg Torg som jeg var på da, og folk som bar, jeg kunne møte helt fremmede folk på gata som bar denne sløyfa, og for meg da så ble det, jeg følte liksom at de var I heia-gjengen min, og de ga meg en støtte på en sånn, periode I livet hvor jeg trengte støtte.
0: Mm.
2: Og det har jeg pratet med mange brystkreftberørte etter det, så jeg vet at det er en sånn opplevelse man har. At når man møter dem på gata, så har den symbolske verdien I den lille sløyfa, den stor og den sterk.
0: Ja, for nå du jo styreleder I Brystkreftforeningen og treffer andre som står I den situasjonen du sto I da. Hva går igjen når de forteller om den støtten de ser? Der tror jeg vi mistet kontakt med Astrid. Der du kanskje tilbake. Astrid, kan du høre meg?
2: Hei.
0: Hei. Jeg tror vi fikk en veldig forsinkelse. Hallo? Dette direkte radio, så vi får bare prøve oss nå på et litt spørsmål til med deg, Astrid. I år, vi kan jo gå til årets kampanje hvis du henger med her, Astrid. Vi har en forsinkelse, men I år har dere valgt å fokusere kampanjen på tiden etter kreften. Hva det med den tiden som trenger mer oppmerksomhet?
2: Det det nok, vi I Norge så har vi, får vi behandling I verdensklasse. Vi kjempeheldige I Norge. Men når sykehuset ferdig med sin behandling, så står man egentlig veldig alene igjen. Og veldig mange føler seg jo ikke friske. Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake I jobb og I full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerte, og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake. Og det ønsker vi å sette fokus på I år.
0: Det fokuset for årets rosa sløyfeaksjon. I fjor gikk dere tom for sløyfer. Vi har satset på at dere har bestilt ekstra mange I år. Årets design, altså designet av designduoen Ella og Il. Og vil nok prege mange jakker og gensere de neste ukene. Astrid Langeby Holbæk, du styreleder for Brystkreftforeningen. Tusen takk for at du var med. Musikk nå fra Raven Lenay. Dette Love Me Not.

0: Ravin Lenay der med låta Love Me Not her I dagens. Før musikken snakket vi om Ella og Il som har designet årets rosa sløyfe. I en pressemelding sier de at vi tror rosa sløyfeaksjonen betyr mye for de aller fleste kvinner. Det veldig nært for oss også, fordi vi begge har nære venner og familie som har gått gjennom kreftbehandling, sier altså svigersøstrene Lene og Rikke Holmen Jensen, som står bak klesmerket Ella og Il. Og før musikken så snakket vi om den rosa sløyfa de står bak denne høsten. Tidligere I sendingen snakket jeg også med ekskriminelle Michael, som var en del av Tveita-gjengen, så hvis du nettopp skrudde på, så anbefaler jeg å spole tilbake på NRK Radio for å høre dagens, og inne I spilleren finner du også alle våre tidligere sendinger, så slå deg løs inne I appen NRK Radio. Til start på å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Erling Molt Korsnes, Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent. Mitt navn Mathias Nylund, og vi tilbake I dagen din I morgen til samme tid. Tusen takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og I nyheten skal det handle om prinsesse Astrids gravferd, Henriette Stenersæter.
1: Der talte finansminister Jens Stoltenberg. Astrid passet på Harald, det sa ministeren I begravelsen som pågår nå I Ris kirke I Oslo. Den siste timen har både kongelige, representanter fra det offentlige Norge og vanlige folk tatt farvel med kong Haralds søster etter at hun døde 94 år gammel 11. September.
2: Prinsesse Astrid tjente fire konger. Sin bestefar, kong Håkon, sin far, kong Olav, sin bror, kong Harald, og I sine siste dager, sin nevø, kong Håkon. Knapp noen har levd mer med og mer opp til våre kongers slagord, valgspråk, alt for Norge.
1: Retten I Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo tilregnelig. Det ble klart I dag, dermed blir dommen I ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pukka. Nordmo har innrømmet drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring, og Finlands strengeste straff. Høyesterett skal behandle saken etter at en tidligere ansatt I Innovasjon Norge ble frikjent for korrupsjon I lagmannsretten. Han ble først dømt I tingretten sammen med to fiskebåtredere, men alle tre ble frifunnet I lagmannsretten I juni. Statsadvokaten I Møre og Romsdal anket, og Høyesterett har nå bestemt seg for å behandle saken på nytt. NRK har kontaktet den europeiske kringkastningsunionen og uttrykt bekymring rundt Israels deltakelse I sangkonkurransen Eurovision. Det sendes hvert år ut et brev I etterkant av finalen med tilbakemeldinger, men I år ble det poengtert at det viktig at sangkonkurransen skal være troverdig fremover. Det forteller underholdningsredaktør I NRK, Jostein Olseng.
3: Man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det kampanjer som bryter med EBU sitt regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene bryter.
1: Det sa underholdningsredaktør I NRK, Jostein Olseng. Og flere nyheter får du på NRK.no. NRK-nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Katy Perry og Hot and Cold. Hei på deg!
1: God ettermiddag. Vestland I dag på plass igjen, Stian og Lene. Vi nå her I regnværet, vi.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det ingenting det.
1: Nei.
0: Vi har litt av en fin og aktuell og fin meny på veg de kommende 3 timene. Litt aktuelt skal det jo bli, fordi at Bergen har jo fått nytt budsjett I dag.
1: Ja.
0: Og det ordet som går igjen, I alle fall I alle sakene jeg har lest, det kutt. Kutt, kutt og kutt. Mm. Og så var det litt sånn I kontrast da, til Oslo har jo gjort det samme I dag.
1: Ja.
0: Og der det aldri lagt fram et budsjett som så gøy, sier jeg I Oslo.
1: Okay.
0: For der har jeg fått stell på økonomien, og kan nå kutte eiendomsskatten, I alle fall forslaget derfra. Da.
1: Ja.
0: Så det var litt kontrast fra Bergen til Oslo. Og litt sånn med tanke på gårsdagen, når Bergen ble kåret til verdens nest beste by. Og I dag kom det et lite tilbakeslag da, kanskje, vil noen mene.
1: Men det ikke lett det der med budsjett.
0: Nei.
1: Den ser jo det, altså det ikke store budsjett den skal sette opp på hjemmebane før det litt vanskelig.
0: Nei, sant. Han og familie, og det unger, og det veldig uforutsette utgifter der.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det faktisk en utfordring å sette opp et budsjett. Jeg har prøvd, sant, men det så mange X-faktorer. Så jeg må bare holde en viss oversikt og sørge for at det nok inn og ut hver måned, sånn at vi holder denne skuldre. Ut av flytene.
1: Ja. Du, vi skal til Voss en tur også, ja. For der har du altså mottatt tidenes vandrepokal.
0: Det synes jeg altså så kjekt. Jeg koste meg sånn når du fortalte om den her vandrepokalen,
1: ja.
0: Som de som har fått den da, prøver, jeg vet ikke om de klarer å bære, I hvert fall en person, det må være flere for å løfte den her.
1: De hadde vist nok gått rundt med den her etter den prisutdelingen og slitt litt, ja. Mm.
0: Så I denne timen så skal du få vite hvor tung denne pokalen og hva det for noe.
1: Ja. Sigrid Mollestad kommer på besøk til oss, feirer seg selv litt om dagen.
0: Ja, hun har jo vært med oss mange flere tiår, faktisk 2 tiår, 20 år som soloartist. Feirer hun I disse dager og spiller kanskje på en plass nær deg, og I alle fall på en Vestlandsturné akkurat denne veka her.
1: Og så vet jeg om mange artister som takker en spesiell person for at de akkurat der de akkurat nå I artistlivet sitt. De takker Rune Larsen,
0: ja.
1: Og han ute med boka om livet.
0: Jeg var faktisk og kikket litt I TV-arkivet I sted etter Rune Larsen, og da kom jo det opp mye sånn forskjellig da, men mellom annet det her legendariske programmet som gikk på TV når jeg var liten da, som heter Lollipop.
1: Lollipop, lollipop, ullalli, lalli, lalli. Og så gjorde de sånn på slutten der, ja. Ja, ja, ja.
0: Dette skal det bli mer om her I radioen din I løpet av Vestland I dag. Altså, det litt gråvått I dag, men pyttsann, kan jeg vel det når det meldt fint vær I morgen.
1: Og sol her inne, vet du.
0: Ja. Violet Road på radioen din også. A piece of paradise skal du få her.

0: Denne låten heter Piece of Paradise med Violet Road i radioen din 14 minutter over 2 denne onsdag ettermiddagen. Og du, Lene, kikker litt i nyhetsbildet, startet i det som er vel fremleis verdens lengste vegtunnel.
1: Vi snakker om Lærdalstunnelen, som da skal oppgraderes da, og har nå fått oppstartsdato den 16. november. Fra og med den mandagen, altså 16. november, så blir tunnelen nattestengt i 12 timer hver natt, og sånn vil det fortsette da de neste 2 årene. På dagtid så kan det bli utført arbeid som ikke krever full stenging, og da vil tunnelen være åpen for trafikk. Men så kan den da bli snevret inn til et kjørefelt på enkelte steder. Så Statens Vegvesen de oppfordrer reisende til å planlegge turen, kjøre på dagtid eller velge alternative ruter.
0: Så er det dessverre en litt sånn gråvåt dag i dag. Regn og regnbyge gjelder både for Hordaland og Sogn og Fjordane i dag. Det til og med uttrykt for torvær i Hordaland. Lokal skodd er det også der, men så er det meldt litt lettere vær for torsdagen, så det kan vi glede oss over. Kikker litt på trafikken akkurat nå, så ser det ut til å flyte ganske greit. Tettet seg nok til etter hvert. Ser du ting ute i trafikken som du tenker, oi, lurt at andre vet om det, så er det veldig fint om du gir oss en lyd om det. Og det kan du enkelt gjøre via appen vår NRK Radio. Du søker opp direkte sendinger der, og så er Vestland i dag der. Og der kan du trykke send inn og skrive melding til oss. Før vi skal til Bergens budsjettet, så skal vi roe oss litt ned med Eva Vel Skram fra Sogndal. Dette er låta Vendepunkt.

0: Eva Velskram fra Sogndal, Vendepunkt, fikk du her i NRK P1 og Vestland i dag.
1: Nå skal det dreie seg om budsjett og kommune. Vi skal til Bergen kommune, som er i en tøff økonomisk situasjon. Det sa finansbyråd Eirik Tennefjord fra Høyre da han la frem forslag til budsjett for neste år. Det gjorde han i dag da. Byrådet de består av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, og byrådet de foreslår blant annet kutt i skolen.
0: Reporter Vidar Eidhammer, kom inn i studio her. Du har jo fulgt denne fremleggingen av budsjettforslaget i dag. Hva var det som kom frem?
2: Byen er Bergen, og økonomien er stram, var vel gjennomgangsmelodien på pressekonferansen i dag. Tennefjord pekte på at kommunen de siste årene har fått flere oppgaver fra staten uten at det har fulgt med penger. Han viste videre til at Bergen både har en eldre og en yngre bølge, og kommunen har de forbrukt mer penger på tjenester til innbyggerne enn andre store kommuner. Han pekte også på mangel på arbeidskraft. Og i tillegg så har rentekostnadene på lån kommunen har gått opp, og renteutgiftene vil øke mye fremover. Tennefjord vil de forbruke hele overskottet fra det kommuneegde kraftselskapet Eveny til å betale ned på lån.
3: Det er rett og slett fordi at vi over tid har tatt veldig store låneopptak. Når vi ser at avdrag og rente stiger fra ca. 1 milliard i 2021 til 2,8 milliarder i 2027, så hjelper ikke det egentlig med bare ekstra denne midler, da må vi gjøre andre tiltak i tillegg.
1: Ja, så er det sånn at det også blir foreslått kutt i skolen på i alt 350 millioner kroner frem mot 2030.
2: Ja, kuttet i skolebudsjettet neste år ligger på 39 millioner kroner, og så skal det øke jevnt og trutt hvert år frem mot 2030, og totalsummen blir de for på over 350 millioner kroner de neste årene. Tennefjord sier dette om kuttet.
3: Vi kutter ikke skolen som sådan, vi gir et beløp per elev, og når det blir færre elever, så blir altså det samlet beløpet mindre, men det er ikke noe kutt utover det.
0: Og hva er da planen til byrådet med dagens budsjettforslag?
2: Finansbyråd Tennefjord viser til at kommunen nå så vidt går i pluss, men med denne planen så håper han at overskottet vil øke til 400 millioner kroner i 2030.
3: Det er enkelt avgifter vi setter nok opp, men primært handler det her om at kommunen skal drive mer effektivt, rett og slett. Ja, det er ikke bare Bergen som har havnet i den situasjonen. Vi så nå en kommune langt nord for oss som gikk så langt som at det kom på Robek-lista. Vi er heldigvis ikke der enda, men hvis ikke vi tar grep nå, kan det også skje oss.
2: Robek-lista er altså når en kommune egentlig ikke får styre økonomien sin selv, det er staten som tek over styringen, og kommunen Tennefjord her viste til det var Tromsø som havnet på Robek-lista i august.
4: Ja, og det handler om at kommunen...
2: Så skal vi også ta med oss reaksjonene på dette da, for både Arbeiderpartiet, SV og Rødt er kritiske til skolekutta, og de foreslåtte kutta i sosialhjelp som også kom frem. Og da kan vi høre hva gruppeleier for Arbeiderpartiet, Linn-Kristin Engø, sa.
4: Det handler om at kommunens viktigste oppgave er å ta vare på barn og unge, eldre og de som trenger fellesskapet mest. Og det vi har fått presentert i dag er massive kutt til skole i Bergen. Jeg er veldig bekymret for at det vil gå ut over læringsresultatene til elevene i en tid hvor vi trenger at flere elever lærer seg å lese, regne og skrive.
2: Og Eira Garrido fra SV mener byrådet heller burde teke andre grep enn de har gjort.
5: Altså, dette er jo et budsjett som virkelig gjør livene til de som har minst i denne byen dårligere. Altså, dette budsjettet rammer spesielt de som mottar sosialhjelp. Har du et barn på 10 og 16 år og en aleneforsørger, mister du 2000 kroner i måneden. Det merker man veldig. Så for SVs del så tenker jeg at man kan snu andre steiner, og man kan også øke eiendomsskatten.
1: Men så er det vel sånn at byrådet får ikke bare kritikk for dette forslaget?
2: Jeg snakket med Trond Tystad i Bergenslisten, som altså er et av støttepartiene til byrådet. Han er nøyd for at det er lagt en plan for den tøffe økonomiske situasjonen, men også han sier det er punkt som Bergenslisten vil se på i forhandlingene.
6: Jeg er jo kjempefornøyd med at byrådet har greid å rydde opp i økonomien. Meyer og hennes tre finansbyråder har gjort en god jobb. De har fått ordnet opp i økonomien og lagt et godt grunnlag for det som skal skje videre.
2: Hva blir det største poenget for Bergenslisten i forhandlingene utover?
6: Ja, det får vi se. Vi reiser nå ut og treffer skoler, barnehager, lag og organisasjoner. De som dette budsjettet treffer, de reiser vi ut, og vi blir jo da en tilleggskanal i forhold til byrådet, så får vi se hva vi fanger opp. Vi har jo for eksempel allerede fanget opp at det nå skal strammes til for de som har problemer med å betale for seg i SFO og barnehage. Vi har fanget opp at det skal strammes opp for ungdoms-SFO og betaling der. Så vi vil jo se etter sånne ting som er kanskje sånn type fattigdomsfordelingsting. Og så vil vi se hva skjer med lag og organisasjoner som gjør en viktig jobb. Og så vil vi se hva skjer med skolen.
2: Til slutt så kan vi jo da nevne at dette byrådet det kommer til å bli byttet ut på fredag, for byrådet leier av Kristine Meier går av, og det blir Kristjørgen Rødland som blir ny byrådsleier, også han fra Høyre. Så dette ble det siste budsjettforslaget fra Meier byrådet, men nå kan vi jo høre hva Rødland sier til å ta over et byråd i en kommune med det finansbyrådet Tenfjord altså kaller en tøff økonomisk situasjon.
7: Nå har jo Meier-byrådet brukt 3 år på å få orden på økonomien etter at Arbeiderpartiet styrte Bergen i 8 år. Det har vært en krevende øvelse, og jeg er veldig glad for at både Meier og Tenfjord har fått til den endringen og endret økonomien fra underskudd til et overskudd. Samtidig er jo ikke økonomien heller friskmeldt. Vi kommer til å fortsette med den økonomiske omstillingen og måtte gjøre en del tøffe tak også fremover for å ha en bærekraftig økonomi i Bergen kommune.
1: Ja, det sa Kristjørgen Rødland, og takk skal du ha, Vidar Eidhammer.
0: Her i radioen din nå skal du få Hosier med Too Sweet.

0: en podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Mighty Magnolias og Release My Heart fikk du der, Lena. Vi skal se hva som rører seg I nyhetene denne onsdag ettermiddagen.
1: Ja, det en kvinne I 40-årene som har ringt politiet sitt nødnummer 141 ganger uten å være I nød. Det gjorde hun på våren I fjor, og politiet de mener anropene hindrer operasjonssentralen I å betjene reelle nødhjelptelefoner. Kvinnen har motsatt seg inndragning av mobiltelefoner. Derfor så må hun da møte I Sogn og Fjordane tingrett I desember, fordi politiet ber om lov til å beslaglegge 4 mobiltelefoner fra kvinnen. Miljødirektoratet har besluttet ekstraordinært uttak av jerv I Luster og deler av Årdal. Det opplyser fagdirektør I Miljødirektoratet Susanne Kristin Hansen. Oppdraget om uttak av 2 dyr gitt til statens naturoppsyn, sier hun. Og dette skjer etter at flere titals lam I Luster og Årdal har forsvunnet etter årets beitesesong. Og bøndene de mistenker at jerven står bak. Og så det varslet styrtregn I Sunnhordland. Det varslet det gjelder I ettermiddag og kveld, og det ventet kraftig regnbygge med over 20 millimeter nedbør I timen. Været det kan endre seg raskt og føre til overvann, lokalflom, skred og vanskelige kjøreforhold. Og det også fare for lyn, så da oppfordrer de folk til å tilpasse farten, rense avløp og unngå unødvendig ferdsel I utsatte områder.
2: Dette Vestland I dag på NRK P1. NRK.

0: Du blir, heter den låta som du fikk her I Vestland I dag på NRK P1.
1: And the winner is... Eller kanskje vi skal si bare vinneren her.
0: Sånn kan det høres ut når det liksom store prisutdelinger og sånn. Og I går kveld så var det slik jeg på Gardermoen og...
1: Ja, om litt så skal du føre hvem som ble vinneren da, og ikke minst hva slags vandrepokal de fikk. Det verdt å høre på.
0: Du så misunnelig på den vandrepokalen. Ja, ja. Kan hende du får låne den en dag hvis du...
1: Kanskje det. Ja.
0: Men mer om det.

0: Red City og Isak Heim her, Kind of Love. Men nå skal det bli prisutdeling nå, Lene.
1: Ja, i går kveld så befant han seg på Gardermoen og var spent, for hans arbeidsplass var nemlig en av tre finalister til å bli årets brandstasjon.
0: God ettermiddag, David Skjerven.
2: God ettermiddag til deg, Kan og.
0: Du er brandsjef på Voss, og gratulerer med prisen årets brandstasjon 2026. Hey! Du, hva gøy var det?
2: Ja, det var skoj. Tusen takk for den. Så, nei, det var veldig kjekt å få denne prisen, for vi visste jo at han fanns, så han blir jo delt ut en gang i året, så at vi skulle få han denne gangen her, det var veldig kjekt altså.
1: Ja, for det her skjedde altså under brand- og redning sin nasjonale konferanse. Det var tre brandstasjoner i tre kommuner som var finalister, og det gikk til topps da. Hvordan var det å sitte der og vente på at vinneren skulle utropes?
2: Jeg tenkte på det hele veien og kjørte bort og prøvde å roe meg selv med å tenke at tap og vinn med samme sinn, men jeg hadde veldig, veldig lyst på den prisen da. Så når han nærmer seg, så det er litt sånn kopi av idrettsgallen med at du sitter, nominerte sitter i salen i lag med fullt i andre folk, og så står jeg på scenen og så bygger liksom opp temperaturen, og så nett da kjente jeg at jeg begynte å bli litt spent, for da kjente jeg at nå får jeg virkelig håpe at vi får denne prisen, så da
1: og så dro man til land. Ja, så sa de Voss da, hva tenkte du da?
2: Nei, først, det var jo til, vi visste jo før vi reiste bort at vi var kommet i finalen. Og så når jeg bygde stemningen opp der borte, så var det jo i lag med to andre kommuner. Det var Kastellet brandstasjon i Oslo kommune, og så hadde du Indre Østfold brand og redning. De også var kommet i finalen. Og når det liksom skulle utnevnes dette her, så ropte de opp årets brandstasjon, det var Voss brandstasjon, og så spilte det da Tina Turner på ganske høy musikk, så da var det god gang i salen.
1: Da var det god stemning av det, skjønner jeg.
0: Men du må fortelle oss om den her fantastiske brandstasjonen på Voss da. Hva er det som er den beste med den, for det er noe ganske nyinnflytt da?
2: Ja, vi flyttet inn i november i fjor, så vi har jo brukt lang tid på å planlegge stasjonen, og byggeperioden da tok nå cirka 1,5 år. Men vi har jo prøvd oss og gjort dette så godt som vi kan hele veien, for vi ville faktisk bygge Norges beste brandstasjon. Da sa jeg jo flere ganger om vi skal, nå må vi gjøre dette her skikkelig. Det er ikke noe som du bare slipper løst og så slutter du inn. Vi må liksom være med hele veien. Så alle de tilsette her har jo vært med oss og I byggeprosessen og både med løsninger og hvordan det ser ut andre plasser. Så vi har vært rundt omkring på mange andre stasjoner, og da sa jeg også i takketalen om at vi har tatt med oss de gode løsningene, og de dårlige løsningene, de har vi også tatt med oss, men vi har ikke kopiert dem. Og på den måten så får du jo en tilnærmet feilfri stasjon som vi egentlig har fått nå da.
1: I heltre blant annet?
2: Ja, det er jo at stasjonen er veldig spesiell, for bygninger i dag blir jo bygd enten i betong eller sandwich, og det er jo så, sikkert for det billigste byggematerialet, men vi har bygd den i heltre, og jeg ble veldig overrasket når vi fikk beskjed om at vi skulle bygge den i heltre, for jeg tenkte at det blir jo mye dyrere, men det ble faktisk ikke det. Så, og det gjør jo at stasjonen har en fin utforming og glir godt inn i nærmiljøet her. Det var jo litt av kriteriene for å få denne prisen, og blant annet, det er jo 9 kriterier du må fylle opp her for å få tak i denne prisen. Så vi fylte jo da alle 9 kriteriene med ganske høy skår.
0: Så folk på Voss kan kjenne seg skikkelig tryggere på å ha altså årets brandstasjon i nærleiken?
2: Ja, de kan i hvert fall være stolte over at Voss Herad har årets brandstasjon 2026. Ja. Og de tilsette som jobber her på stasjonen kan også føle seg trygge, for nå har de jo fått en trygg arbeidsplass med tanke på det med regn og uregn zoner, og så er jo veldig viktig for helse til brandfolk, med at den miljø som vi omgir oss med ute på skadeplassene, det er jo kreftfremkallende, viser det seg. Og da har vi i hvert fall fått en arbeidsplass som gjør at du kan eliminere kreftrisikoen for de tilsette, og da synes jeg er viktigast av alt.
1: Men så må vi til denne vandrepokalen, for fortell, hva er det?
2: vandrepokalen han var ganske svær, så det er faktisk en hydrant i full størrelse, sånn som du ser ute i gatebildet. Så den står jo på hjula, og så er det, fikk vi klistret på lappen til Voss herad, om at nå i 2026 så var det Voss sin tur til å ha denne vandrepokalen. Og da står jo også de fem tidligere vinnerene på den hydranten, sånn at den hydranten skal stå i inngangspartiet vårt nå i et år, så folk kan se at det her er årets stasjon. Og så kan avleveres til neste år til de som blir årets stasjon i 2020.
1: Så den gikk, ja. den gikk dere og drasset rundt på da?
2: Ja, det var jo litt moro da. Så når vi tok på den vandrepokalen med ut, så da var det jubel i salen.
0: Dere gikk ikke rundt i gatene der i går natt og drasset på den pokalen vel?
2: Vi måtte i hvert fall ta med oss ut av hotellet, og så tredlene vi fått det, og så inn i bilen. Men det var jo en som hadde et forslag om at vi ikke kunne stoppe opp Hardangervidde, så kunne jeg stå og skubbe han over Hardangervidde et lite stykke, da, mens de filmer for å liksom vise at jeg nå skal på pokalen hjem.
0: Gjorde det?
2: Nei, vi gjorde ikke det, men det var ideen var da.
1: Du, brandsjef på Voss, David Skjerven, gratulerer igjen. Du må hilse alle de andre du har rundt deg, og så må du få med deg noen ut og få den der brandhydranten ut av bilen din nå da, kanskje?
2: Ja, den er kommet ut av bilen, den allerede, så da, den står i inngangspartiet nede på brandstasjonen. Så at alle som kommer på brandstasjonen nå, de ser den hydranten da, så da... Men vi har jo også fått noe litt andre ting, da. Sånn en plakett som står på bordet med sånn stålplate, og så er det sånn bilde av en flamme, og så inni den flammen så har det skåret ut en brannhjelm og øks og litt sånn forskjellige ting. Så men ok, det viktigste er å få utmerkelsen, synes jeg. Det var veldig kjekt.
0: Ja. Du må nyte dagen videre på den beste brandstasjonen altså i landet. Så jeg tenkte, nå har jeg sprunget ned i platearkivet vårt og funnet en plate til ære for dere. Vet du hva jeg har funnet frem?
2: Nei, nå er jeg spent.
0: Det måtte bli
2: det. Det var den jeg spilte på. Ja! Det var den jeg spilte i går.
0: Ja, Turner, the best.
2: Ja. Jeg spilte det på full guff. Ja, takk skal du ha.

0: Klockan är 15. Detta är NRK Nyheter. I Norge har vi kreftbehandling i verdensklasse, men efter man har skrevet ut från sykehus står man ofta igen alene. Det mener styreleder för brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbeck. Årets rosa sløyfeaksjon fokuserer på tiden etter kreftdiagnosen. Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og årlig er det rundt 4500 nye tilfeller.
1: Selv om man er ferdig behandlet, så er man ikke ferdig med sykdommen. Og det er mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det er mange som har slitt med senskader, smerte, og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
0: Finnmarkssykehuset har hatt flere alvorlige svakheter i håndteringen av varslingssaker, det viser en granskningsrapport fra konsulentselskapet Deloitte. Etter NRK-avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av varsler i ambulansetjenesten. Blant annet opplevde en vikar at hun ble presset til å ha sex med sjefen sin, mens en annen opplevde å få truende meldinger fra en eldre kollega etter hun ble gravid. Regjeringen lover nå en gruveplan for Fensfeltet innen 2 år. Gigantprosjektet i Telemark handler om å hente ut sjeldne jordarter som det er enormt behov for i moderne datateknologi. Nome kommune har sagt at de ikke har tiden eller pengene som skal til, derfor har staten tatt over. Markedet for sjeldne jordarter kommer til å vokse i tiden fremover, sier næringsminister Cecilie Myrseth, som mener det haster med å komme i gang.
2: Det samme kan vi si om den strategiske betydningen. Produksjonen i dag er geografisk konsentrert med Kina som dominerende aktør i hele verdikjeden for sjeldne jordarter. Og mot dette bakteppet så kan Fensfeltet bli et bidrag til både europeisk og vestlig forsyning. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få fortgang i prosessen for å utvikle dette viktige feltet.
0: Retten i Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo er tilregnelig. Det ble klart i dag, dermed blir dommen i ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pohakka. Nordmo har innrømt drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring og er Finlands strengeste straff. Flere nyheter får du på NRK.no, og NRK-nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Emma Steinbakken for alt I type ting, en av artisterne du kanskje har vært på konsert med, og hvis du har sånt minne om en konsert du har vært på med din favorittartist, eller kanskje ikke var det heller, det ble bare helt magisk der.
1: Ja. Du bare ble tatt med noen andre som sa kom og bli med. Nei, litt skeptisk, men så ble det fantastisk. Ja.
0: Dele med oss I appen vår, NRK Radio, så skal jo vi få inn I studiet her nå en av artisterne fra Vestland som har vært med oss faktisk I 20 år som soloartist. Sigrid Mollestad, og jeg tenkte det, jeg har faktisk laget en tv-konsert med Sigrid Mollestad fra en sånn operagar I Gaular, som heter Åmot operagar. Det ligger fortsatt I NRK TV, hvis du har lyst til å se den der, men tenkte jeg skulle spille et kutt derfra da, I mens, som en intro til at Sigrid Mollestad kommer I studio til oss, så her introduserer hun den selv, og det handler litt om det vi skal snakke om, sant? Se litt tilbake på året som har gått.
2: Jeg utrolig stolt og glad over å være her, og det å gå rundt og bare ta inn atmosfære og se på gamle bilder, det gir alltid en sånn noen tanker og perspektiv på at det mye som endrer seg, men det jammer mye som likt seg også. Og disse veggene her, de helt like seg, selv om vi har byttet plass med kyrne. Så det mye som likt. Det handler litt den neste sången om. Jeg skrev en gang en trøstevise til en som

0: fint.
1: Velfortjent applaus der.
2: Det var Sigrid Mollis da. Det var i 2015. Dette var noen år siden Sigrid Mollis sa velkommen til oss.
3: Tusen takk. Ja, det merkelig dette der hvor året går av gårde. Herregud.
2: Og det jo derfor du her i dag, fordi at nå feirer du altså 20 år som soloartist. Hei som det går.
3: Ja.
2: Du har gjort utrolig mye. Spellemannspris, fylkeskulturpris, Vossajazzprisen, gitt ut massevis av fin musikk på vegen, og spilt altså, tror jeg, uten å overdrive, i nesten hver en krik og krok i Vestland.
3: Ja, en har begynt å få ganske god peiling på geografien på Vestland, ja, og jeg veldig glad for at jeg har et, hva skal jeg kalle det, et trufast og veldig, veldig fint publikum som dukker opp.
0: Men hvordan kjennes det da, at det snart 20 år siden første plata?
3: Nei, det jo helt utrolig, altså jeg tror jo nesten ikke selv av og til. Av og til så får jeg noen sånne dager der jeg må liksom klappe meg selv litt på skulderen og tenkte at ja, ja, det gikk jo, det har gått, det ungene har fått mat på bordet og tørre støvler skulle si, sånn at det har noe gått på et vis. Jeg bruker å si at jeg har en god evne til å ikke tenke så veldig sånn langsiktig, og konsekvensanalysen er ikke sånn, så streng alltid, og det vel noe som kanskje har reddet meg gjennom disse 20 årene. Da.
2: Og så var du jo kollega med oss i NRK, sant? Og så valgte du å bli musiker.
3: Ja.
2: Du har ikke angret på det.
3: Du, jeg kjenner

0: Når jeg I sånne studio, så blir jeg litt sånn, får lyst til å lage litt radio. For jeg likte det veldig godt. Men jeg tror mye av det jeg gjør med musikken også litt sånn lignende som dere driver med. En formidler jo, og en ønsker kontakt og en slags kommunikasjon med publikummet sitt. Så det jo mye likt da. Så jeg tar jo med meg og tok med meg mye fint fra den tiden. Men jeg synes det ble vanskelig å kombinere og ville være musiker og skulle da ha en slags journalistisk rolle I tillegg.
1: Så. Men hvis jeg skal nå se på de 20 årene da, hva det som har endret seg mest for altså, å være artist liksom, på de 20 årene?
0: Ja, det har jo endret seg mye. Altså, alt som har med multimedia og altså, CD-plata var jo en stor ting før. Nå det jo ingenting. Nå gir en jo musikken ut gratis nærmest digitalt, ikke sant? Vær så god, lytt på den kanskje. Og så må alle ut og spille konserter. Så den næringskjeden som det var før, den har jo forandret seg på veldig kort tid. Så det noe en sånn veldig synlig ting. Så det jo mange om beinet, og jeg blitt eldre, og ja da, nei, så noen kvinner over 50 som skal ut på veien. Så jeg tenker jo litt på sånne ting da, men vet ikke, det er vel plass til litt av hvert langs musikerscenene.
2: Når du kikker tilbake på 20 år da, det noen sånne høydepunkt som du... Det sikkert veldig vanskelig, for det sikkert høydepunkt hver dag for en slik som deg, men...
0: Nei, det ikke det. Det mange dager som tunge og slitsomme, skal jeg si deg. Men en tar jo med seg de dropsa en får da, I form av de opplevelsene som en har fått gjøre. Og jeg har vært utrolig heldige, og ikke minst har et fantastisk band som jeg har jobbet stabilt med over alle. Nesten alle disse årene, to av de har jo vært med helt siden den første plata Taus kom da I 2007. Men jeg må jo selvfølgelig ta fram den store konserten på Nordfjordeid med NRK og KORK, og fikk synge Samueline I lag med Kringkastingsorkestret, en sång som betydde veldig mye for meg og ble på en måte også en slags inngang til dette livet da, sånn sett. Så det et stort høydepunkt.
2: Og nå feirer du altså 20 år, mellom annet med at du nå spiller rundt I Vestland denne veka her.
0: Ja, nå skal jeg rett på øving nå med gjengen, og vi skal på en liten Vestlandsrunde her nå. Vi skal til Florø I morgen, og til Sandane og til Stranda. De vel litt oppe på Møre og Romsdal da, men, vi anser noe deg som vårt nærområde I alle fall, og så skal vi til Voss. Så det veldig sånn symboliske plasser nærmest for meg, alle disse her. Jeg har vært flere ganger der, og det betyr mye, ikke minst å komme hjem da, til Gloppen og sånt. Det synes jeg jo ekstra stas.
1: Og hva kan folk vente seg da av en Sigrid Mollestad-konsert I 2026?
0: Det jo selvfølgelig en god del fra denne nye plata, Vegane vi vandrer, som kom ut I vår, men det jo også noen linjer da, gjennom hele dette her løpet på 20 år, så en har jo noen av disse sangene som må være med, og som jeg synes det veldig kjekt å prøve å vri eller gjøre noe med når vi hele gjengen, og så det har jo blitt litt låter da, så det av og til litt vanskelig å sette settlista, og hva folk vil høre, og hva vi har lyst til å gjøre og sånt, og så det litt sånn av det vi skal finne ut nå, men vi gleder oss jo veldig, det jo veldig stas.
1: Jeg tenker når du har holdt på I 20 år, så må du jo liksom ta med noe fra starten.
0: Det må vi, og det kommer vi til å gjøre.
2: Og så det jo ikke slutt med 20 år. Hva planer har Sigrid Mollestad for de neste 20 årene?
0: Nei, jeg tenker å klore meg fast. Så, nei, da, jeg vet ikke om noe annet nå, så nå får jeg noe bare holde på. Og, nei, da, jeg glad jeg har drivet I meg og kjenner på at jeg stadig har lyst til å gjøre nye ting og ha nye ideer som driver og vekser frem. Så det blir nok, jeg blir nok her en stund til, håper jeg.
2: Det vi veldig glad for. Og så tenkte jeg, nå har ikke jeg Samueline her, men jeg har så ta mitt hjerte sammen med Kringkastingsorkestret fra konserten I Operahuset Nordfjord, som du også kan se på NRK TV når du måtte ha lyst, hvis du nysgjerrig på det. Og så må du ha god tur på vegen.
0: Tusen hjertelig takk.

Ja, det var Sigrid Møllestad og Kringkastingsorkestret, så tag ditt hjerte. Så du fikk røren din på NRK P1 og det Vestland I dag du hører på. Du skal få musikk nå, ikke så lokal musikk. Den fin, den her og Robbie Williams, som skal gi deg You Know Me, og så blir det mer musikalsk, yes.

0: Det var Robbie Williams og You Know Me her i Vestland i dag på NRK P1. Og der var jo klokka passert 3:30, og Lene, skal vi se litt på nyhetsbildet akkurat nå?
1: Ja, Miljødirektoratet de har besluttet ekstraordinært uttak av jerv i Luster og deler av Årdal. Det opplyser Miljødirektoratet, fagdirektør Susanne Kristin Hansen gjør det. Oppdraget om uttak av to dyr, det nå gitt til Statens naturoppsyn. Dette skjer etter at flere titals lam i Luster og Årdal har forsvunnet etter årets beitesesong, og bøndene, de mistenker at det jerven som står bak. Og så det varslet styrtregn i Sunnhordland. Varslet det gjelder i ettermiddag og kveld. Da er det ventet kraftige byger med over 20 millimeter nedbør i timen. Været det kan endre seg raskt og føre til overvann, lokal flom, skred og vanskelige kjøreforhold. Og da blir du oppfordret til å tilpasse farten hvis du er ute og kjører, rense avløpene rundt deg og unngå unødvendig ferdsel i utsatte områder. Og en kvinne i 40-årene ringte politiet sitt nødnummer 141 ganger uten å være i nød. Det gjorde hun på våren i fjor. Politiet de mener at anropene hindret operasjonssentralen i å betjene reelle nødtelefoner. Og kvinnen har motsatt seg inndragning av mobiltelefoner. Derfor så må hun nå møte i Sogn og Fjordane tingrett i desember, der politiet ber om lov til å beslaglegge 4 mobiltelefoner fra kvinnen.
2: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Vi sier av og til ordet klassiker om en lei låt som vi spiller. Her har vi ordet i behold, mener i hvert fall jeg.
1: Og det er jo ingenting som er så bra som en god gitarsolo.
0: Prince and the Revolution of Purple Rain her i Vestland i dag med Lene og Stian i radioen. Straks ny gjest musikalsk denne halvtimen her også.
1: Det blir det. 60 år som artist og ute med fersk bok.
0: Du skal straks få møte Rune Larsen på veggen i studio etter du har fått musikk fra Sunbird. Dette her Is This What Love Is?

0: Sinbird her i radioen din. Klokka straks 16:15 denne onsdagen i september. Ny gjest på besøk her nå, Lene.
1: Ja, i 60 år så har han vært og levd et liv i rampelyset. Du har helt sikkert sett eller hørt han på et eller annet, om det er et TV-program, om det er Lollipop, eller om det er i band, eller hva noe enn det er. Rune Larsen, god ettermiddag.
2: Takk for det.
1: Velkommen til oss.
2: Takk for det.
0: Du, hvordan, nå har jo du oppsummert et helt liv, artistliv i boka «En tid for alt». Hvordan er det å skulle se tilbake på så mange tiår i rampelyset?
2: Når jeg var guttunge, så var det jentene som skrev minnebøker. Og dette er en slags minnebok. Dette er en historie om det som har skjedd, slik som jeg opplevde i hvert fall, med hele TV-kulturen fra 60-årene og fremover. Og det har jeg vært med på. Jeg har vært programleder for 165 TV-programmer. Så jeg har liksom sett hva det har... Den gangen var det svart-hvitt, og nå er det farge og stereo. Det var det ikke den gangen jeg begynte. Så jeg tenkte at jeg skulle likt til å lese din bok som fortalte om den historien. Og nå skrev jeg den selv.
1: Ja, riktig. Ja, men det var lurt.
0: Men skal vi ta det fra starten?
1: Ja, vi gjør det. Ja.
0: Vi er tilbake på 60-tallet. Bakoversleik av brylkremhår.
2: Ja, riktig.
0: Vrangler dongeribukse.
2: Helt riktig.
0: Og så i 1964, inn på TV. Hva skjedde?
2: Jeg ble tatt ut i en talentkonkurranse som NRK hadde. To stykker fra Bergen ble tatt ut. Og Helge Jarl var den ene, og jeg var den andre. Og da møtte vi andre som har blitt tatt ut i andre steder i landet. Og det å være på TV i 1964, det var svært. Ja. Så jeg husker at når jeg hadde vært på TV, så følte jeg behov for å gå ut i gaten, sikkert folk kunne se meg.
1: Ja, ja.
2: Så det var veldig... det har ikke du behov for i dag.
1: Men de kjente deg igjen da?
2: Ja. For alle så jo på TV, ja, ja. Samme kanal, alle så jo det. Så det var veldig stort.
1: Ja.
2: Og siden så har jeg laget del programmer, og plutselig så var det blitt mange programmer.
0: Og så var jo du vokalist også, sant? I ungdomstiden din for The Stringers.
2: Ja.
0: Hvordan var det?
2: Nei, altså, etter jeg var med på det TV-programmet, så var det en trommeslageren i Stringer som hadde sett dette her. Og det var det Helge Nilsen som var vokalisten. Han hadde fått beskjed av Brann, at han spilte på A-laget til Brann, at hvis du vil satse på fotball, så kan ikke du holde på med det usynde livet ditt med å spille til dans på Strillelandet. Så da kuttet han det ut, og så spurte trommisen om jeg ville bli vokalist i The Stringers. Og det var stas. Det var det mest populære bandet på Vestlandet, og jeg takket ja til det.
1: Men Rune Larsen, nå skal vi altså gå gjennom 60 år på veldig, veldig kort tid, så her hopper vi litt sånn fram og tilbake og sånn, men i den boka her så forteller du om den kvelden som du bestemte deg for å bli avholdsmann, og jeg tror det er noe en kar, glinsende fettsleik og blå blazer, som kanskje tar litt æren for det.
2: Ja. Nei, altså, jeg var jo 16 år, og jeg hadde ikke vært på Strillelands før, og så plutselig er vokalist og står på scenen og ser på dette her, og ingen danser til å begynne med. Så jeg lurer på, hvorfor er vi så dårlige? Men så sier han, pluggen da, som var soligitarist, han sier, de kommer. De kommer ikke til før klokken 9:30. Men da kom de. Og da så jeg en gutt som hadde fettsleik og blæser. Han tok peiling på damene. De satt på den andre siden av lokalet, og guttene satt på en side. Og nå vil han over til damene. Men så midt ut på gulvet så sviktet mot det. Og så gikk han tilbake og ut igjen. Og dette skjedde et par ganger. Og den neste siste gangen, da hadde han drukket seg til så mye mot at nå var det like før, men da var navigeringssystemet hans ganske ut av laget, så enda en gang så går han ut igjen.
1: Ja.
2: Siste gangen, da har han bestemt seg. Nå eller aldri. Nå skal han over dette på gulvet, og han er så ustø på beina, mens endelig har han kommet frem til hunden, og han har sett seg ut. Og han har jo fått beskjed om at når du er på dans, skal du bukke, og invitere damen til dans.
1: Ja, ja.
2: Og han står foran denne damen, og bøyer seg, og kaster opp. Og det synes jeg at det var veldig sånn, det var ikke charmerende, synes jeg.
1: Nei.
2: Og så, andre ting også som skjedde der, som gjorde det at alkohol er oppskrytt. Så jeg fant ut at nå bestemmer jeg for å holde mye under det.
0: Og så har du jo gjort, som du var inne på i sted, så mye fint som vi andre har vokst opp med da. Mellom annet, det programmet her, det husker jeg veldig godt fra jeg var.

0: Og her viste jo dere oss musikkglede, ikke minst musikkglede. Hvordan var det å være med på det her eventyret frem igjennom?
1: Ja, det var stort. Det var en av førere som mente at distriktsstasjonene skulle få lov til å lage 4 TV-programmer om fredagen. Og det var stas. Og jeg fikk beskjed om å gjøre det for Bergen da. Så det var jo med viss vi var spent på hvordan vi ville ta imot det. Og noen, jeg traff en på Marienlyst et år etter at Lollipop Birkeleder hadde tatt av, og han sa til meg at hvis vi hadde fått forslag om det programmet tilstand, så hadde vi sagt nei til det, for det er Ollis program. Men vi tok feil, sa han. Og gratulerer med suksessen. For det tok sånn av at det var helt utrolig.
0: Men så har jo du fått det til å ta av for andre artister også. De som så Vestlandsrevyen i går, så Tore Endresen fortelle at uten deg, Rune, så er det mange artister som ikke hadde blitt artister. Og mellom andre de som du har vært med å løfte fram, er Sissel Kyrkjebø, mange andre. Og hvordan har det vært viktig for deg, og det å løfte andre?
1: For det første vil jeg si at jeg skal ikke ta ansvar for Sissel Kyrkjebøs suksess. De må være døv og blind og for ikke å oppdage henne. Men jeg var heldig. Jeg oppdaget henne når hun var 14 år gammel, og opplevde med en gang at dette er noe helt spesielt. Og det spurte jeg om vi skulle jobbe sammen. Og det skulle vi. 2 år etterpå laget vi den første platen, som ble en norsk rekord i platesalg. Året etterpå så var det juleplaten som ble en verdensrekord i platssalg i forhold til innbyggertall. Så det var et eventyr å være med på. Men jeg har snakket med andre. Karoline Kryger også oppdaget jeg på en amatørkonkurranse. Hun vant ikke den amatørkonkurransen, men hun hadde noe helt spesielt, synes jeg. Og Thor opplevde jeg også. Han var jo etablert på mange måter, men jeg opplevde han i fri dressur i forbindelse med et TV-program som gikk på nyttårsaften, som jeg Jan Eggum skulle være programleder for. Og han hadde et utagerende kroppsspråk som var ganske spesielt, men han sang jo så fantastisk. Og da ble han også en jeg ringte til når vi skulle lage, altså han var den første jeg ringte til når det gjaldt Lollipop. Ja. Han, jeg synes han er en av Nordens beste sangere.
2: Vi kan jo si at du har øre for å finne ut hvem som er bra her.
1: Ja da, ja. Det tror jeg kanskje jeg har. Men det var særlig når jeg hadde plateselskap, jeg var på jakt etter talenter.
0: Mm. Det har en låt her som jeg bare fant i vårt arkiv, som heter 60-årene.
1: Ja.
0: Som er din låt her da. Den kikker litt sånn tilbake i tid, så jeg tenkte at den kunne kanskje være en sånn fin avslutning her.
1: Det er 2 versjoner av den.
0: Ja, jeg vet ikke akkurat kaffens slags versjon.
1: En i pubertetsalderen, og en i voksenalderen. Ja. Det vil vise seg hva du har laget bak.
0: Det vil vise seg. Du, hva tenker du nå da, fremover?
1: Nei, altså, nå skal jeg ut på juleturné, sammen med min kone, Anne, og en gjeng fra Nøsteboden, altså disse programmene fra Nøsteboden, og det gjorde vi i fjor, og det var utrolig gøy. Så vi gleder oss nå til nå skal vi sitte oss ned og lage det programmet, for nå er vi ferdige med bok og lansering og alt mulig sånt. Så det ser vi frem til.
0: Da sier vi lykke til å tweet med det, og så skal vi, jeg vet ikke om du hører allerede nå, hva versjonen det her er.
1: Det er den mandige versjonen.
0: Tusen takk for at du kom til oss.

0: Rune Larsen det, og 60-årene som du fikk her i Vestland i dag på NRK P1.
1: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
2: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
1: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
3: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
1: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.
0: Frem til nyhetene nå skal du få nyeste låta til Line Dybedal. Dette Morgengutt. Håper du en fin onsdag ettermiddag.

0: Klokka er 16. Her er NRK Nyheter. Varm luft fra Middelhavet gjør at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder her til lands neste veke. Temperaturmåleren kan bikke 20 grader, og ifølge Meteorologisk institutt det størst sjans for det i Sør- og Midt-Norge, men de utelukker ikke at det kan skje også i Nord-Norge. Dermed kan altså rekorder stå for fall når vi neste veke går inn i oktober måned. Den gjeldende varmerekorden for oktober fra 2005. Nå ble det målt 25,6 grader i Molde, i Møre og Romsdal. Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på bostader. Det ble klart da Høyre- og Venstre-byrådet i dag la frem budsjettet for neste år. Grepet vil gi bostadeiere en samlet skattelette på rundt 480 millioner i året, ifølge byrådet. Opposisjonen mener skrotinga av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Men det ikke byrådsleder Eirik Lahr Solberg fra Høyre enig i.
1: Det en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år.
2: Men dere hadde vært mer målrettet å rette denne innsatsen mot de som virkelig sliter?
1: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
0: Reporter her var Olav Juven. I Nordland en mann dømt for mordbrann etter at han tente på en leilighet i Fauske i november i fjor. I retten forklarte mannen at motivet for brannstiftingen var hemmel for at han mistet leiligheten på forkjøpsrett. Ingen personer ble skadd i bostadbrannen som skjedde om natta. Mannen ble dømt til 2,5 års fengsel. Sport nå. Vi har lagt lista høyt. Det medier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard dagen før Norges første kamp i Nasjonsligaen. Når vi møter Danmark i morgen, det den første kampen siden VM-eventyret i sommer.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå i Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Og kampen mot Danmark i morgen starter klokka 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den hos TV 2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette Vestland i dag på NRK.

0: The Faith of Ophelia. Taylor Swift. Jeg så det, Lena, at hun i dag, jeg tror det var i dag, hun la ut at på fredag så kommer det en ny låt fra Taylor Swift.
1: Oi!
0: Ja, det var litt sånn oi, vet du.
1: Da det mange som venter spent.
0: Du en sånn Swiftie, så det heter fansen til...
1: Nei, jeg ikke det, men jeg vet jo at det veldig mange det. Altså, jeg digger musikken, men jeg ikke sånn at jeg følger med hvert minutt.
0: Men det du følger med på, det i hvert fall nyhetsbildet. Ja, kan bevege seg der nå?
1: Nei, det jo penger da, for en av hovedsakene i nyheten i dag, som mange opptatt av, det jo da forslaget til budsjett for Bergen. Og Bergen kommune i en tøff økonomisk situasjon, det sa finansbyråd Eirik Tennefjord fra Høyre, da han la fram forslaget til budsjettet i dag. Og byrådet, de vil kutte nesten 200 millioner kroner i neste års budsjett. Det her kan du lese mer om. Det mer å lese om det på NRK.no Vestland. Og så har nødetatene rykket ut en adresse sentralt i Bergen på grunn av melding om en kjemisk lukt fra et bad. Brannvesenet har tatt seg inn i leiligheten og melder om en del røyk.
0: Til trafikken i Vestland så har det tettet seg litt til i og rundt Bergen nå. Det betyr at det tar litt lenger tid å komme dit du skal, så det bare smører seg med litt tullmodighet, men det ikke noen spesielle hendinger, så det mer sånn vanlig onsdags ettermiddags rush. Når det gjelder været da, så ikke det noe å si hurra for. Det regn og regnbyge, og det utstrykt for tore vær, og det lokal skodde, og... Så jeg vet ikke hva. Jo, jeg vet hva. Det til og med varslet styrtregn i Sunnhordland.
1: Ja.
0: Det kan komme kraftige regnbyger på over 20 millimeter nedbør i timen. Kan endre seg ganske raskt været, sier meteorologene, føre til overvatten, lokalflaum, skred og vanskelige kjøreforhold, fare for lyn, og folk blir oppmået om å tilpasse farten og ut og rense avløpet sine og unngå da å være i utsette områder.
1: Hvis du fortsetter å høre på Vestland i dag, som jeg anbefaler deg absolutt å gjøre, så skal du få mulighet til å være med i vår fleip- eller faktakonkurranse om litt.
0: Men før det så skal du få noen å kvile øyne på. Det Marie Tveiten og Inge Bremnes som har laget denne sangen sammen og gir den til deg her i det klokka passert 9 minutter over 4.

0: Stein og Kvilehaugo på sang Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen her. I det vi skal til konkurransen vår, den heter Fleip eller Fakta, og den akkurat det den utgir seg for.
1: Ja, vi kommer med noen påstander som da enten fleip eller fakta, og hvis du klarer den inngangsoppgaven vår, så sender du inn svar, og så kan du da bli trukket ut og bli dagens deltaker på lufta.
0: Og da må du svare på Lenes par nye påstander her, og så hvis du klarer to av tre, så er du vinner, og dermed så lett er det.
1: Da synes jeg, Stian, du skal ta dagens kvalifiseringsoppgave her i Fleip eller Fakta.
0: I dag så spør vi, vi skal opp på et fjell. Vi skal til fjellet Hornelen, ligger i Vestland, med sine 860 meter. Er det Europas høgste sjøklippe? Er det fakta, eller er det fleip? At Hornelen er Europas høgste sjøklippe. Fakta eller fleip? Du gir oss ditt forslag i appen vår NRK Radio. Viktig at du der også tar med både navnet ditt, svaret ditt selvsagt, men også et telefonnummer.
1: Veldig viktig.
0: Ja, så vi vet hvor vi skal få tak i deg hvis det du som dagens deltaker.

0: Det var Charlene og I've Never Been To Me i Vestland i dag på NRK P1.
1: Vi kjører jo fleip eller fakta denne ettermiddagen. Hadde et hadde en inngangsoppgave om fjellet Hornelen, om det med sine 860 meter er Europas høyeste sjøklippe. God ettermiddag, Lasse Fossedal.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Hva er riktig her? Er det fleip eller er det fakta?
2: Ja, nei, det der er fakta også, det vet jeg. Så det, den var ganske grei også, det vil jeg si. Derfor var jeg kjapp på telefonen.
0: Ja, hva var det som gjorde at du var helt sikker på det?
2: Nei, altså, jeg er så heldig å få lov å være litt ute i huset vår og drive litt sånn jakt og fiske der ute, så det jo ganske nærmt. Så jeg har vært et par ganger på Hornelen, og selvfølgelig driver også ja, med litt klatring på siden, og de har jo laget det via forater, så har det vært mye furore rundt, og i den sammenhengen så har det vært nevnt flere ganger at det er liksom den høyeste klippen, eller sjøklippen. I, så det var ganske klart, altså. Det var ganske grei.
0: Du, denne, hadde du klatret opp den via forater?
2: Nei, jeg har ikke det altså. Nei. Han står liksom som en bucket list, så ja. Jeg skal nok ta han, så en eller annen gang.
0: Men så lurte jeg på, har du flåget over der med helikopter?
2: Ja, mange ganger.
0: Ikke sant? Fordi du må fortelle hva du har gjort når du var...
2: Ja, jeg har jobbet egentlig over 30 år som redningsmann på Luftemassen. Det er det som har vært liksom, hovedjobben min gjennom stort sett det voksne livet. Og så når man blir 60 der, så blir man pensjonert, og da... Jeg er så heldig at jeg fikk lov å fortsette i stiftelsen Norsk Luftambulanse og drive litt med redningsteknisk utvikling der, og så har jeg lite firma på siden som driver og underviser litt. Så jeg har liksom fulle dager, så jeg ble langt ifra pensjonist, og trives egentlig veldig godt i den nye tilværelsen også da.
1: Men det må jo ha vært litt av en jobb å være redningsmann på en luftambulanse.
2: Ja da, det veldig spennende, og det er jo, jeg har vært så heldig for å flytte stort sett over hele landet også, sant? Og flytte mye, blant annet at det noen år på basen i Førde, og selvfølgelig mest i Bergen, siden jeg har den dialekten jeg har, men litt brål, og, så jeg har hatt liksom forskjellige baser, og det har vært utrolig interessant og utrolig givende, og ja, det er nesten sånn at hvis man hadde fått livet en gang til, så hadde jeg kanskje valgt det samme yrke, kanskje,
0: ja, og såpass. Og det er fint å tenke på.
1: Ja, det er fint. Ja.
0: Men akkurat nå da, så driver du og lærer oss noe veldig viktig, og du holder nemlig kurs i førstehjelp.
2: Ja, det gjør jeg. Jeg har et lite sånn familiefirma som driver og lærer folk førstehjelp, og det er jo spesielt dette med bruk av hjertestarter, men også hele bredden innenfor førstehjelpsspekter. Det er jo stort sett det jeg har drevet med hele livet, og det å kunne liksom ta med seg litt av den kunnskapen ut og lære folk litt om førstehjelp, det føltes riktig.
1: Det gjør det. Men du, det er jo fleip eller fakta vi spiller da.
2: Ja.
1: Selv om vi kunne jo snakke om det her i timesvis. Men vi har jo noen flere oppgaver, og du må jo da klare to riktig av tre.
0: Og så, da bare kjører jeg i gang, for du var så klar. Så,
2: jeg er klar.
0: Dette er det første. Det blir produsert aluminium i Vestland. Fleip eller fakta?
2: Fakta.
0: Ikke sant. Jeg tror det er i hvert fall tre plasser, Husnes, Årdal og Høyanger.
2: Ja, helt sikkert.
0: Neste.
2: I hvert fall Husnes, ja. Ja.
0: Tone Damli kommer fra Førde.
2: Nei, det er ikke... Det er fleip.
0: Ikke sant, og dermed så hadde du to av tre. Det var helt riktig for Tone Damli. Vet du hvor du kommer fra?
2: Ja, det er fra Sogndal, ikke sant?
0: Ja. Dette hadde du full kontroll på, Lasse. Det var helt
2: nydelig. Ja, men takk for det.
0: Vi skal finne en fin liten NRK-premie og sende av gårde til deg.
2: Jo, takk for det.
0: Og du, er det sånn at du er på hytta?
2: Ja, jeg er ute og sjekker litt at tingene er på stell. Det har jo vært en sånn begredelig sommer og en litt sånn begredelig høst også, som man ser at ting er på stell, og at takrenner henger og at båten er på plass og sånt. Men det nærmer seg en ende der da, så det er at i løpet av en 14-årig tid eller sånt, jeg vil pakke ned hytta og vente på at våren kommer igjen, ja.
1: Men plutselig er det april og mai, og så er vi på hytta igjen, vet du.
2: Ja, helt klart. Og neste blir det fint.
1: Ja, ikke sant. Helt ifra mars blir det fint da. Du, Lasse Fossedal, ha en fin onsdag videre.
2: Takk for det, og takk for at jeg fikk være med.

0: Bruno Mars. Locked Out of Heaven. Lene, du ser litt på hva som rører seg I nyhetsbildet akkurat nå.
1: Ja, og nødetatene rykte jo for en stund siden ut en adresse sentralt I Bergen på grunn av melding om kjemisk lukt fra et bad. Brannvesenet de tok seg inn I leiligheten, og der meldte de om en del røyk. Og for 15 minutter siden meldte de at de har slukket en brann som var I leiligheten. Det var ingen personer I denne leiligheten, men 4 beboere I nabobygget blir fraktet til legevakta for nærmere undersøkelser. Miljødirektoratet de har besluttet ekstraordinært uttak på jerv I Luster og deler av Årdal. Det opplyser fagdirektør Susanne Kristin Hansen I Miljødirektoratet. Oppdraget om uttak av 2 dyr gitt til statens naturoppsyn. Dette skjer etter at flere titals lam I Luster og Årdal har forsvunnet etter årets beitesesong, og bøndene de mistenker at jerven står bak. Og så det varslet styrtregn I Sunnhordland. Det gjelder fra I ettermiddag og kveld, og ventet kraftige byger med over 20 millimeter nedbør I timen. Det kan være da, det kan endre seg raskt, det, og føre til både overvann, lokal flom, skred og vanskelige føreforhold. Så da må man tilpasse farten når man ute I veiene, og huske å rense avløp da, og unngå å bevege seg I utsatte områder.
2: Dette Vestland I dag på NRK.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. 5:20. På en onsdag ettermiddag. Det er litt grått og vått, men i dag bryr ikke vi oss om det. Vi snakker heller om fine konsertopplevelser.
1: Ikke sant? Og Johnny hadde jo vært i Vestlandshallen i 2010 på Prince. Og da kan Anfinn fortelle at var på konsert med Elton John 4. juni 2019 på Koengen i Bergen. Da så vi kanskje hverandre, for der var jeg jo.
0: Og så har Venke skrevet at hun hørte Ole Paus og Jan Eggum sammen på en festival som heter Målrock for en del år siden.
1: Ja.
0: Og hun sier altså at hun tror aldri hun har skrattet så mye når de sang da i hermetegn.
1: Ja.
0: Og at det var en helt fantastisk kjemi mellom deg, som hun husker som en fantastisk oppleving da.
1: Og det er så deilig å sitte med sånne opplevelser. Har du en god konsertopplevelse, så send gjerne til oss altså. Gå inn i NRK Radio-appen.

0: Dreamer Let Me Go. Det var Rakel som sang den til oss i radioen din denne onsdag ettermiddagen med Lena Stian i studio.
1: Og da kan jeg fortelle at Osterøy har fått en ny verdensmester.
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Anna Kim.
1: Ja, hun er jo ikke bare historisk på Osterøy, er historisk i hele Norge, for vår neste gjest er nemlig den eneste som har tatt gull i sin gren.
0: Hun kom hjem i går og ble tatt imot på flyplassen av hele skoleklassen sin, som hun er lærer for. Hvordan det kjentes, det skal du straks få vite.

0: Is the Kite og Guaskin Media i radioen din denne onsdag ettermiddagen, der vi altså har fått en ny versmeister fra Osterøy, Helene.
1: Ja, og det jo en verdensmester av de sjeldne, for ikke nok med at Anna Kim fra Osterøy har tatt VM-gull, og altså da første norske vinner i denne grenen her, og vi snakker taekwondo, og mer spesielt da taekwondo i mønster, om du vil.
0: Ja, dette en serie med angreps- og forsvarsteknikker som blir utført i en bestemt rekkefølge mot tenkte motstandere. Da Anna Kim, velkommen til oss og gratulerer.
2: Hei, hei, tusen takk.
0: Du, hvordan var det her?
2: Ja, nei, du, hei, ja. Nei, jeg faktisk forberedte det så godt og hardt, altså. Det var tøft for veien, det var både oppgang og nedgang, og faktisk en måned før jeg sikkert nedgang, datt ut selv til litt og sånn, men du, heldigvis så fikk jeg den tilbake, og så fikk jeg jo, ja, gull, ja. Så det var jo, ja, sikkert rar følelsen, men samtidig, jeg hadde egentlig ikke noen sånn, ja, ok, greit, hvis du rykker underveis, jeg kommer til å ikke angre, fordi at jeg har gjort alt som jeg skulle, faktisk.
1: Mm. Og vi snakker jo 1800-1900 utøvere her fra 80 nasjoner i dette VM. Du har skrevet norsk taekwondo-historie. Det er stort.
2: Det er veldig stort for meg også.
0: Men når du reiste dit, hadde du i tankene at dette kunne gå hele vegen, og at du skulle kunne bli verdensmeister?
2: Nei, absolutt ikke. Men jeg hadde lyst, selvfølgelig, og mange taekwondo-utøver og forbundet har, jeg vet de har lyst at jeg skal få medalje, fordi at jeg har fått bronsemedalje 2 år siden. Og de så jo muligheten, og jeg skjønte, ingen presset meg, men jeg skjønte da, så jeg følte meg så presset. Men jeg hadde aldri tenkt om at jeg kommer til å vinne.
1: Altså, du 41 år, har trent taekwondo siden du var liten. Du kommer opprinnelig fra Sør-Korea, og der har vi hørt at du sneik deg til å trene fra du var ganske så lite.
2: Stemmer det. Jeg var 8,5 år gammel, og så sneik jeg inn i taekwondo dojang, jeg kaller. Da, jeg hadde veldig lyst, for det er jo egentlig mer enn 10 elever i min klasse. Min klasse var 28, jeg aldri glemmer. Og det er mer enn 10 barn jeg trente. Og så jeg gikk på dojangen og sa til masteren min, jeg skal begynne. Og så han sa, nei, du må komme med pappa for at han skal betale som inngangsbetaling og kjøpe etter akten og så videre. Og så jeg sa, ja, pappa sa ja, at pappa kommer til å betale i morgen. Jeg gjorde det ikke.
0: Ja. Ja, for du har jo drevet med taekwondo i over 30 år, men det er faktisk ganske nylig at du har begynt å konkurrere.
2: Stemmer det. Jeg trente over 30 år, og underviste treningen i, eller taekwondo over 15 år, men jeg er cirka 5 år gammel for konkurransemiljøet, faktisk.
1: Men det var vel egentlig en av de norske, Norges mest respekterte taekwondo-profiler, en såkalt master som sa at du må konkurrere.
2: Ja, det er sant. Altså, min master, han er jo sånn, han heter Grandmaster Shu. Vi kaller han The Father of Taekwondo in Norway, fordi at han kom i 80-tallet og så hjelper i norsk taekwondo-utviklingen da. Og så jeg kom til Norge på grunn av han, og etter hvert han sa til meg at du skal konkurrere, og så jeg sa nei, fordi at taekwondo ikke er for å måle. Taekwondo er for egen trening og egen filosofi og så videre. Men på slutten, han sa, du må. Og den typiske koreanske kampkunst, jeg må adlyde han. Ja. Yes, slags av.
1: Ja. Men du, vi så jo noen fantastiske bilder av deg i Bygda Nytt da du kom hjem til Flesland. Der var det altså en velkomstkomitee som tok imot deg. Hva var det som møtte deg på flyplassen?
2: Det var stor, det var alt for stor for meg. Hele skolen, alle ungene som jeg savnet mest, og de kom med flaggene, og så søte gave, blomster, og håndskrift, brev, og til og med klubbmedlemmene. Åh, det var så stor for meg.
0: Ja. Bygda Nytt har jo delt en liten video av akkurat det. Bare høyere litt på det. Skal vi se? Ja.
3: Hvordan det å få den her velkomsten?
2: Helt overraskende selvfølgelig, og det så glad jeg ikke tenkte på alle elever skulle komme. Jeg fikk melding om at det egentlig var tre som en elev skulle besøke meg.
0: Ja, det var vi høyre, du var overrasket, begeistret, og folk satt der med altså flagg og alt mulig. Det må jo ha vært litt stas.
2: Veldig, altså, ei, du hører stemmen min, jeg snakker alt for fort, det var så høyt. Ja.
1: Men det var klart det var kjekt å se læreren sin fra Hosanger Montessori skole komme med en VM-gull om halsen.
2: Ja, det, jeg er egentlig stor takknemlighet til rektoren. Hun legger vekt på at livets erfaring er viktigere enn matetimer. Ja. Derfor hun tog med alle elevene, så ville en fantastisk opplevelse for deg selv og meg. Det var veldig kjekt.
0: Ja. Men nå, ved VM-guld liksom i bagasjen og komme hjem igjen, hva neste målet?
2: Ja, hva neste målet da? Jeg fortsetter, rett og slett. Det jo egentlig ikke handler om medalja, jeg blir like konkurransen for å utvikle meg selv, undre meg selv, studere og trene meg selv. Og de tingene jeg plukker opp eller har funnet svarene, kan jeg videre til medlemmene mine. Da jeg har lyst til å fortsette sånn måten, som ikke bare på en person jakter på medaljer, men en person jakter på svar fra spørsmålene, og så sender videre til sin medlem. Ja. Da liker jeg veldig godt.
1: Ja. Du fortsetter med det, Anna Kim, og igjen gratulerer med gullmedalje, og takk for praten.
2: Tusen hjertelig takk skal du ha.

0: Det er magi, vet du, med Aurora og Brandon Williams her, A Place to Call Home, som du fikk her i Vestland i dag på NRK P1. Og vi har jo spurt lytterne, deg som sitter her og hører på, eller står, eller går, eller hva du nå enn gjør, har du noen spesielle konsertopplevinger?
1: Ja, og da er det jo Liv, det samme som Anfinn her egentlig da. Hun har vært på Elton John-konsert i 2019, men var også på Elton John-konsert i 2003, og det var helt magisk, skriver Liv. Kari skriver, hei, julekonserten med Depresno i Håkonshallen, det er en god opplevelse.
0: Og jeg har fått melding fra en som skriver at vår store konsertoppleving, det var å se og høre Dolly Parton. Ja. Og det var de så heldige at de fikk ære i Spektrum, og det helt sikkert Oslo Spektrum, og det skjedde sommeren 2014. Høyre gjerne en låt med Dolly Parton. Vet du hva? Jeg sprang ned i kjelleren i musikkarkivet og fant...
1: Du er så sprek, det er godt du løper så mye, Stian. Ja, ja.
0: Neida, den lå ikke så langt vekk, fordi at den er så fin. Så Here You Come Again tenkte vi skulle avslutte denne sendingen med i dag. Men her i NRK P1, vet du, her stopper ikke radioen, for her fortsetter det utover ettermiddagen og kvelden med masse fin musikk og fine programverter, og Ingeborg og H.C. er klar.
1: Ja, altså det her er bare å høre på P1, eller ja, du kan høre på en av de andre NRK-kanalene hvis du vil da.
0: Kan gjøre hva du vil, faktisk, uten at vi skal blande oss.
1: Helt fritt.
0: Men det er veldig kjekt om du henger her i NRK P1 videre utover. Og så, det er jo høstjevne døgn i dag faktisk, og det betyr da at nå er da dag og natt like lang over hele jorda, og så er det jo sånn at det markerer det offisielle farvelet til sommeren, starten på mørkere og kjøligere tider her på denne nordlige halvkula da, som vi bor på.
1: Jeg hadde et mål en gang at jeg skulle prøve å finne ut av det, om det var like langt, altså ved å være våken ja, gjennom det hele døgnet.
0: Ja, nå er jeg spent.
1: For å ta tiden. Ja. Det ble ikke noe av.
0: Nei.
1: Nei, det ble ikke noe av.
0: Men det er sånn at etter den dagen her, så skal du etter hvert merke at nettene blir merkbart lenger. Dagene blir kortere.
1: Ja, ja.
0: Ja da, men vi...
1: vi tar det vi får.
0: Ja da, i morgen blir det fint vær, tror jeg. Det kan vi jo glede oss over.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så skal vi Stian Kjursen takle og Lene Granli takke for følge. Vi er tilbake i radioen din 2:03 i morgen, og så har vi noen fine morgensendinger som vi anbefaler deg å få med 6:03 i morgen tidlig, men så har vi jo lovet Kari å spille Dolly Parton ut mot nyhetene. Here we come again. Og vi sier... Ha det!

0: Klokka er 17, her er NRK Nyheter. Det har vært en uverkelig tid for nasjonen Norge, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani, som i dag deltok i prinsesse Astrid sin gravferd. Kong Haralds store søster døde 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter broren sin gravferd.
1: Og kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin store søster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal. Og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år. Viktig tid, det var etterkrigstiden, det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg at dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested.
0: Og du kan se bilder for å lese mer om gravferden på nrk.no. Politiet på Nordmøre har i dag sett inn droner i søket etter de tre tjekkiske mennene som har vært saknet etter en båtulykke forrige fredag. En fjerde mann allerede blitt funnet omkommen etter ulykka, og politiet tror de tre andre også døde. Innsatsleder i politiet, Andreas Moseng Jakobsen, sier arbeidet utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det svært krevende søksområde, og det et stort søksområde som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn i funn i etterforskninga eller funn i sjø da.
0: Så skal vi høre at rundt 17 000 Norsk Tipping-kunder får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. Fire av disse skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kunderne for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trekt feil vinnerer i 10 år. Når de nye trekningene skal skje, det forbels ikke kjent. Fotball nå for Benfica, og landslagsspilleren Andreas Schjelderup bytter agent til den kjente fotballagenten Jorge Mendes. Portugiseren har tidligere hatt Cristiano Ronaldo i stallen, og representerer nå blant annet Barcelonas Lamine Yamal, i tillegg til Bodø-væringen. I sommer har det vært flere spekulasjoner om Schjelderups fremtid i Benfica. Den portugisiske toppklubben skal trolig ha forsøkt å få nordmannen til å forlenge kontrakten uten hell. Og Schjelderup og resten av de norske fotballherrene møter Danmark på Ullevål stadion i Nasjonsligaen i morgen. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Hei du! Ja, akkurat du som hører på nå.
5: Det hverdagsfest, og du invitert.
4: Norges største vennigjeng samlet. Det onsdag, og vi godt inn i uka.
5: Jeg gleder meg til dagens sending.

0: Buffalo Soldier med Bob Marley og The Wailers.
1: Er det fårikål det lukter allerede i dag?
0: Og det lukter noe gærlig i det bygget her nå.
1: Ja, det gjør det. I morgen er det fårikålens dag, vi skal forberede oss på det. Og det er også høstjevndøgn i dag.
0: Ja, kvelden er like lang som dagen, ja, var det det?
1: Ja, natta, ja, mørkt og lyst. Nei, men er det egentlig det? Det skal vi finne ut av
0: vi litt spørre om det, ja,
1: senere i dag. Og så skal vi skal ikke til Island, men det er en islendings skyld at Snorre har navnedag i dag.
0: Ja, da. Hurra, hurra, hurra.
1: Snorre Sturlason, som er mannen bak de norske kongesagene, døde på dagen i dag for 785 år siden. Så det begynner å bli en stund siden. Men Island, ja, har du vært på ferie på Island noen gang?
0: Nei, men jeg har hørt at det er veldig, veldig fint.
1: Ja. Hvis du skulle finne et sted du vurderer ned som feriested, da, som du liksom tenker, nei, det er sikkert ikke noe.
0: Unnskyld at jeg må si det, som en Gran Canaria.
1: Ok.
0: Det virker bare litt sånn ørkenaktig.
1: Ja, da kan det hende du tar feil. Det kan hende at det er i dine øyne en undervurdert feriedestinasjon som er langt bedre enn det du tror.
0: Ja, for det er jo temaet vårt i dag.
1: Nettopp.
0: Vi vil vite hva du mener er en undervurdert feriedestinasjon, og hvorfor du synes det.
1: Ja, du kan ha trodd det før, og så reist dit og oppdaget at wow, dette var jo helt fantastisk. Og det er klart vi skjønner at det kommer litt brått på hvis man tenker ferieplanlegging til høstferien for de som bor der den inntreffer til uka. Men noen har jo høstferie i uka etter det, og det kommer jo en vinterferie etter hvert og juleferie. Og det er mange ting som skal planlegges, og vi er jo en hverdagsfest som prater med vennene våre om alt mellom himmel og jord.
0: Så send det inn.
1: Gjør det i appen NRK Radio.

0: Neste stasjon med Emily Hollow.
1: Kari skriver Albania. Vi dro til Albania nesten bare fordi flybillettene var billige. Men du verden fantastiske strender, god mat, utrolig hyggelige folk. Forventet veldig lite, men reiser gjerne tilbake.
0: Bra tips. Engar, han sier København, alle drar dit på weekend. Men ingen snakker om hvor digg det faktisk er å ta en hel uke der.
1: Oi.
0: Ja, men det kan jeg se for meg.
1: Ja, det er et typisk weekend oppholdssted for nordmenn, sikkert. En uke i København, ja.
0: Du tenkte det ble litt kjedelig?
1: Nei. Jeg elsker København. Jeg gjør det. Det er veldig fint rundt ellers på Sjælland også, så det går jo an å ta toget.
0: Ja, det er sant.
1: Ut og oppleve mer. Men København, fantastisk sted. Mm. Morten skriver, jeg sier Bohuslän jeg, i Sverige. Vi snakker jo om undervurderte feriedestinasjoner, og veldig mange nordmenn kjører bare rett gjennom Bohuslän. Rett ut fra Norge ved Svinesund, og så nedover og til Göteborg. Men, som Morten sier, det er jo fantastiske småsteder langs kysten av Bohuslän. Den svenske vestkysten, som svenskene selv kaller bestkysten.
0: Bestkysten, så fint. Ola, han er da fra Bodø. Og han sier, jeg må nesten skryte litt av hjembyen min i dag.
1: Lurt.
0: Nok og rimelig hotellrom. Saltstraumen, Norsk Luftfartsmuseum. Spektakulære omgivelser, nordlys, midnattssol. Og Norges nest vakreste domkirke.
1: Ja, men Bodø er fantastisk.
0: Ja.
1: Et godt tips. Det neste er fra Anne som skriver Slovenia. Alle snakker om Italia og Kroatia, men Slovenia har fjell, innsjøer, vin, nydelige småbyer og nesten alt på veldig korte avstander.
0: Det er deilig.
1: Det er det, da kan du oppleve mye selv om du har en kort ferie.
0: Ikke sant? Kjekt.
1: Godt
0: smakk,
1: tips.
0: Smakk. Mm. Camilla, hun sier Malta. Alle jeg kjenner snakker om Spania, Hellas og Italia, men Malta har jo både historie, strender og skikkelig bra mat.
1: Jeg har veldig lyst til å dra til Malta, jeg har aldri vært der. Per skriver Helgelandskysten. Den er undervurdert, Jørn. Lofoten får jo all oppmerksomheten, men jeg synes faktisk Helgeland er minst like flott og mye mindre folksom til turistsesong.
0: Ja, ikke sant?
1: Det betyr jo noe, det jo.
0: Smart.
1: Ja.
0: Smart å dra når det ikke er så trøkk. Og så sier Jonas da, jeg nominerer hytta til svigers. Ja. Gratis ferie, gratis mat. Og jeg har lært at vi tar det helt med ro.

0: Nei, nå er det veldig hyggelig her altså. Simply Red på radioen med sangen For Your Babies og en voksende liste av gode ferietips som jeg kanskje ikke har tenkt på før. Det handler om undervurderte reisemål I dag, og ja, det strømmer inn med meldinger. Dere så flinke, snille og deltagende.
1: Kreative.
0: Veldig.
1: Ja. Jørn Erik, han sier Venezia I lavsesong.
0: Ja.
1: Ingen trengsel, og de lokale slapper av og guri så vakkert og malerisk mellom husene I skomring og skodde. Ja, det ser jeg for meg.
0: Jeg så et innslag fra Venezia på TV her for ikke så lenge siden. Jeg husker ikke om det var en dokumentar eller et nyhetsinnslag eller noe, men de var veldig lei av turister.
1: Ja,
0: men... Og spesielt når det klumpet seg om sommeren.
1: Ja, det jo ikke så god plass mellom veggene der.
0: Nei, det jo ikke det. Det ikke det, men et flott sted. Har ikke vært der, men sett bilder.
1: Ja, samme her.
0: Det et sånt type sted som man får inntrykk av at man har vært I når man har sett bildene, for det med vannveien og sånn, så skiller det seg så veldig ut fra mye annet. Så har vi Lise som skriver Gdansk I Polen. Vi trodde det skulle bare være en billig helgetur, men altså, ja det var jo det da, en billig helgetur, men den byen var jo

0: kjempekoselig. Maten var god og veldig mye å se.
1: Ja, så bra.
0: Polen.
1: Ja, ja, ja. Nei, men da må kanskje ta en tur dit. Mm. Kim, han sier Vietnam. Kan betale med mobilen overalt. Ja. Godt og varmt og god mat.
0: Og billig har jeg hørt.
1: Ja, det har jeg også hørt.
0: Ja. Kjenner noen som skal dit nå i høstferien, og de snakket om full middag til 60 kroner og sånn?
1: Nei, men. Ja. Oi.
0: Nei, men det er, ja. Hvis dere har erfaring med Vietnam, så si gjerne ifra.
1: Ja.
0: Tommy skriver Bornholm, ja.
1: Å ja.
0: Vi havnet der nesten ved en tilfeldighet. Det var motorsykkeltur, og det var fantastiske små landsbyer, strender, og veldig avslappet stemning på Bornholm.
1: Mm.
0: Bornholm står på lista med, altså. Må skrive det ned en gang.
1: Hanne, hun sier at hun har blitt veldig glad i Holland, spesielt byen Breda.
0: Okay.
1: Hollenderne er så trivelige og gjestfrie, og Breda har masse fine bygninger og, og et kjempefint torg.
0: Ja.
1: Videre er jeg veldig glad i kysten langs i Holland, spesielt Zeeland, med lange hvite strender og små byer.
0: Mm.
1: Hilsen, Hanne.
0: Vakkert. Hanne her også, faktisk, men denne Hanne tipser om Madeira.
1: Oi.
0: Og jeg er enig med deg, Hanne, for hun skriver «Jeg trodde først og fremst det var et sted for pensjonister, og det er jo ikke noe galt i det, men det er jo ikke bare pensjonister som reiser dit, det er et paradis for alle hvis man liker natur og vandring.»
1: Ah, herlighet. For vi er jo en reiseguide i vennengjengen i dag.
0: Ja, det er veldig gøy å inspirere litt til ferieplanlegging, og husk, planleggingen er omtrent halvparten av ferieopplevelsen.
1: Mm. Og det er deilig når det er gjort også.
0: Ja, det er det, når man bare kan gå inn og bestille billettene. Vi skal høre Hedda nå, som kommer her med Just By Looking.

0: Hvis du trodde du var på P3 et litt øyeblikk der, så klandrer jeg ikke deg for det, og det en flott kanal det også, men du altså på NRK P1. Men Hedda stakk innom og fremførte sin Just by Looking.
1: Og vi prater om undervurderte feriedestinasjoner, og jeg må bare smette inn litt her, for jeg har også et tips.
0: Ja, få høre.
1: Og det Ørje i Indre Østfold.
0: Nå tror jeg du får sånn ambassadørutnevnelse fra kommunen der oppe.
1: Ja.
0: Men så flott, Ørje i Indre Østfold, hva vil du fremholde ved Ørje?
1: Nei, for det var første gang jeg var der i sommer, og jeg føler at det litt sånn Sørlandsby i Indre Østfold.
0: Ja.
1: Det bare helt nydelig, folka der så fine, og de har en sånn gågate som veldig, veldig trivelig, med masse små søte kaféer.
0: Ja.
1: Du kan bade i innsjøen, og ja, det bare... Nydelig sted.
0: Og så har de sotspillet hver sommer.
1: Ja, det også.
0: Ja, mye kultur der, og kunst, og opplevelser, og masse natur.
1: Mm.
0: Mye natur, heter
1: det
0: vel.
1: Så det var mitt tips.
0: Ørje, ja.
1: Ja.
0: Ja. Anne ikke så veldig langt unna. Hun stikker til kysten også litt sydover, for hun sier Kosterøyene fantastiske. Ja. Det jeg helt enig i, det er jo et sånt nærliggende paradis for alle som bor i Ytre Oslofjord, de svenske Kosterøyene. Anne sier i dag at Engelsviken det beste stedet.
1: Ja.
0: Jeg antar at det Annes hjemsted.
1: Åh.
0: Ja, vår venn Anne.
1: Vi har også fått øytips her fra Nina.
0: Mm.
1: Hun mener øyene på Nordvestlandet, altså Gossa, Ona, Sandøya. Fineste plass på jord med strender, fiskeplasser og turmuligheter. Ikke sant?
0: Mm, mm.
1: Øyer altså.
0: Det mye vakkert langs den norske kysten, og på den norske fastlandet også. Rolf Gunnar skriver Dublin.
1: Ja.
0: Liker seg veldig godt i Dublin, der det all sang i pubene, det veldig hyggelige folk, det godt øl og god mat. Og Rolf Gunnar har vært der og var så heldig å få se show med Riverdance og konsert med Dubliners.
1: Oi!
0: Når man først der, så må jo det ha vært full pott. Så gøy.
1: Og så har vi fått et tips her fra Ina. Mm. Hun sier... Abdur på tur har en Instagram-side der han reiser rundt i Oslo med kollektivt og går på tur nesten hver dag. Så hvorfor forlate Oslo?
0: Ja, hvorfor forlate sin egen hjemby? Det gøy å være turist i egen by også.
1: Ja, det faktisk det.
0: Ja, og det klart en utflukt til den lokale parken kan gi like mye som en lang flytur.
1: Absolutt.
0: Hvis man bare forbereder seg litt. Så har vi da Bjørn Tore som sier Mangalia i Romania. Jeg har veldig lyst til å reise til Romania. Jeg har ikke vært der, og jeg må jo innrømme at det sånn opp gjennom mitt liv har vært et sånt sted man jeg ikke har tenkt at dit må jeg dra. Men det har endret seg, så jeg har lyst til det. Og som Bjørn Tore sier, det rimelig å reise dit, det rimelig å være der, og det ofte varmt og deilig, og det fantastiske strender. I Romania?
1: Ja.
0: Tenker jo ikke på strandliv når jeg tenker på Romania.
1: Nei, nei, nei.
0: Men nå gjør jeg det. Takk, Bjørn Tore.
1: Stilig. Jeanette, hun sier, hei, Serbia, reis til Serbia. Fantastiske mennesker, natur og vanvittig god mat, god vin, og ikke minst rakia.
0: Ja.
1: Vet du hva det er?
0: Rakia, det nok noe du kan putte inn i brødskuffen, altså i gapet. Men jeg blir i tvil, er det ikke en drikke da?
1: Jeanette, hvis du hører på, send oss melding på hva rake er.
0: Ja, lurer på det. Vivian sier at hvis du ikke ute etter sol og strand, så har Island vært et besøk.
1: Oi.
0: Vivian var der under nasjonaldagen deres den 17. juni, og da det sikkert ekstra stas.
1: Ja. Ja.
0: Og så kan vi runde av med Henrik, som skriver at den fineste ferien jeg har hatt, reisen til Guatemala, Honduras og El Salvador.
1: Mm.
0: Alle menneskene der var helt fantastiske. Så gøy. Den lista vår nå har jo vært gull.
1: Ja.
0: Nå kan vi jo planlegge ferier for flere år fremover.
1: Herlighet, tusen, tusen takk dere.
0: Alle sammen, nytt tema blir det kanskje ikke i morgen. Det skal vi komme tilbake til om ikke lenge. Da vil du forstå hvorfor. Her Daniel Powter. Han har det ikke så greit, for dagen hans, den har ikke vært noe skryt av, altså.

0: Daniel Powter var det, og sangen Bad Day.
1: Og vi har vært så heldig fått svar fra Jeanette om hva rakia er.
2: Ja.
1: Det er altså hjemmelaget plommebrennevin. En drikke som oftest er over 40%, så bare ta en.
0: Ja, det kan være et veldig godt
1: tips. Nasjonaldrikken i Serbia, helt nydelig.
0: Ja, da har vi lært det i dag også.
1: Fantastisk.
0: Trollen, også er det mange som skriver Utsira. Ja, enig, jeg var på Utsira i sommer. Helt utrolig flott opplevelse.
1: Ja.
0: Så nok et tips til sted som du kanskje ikke tror er noe vits å legge ferien til, men som er det allikevel. Nå skal det handle om noe annet.
1: Ja, nå er det tid for å få oss en ny venn inn i vennegjengen. Og da vil vi vite hva som har gjort deg litt ekstra glad i dag.
0: Ja, var det noe bitte lite som nesten føles så det ikke er verdt å nevne det, så er det verdt å nevne det allikevel. Eller var det noe stort som at du heter Snorre og har navnedag i dag, eller har bursdag, eller... Kom med et godt eksempel på noe man kan
1: bli glad for. At du bestilte deg en god lang ferie da.
0: Ja!
1: Sånn som vi har snakket om i dag.
0: Ja!
1: Det kan jo være hva som helst, dere. Ikke være redd for å hive ut forslag. Og så kanskje vi ringer deg.
0: Det blir veldig hyggelig, og det skjer altså rett etter klokka 18. Sørg for å være tilgjengelig da. Husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt, eller telefonnummeret ditt heter det vel i dag. I meldingen, vær så snill, så får vi ikke tak i deg. Her er Marion Woodset.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Heldig med Sinnebo.
1: Og vi er heldige, for nå skal vi få vite hvordan været blir i morgen, statsmeteorolog John Smits.
2: I morgen så blir det i hvert fall en bedring i været på Spitsbergen sammenlignet med i dag, for i dag det ganske grått, og det har regnet med snø oppe i de høyere områdene, som fjelltoppene som man kan se rundt Longyearbyen for eksempel. Men dette trekker seg unna da i løpet av det som en av kvelden i dag i hvert fall, og litt natta. Og så begynner det med ganske skyet vær og fortsetter som ganske skyet, men stort sett oppholdsvær i morgen da vinden dreier fra Østhavn i dag til mer vestlig i morgen. Når det gjelder Finnmark og Troms, så blir det nok en dag der også hvor det en del skyer. Det begynner nok med oppholdsvær, sannsynligvis kan være noen åpninger i skydekket også de nordlige områdene, men så lukker det seg til, og så det nedbør som beveger seg sørfra og nordover, og treffer nok de fleste stedene i Finnmark og Troms, i hvert fall i løpet av dagen. Men den går jo videre nordover, så når vi kommer til kvelden, så blir det lettere vær enn i de sørlige områdene, mens det fortsetter litt i nord. Ikke så veldig mye vind, men den kan vel bli opp i en frisk bris utsatte steder. I Nordland så vil det også begynne med litt regn eller enkelte regnbyger, men der blir det lettere vær tidligere, for også her beveger nedbøren seg nordover. Så der sprekker det opp relativt tidlig på dagen, lengst i sør, da, mens bygene i nord de varer nok til et stykke ut på ettermiddagen, men på kvelden oppholdsvær også i de nordlige delene av Nordland. Så kommer vi til Trøndelag, som også begynner med skyet vær og litt regn, men her allerede utover formiddagen nedbøren ferdig, og så begynner nok skydekket å sprekke opp, og vinden går på øst og sørøst, da blir det nok noen perioder med sol også. Trøndelag, Møre og Romsdal, de kan også ha litt igjen regn som henger igjen veldig tidlig på dagen etter litt regn i natt, men også her lettere vær relativt fort og overgang til litt økende sørøst vind. På Vestlandet sør for stat så blir det heldigvis en tørre dag i morgen. En del regnbyger som har kommet inn i dag, og det fortsetter med en god del regnbyger både i rute over kvelden og litt natta. Vinden går på nord og det blir kuling nå i løpet av kvelden og natta fra nord, men så minker vinden utover dagen i morgen, og på slutten dreier den faktisk på sør igjen. Liten høytrykksrygg som passerer, men det betyr at det blir en tørr dag da, med en periode med sol på Vestlandet. Men så spørs det om den tørken langvarig nok til at den til den så veldig nytte, for det mange som har problemer med å få inn kornøsten sin nå blant annet, fordi både jorda våt og kornet våt. Men det var jo bare en dag dette oppholdsværet, for når vi kommer til torsdag, så det et nytt regnvær på vei vest ifra. Når det gjelder Agder, Telemark, fjelltraktene, så kan det nok begynne ganske skyet, kan være litt regn som henger igjen etter litt regn i natt. Men utover dagen oppholdsvær, og så begynner nok skydekket å sprekke i hvert fall delvis opp sannsynligvis. Det kan godt være at skyene ganske seilig var en del steder. Litt større sjanse for at det blir åpninger i skydekket litt lenger østover på Østlandet, hvor det kan bli perioder med sol, men også der blir det nok en grå start på dagen i morgen, kanskje også lokal tåke, men så blir det litt bedring da utover dagen. Så spørs det om vi kommer opp i 20 grader nå sted i morgen. Det skal vel sannsynligvis godt gjøres. I dag så har vi vært rundt av 20 grader enkelte steder, altså ganske varm luft over landet vårt, så særlig ja, deler av Rogaland, deler av Agder for eksempel, det har vært snust på 20-tall på de aller varmeste stedene.

0: Dette var Amanda Marshall. Det var lenge siden. Sangen heter Let It Rain.
1: Og vet du hvilken dag det I morgen?
0: Ja, det torsdag. Det den 24. september.
1: Og da det forrikårens dag.
0: Ja, det det jammen I meg også.
1: Gleder du deg?
0: Vet du hva? Jeg har utviklet meg som en menneske når det kommer til forrikår.
1: Ok.
0: For jeg kunne ikke fordra det. Jeg synes altså, de som sa bomba sau ikke noe for meg. Den køen stod jeg I.
1: Bombasau?
0: Bombasau, sa vi. Bombasau. Sau. Det vanskelig som Østfolding å si søv riktig, for det blir sånn øv.
1: Ja.
0: Men ja, jeg synes ikke noe om det, men så har jeg jo... Som jeg sier, utviklet meg som menneske takket være min alldeles fantastiske svigermor som elsker å lage forekål og som gjør det rundt forekålens dag hvert år så jeg har I kalenderen min her nå jeg husker ikke helt hvilken dag det I år men det gleder jeg meg nå til hvert år ikke bare for å få vært sammen med henne men også på grunn av forekålen
1: Ja, for det jo skikkelig godt når noen kan lage det ordentlig
0: Jeg kan det være så vanskelig, sier jeg Det jo vann og kål og får oppi kålen.
1: Ja, men jeg har kjent mine forskjell på forekål også.
0: Jeg helt enig med deg. Men jeg bare tøyser. Men det stor forskjell.
1: Jeg enig. Fordi at folk må tørre å bruke litt pepper, og jeg kan ingenting om forekål også.
0: Jeg tror også det forskjell på forekålkjøtt.
1: Ja, det
0: klart.
1: Uten
0: at jeg fagmann på området. Men jeg tror at hvis man unner seg litt ekstra godt kjøtt til den dagen, så blir opplevelsen ekstra god. Norges nasjonalrett I 1972 kåret av Nitimen. På herværende kanal I 2014 så ville de teste det fremdeles Norges nasjonalrett dere? Ja da!
1: Det jo det.
0: Det var jo det, ja. Så siste torsdag I september hvert år så markerer vi det. Og det altså I morgen. 70% av Norges befolkning spiser forekål I løpet av høsten. Hvor mange ganger spiser du det?
1: Nei, det vel en gang.
0: Ja. Jeg tror kanskje det var et av problemene mine fra tidligere år, at når man først hadde lagd en gryte, så var det jo forekål til frokost, lunsj og middag I flere dager.
1: Ja.
0: Og det var ikke helt min drøm. Men når jeg nå kan gå bort og få det hos svigermor, så jo ikke jeg der til frokost neste dag, eller lunsj eller middag. Så sånn sett har det jo balansert seg veldig fint.
1: Det var akkurat det som skjedde med meg I fjor også.
0: Ja.
1: Jeg dro til svigers og fikk servert, og dro hjem.
0: Ja, det helt perfekt. Du, kan du tenke deg hvordan forekålen oppstod, og var det egentlig får I kålen da? Når jeg spør sånn, så sier du sikkert...
1: Nei!
0: Det helt riktig. Forekål kommer fra Danmark.
1: Ok.
0: På 1800-tallet så lagde man gås I kål.
1: Nei.
0: Nemlig I joda. Og så var det Karen Dorothea Bang som lagde fullstendig norsk kokebok I 1835, og der var gåsen byttet ut med får.
1: Wow! Yep. Hvem skulle tro?
0: Nei, det noe med det.
1: Jeg skulle egentlig tenke meg at sånn forekålen oppstod var at noen var sånn, nei, nå har vi litt rester. Ja. La oss sjekke om det her blir godt, da.
0: Ja, ja. Men jeg ser ikke bort ifra at det var sånn det skjedde. Med gås.
1: Ikke sant?
0: Ja, det vel ingen som har sagt at sånn var det, men det jo god grunn til å tro at når det ellers likt, så kan det ha stammet fra gås I kål. Men god fornøyelse I morgen, dere. Nå ga vi dere litt grann tid til å forberede morgendagens forekålmåltid. Å, nå ble jeg

Lucas Graham fra Danmark for det og sangen Love Someone. Ingeborg ute og snakker med et menneske som høyst sannsynligvis kommer til å bli vår nye venn rett etter nyhetene. Vi gleder oss fram til nyhetene. Her Ylva.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Irans president rettet kraftig kritikk mot USA og Israel I sin tale til FNs hovedforsamling I dag. Talen kommer dagen etter at USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran og kalte det iranske lederskapet terrorister. Under talen viste Irans president bilder av ødeleggelser og drepte barn I Iran og kalte landet offer for terrorisme. Den amerikanske delegasjonen forlot salen under talen. Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, det melder NBC News. Han dømt for seksuelt overgrep begått mot produksjonsassistenten Miriam Hailey I New York I 2006. Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklager. Han ble kjent skyldig I overgrepet I fjor, men fikk straffutmålingen I dag. Det blir ingen opptrapping av togstreiken, det sier leder I Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal til NRK. Lokførerstreiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte I konflikt. Nå ligger det altså an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren.
1: Nei, det ingen direkte dialog mellom partene nå. Så det som sikkert jo at det en tvungen mekling en måned etter oppstarten av streiken, da, men det jo Riksmekleren som styrer. Men vi innstilt på å møte motparten hvis det grunnlag for det.
0: I Norge har vi kreftbehandling I verdensklasse, men etter man skrevet ut fra sykehus står man ofte igjen alene. Det mener styreleder for brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbæk. Årets Rosa Sløyfe-aksjon fokuserer på tiden etter en kreftdiagnose. Brystkreft den vanligste kreftformen blant kvinner, og årlig det rundt 4500 nye tilfeller.
2: Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake I jobb og I full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
0: Og til slutt så tar vi med oss at varm luft fra Middelhavet gjør at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder her til lands neste uke. Temperaturmåleren kan bikke 20 grader, og ifølge Meteorologisk institutt det størst sjans for det I Sør- og Midt-Norge, men de utroker ikke at det kan bli over 20 grader også I Nord-Norge. Dermed kan altså rekorder stå for fall når vi neste uke går inn I oktober måned. Den gjeldende varmerekorden for oktober fra 2005, da ble det målt 25,6 grader I Molde I Møre og Romsdal. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette Kåse og Ingeborg.
4: Ja, og nå det god kok her, vennegjengen.
3: Og vi har noe veldig spennende I vente.
4: Ja, snart skal vi bli kjent med en rykende fersk ny venn.
3: Og jeg så spent på hvem det I dag.
4: Det får du vite hvis du blir med oss videre.

0: Han er så flink til å plystre. Danske Christoffer, dette var Mine, Mine, Mine.
1: Og da tiden inne for at vi skal få oss en ny venn. Og I dag så det deg, Irene. Hallo!
2: Hei, hei!
0: Hei, Irene.
1: Hei! Du må fortelle oss hva gjorde deg glad I dag.
2: Du, I dag, nå jeg på vei hjem etter å ha satt I cirka 8 timer I tatoveringsstolen.
0: Wow!
1: Oi, 8 timer!
2: Ja. Det I forbindelse med at jeg markerer ettårsdagen for at jeg slutter å drikke alkohol, så jeg blir avholds I ett år, og det synes jeg måtte markeres.
0: Gratulerer!
2: Oi. Tusen takk!
1: Wow! Men vil du forklare litt om hvorfor du sluttet å drikke alkohol?
2: Ja, ja, ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg veldig åpen om det. Jeg var I en jobb som krevde veldig mye av meg etter... Jeg utdannet lærer og rektor og har brukt masse tid på skole og barn og unge og sånn. Jobbet maks I flere år, sånn typ 150-200%. All min prestisje var jo å fungere på jobb, og så ingen visste da at jeg satt hjem og drakk alkohol på kveldstid. Sånn høyt fungerende på jobb. Men det fungerte ikke helt tatt på hjemmebane.
1: Ja.
2: Og da fant jeg ut at da møtte jeg virkelig veggen til slutt, for naturlig nok så gikk jo ikke det I lengden. Og da noe måtte gjøres. Da tenkte jeg at da skal jeg I alle fall prøve å slutte å drikke.
1: Ja, og jeg tror det veldig mange som kjenner seg inn I det der. At man, ja. Man tenker kanskje ikke at det et problem før man sitter midt I det. Da.
0: Men hvordan har dette året vært da, Irene? Det slitsomt? Folk ferdige til å presse på? Nei, men ta deg et glass vin da.
2: Nei, absolutt ikke. Jeg har vært såpass åpen om utfordringen min til venner og familie, så de vet om problematikken. Og jeg kaller det en sånn hverdagsalkoholiker. Så man sitter hjemme og drikker vin, og det ikke sånn fylla, men bare å sitte hjemme og ja, drikke litt for mye, litt for ofte. Og så kommer det på en måte snikende, sånn at man plutselig blir et stort problem. Men etter at jeg sluttet, så har jeg fått veldig mye bra tilbakemelding. Det jo ikke... uproblematisk, skal du si. Jeg kjenner jo fortsatt veldig trangen til å drikke vin av og til. Men jeg har klart å holde meg unna. Og jeg kan fint være på festlig lag uten å drikke. I dag finnes det så mye alkoholfri alternativ, og det er ingen problem.
1: Ja,
0: så bra.
2: Så ja, nei, jeg har stått I det, og det så fantastisk I dag å få... Marker det med den tatueringen som min yngste sønn har vært med på å lage.
1: Ja, for du må fortelle litt mer om den tatueringen, for han har også tegnet den.
2: Ja, for noen år siden så fant jeg et bilde av en vannlilje, som jeg synes representerer det å klare å vokse I vanskelige forhold, og en ful føniks. Og så spurte han om han kunne sette sammen til et bilde, og det gjorde han. Så da har jeg fått tatovøren til å på en måte ferdigtegne det og gitt den størrelsen sånn at den dekker øvre del av rygg. Ja. Og så fant jeg at det var en veldig fin anledning å ta den I dag da, på ettårsdagen.
0: Ja, det var det virkelig. Gleder du deg til å vise hvordan det har blitt?
2: Ja, jeg skal tilbake litt senere med meg som skyggelegging og sånn, men jeg skal ta bildet og... Og sen selvfølgelig, og han jo sånn der, «Au, det blir sikkert kjempeondt», men det gikk helt fint.
0: Ja, så bra, så bra. Når du sitter hjemme ved skrivebordet ditt, så vet vi at du putter ord som passer fint sammen ned på papiret også. Du forfatter, du dikter.
2: Ja, jeg gjør det. Jeg bruker mye av mine... opplevelser og følelser og skrive dikt, og har du gitt ut en diktbok.
1: Oi! Hva heter den?
2: Svart, hvitt og litt rosenrødt.
1: Nei.
0: Ja.
1: Oi!
0: Så fint.
2: Så den handler jo om livet da, alle nyansene.
0: Ja.
2: Og så setter jeg nå, jeg jobber jo med en roman og sånn nå, så jeg bruker jo litt tid på det også.
0: Ja.
1: Wow!
0: Så flott!
2: Veldig glad I skrive. Ja.
0: Dette var veldig, veldig fint att få snakke med dig idag, Irene. Och igen, gratulerar med ettårsdagen din och lycka till med tiden framöver och inte minst med författarskap. Och så snackas vi kanske igen en dag. Vi är väldigt stolta över att få vara vänner dina.
2: Tusen tack.
0: Nytt dagen. Vi har inte placerat dig geografiskt, men vi är i Ytre Namdalen, är vi det?
2: Ja, vi är i Ytre
0: Namdalen. Ja, i Nærøysund. Mm. Flott. Fortsatt god kväll.
2: Lige
0: måned. Ha det bra.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Det var hyggelig det. Irene, vår nye venn.
1: Fint.

0: annen virkelighet av ull.
1: Og vi fikk et veldig flott innblikk I Irenes virkelighet. Ja. Irene som markerte ettårsdagen som avholdskvinne I dag med en tatuering.
0: Ja. Jeg synes det så tøft ja, å bare være åpen om ting som litt vanskelig, for det kan hjelpe veldig, veldig mange.
1: Ja, det der hadde blitt et stort problem som hun tok ved roten og kutta ut årsaken til problemet.
0: Mm.
1: Tusen takk, Irene, for at du ville være vennen vår I dag. Det satt vi veldig, veldig pris på, og så gleder vi oss på dine vegne til du skal vise den fine tatueringen til tegneren.
0: Ja,
1: for hun hadde jo en sønn som hadde tegnet en vannlilje og full fønix. Det var flott. Vi skal til noe helt annet, for vi har jo med oss statsmeteorolog John Smith, og det passer fint, for ja, det vel stikkord høstjevndøgn I dag.
2: Høstjevndøgn I dag, nærmere bestemt 2:05 I natt, da, hvis den skal være supernøyaktig, da sto sola rett over ekvator. Og det liksom det som greia. Når vi har sommer på den nordlige halvkule, så sola liksom høyest på den nordlige halvkule. Når vi har sommer på den sørlige, så den høyest på den sørlige halvkule. Men akkurat to ganger I året, høstjevndøgn, vårjevndøgn, da sola rett over ekvator. Og da skal jo I prinsippet dag og natt være like lange. Og det stemmer nok ganske bra hvis man ved ekvator. Men så har jorda en atmosfære som ødelegger litt dette her. Så jo lenger unna ekvator vi kommer, jo lenger skal solstrålene gå gjennom atmosfæren før de treffer det stedet som du står og ser på sola fra. Og når lyset går gjennom atmosfæren, så bøyes det av, og det betyr at sola det løftes litt da, så den egentlig synlig over horisonten, litt mer enn den skulle ha vært hvis det ikke hadde vært en atmosfære. Og det betyr at I dag for eksempel så dagen faktisk 10 minutter lenger enn natta, sånn gjengs I snitt over hele landet, så vi må vente enda et par dager før det I praksis I høst

0: jevn døgn, skal vi se det, altså dagen og natt like lange her I landet, sånn cirka. Det vel egentlig ikke noe sted som har eksakt 12 timer, men det snakk om bare noen få sekunders avvik på de stedene som treffer best da, akkurat på plasseringen av døgnet.
1: Mm. Men vil det si at ja, da vi nærmest 12-12 her, så de ikke nødvendigvis samtidig nærmest 12-12 I Australia?
0: Det kommer litt an på om du langt sørover, så altså, jo nærmere ekvator du jo nærmere 12-12 du I dag, for å si det sånn da.
1: Ja, okay.
0: Ja, så Australia vel stort sett litt nærmere ekvator enn oss, da, så de kanskje litt nærmere de.
1: Ja.
0: Men det er litt pussig at vi sier det høstjevnen I dag, men, og det det jo for så vidt astronomisk sett, da, hvis vi ser på hvordan jorda står I forhold til sola, så det riktig. Men det dette her med atmosfæren som omgir jorda vår som gjør at det blir litt modifisert, og det den samme effekten som gjør at man kan se midnattssola egentlig litt lenger sør enn man egentlig skulle ha gjort bare utifra breddegrad, fordi den løftes litt grann på grunn av lysbrytning I atmosfæren.

0: Det den heter, sangen til Ingebjørg Bratland, her og nå.
1: Og i morgen, dere, så skal jeg og HC en liten tur inn til hovedstaden. Da skal vi på noe som heter Lyddager.
0: Oh la la.
1: Og da, dere, så har vi supervikar Howard. Og Howard, han med oss på telefon. Hallo?
2: Hei, hei, hei, hei, hei!
1: Er det vikaren? Sånn skal det være.
2: Nå det jo snart en måned siden jeg rundet av sommersendingene, så da tenker jeg at det på tide å steppe inn igjen og holde kunnskapen ved like.
0: Ja, dette vi veldig, veldig glad for, både lytterne og vi. Hva har vi i vente i morgen, vi som skal høre radio mellom 17 og 19?
2: Det blir jo H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg.
0: Ja, lykke til med den.
2: Topp stemning.
1: Skal du snakke sånne to forskjellige stemmer da, en på meg og en
2: på... Ja, jeg skal diskutere med meg selv.
0: Det var jo strål...
2: Ja, for de som fulgte med i sommer da jeg var innhopper og hadde sendingene i 7 uker, så blir det mye av det som var poprush i sommer. Altså, det blir hilsener, en liten musikkmix og god stemning.
0: Ja, ja, jeg skulle akkurat til å si nettopp det. Det var jo strålende sommerradio i sommer, så vi vet jo at vi kommer til å kose oss ved radioen i morgen.
2: Jeg synes jo at nå har dere vært på lufta en måned. Jeg synes det tidlig å begynne å dra på sitt kurs for å hente inn enda mer kunnskap. Jeg synes jo dere så flinke. Dere har jo fungert kjempebra de månedene dere har vært på lufta.
1: Takk.
0: Tusen takk, Howard. Jeg regner med at du har vært på sommerferie nå en måned, siden du ikke fikk ha sommerferie i sommer.
2: Ja, det var deilig med 3 dager på hytta på fjellet, altså. Det var helt supert. Det var akkurat det jeg trengte etter 7 uker på kringkastingen.
0: Ja, ikke sant. Ikke sant. Nei, men så fint. Vi gleder oss veldig vi nå til i morgen. Er det noe folk kan begynne å sende inn allerede, eller har du noe, postboksen din åpen?
2: Ja, det blir jo H.C. Ingeborg sin postboks da, så dere får gjøre dere ferdige med deres sending i dag, og så skal jeg begynne å låne den klokka 17:03 i morgen. Det gleder jeg meg til.
0: Det helt strålende. Vi rydder plass. Det kommer til å være veldig god plass i den postkassa i morgen. Ha en fin kveld da, Howard. Jeg regner med at du sitter
2: god
0: og...
2: God sending videre.
0: Takk for
1: tusen
0: det.
1: Tusen takk.
0: Lykke til med forberedelsene.
2: Tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Howard, morgendagens supervikar her på NRK P1.
1: Herlig fyr.

0: Ja, synger Jonas Lau.
1: Wow, for en låt.
0: Ja, det er trykk i den altså.
1: Åh, ja. Men du?
0: Ja.
1: Fikk du sove noe særlig i går?
0: Morsomt at du spør. Ja. Jeg pleier jo å sovne sånn, men i går så gjorde jeg ikke det. I går hadde jeg sett ferdig en serie og tenkte mye på at hva skal jeg se på nå? Neida, det ikke noe problem. Men det var liksom, jeg tenkte gjennom hva jeg har sett på nå. Det var for øvrig den Nepo Baby 2, det var fint. Så da lå jeg da og fikk ikke sove.
1: Nei.
0: Og tenkte nå hadde det vært greit med å lære litt om det. Nei, jeg tenkte ikke det, men jeg håper at jeg skal få lære litt nå.
1: Ja, for jeg tenkte det, skjønner du, for det veldig mange som kjenner seg igjen i det, at man ligger der på kvelden, du ser i taket, ja. Og du ikke trøtt.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Så jeg tenkte jeg skulle bare snakke litt i dag om hvorfor det her skjer, og hva vi kan gjøre med det.
0: Ja.
1: Så det tre sentrale ting som gjør at man ikke får sove. Det ene noe som heter søvntrykket, og det handler rett og slett om hvor lenge du har vært våken, jo mer trenger kroppen din å sove.
0: Ok.
1: Og derfor, hvis du da har tatt en lur på sofaen, så er det vanskeligere å sovne på kvelden. Det kan mange kjenne seg igjen i.
0: Ja.
1: At man stjæler litt av nattens søvn ved å legge seg nedpå litt rann.
0: Mm.
1: Kanskje en halvtime ble til to timer.
0: Ikke sant?
1: Den andre tingen, det er døgnrytme. For kroppen vår, den liker jo rutiner.
0: Ja.
1: Og da er det lurt å legge seg på samme tidspunkt hver dag og stå opp på samme tidspunkt, for da blir kroppen vant til den rytmen. Da.
0: Mm.
1: Det er vanskeligere sagt enn gjort også. Lettere sagt enn gjort.
0: Ja.
1: Veldig vanskelig å få til.
0: Ja.
1: I hvert fall når helgen kommer. Og så er det jo det siste her. Om det man gjør på dagtid kan påvirke søvnen.
0: Ja.
1: Og det gjør det jo. For eksempel det med å ta innta koffein.
0: Ja, der bør man gi seg ganske tidlig.
1: Ja, de sier jo nesten 12 timer før du skal sove.
0: Ja.
1: Det er vanskelig da.
0: Ja, hvis du er glad i kaffe, så er jo det vanskelig. Men
1: ja, men det er lurt å ikke drikke så mye koffein utover dagen.
0: Mm.
1: Kanskje koffeinfri kaffe kan være alternativ. Og så er det her med bekymringer, alkohol, og hvis du trener veldig tett på leggetid, for da har du masse endorfiner og rush i kroppen, og da er det vanskeligere å havne i søvn.
0: Så kanskje ikke trene sent på kveld?
1: Nei, prøv å unngå det. Men folk er forskjellige, og man reagerer på forskjellige ting da.
0: Ja, det er sant. Men hvis jeg har syndet da mot disse tingene, hva kan jeg gjøre da?
1: Det har jeg svaret på, min venn.
0: Takk.
1: Ja. En av tingene er at du må lære deg at senga di er lik søvn. Så det betyr at soverommet er det eneste stedet du faktisk, det eneste du skal gjøre er å sove. Så hvis man begynner å være i senga og oppholde seg der og bruke det som kanskje sofa og oppholdsrom, så lærer hjernen deg seg til at å, det stedet her kan jeg jo være våken, her er det jo masse gøy som skjer. Og så er det en annen ting, og det er at hvis du ikke får sove på natten, så kan det faktisk hjelpe å stå opp, gå inn til et annet rom, og så gjør du noe rolig og litt kjedelig, og så går du tilbake.
0: Det kjeder deg til du sovner?
1: Ja, rett og slett. Og så er det et siste tips, og det er faktisk et tips som jeg har funnet på selv.
0: Ja vel, så bra, dette liker jeg å få høre.
1: Og dette her er sofa-tipset.
0: Ja.
1: Fordi du vet den følelsen når du ligger på sofaen, og man sovner så lett på sofaen.
0: Ja.
1: Det pleier jeg å tenke når jeg ikke får sove i senga, at sånn, nei, men nå bare ligger jeg litt på sofaen og slapper litt av.
0: Selv om du fremdeles ligger i senga?
1: Ja, så lat om at du ligger på sofaen midt på dagen og skal ta en lur, da kan det hende at det funker.
0: Du verden. Jeg må innrømme det at jeg likte veldig godt det siste tipset der.
1: Ja.
0: Ditt eget.
1: Ja, sofa-tipset.
0: Takk skal du ha, Ingeborg. Det er helt nydelig. Skal jeg tenke på det hvis det skjer i kveld igjen. Men som sagt, jeg har lett for å sovne, så vi får se. Billy Joe kommer her. Skal synge Tell Her About It.

0: Det er viktig å snakke sammen. Fortell henne hvordan du har det, synger Billy Joel, familieterapeut for anledningen. Ja. Det er viktig. En fin, fin sang. Du skriver jo musikk.
1: Ja.
0: Artisten Ingeborg fremfører fine sanger, og tekstene dine, er det selvopplevde ting?
1: Det er både selvopplevd og inspirert fra andre venner rundt meg som har fortalt om deres historier.
0: Ja.
1: Det er jo ikke sånn at man har et veldig innholdsrikt liv, sånn følelsesmessig, så da er det fint å ta litt inspirasjon da, vet du.
0: Ja. Men hvordan gjør du da, for at hvis du opplever noe fra noen andres liv, og så skal du skrive en sangtekst om det, hva gjør du da? Skriver du en sms og sier du, det der du fortalte meg, det blir en sang, er det greit?
1: Jeg har både gjort det, og så er det andre ting som jeg har flettet litt inn i mine egne opplevelser og utbrodert.
0: Ja, riktig.
1: Så tatt litt inspirasjon fra andre historier da.
0: Så vedkommende kan ikke kjenne igjen at det er deres opplevelse?
1: Nei.
0: Nei. Ok, og så tror jeg du fortalte, for vi spilte en av sangene dine den første uka vi hadde program sammen, og da var det en sang som hadde noe med en eks å gjøre.
1: Tenker du på 500.000 låta?
0: Ja.
1: Ja, jeg hadde et avstandsforhold en gang i tiden,
0: ja.
1: Og da hadde jeg lyst til å skrive om avstandsforhold på en litt sånn morsom måte.
0: Mm.
1: Så da fant jeg ut hvor langt det var fra der han bodde og der jeg bor,
0: ja.
1: Og det var 500.000 et eller annet kilometer, eller...
0: Ja.
1: Nei, jeg husker ikke, ja. Men det var langt.
0: Ja, veldig, veldig langt i så fall. Men ja, grunnen til at jeg spør er for at vi skal høre Gunn Kvåle nå, det er en flott norsk artist fra Sogndal, vel, som synger Sommeren før deg, og man skal jo ikke gå dypt inn i diktanalysen hver gang man hører en sang, men da tenkte jeg, Sommeren før deg, ja, hvis det er en faktisk situasjon, faktiske mennesker og en hendelse som det handler om sommeren før jeg traff deg, så bare var jeg nysgjerrig på om man da må spørre om lov til å fortelle historien.
1: Ja.
0: Men det er, man kan egentlig bare pakke den inn.
1: Ja, i prinsippet.
0: Ja.
1: Men det er alltid noen unntak.
0: Ja, det er sant. Sånn er det jo. Gunn Kvåle kommer her altså med denne sangen. Den er kjempefin. Sommeren før deg. Sommeren før deg.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Ifølge Rubio ville et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Donald Trump og Putin og andre verdensledere. En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker etter NRKs avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser blant annet at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
1: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser, så gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet, og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker, så gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner, og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer, og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Politiet på Nordmøre har I dag satt inn droner I søket etter de 3 tjekkiske mennene som har vært savnet etter en båtulykke forrige fredag. Den 4. mannen allerede blitt funnet omkommet etter ulykken, og politiet tror de 3 andre personene også døde. Innsatsleder I politiet Andreas Moseng Jakobsen sier arbeidet utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det svært krevende søksområde, og det et stort søksområde, som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn I funn I etterforskningen eller funn I sjø da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Lærdalstunnelen på E16 I Vestland fylke blir nattestengt I 2 år fra 16. november I år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens Vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk I 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest I landet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Hjertelig takk til HC og Ingeborg som har holdt I P1-pinnen de siste timene. Nå har kveldsåpent åpnet døra og først inn en gjeng som I 1982 sto ved et veiskille. Men så kom det en telefon fra en muskuløs kar som ville at de skulle lage en filmlåt.

På begynnelsen av 80-tallet så det mørkt ut for Survivor. De hadde gitt ut to album som hadde floppa totalt, og fremtiden så ganske så usikker ut. Men så kom telefonen fra Sylvester Stallone, som trengte en låt til Rocky 3. Han ville ha noe som traff like hardt som slagene I boksringen, og resultatet ble en av tidenes mest legendariske treningslåter. Eye of the Tiger fikk du her I kveldsåpent. Jeg heter William Frøyov Sande og skal være på øret ditt frem til klokka 22 I kveld. Heldigvis jeg ikke alene, hverken eller du hadde klart å holde ut med stemmen min I tre timer, så jeg har med en bukett med deilig pianmusikk til deg. Blant annet den her fra Frida Amundsen.

0: Du fikk musikk fra Georgie med Glimpse of Us, eller håper I hvert fall det var han, for han har nemlig begynt å sende dobbeltgjengeren sin Joe G ut I både musikkvideoer, pressebilder og intervjuer. Så når du le av rampelyset, men fortsatt har møter I kalenderen, da outsourcer du deg selv rett og slett. Straks skal vi til den diametrale motsetningen, nemlig som elsker å være I spotlighten og elsker å stå på scenen, og hun innrømmer det gjerne.
1: Jeg veldig glad I oppmerksomhet. Jeg synes det kjempegøy å få oppmerksomhet. Så lenge jeg klarer å finne roen og kose meg, så synes jeg bare det gøy.
0: Ja, Tuva Grandal ny på P1 denne uka med låta At du blir. Låta og mer fra artisten hører du her I kveldsåpent etter litt musikk fra Janet Jackson.

0: Janet Jackson tog ut med That's the way love goes. Og den her låta var jo faktisk ikke spesielt gira på første gang hun hørte den. Men så tok hun den med på ferie, hørte litt mer på den, og plutselig var beskjeden. Den her helt rå, den her må vi gjøre noe med. Og godt var det, for den ble en av hennes aller største hits. Denne uka har vi fylt på hele tre nye låter på våre spillister her I NRK P1. En av dem kommer fra Tuva Grandal, en 23 år gammel artist fra Sarpsborg. Sangen At du blir en nær og ærlig låt om kjærlighet.
1: Det ikke din feil denne gangen, skylder bare på meg selv.
2: Det kanskje favorittlåta mi jeg har skrevet. Den er jo veldig, veldig ærlig og sårbar. Ja. Og jeg må inn I meg selv hver gang jeg skal spille den live, for det liksom så sykt mange sanne linjer I

0: Om hun ikke har sunget på scenen, så har hun spilt teater eller drevet med prosjekt knyttet mot noe som skjer på scenen. 23-åringen fra Sarpsborg flyttet til Oslo for 4 år siden, og har nå studert på musikklinja på Høgskolen Kristiania. Tuva ga ut sin første låt i 2024, og i august 2026 kom EP-en Solskinn Solstikk. Sommeren går unna, bare oss I kveld og litt til. Så, hvis du ikke har skjønt deg nå, hun her lever og ånder for musikk hele døgnet. Fra morgen til kveld har hun musikk på ørene, og av og til kan hun til og med våkne opp på natta og få en sang på hjernen.
1: Jeg tror jeg kanskje har 200 Spotify-spillelister, så jeg pleier å lage en ny kanskje hver andre måned, lage en ny spilleliste, og da putter jeg bare inn alt jeg synes interessant, jeg trenger ikke ha noen ting med hverandre å gjøre. Og så spiller jeg den i 2 måneder, og så lager jeg en ny spilleliste, og i tillegg til det så hører jeg på albumer og... Og noen ganger så våkner jeg bare opp, og så har jeg liksom typ hørt en sang mens jeg har sovet, eller sånn, jeg våkner opp, og så bare det en sang I hodet mitt.
0: Ja.
1: Og da hører jeg på den sangen, eller det albumet hele den dagen.
0: Ja, ok.
1: Det kommer bare ut av intet.
0: Akkurat nå så jobber Tuva I resepsjon på et hotell, I tillegg til at hun lager musikk. Og målet å en gang I fremtiden lage et helt album. Det skummelt å si.
1: Lyst til å liksom jobbe med et større prosjekt og gå liksom dypt, litt dypere inn I en kunstnerisk prosess. Og så har jeg lyst til å skrive litt nye ting og ja, utfordre meg selv litt og utvikle meg og fortsette å lære nye ting. Da.
0: Hvilken følelse har du lyst til å få inn I et sånt album? Da?
1: Godt spørsmål. Nå, jeg har jo skrevet veldig mye kjærlighetslåter og heartbreak-låter.
0: Ja.
1: Så lillesøsteren min, hun har mobbet meg litt for det og vært sånn, kan du ikke skrive om noe annet? Herregud. Herregud, hvem det som har såret deg, liksom? Så det har jeg litt lyst til. Men det blir nok noen låter også om hjertesorg og forelskelse og de der tingene også.
0: Ja.
1: Kanskje en blanding.
0: Ikke sant? Mm. De beste sangene vil skrive om kjærlighet, ikke sant?
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Det er jo det.
2: Det fortalte Tuva Grandahl til kollega Ellen Flå. Vi gleder oss til å høre mer fra denne dama. Men enn så lenge kan vi kose oss med låta At du blir som en ny på våre spillista denne uka. Det ikke din feil denne gangen.

Første prioritet signerte Oscar A. og Gard Hella, og første pri akkurat nå her I NRK P1 å ta en titt på trafikkbildet, og det lite som tyder på at det vanskelig å komme seg fra A til B for øyeblikket. Hverken statens veivesen eller politiet melder om hendelser som skal føre til store problemer, men som vanlig på kveldstid så det en del veiarbeid rundt omkring, og den hele og fulle oversikten finner du på statens veivesen sin nettside. 175.no Tre norske lag I aksjon I Europacup-kvalifisering I fotball for kvinner I kveld. Rosenborg har vært I Tjekkia og tapt 3-1 mot Slovan Liberec og har dermed litt av en oppgave foran seg før returmøte I neste uke. Bedre gikk det for Brands kvinnelag som også ute på tur. Deres kamp mot HJK Helsinki nettopp ferdig, og den kampen endte 2-0 til Bergenseren, og da skal det mye til for at Brand ikke avanserer videre I Europa. Vålerenga på sin side I Rotterdam og spiller akkurat nå mot Feyenoord, og etter en halvtime så leder Vålerenga 1-0. Uansett hvordan det går I kveld, så skal det spilles returkamper I neste uke, og vinneren går videre I cupspillet. Nå skal vi til Gabrielle. Dette Løkken I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

De fleste I min generasjon som vokste opp på 90-tallet kjenner kanskje denne låta gjennom Ace of Base, men Don't Turn Around ble skrevet av Albert Hammond og Diane Warren og først spilt inn av Tina Turner allerede I 1986. Og gruppa Aswad som du hørte her ga ut sin reggae-versjon I 1988 etter å ha hørt Luther Ingrams tolkning av Don't Turn Around. Hjemme igjen nå, og til Tobias Sten, som synger om halvt forhold.

Sofia det med låta Melodies her I kveldsåpen på NRK P1 hvor vi skal til en kar som fyller år I dag og det ikke hvem som helst som har bursdag for sjefen aka Bruce Springsteen aka The Boss fyller 77 år I dag og Bruce Springsteen har vært en av de store rockartisterne gjennom flere ti år nå etter suksessen med 1984-albumet Born in the USA så hadde mange et bilde av Springsteen som en rock'n'roll-helt som sang om biler, åpne veier, frihet og glansdager. Men på albumet Tunnel of Love I 1987 så tok Bruce en annen retning inn på forgjengeren. Her bøyer han på sanger om kjærlighet som ikke det, et slags svar på endringer I artisten sitt personlige liv. Tunnel of Love har dukket opp på flere av listene til Rolling Stone Magazine. De kåret det ganske fort til et av 80-tallets beste album, og I 2012 ble det med på lista over de 500 største albumene gjennom tidene. Og Bruce Springsteen, han holder fortsatt koken I aller høyeste grad, og I dag fyller han 77 år. Vi gratulerer med titelsporet fra Tunnel of Love.

Miles Smith med Nice to meet you her I NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men vi rekker The Jayhawks og deres Save It for a Rainy Day, før siste nytt tar oss.

0: Här är NRK Nyheter, klockan är 20. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I december. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Å få russerne til forhandlingsbordet har lenge vært et ønske blant Trump-administrasjonen, det sier korrespondent I New York Peter Svår.
1: Senest I går, da Trump traff Zelensky, sa han at Putin klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelensky har også åpnet for å delta og har sagt at han klar til et møte. Utfordringen selvfølgelig at på bakken det ingenting som tyder på at vi på vei mot noen fred. Og det må være betingelser som på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det jo ikke sikkert at dette blir noe av.
0: Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, det melder NBC News. Han dømt for seksuellt overgrep begått mot en produksjonsassistent I New York I 2006. Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklager. Han ble kjent skyldig I overgrep I fjor, men fikk altså straffutmålingen I dag. Regjeringen vil ha rask framdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet I Telemark. Målet å ha en plan klar senest I 2028, og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet I mobiltelefoner, batterier og forsvarsindustri. Kina kontrollerer I dag nesten hele dette markedet, og nettopp derfor Fensfeltet superviktig når vi snakker om geopolitikk. Det forteller økonomikommentator I E24 Sindre Heierdal.
2: Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da Fensfeltet også en stor brikke I et mye større geopolitisk spill.
0: Over til litt sport. Vi har lagt lista høyt, det sier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard, dagen før Norges første kamp I Nasjonsliga. Når vi møter Danmark I morgen, det den første kampen siden VM-eventyret I sommer.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lenger tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå I Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Kampen mot Danmark I morgen starter klokken 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den på TV2. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til fire irske blad, Cork.

Breathless av The Course, som kanskje mest kjent for sine fengende poplåter rundt årtusenskiftet, men de fire irske søsknene har også brukt stjernestatusen til noe mer. For de har gjennom årene samlet inn millioner til veldedige formål, og I 2005 så ble de hedret med Order of the British Empire for innsatsen. Så det viser jo da at det går an å spille på de rette strengene også utenfor scenen. Du hører på kveldsåpent med meg, William, som synes det veldig fint at du tilbringer litt av kvelden din her med meg I NRK P1. Snart skal vi til et band som du sikkert ikke har hørt om, nemlig Geese. Vi skal snart få historien til bandet som har fått kultstatus til tross for at bandmedlemmene kun 23 og 24 år. Men vi tar med oss et par låter for den tid. Først nå til Marie Tveiten og Inge Bremnes.

0: Foo Fighters og deres Big Me her I NRK P1, og vi skal holde oss I kategorien amerikanske rockeband, men vi skal ned et hakk I popularitet og kanskje kjenthet, hvis det et ord, for indie-rockbandet Geese har på kort tid fått kultstatus og blitt hyllet av musikkavisa Verden Rundt. Det her til tross for at bandmedlemmene fortsatt tidlig I 20-årene. Reporter Hanna Enger Guttormsgaard har derfor tatt på seg oppgaven å gi deg historien til Geese på 3,5 minutt. Og alderen til tross på bandmedlemmene så må vi skru tida hele 10 år tilbake for å se hvor det hele startet.
1: Det var I 2016 at 4 klassekamerater fant tonen både vennskapelig og I musikken, da de gikk på high school I byen som aldri sover, New York. Bandnavnet Geese, altså Yes på norsk, kom fra gitarrist Emily Green sitt kallenavn Goose, og I kjelleren til trommis Max Bessin lagde tenåringene både sin debut-EP og sitt første album I 2018, med vokalist Cameron Winter I front. Planen var å slutte å spille sammen da high school nærmet seg slutten I 2020, men de egenproduserte verkene fanget oppmerksomheten til flere plateselskaper I New York. Etter hvert landet Geese en platekontrakt, og med mer ressurser I ryggen ble deres andre album Projector gitt ut I 2021. Produktiviteten for Geese fortsatte, og selv om bandmedlemmene ikke hadde fylt mer enn 20 år I 2023, så hadde de da allerede sitt tredje album klart.

3D Country ble møtt med gode anmeldelser, til tross for et endret lydbilde sammenlignet med tidligere. Men det virkelige gjennombruddet for Geese, det kom i 2024, da frontvokalist Cameron Winter gikk solo. Solodebuten Heavy Metal ble møtt av strålende kritikker fra flere store musikkaviser, og de mange hyllestene av Cameron Winter ga også Geese sin musikk en boost.

Med styrket selvtillit ga bandet ut sitt fjerde album høsten 2025, Getting Killed, et musikalsk verk som musikkavisa Pitchfork kalte for en av de beste, rareste og mest overbevisende rockalbumene i 2025.

Selv om Geese har endret lydbildet sitt flere ganger opp igjennom, så blir musikken deres beskrevet som indie-rock, post-punk og eksperimentell rock. Bandet hylles særlig for sin autentisitet.

0: Du fikk det amerikanske indie-rockbandet Geese og en av deres største låter, nemlig Cobra fra det kritikerroste albumet Getting Killed som kom I fjor. Og amerikanske Geese, de fremførte også denne på Øya-festivalen I Oslo nå I august.
1: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1. Du har hørt

Man skulle kanskje ikke tro det, men James Blunt en av de mest sammensatte og definitivt artigste figurene I musikkverden. Her fikk du en med monsteriten You're Beautiful, men bak den følsomme falsetten så skjulet det seg en ganske uventet historie. For før han ble popstjerne tjenestegjorde nemlig Blunt som britisk offiser under NATO-operasjon I Kosovo I 1999, og I dag han nesten like kjent for sylskarp humor på sosiale medier som for musikken sin.

Det var Joa det som ga ut ny musikk på fredag, og bassen ditt Sweet heter den ferske låta fra Oslo-artisten. Her derimot fikk du A Little Kinder. Du hører på kveldsåpent denne onsdagskvelden, og klokka den straks halv ni, og ute på veien så ser det forholdsvis bra ut denne onsdagskvelden. Hverken statens vevesen eller politiet har særlig med meldinger som skal føre til problemer akkurat nå. Men som vanlig på kveldstid så det en del vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring, og den hele og fulle oversikten finner du på statens vevesen sin nettsida 175. .no. Ute I sportens verden så Vålerenga I Rotterdam og spiller Europacup-kamp I fotball for kvinner mot Feyenoord. Og etter en lovende start for Enga så har hjemmelaget snudd kampen og leder nå 3-1. Det gjenstår cirka 20 minutter å spille I Nederland. Nå skal vi til Sverige, hvor vi finner Lale. Dette Sam Dae Young I NRK P1.

0: En podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: 80-talls klassikeren Nothing's Gonna Stop Us Now fra Starship, og bandet har jo røtter tilbake til Jefferson Airplane på 60-tallet, og faktisk finnes det en liten norsk kobling der også. Den opprinnelige vokalisten Signe Tolly Andersen hadde norske besteforeldre fra Hitra og fra Davik I Nordfjord, og dem vokste du faktisk opp sammen, så kanskje rockhistorien har litt mer norsk dialekt I seg enn vi tror. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, men først statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, du sa før vi gikk på her at det høstjevndøgn I dag. Forklar kort hva det innebærer.
1: Ja, hvis man I tvil om hvilken årstid man på vei inn I, så det jo høst, men ja, det vil jo si at dag og natt omtrent like lange. Så
0: ja,
1: riktig. Nå vi der at vi har, på sommerne så har vi jo lange dager, litt kortere netter, mens på vinteren så det jo mørkt ganske lenge, særlig I nord. Og så dagen kortere. Nå vi da omtrent midt mellom, og vi går da den veien mot det blir lengre netter enn det dager. Det dit vi går nå.
0: Men det sånn at det 12 timer natt, 12 timer dag fra Lindesnes til Nordkapp, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Det litt forskjell. Jeg ikke så god på å forklare hva den forskjellen, men det har litt å si med når du måler at sola går opp, og hvor du måler at den går opp, og så det noe med at når solstrålen går gjennom atmosfæren, så bøyer de seg litt, så du får på en måte litt lengre dag enn du kanskje egentlig har. Men kort fortalt så det ja. At dag og natt like lang egentlig, men dagen egentlig litt lengre enn 12 timer, selv om vi nå midt I.
0: Ja, det hørtes litt innviklet ut.
1: Ja, det bare en som dårlig til å forklare.
0: Vi som småbarnsforeldre setter veldig stor pris på at det litt mørkere på morgenen I hvert fall.
1: Ja. Nei, men vi skal snart sitte klokka for å bedre på det.
0: Da vi tilbake igjen til start. Men la oss ta være. Det har vært vått I vest og I Trøndelag I dag, men det ser ut til å bli bedre I morgen.
1: Ja, nå det vel mange som har ventet på det, at det skal bli bedre I morgen, så blir det en bra dag med mye sol og lite nedbør først på Vestlandet, etter hvert også I Trøndelag, for det henger nok litt igjen til ettermiddag før I Trøndelag blir lettere. Temperaturen den vil stige, og nordavind som står ganske godt på først på dagen med liten kuling, kanskje stiv kuling til sør, den vil minke, og så får vi gradvis sønnavind som vil øke på mot kvelden, særlig ved stad, så det noe kuling fra en sørlig retning når vi kommer til kvelden. Men sola, den tilbake etter mye gråvær og regn I dag. På Østlandet og Sørlandet, der henger nok litt grann regn igjen. Noe tåke vil også være til og fra løpet av dagen, men stort sett så går det mot oppholdsvær etter hvert. Nordland, lettere utover ettermiddagen, men starter med regn, også I Troms og Finnmark det regn I vente, men lettere om kvelden. Og på Spitsbergen, noen spredte regnbyger.
0: Da vet du hva du har I vente. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, så får du nyte de siste timene av det her høstjevndøgnet.
1: Det blir bra, vet du. Skal jeg gjøre det?

Da var de to 20-guttene I Kato med ting jeg lurer på, og duoen meldte jo for et par dager siden at de skal ha konsert I selveste Oslo Spektrum I mars neste år. Og som de selv skriver på sosiale medier, det en drøm som går I oppfyllelse. Og apropos Storslottet konsert, Da, til tross for sykdom, så holder Celine Dion konserter som aldri før. Den 58 år gamle kanadieren for tida på sin comeback-turné, hvor hun skal gi totalt 26 konserter på Plenitude Arena I Paris-forstaden Nanterre. Men sangerinna var tydeligvis ikke ferdig med å synge etter fredagens konsert I den franske hovedstaden, for lørdag morgen så ble hun møtt av en stor gruppe fans utenfor hotellet sitt, som spilte og sang hennes 90-talls låt, og nå får du bare beklage min fransk, men navnet på låta var altså Pourquoi tu m'aimes encore, eller Så du vil elske meg igjen, som den heter på norsk.

sånn hørtes det ut, og Dion var så overveldet av støtta at hun bestemte seg for å klatre barbeint opp på BMW-en sin og synge med på låta. Og lyden vi hører her hentet fra en video publisert på X, der Celine Dion syng og klapper med opp på bilen sin. Ja, og Celine Dion har jo ikke gitt konserter de siste 6 årene etter at du ble rammet av den neurologiske sykdommen, og nå må jeg ta fart, autoimmunt stivhets syndrom, og såkalt stiff person syndrom. Men hun likevel kul som velger å synge for fulle arena, og nå til og med oppå bilen sin. Vi skal også få låta I sin helhet her I kveldsåpent, og nå må du bare beklage min fransk igjen. Pourquoi tu m'aimes encore?

Det er noe med den stemmen der som gir meg gåshud hver eneste gang. Jeg skjønner ikke helt hva det du fikk på QTMM Encore av Celine Dion, som hun altså framførte stående på sin egen bil i helga. Og det virker jo som Celine synes det skikkelig deilig å være tilbake igjen I Europa og holde konserter for tida, og når det går så bra som det gjør, så det bare å håpe at konsertrekka hun har I Paris denne høsten ikke det siste vi ser og høre til superstjerna her I Europa. Apropos Europa, så Vålerengas Europacup-kamp I fotball for kvinner mot Feyenoord nå ferdig, og det endte 4-1 til hjemmelaget etter at Vålerenga ledet 1-0. Men alt håp ikke ute. Returen spilles I neste uke hjemme I Oslo. Nå klokka 9 så blir det som vanlige nyheter her I NRK P1, men vi rekker å ta med oss John Waite sin Missing You.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Nesten en kvart million russere drept eller skadd I krigen I Ukraina hittil I år. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han talte til FNs generalforsamling I kveld. Zelensky sier de har videobevis på at over 248 000 russere drept eller skadd på slagmarken I Ukraina siden januar. Og I forbindelse med toppmøte I FN møtte Zelensky I dag statsminister Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb. I møtet diskuterte de flere viktige temaer, blant annet forberedelser til vinteren I Ukraina. For mange ukrainere frykter den tøffe vinteren som venter, det forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det en ekstremt anspent stemning I Kyiv, og folk ser allerede nå etter alternative planer for vinteren. Jeg har snakket med en familie der de har tatt den 14 år gamle datteren ut av skolen for å forberede dem på å eventuelt måtte evakuere dersom vinteren blir kald og hard uten strøm. Vi har sett disse jet-dronene, de omtales ofte som Shahed-droner, men de moderniserte, og de har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så frykten ganske stor I Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
0: Det blir ingen opptrapping av togstreiken, det sier leder I Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal til NRK. Lokførerstreiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte I konflikt. Nå ligger det an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren.
2: Nei, det ingen direkte dialog mellom partene nå, så det som sikkert jo at det en tvungen mekling etter en måned etter oppstarten av streiken, da, men det jo riksmekleren som styrer. Men vi innstilt på å møte motparten hvis det grunnlag for det.
0: Lærdalstunnelen på E16 I Vestland fylke blir nattestengt I 2 år fra 16. november I år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk I 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest I landet. Og til slutt så skal vi høre at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at norsk tipping har trekt feil vinnere I 10 år. Når de nye trekningene skal skje, enda ikke klart. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Tom Petty og hans I Won't Back Down her I NRK P1, og låta ble jo skrevet etter at huset hans ble påtent av en brandstifter I 1987. Og under innspillingen så hadde han en skikkelig forkjølelse, og George Harrison dukket faktisk opp med ingefærrot, kokte den og fikk Petty til å dampe ansiktet sitt over gryta, før han gikk rett inn I studio og naila vokalen. Så neste gang du hører låta, tenk på at litt ingefær, en brandstifter og et godt vennskap var med på å gi oss I Won't Back Down. Og jeg gir meg ikke så lett det heller. Kveldsåpent holder gående her I NRK P1 frem til klokka 22. Om en uke går urørt finalen av stabelen og av rundt 10 000 låter, så det nå kun tre finalister igjen. En av dem skal vi bli litt bedre kjent med om litt. Ella Lockert, det var urørt artist for ikke så veldig lenge siden. Nå hun listet her I NRK P1 med Hva om det finnes noe mer.

Du er en av finalistene I neste ukes urørt finale, og du kan allerede nå stemme på din favoritt på p3.no. Du kan også kjøpe deg billett og få med deg hele greia live på Rockefeller. En av dem som har vært I en urørt finale før Mai. Hun var en av tre artister som kjempet om prisen I fjor, men tapt for Girl Group. Det stoppet Mai fra å

you. Damn. Eminem sin Stan gjorde virkelig inntrykk da den kom I 2000, og denne låta jo kanskje låta som ga Eminem en av de mer spesielle plassene I språkhistorien. Etter gjennombruddet med The Slim Shady LP fikk en haugevis av fanbrev, og noen av dem var så intens at den begynte å lure på om enkelte tok tekstene hans litt vel bokstavlig. Svaret ble Stan, og historien om en fan som ikke klarer å skille Eminem fra den mørke og ekstreme figuren Slim Shady, og navnet det ble visst nok valgt av den enkle grunn at Stan rimmer på fan. At det også høres ut som en blanding av stalker og fan var altså bare et ganske treffende sammentreff, men her kommer det fiffige. Stan har senere gått fra å være en fiktiv fyr I en Eminem-låt til å bli et faktisk ord. Oxford English Dictionary har tatt inn Stan som betegnelse på en svært ivrig eller nærmest besatt fan av en kjendis. Ikke verst det for en fyr som aldri har eksistert.

Det var Rakel med La meg gå her I kveldsåpent. I rekka av prisutdelinga turen kommet til MTV Video Music Awards som arrangeres I Los Angeles nå på søndag. Da skal selvsagt musikken fra det siste året feires, men det blir også satt av tid til å hylle en artist som død så alt for tidlig. Artistene Ray, Somber og Teddy Swims skal nemlig opptre sammen med en hyllest til George Michael. I år det nemlig 10 år siden ikonet død, bare 53 år gammel. I tillegg nærmer det seg 40-årsjubileum for det første soloalbumet Faith. Og når vi snakker om den utgivelsen, så kommer jo konsertfilmen George Michael The Faith Tour på kino I begynnelsen av november. Dette konsertmaterialet fra da Michael spilte I Frankrike I 1988, som ikke gitt ut tidligere. På samme tid slippes også et tilhørende livealbum fra Faith-turnéen. George Michael vant flere musikkpriser for dette albumet, blant annet en Grammy for årets album. Og vi tar med oss et av sporene fra dette albumet. Her Father Figure.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Utrolig nok kom ikke Jahn Teigens Det vakreste som finnes inn på VG-lista da den ble gitt ut I 1988. Det måtte faktisk gå 20 år før den dukket opp der etter at Jahn Teigen framførte den I Melodi Grand Prix I 2008. Og fortsatt det mange som kaller den om det skulle blåse kaldt, men titelen altså Det vakreste som finnes. Nå skal vi til Shania Twain som skrev You're Still the One med ektemann Robert Mutt Lang som et musikalsk svar til alle som sa at forholdet aldri ville være. Og de tok jo feil I hele 10 år.

0: Det er ikke alltid at det er bassisten som får skinne i et band, og I Queen så var det jo trangt om rampelyset. Freddie Mercury var Freddie Mercury, Brian Mays hår hadde nærmest egen manager, og selv trommeslager Roger Taylor ble mer sett. John Deacon han var jo den stille typen, helt til han skrev Another One Bites the Dust, og låta kunne faktisk blitt brukt I Rocky 3, men Queen sa nei, og dermed måtte Rocky nøye seg med en liten reserveplan, kalt Eye of the Tiger. Noen ganger så kan et medmenneske være akkurat det vi trenger når livet butter litt imot. Kanskje bare ved å være der, og kanskje uten at den personen tenkte over hva det betydde der og da. Husker vi egentlig å takke dem? Det spør Oda Gravdal Ulriksen I Kveldstanker.
1: For en stund siden begynte jeg å tenke på en person som var viktig for meg en periode I livet. En av de menneskene som dukker opp akkurat når man trenger det. Ikke nødvendigvis med store ord eller løsninger, men bare ved å være der. Og det slo meg plutselig at jeg aldri egentlig har sagt det til den personen. Ikke skikkelig. Jeg har sikkert tenkt det mange ganger, sånn, jeg burde si det en dag. Men så vet du hvordan det Dagene går, man tenker at man tar det neste gang man møtes, eller neste gang man snakker sammen. Og så blir det bare med tanken. Jeg tror vi ganske mange som gjør akkurat det. Vi flinke til å tenke at folk sikkert vet at vi setter pris på dem. Det ligger der, mellom linjene. Men, helt ærlig, jeg ikke engang alltid så flink på å si det til de nærmeste I livet mitt. Noen ganger så tenker jeg at jeg skal gjøre det. Og så blir det I stedet en litt klein melding, en emoji eller bare et «vi snakkes». Og jeg tror det handler litt om at vi redde for å være for sentimentale. For alvorlige, for, ja, litt mye. Men så begynte jeg å tenke på noe som mamma alltid sa til meg da jeg var yngre. Hun pleide å si «det bedre å angre på noe du gjorde, enn på noe du ikke gjorde». Og akkurat når det gjelder mennesker, tror jeg hun hadde veldig rett. For de fleste av oss bærer på noen som har gjort livet litt lettere en periode. En lærer, en venn, en kollega. Noen som kanskje ikke engang vet hvor viktig det egentlig var. Og jeg tror egentlig ikke det skal så mye til. Ofte holder du bare å si det rett ut. Du betydde mye for meg. Eller, jeg glad for at du var der. Og det kanskje litt uvant å si høyt, men jeg tror nesten aldri noen blir lei av å høre at de har gjort en forskjell I et annet menneskers liv. Så hvis det nå dukker opp et navn I ditt hove, en person du takknemlig for, ikke vent på riktig anledning. Bare si det. Send en melding. Ring. For noen ganger så det de små setningene vi nesten ikke får sagt, som faktisk betyr mest. Jeg heter Oda Gravdal Ulriksen.

0: For et par dager siden så var det faktisk nøyaktig 15 år siden Call Me Maybe av Carly Rae Jepsen kom ut fra det store intet, og sommeren året etter så var låta rett og slett overalt. Om noen minutter så det klart for kvelden med Jonas her I NRK P1, og det store spørsmålet vi lurer på, Jonas, hva det som kveldens tema hos deg?
1: Jo, på sendingen på mandag 11:30 så trakk jeg temaet Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner som Kjetil har... Jeg tror han både ønsket seg 100 millioner og det temaet.
0: Et stort og vanskelig spørsmål.
1: Ja, det det, og jeg håper at folk... At for en, man kan jo liksom kjøpe hus og betale ned og gjøre alle de tingene der. Mm. Så jeg skal lete etter den perfekte tingen som man kan bruke horvelig mye penger på, men som... som ikke det første, andre, tredje, fjerde, femte eller sjette du kommer på.
0: Riktig. Kvelden med Jonas får du etter nyheten her I NRK P1. Min tilmålte tid derimot over for denne gang. Kveldsåpent lukket døra. Og William Frey og Sande takke for følge I kveld. Altid en glede å holde deg med selskap. Siste fra meg en av de store klubbslagerne tidlig på 90-tallet som fikk dansegulv fra London til Levanger til å småsimre. Dette London Beat med I've Been Thinking About You.

0: Her er NRK-nyheter, klokken 22. I Sverige har politiet startet etterforskning mot tre personer etter mistanke om mulig valgjuks. En kandidat for Venstrepartiet fikk plass i riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Nå etterforsker politiet blant annet om det har vært utdelt ferdigkryssede stemmesedler. Dette er svært alvorlig for Venstrepartiet, det sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Venstrepartiet som gikk betydelig frem og ble det nest største partiet på rødgrønn side i Sverige. De ønsker å sitte i en regjering, de har krevd det. Nå har vi denne saken, vi har også saken hvor partiet måtte fjerne 33 medlemmer på listene etter at de hadde uttrykt blant annet prorussisk støtte og jødehat. Når dette kommer på toppen av dette igjen da, så er det jo de som nå mener at både partiene som ikke vil ha Venstrepartiet med i regjering har fått sterkere skyts, og det spørs også om Nooshi Dadgostar, partilederen, kan fortsette.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i kveld Irans president i FN. Til presidenten uttrykte Støre uro for situasjonen i Midtøsten og hvordan konflikten rundt Hormuzstredet rammer hele verden. Statsministeren er også bekymret for menneskerettighetsbruddene i Iran. Konflikten må løses med diplomati og ikke med press eller vold, det sa Støre i en pressemelding etter møtet. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet i Miami, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Ifølge Rubio vil et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Trump, Putin og andre verdensledere. Men et G20-møte kan bli annerledes enn andre toppmøter Putin har deltatt på, det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Der vil Putin kunne bli utsatt for ganske hard kritikk, for der vil jo de fleste europeiske lederne også være til stede, i hvert fall mange av dem. Men på den andre siden så er det altså viktig for president Putin og russiske myndigheter å ha et forhold, ha samtaler i gang med de amerikanske lederne og vise at Russland er en sentral spiller i det internasjonale diplomatiet akkurat nå. Men når det gjelder Ukraina, så er det lite som tyder på at den russiske posisjonen har endret seg i det hele tatt.
0: En hackergruppe hevder å ha hacket FBI og stjålet opp til 3 terabyte med sensitive data, det skriver NTB. Blant det lekkede materialet er detaljer om tusenvis av ansatte som jobber mot terror, narkotika, russisk og kinesisk etterretning, inkludert navn, adresser og personnummer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

All sang i studio. Det bare meg her da. Men Gloria Gaynor med I Will Survive. Vanskelig å la være å synge med på den låta. Håper du kunne synge høyt med der hvor du var. Særlig dere som i bil da og hører på kvelden på P1 akkurat nå. Det et perfekt sted for å gaule. Jeg har ikke lappen selv, Jonas her i radioen. Men hvis jeg hadde hatt det, så hadde jeg benyttet meg av bilen som en slags karaoke-maskin ofte. Ja, god aften og velkommen altså til kvelden på P1, et program som går mandag og onsdag fra 10 til midnatt, og jeg heter altså da Jonas, og jeg var ute og gikk før i dag, da hadde jeg på meg høstjakke, og det ble for varmt, så da jeg tok turen opp hit på NRK nå, så gikk jeg bare i skjorte og shorts. Litt sånn pyskregn her på Marienlyst i Oslo i stad, men nå tror jeg det har klarnet opp. Håper din onsdagskveld akkurat sånn som du vil ha den. Jeg har herved åpnet inboxen i appen NRK Radio, og jeg lurer på hvordan denne onsdagen behandler deg. Hva driver du med? Er det noen aktiviteter som skal gjøres før du legger deg, eller har du akkurat begynt med noen kanskje? Gå inn i appen NRK Radio, og du kan dele stort og smått, det ingenting som for lite, og ingenting som for stort egentlig, fordi dette programmet her, det laget i samarbeid med deg som hører på, så, og jeg ekstrovert, så det sånn at du må slenge deg på inni der, og fortelle akkurat hvordan du har det, om det har skjedd noe spennende i dag, eller om du driver med noe akkurat nå, og hvis du liksom føler at nei, jeg har ikke noe sånn, det var ikke noe jeg kom på som skjedde før i dag, eller akkurat nå så sitter jeg bare rett opp og ned, da kan du også sende det jeg kaller et postkort, bare beskrive hvordan det ser ut rundt deg. Så, mange muligheter, og da kan det nesten bli vanskeligere å velge hva man skal skrive inn, men for deg har jeg også, deg som kjente på sånn, nei, jeg klarer ikke å bestemme meg, for deg har jeg også en løsning, fordi det sånn i kvelden på P1, at på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingstema. Og vi skal prate mer om det, om bare noen få minutter, men før det så tar vi et lite opprop etter Anglo Reira. Dette er sånn som meg, i kvelden på P1.

Angelo Reira, det der altså med sånn som meg I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det altså Jonas som skal holde deg med selskap frem til midnatt, og klokka den 11 over 10. Det onsdag 23. september, en liten stund til. Og inne I appen NRK Radio så kan du nå meg. Når som helst, gjennom hele døgnet den innboksen åpen. Jeg kan jo lese den her på radioen, bare mellom 10 og 12. Og det hyggelig å vite hvem det som har på radioen en helt vanlig onsdagskveld. Jeg tror ikke det noe spesielt som skjer I dag. Og Terje han med, han driver og spiller et spill som nettopp kom ut på Steam, som en sånn tjeneste som, hvor du kan laste ned spill, hvis jeg har forstått det riktig. Og dette spillet heter da Slow Roads. Eller trege veier på norsk. Og han hører altså radio via spillet. Dette jo helt fantastisk teknologi da, Terje, og jeg håper at min babling og musikk passer inn I Slow Roads trege veier. Skal jeg sjekke nedover her på musikken som kommer I løpet av de neste to timene. Det noe som har vei I seg? Ja, det jo riper I lakken da, Zimmermann kanskje, som kommer I time to av kvelden. Kanskje den passer. Takk for meldingen, Terje, og du som hører på, du kan også slenge deg inn I inboxen. Både Steinar, Per Einar og Arne Gunnar, fine staute navn må jeg si, har alle rett og slett kastet seg på aftenens tema allerede. Så kanskje vi bare åpner, og det Kjetil som ønsket seg dette her en gang, ja, for et par uker siden tror jeg, og så skrev jeg tema på en lapp og la opp I den svære bøtta mi med temaer, og så trakk jeg den altså på slutten av sendingen på mandag, så det enkelt og greit, du som hører på. Det du skal svare på I aften, det Hva ville du brukt 100 millioner på hvis du vant det I for eksempel lotto? Og jeg tror vi må gjøre det sånn at vi tar vekk liksom bil, hvis det ikke en veldig spesiell type ting da, eller spesiell type bil, vi tar vekk det og hus og hytte og sånn. For vi gjør unna liksom de her vanlige tingene, det sier seg selv, men så det jo da vanvittig mye penger igjen på 100 millioner da, så jeg interessert I den tingen. Hva det du ville brukt mye penger på, som en dum ting? så hva ville du brukt 100 millioner på, og mer spesifikt, hva den der rare tingen du ville unna deg, som aldri du ville gjort hvis ikke det var for at du hadde 100 millioner? Det dagens oppgave. Lykke til. Jeg gleder meg til å høre alle de rare drømmene, og det jo det vi må bruke denne kvelden til. Da. Ingen av oss nesten skal jo vinne I lotto. Så vi andre, som da 99,9% av oss, vi må jo bare drømme. Og det artig, synes jeg. Og selv må jeg bare si, jeg vant rett og slett, rett før sendingen her begynte, så vant jeg 90 kroner på vikinglotto. Ikke akkurat 100 millioner, men det da noe.

Morten, god onsdag, og det Kjetil som har bestemt hva vi snakker om I radioen denne aften. Han har rett og slett ønsket seg tema, hva hadde du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto? Og Steinar, han har gått inn I appen NRK Radio, og jeg føler at hans oppskrift, jeg mistenker at de sånn norsk tipping og lignende og sånne ting, de nikker når de hører Steinar sin plan her. Jeg føler at han er flink. Med 100 millioner så ville jeg brukt 10 millioner på bolig og bil og møbler, brukt 5 millioner på reiser og andre aktiviteter. Resterende 85 millioner skulle jeg satt på en konto som gir minimum 3% rente. Da kunne man ha levd kjempegodt av de cirka 2,5 millionene man hadde fått hvert år fremover. Det synes jeg høres ut som den klokeste måten å gjøre det på. Jeg ville bare tatt 5 millioner da, til, altså så det ble 80 på den kontoen, Steinar, og så brukt de 5 millionene på noe ordentlig rart. Det det jeg håper jeg får inn, en del sånne ting. Og så kan man jo selvfølgelig bruke den på noe fint også, da. Det jo, og kommer inn noen sånne forslag også. Gro, hun skriver, helt klart bygd privat omsorgssenter for eldre og alle andre som trenger boliger på grunn av sviktende helse eller alvorlig sykdomsbilde, hadde også kjøpt meg bolig I varmere strøk, Kreta, Kanarieøyene og Thailand. Hilser til alle fra en regntung kveld på Lesjaskog. Det synes jeg hørte ut som en fin ting. Og så var det da, vi fikk jo da I sted melding fra Terje som hører på kvelden på P1 via spillet han driver og spiller. Og han har lyst til å bruke 100 millioner på å bygge, eller ikke sikkert ikke alle 100 da, men å bygge et set med alt det fine utstyret som man kunne finne, og Nei, det ikke det står. Det står bygge set med alt the fine. Ja, ikke sant? Så det kan hende. Kanskje autokorrekten til Terje har lurt han der, så vi ikke helt vet hva det for noe. Men han ville, jeg tror han ville bygge noen gaming-greier. Ikke sant? Og så det... skal vi se. Åh, det kommer mye rart her. Åh, jeg må velge. Vet du hva? Jeg skal finlese flere av ønskene deres nå, for nå kom det så mange på rappen at jeg klarer ikke å bestemme meg. Så tar jeg heller med denne rolige, fine her fra Mona, som ikke har noe med 100 millioner I lotto å gjøre I det hele tatt, men som bare rett og slett et lite postkort. Hun skriver på hjem fra kveldsvakt på helsehuset på Lillehammer til Furnes. Hilsen, Mona. Så enkelt kan det også gjøres. God tur hjem, Mona.

Paperboys det der altså med Lonesome Traveler I kvelden på P1 Og aftenens tema det hva hadde du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto Og det Kjetil som har ønsket seg det tema Og han har faktisk sendt en melding og akkurat nå har fortalt hva han skal bruke pengene på. Men jeg tar med to andre drømmer. Det jo det vi driver med. Vi driver oss drømmer I dag. Jeg synes det litt godt, det. En onsdagskveld når høsten røyner på, og bare kan lukke igjen øya og tenke sånn, hva vil jeg gjort? Og Knut, som har sendt en melding I appen NRK Radio. Du, Knut, du har litt lik hjerne som Jonas her I radioen. Han skriver nemlig, jeg ville bygget et gedigent drivhus over hele eiendommen min som på tre mål, bygd et stort basseng og et automatisk luftsystem, slik at temperaturen på eiendommen til enhver tid hadde holdt 26 grader. Prikken over i'en hadde vært en sklie fra verandaen og ned I bassenget med vennlig hilsen Knut. Åh, det der sånn sklier ned fra høyere opp og ned, det vil jeg ha. Ikke sant? Da vil jeg ha 100 millioner sånn at jeg kan bygge et sånn kokohus. Da jeg var liten på skolebiblioteket I Valset, Stange kommune, hvor jeg kommer fra, der var det en sånn, nå har jeg glemt hva den boka heter, kanskje det noen som hører på PN nå som husker det, men der, det var en sånn bildebok med liksom sånne fantastiske hus, masse sånne små detaljer, flotte tegninger, sånn, med masse oppfinnelser, rare oppfinnelser og et hus som ikke kan gå an. Jeg husker ikke hva den boka heter, men det et sånt hus, Knut. Jeg ser for meg et sånt drømmehus. Og så skriver en altså anonym her, tipper at solen står opp I vest den dagen jeg vinner et slikt beløp. Men første bud, det å holde kjeft om det. Deretter så vil jeg skrive et testament som sier hvem som skal arve de slantene som måtte bli igjen. Vet det lyder gør kjedelig, men enhver som har stått I et opprivende arveoppgjør sikkert enig. Uff, det hørtes ikke bra ut anonym, men sikkert lurt å ikke fortelle alle hvis man vinner 100 millioner. Enig. Og så det altså Kjetil, selve temaønskeren som har slengt seg inn I appen NRK Radio. Han skriver, hei Jonas, så gøy at mitt noe utopiske forslag ble trukket ut som kveldens tema. Selv så ville jeg tatt med søskenene mine til Monaco I privat jet, chartret en luksusjåt og loffet rundt I Middelhavet I en uke I ren luksus. Budsjett for turen, cirka 3 millioner. PS ser fram til et flott diplom I posten. For sånn det nemlig. Ikke bare får man to timer viet til sitt ønske hvis man blir trukket opp av bollen, man får også et hjemmesnekret eller kontorsnekret diplom som jeg lager her på kryssvinerbordet mitt I Studio K85. Takk for den, Kjetil, og hvis dere først skal reise dit da, og ta privat jet og chartere luksusjåt og det hele, vær borte litt mer enn en uke da. Du, ta 3 måneder, tenker jeg. Ok? Da blir det litt dyrere, men det har du råd til.

Charlie XCX med Apple. Åh, det minner meg på at jeg har et eple I sekken. Det har jeg tenkt til å spise. Men ikke enda, for det hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner, som aftenens tema. Og Vigdis og Sturla har slengt seg inn I appen NRK Radio, hvor alle som har PN på nå kan gå inn og dele. De skriver, hei Jonas, vi sitter på hotellet på Madeira, har vært på vandring I dag og spist portugisisk bacalao. Nå slapper vi av med å høre på sendingen di. 100 millioner. Ville gitt litt til barn og barnbarn, og ellers brukt penger på fellesskapet I en fattig kommune med slunken kommunekasse. Leve fellesskapet. Hilsen Vigdis og Sturla. Å, det koselig. Jeg forutså at vi kom til å få noen hyggelige også, selv om jeg tillater I aften at man kan få lov til å drømme egoistisk og tullete også, altså. Fordi sjansen for at du faktisk vinner 100 millioner er jo veldig liten. Og da liker Sofie sitt forslag her. For det tar på en måte også innover seg Vigdis og Sturla sine fine tanker, men også litt mer koko. Og jeg synes det rart at ikke flere megarike mennesker gjør mer som det som du skriver, Sofie. Hør her. Jeg ville kjøpt en kino, eller et slags kulturhus, og vist masse ordentlig bra film for alle mine venner og familien, og så ville jeg sikkert ekspandert det litt etter hvert, og invitert regissører, musikere, forfattere, kunstnere og alt mulig. Rett og slett investert I unge og eldre kulturentusiaster. Hæ? Flott! Jeg blir med, Sofie. Jeg tar mine 100 millioner også, og så blir det et megakulturhus. Og så det Helge sitt ganske så konkrete forslag. Dette her synes jeg også bra. Han skriver, hei, med 100 millioner så vil jeg ha sprengt bort noe av det fjellet som I veien for sola og morgenen vår.

Dagny med C'est la vie I kvelden på P1 Og jeg liker den låta der Og jeg må bare skryte litt av all den gode musikken som på vei Hvis ikke jeg skrabler meg bort Håper jeg rekker alle Fordi nå først det Admiral P med snakke litt Og så det Fool's Garden med Lemon Tree som, som man glemmer at det en veldig god låt Som man blir glad hver gang man hører Og så det Gunn Kvåle med Sommeren før deg Som en nyere låt som jeg har blitt glad I Og så det altså Just The Two of Us med Bill Withers som også ligger klar før nyheten klokka 11. Så det ingen grunn til å ikke bli værende her på P1. Og så det jo også fordi vi driver og drømmer oss bort. Hva ville du brukt 100 millioner på hvis du vant det, spør Kjetil. Og dere svarer her inne I appen NRK Radio. Og alle litt sånn høflige først. Og så kommer de med det, litt mer sånn, hva skal jeg si, ikke egoistiske, det feil ord, men liksom mer drømmete. Fordi at alle vil jo gjøre noe hyggelig og fint og sånne ting, men så jeg nysgjerrig på den rare tingen, ikke sant? Og Frode skriver, jeg ville sløse av 5 millioner og kjøpt bitcoin for resten. Og det ikke sikkert at det så dum, men litt farlig investering å bruke da. Alle pengene på bitcoin? Oi, oi, jeg ville tatt litt mindre, Frode, men det din drøm. Sondre hadde brukt 100 millioner på snøkanoner, sånn at jeg fortsatt kan se isbredt fra stua. Den grei. Og så det anonym som jeg vil kjøpe noen store tomter og lage hundepark og hundebarnehage med agility-utstyr og et koselig hus til hundene og et svømmebasseng. Åh, jeg får lyst til å gjøre alle disse drømmene.

Admiralen vil ha kontakt. Det var snakke litt med Admiral P I kvelden på P1, hvor tema hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner? Per Åge, han har en drøm, og jeg leser også et ønske. Han skriver, ville brukt mesteparten av beløpet til å stille økonomisk garanti til Kiwi / Norgesgruppen, så de var villige til å etablere en butikk I Breim. Seriøst! Ikke sant? Så da, Norgesgruppen, håper jeg dere hører på, og at dere ikke trenger de der pengene til Per Åge, men Breim trenger en Kiwi, så da får dere, må dere fikse den biffen.

Tree I kvelden på P1. Åh, for en låt, den. Jeg hadde ikke glemt den, men det en stund siden jeg hadde hørt den, og jeg håper den satt like godt I magen din som den gjorde I min. Og vi drømmer oss bort I aftenens kvelden. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner, spurte Kjetil en gang, og jeg skrev det opp på en lapp, og trakk den på slutten av sendingen på mandag. Lisbeth på Sola skriver Hei Jonas, hvis jeg hadde vært så heldig og vunnet 100 millioner kroner så ville jeg tatt meg mor og far og mine to brødre med familie og reist til Kanada og Amerika og besøkt familie og venner der og så ville jeg kjøpt meg et lite koselig hus med romslig terrasse og litt hage ellers hadde jeg støttet en god organisasjon Ha en fin sending videre Hilsen Lisbeth på Sola Og det synes jeg var, rett og slett var en fin liten drøm, Lisbeth og selv om du ikke kommer til å gjøre det så ønsker jeg deg likevel 100 millioner

Gunn Kvåle, sommeren før deg I kvelden på P1. Klokka den 6 minutter på 11, og jeg skal være her en time til. Det så trivelig at du har på P1, og at du henger sammen med meg, og alle de som inne I appen NRK Radio. Der kan du også slenge deg inn hvis du vil, og... Nå skal vi høre Bill Withers med Just the Two of Us, og så det altså P1, så det så nyheter her på P1, og så ligger Madness med Our House klar. Det en meget god låt, og I løpet av nyhetene og disse to gode låtene så håper jeg at du som hører på P1 nå har lyst til å tenke litt sånn ekstra på hva burde avslutte denne sendingen her rett før midnatt. Alle dere som blir med hele veien til nesten torsdag. Det nemlig tradisjon for det her I kvelden på P1 at vi sammen finner fram til en god apropos-låt. Noe som sier noe om 100 millioner, eller det å vinne mye penger, eller drømme seg bort I å ja, vinne mye penger da. Jeg har et forslag som jeg vet at hvis ikke... Altså, jeg tror dere kommer til å komme med et bedre forslag. Det nesten alltid sånn, men jeg har en I reserve i tilfelle det skulle bli helt idétørke. Men sånn pleier det ikke å være, og det allerede noen gode forslag her inne I appen NRK Radio. Vi tar en runde til på ting som folk vil unne seg hvis de hadde vunnet 100 millioner, og vi skal finne ut av altså, hva som avslutter sendingen rett før midnatt. Men før det... Så skal vi altså få musikk, og så får du nyheter, sånn at vi blir litt smartere. Vi kan ikke bare drive og drømme hele tiden, vi må jo også se hva som faktisk foregår I den ekte verden. Og så gjør vi det I 3 minutter, og så går vi tilbake igjen og drømmer mer. Det planen på P1. Fremover, nå altså, som lovet, Bill Withers, Just the Two of Us.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Politiet søker etter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. De har så langt ikke funnet noen skadde personer. Politiet vet foreløpig heller ikke om det befant seg personer inne I boligen da det ble skutt. Kinas president Xi Jinping og hans følge lander snart I USA for å besøke president Donald Trump. I løpet av 3 dager det ventet at statslederne skal diskutere KI, handelskonflikter og Iran-krigen. Det viktigste for Kina å oppnå med besøket en utvidelse av den eksisterende våpenhvilen I handelskrigen, det sier korrespondent Philip Lote.
1: Kina ønsker seg en forlengelse ut Trumps presidentperiode. Det signalene fra USA at de lite villige til å gi dette, fordi Kina, de opplever at Kina ikke har levert på løfter om å gi USA og allierte som Japan tilgang på viktige mineraler og sjeldne jordmetaller som de har lovet.
0: En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
2: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser så gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker så gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Og til slutt så tar vi med oss at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at norsk tipping har trekt feil vinnere I 10 år. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

På P1, god aften. Det er onsdag 23. september, en liten time til. Her I radioen så ligger Zimmermann og Bo Kaspers orkester og Ray klare, så det god musikk I vente. Og aftenens tema, det altså, hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner I for eksempel lotto? Det Kjetil som ønsket seg dette her tema. For sånn det I kvelden. Jeg trekker ulike temaer hver eneste sending, og så blir det da to timer på radioen. Og... Vi avslutter alltid kveldensendingen rett før midnatt med en apropos-låt eller to, og I aften så tror jeg det må bli to. Det flere her, blant annet Liv Marit og Stein Harald, som foreslår om jeg var en rik mann fra Spellemann på taket, og det synes jeg klink, boink. Det et bra forslag, og siden flere ønsker seg den, så har jeg allerede bestemt meg for at det blir det. Men så det altså... Hva blir nummer to? Fordi Per og Anders foreslår ABBA med Money, Money, Money, men den lurer jeg faktisk på om var en apropos-låt her for noen uker tilbake. Synes jeg et minne av å spille den, eller så var den bare en låt som jeg spilte. Men jeg har det ikke så lenge siden jeg spilte den. Så Toril, hun foreslår ABBA med When the Winner Takes It All, og den heller ikke dum. Joakim foreslår Pink Floyd med Money, det jo også en meget tøff låt. Og Frode, han foreslår Tidløs med Postur og bygge, hvor de synger om å lengte etter å nyte en solskinsdag I stedet for å slite på jobb, som du definitivt kan gjøre hvis du vinner 100 millioner. Hilsen, Frode. Fra Stavanger. All right, jeg skal tenke litt mer. Hvis noen av disse låtene som jeg sa nå resonerte hos deg som hører på, så får du får sende en tommel opp eller ned. Men om jeg var en rik mann, blir det I hvert fall, og så får vi se, kanskje det blir ABBA da. Med, ja, om det skal det være The Winner Takes It All, eller Money, Money, Money. Jeg må tenke litt. Heldigvis! Zimmermann, han klar. Dette det hyper I lakken. I kvelden på P1. Og du kan altså bli en del av dette her laget. Da går du inn I appen NRK Radio og sender meg en melding.

Zimmermann med riper I lakken I kvelden på P1 med Jonas. God aften. Det onsdag 23. september, og vi driver og drømmer I kvelden denne onsdagen, fordi Kjetil har ønsket seg tema «Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner?» Og vi vet at vi skal avslutte sendingen med om jeg var en rik mann fra musikalen Spellemann på taket, men hva skal være låt nummer to? Og jeg tror, vet du hva, det kommer mange gode forslag her. Anders, han veldig for Pink Floyd med Money, men jeg må bare si, den altså så forferdelig lang, den låta. Den over 6 minutter lang, og om jeg var en rik mann også over 5 minutter. Så jeg bare lurer på om kanskje det rett og slett blir for langt mot slutten, for jeg har så mange andre låter jeg også skal spille, så jeg lurer på om det blir Money. Hvor lang den da? Nå sjekker vi det. Det var noen som foreslo, og det var Rita som ville høre pengegaloppen, for den det mange som ønsket seg også da, men Åge Aleksandersen sin versjon. Det bare at jeg har spilt pengegaloppen, da var det Vidar Sandbeck sin versjon da, tidligere, så nei, det blir ABBA. Money, det en artig låt, så det blir en fin, jeg føler det en fin avslutning på denne onsdagen. Først ABBA, Money, og så Lasse Kolstad, om jeg var en rik mann. Det for deg altså, som blir med hele veien til midnatt, og det håper jeg du gjør.

0: Det var Ray det med Where is my husband, og det på tide å titte litt fremover I tillegg, for vi må jo trekke hva som skal være mandagens tema, så hvis du sitter nå etter at du ferdig med å drømme da, inne I appen NRK Radio om hva du ville bruke 100 millioner kroner på, og hvis du akkurat har skrudd på radioen, så kan du fremdeles sende inn det, for det aftenens tema. Men på mandag må vi ha noe helt annet, og jeg har en bøtte full av temaer, men jeg tar alltid imot nye, og det så enkelt. Du går inn I appen NRK Radio, trykker på send inn, og så kan du skrive et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså, hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto? Og hvis temaet ditt blir trukket, så vinner du ikke penger. Og du vinner heder og ære, og du får lov til å krydre to timer med radio på P1, men du vinner også et vaskeekte diplom, som jeg mekker her på kryssfinerbordet I studio K85. Og det minner meg på at siden det 40 minutter igjen, så skal jeg også hente fram litt offisielt NRK-papir og begynne å designe Kjetil sitt tema, for det jo han som skal få diplom for denne onsdagen.
1: Jeg husker deg godt sånn som du var

Og det drømmer. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner, som aftenens tema? Birte og Thor skriver, hva skal vi med 100 millioner når vi rik på familie og barnebarn? Og det synes jeg fint å høre også, for det kan jo bli litt sånn, siden det så utrolig få som skal vinne den summen, så det jo da fint å kunne kose seg med det man har. Stein Harald skriver, jeg har mange drømmer hvis jeg vinner 100 millioner kroner. Jeg gruer meg allermest til alle tiggetelefonene. Skulle i hvert fall blitt pensjonist på heltid og brukt mye penger på unyttige ting på deltid. Nå, det hadde nok også dryppet noe på veldedighet og snille personer. Og det sånn jeg også, når jeg tenker på dette... For det gjør man jo av og til da, når man leverer en lottokupong, eller skraper et skrapelodd, eller et eller annet sånt. Begynner man, jeg vet ikke om hvis du som meg da, så begynner jeg å sette opp sånn, ja, men så kan jeg gi den til deg, og så det til veldedighet, det til familie, det til venner, ja, og så ser jeg til slutt, så det den summen, den skal jeg bruke på noe skikkelig tøys.

Leona Lewis med Bleeding Love I kvelden på P1, og nå har jeg funnet Betami, og jeg skal trekke hva som blir tema som skal fargelegge sendingen på mandag, og jeg tar den. Åh! Det har jeg ventet på, for jeg har nemlig, det jo veldig hyggelig med deg som bare skrudd på radioen I dag og tilfeldig hører på, så har jeg noen fastelyttere, blant annet Per, som han foreslår nesten et tema hver eneste sending, så det litt rart at jeg ikke har trukket han før nå, men det jo mye lapper oppi der. Men der, Per, var det din tur? Og det tema som han har foreslått på denne lappen, da, det flåklypa. Så vi skal rett og slett reise til Flåklypa på mandag. Det blir fint. Ja, mange som har et forhold til, til det universet, det jo både sanger og filmer og tekster, og det mye å ta tak I der, rett og slett. Så Flåklypa, det tror jeg skal bli en fin mandag, det gleder jeg meg til. Takk for det forslaget, lytter Per. Og så... det jo da aftens tema da, hva ville jeg gjort hvis jeg vant 100 millioner kroner, og Kristin skriver inn I appen NRK Radio, har alltid sagt at hvis jeg vinner masse penger, typ 100 millioner, så skal jeg oppgradere eldrehjem I bygda med gode enrom, alle leilighet for alle, god bemanning og raust budsjett for hygge og aktiviteter, og sette av et solid fond slik at vi selv kan reise så lenge vi har helse til det, og får alle tjenester vi trenger, den dagen det blir vår tur til å trenge hjelp. Og selvfølgelig alle de kjedelige tingene som må betale gjeld, pusse opp og sikre hus, utdanning til barna og så videre. Det synes jeg fin drøm, Kristin, å gi nå tilbake igjen til lokalsamfunnet sitt. Og så da kommer jeg alltid på min kollega Silje Nordnes, jo sånn besøksvenn. Det kan jo hvem som helst bli, og det koster ingen penger, så det kan jo da være en sånn... jeg blir alltid, kommer alltid på det når det kommer sånn der type meldinger. Ah, det må jeg huske på å bli. Så, det skal jeg skrive I min ikke sånn, man kan ikke gjøre det sånn dagen etter, men man kan tenke sånn, innen 3 måneder, da skal jeg også bli besøksvenn.

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Espen Lind der altså med Unloved I kvelden på P1 Og denne dagen, eller da kvelden da, begynner å nærme seg slutten Klokka den 22.42 Og jeg har noen gode låter igjen Inkludert da ABBA med Money Money Money Og Lasse Kolstad med Om jeg var en rik mann fra Spellemann på taket Som feirer at vi har hatt et artig tema som Kjetil ønsket seg Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner? Før alt dette her da, før vi avslutter Kjetil sitt tema, så tar vi med oss Post Malone og Better

0: ABBA, Money, Money, Money i kvelden på P1, som straks ferdig. Vi skal avslutte denne sendingen med Omeg var en rik mann fra Spellemann på taket, Lasse Kolstads invasjon. Og etter meg så det Nils Åge Nonstad som tar over med Nattradion. Og før det igjen da, så får du nyheter her på P1, sånn at vi kan gå inn i natta smarte og opplyste. Tusen takk til Kjetil som ønsket seg dette artige tema. Det var litt, jeg synes det var deilig å drømme seg bort hva man kan bruke en veldig stor slump med penger på. Og tusen takk til alle dere som har sendt inn meldinger. Det være seg små rapporter fra hverdagen eller drømmer eller altså disse låtønskene som kom nå til slutt, og om jeg var en rik mann var den som gikk igjen flest ganger, så det betyr nok at det riktig, og det synes jeg en morsom måte å avslutte onsdag 23. september på. Jeg håper at din natt blir god, uansett om du skal sove eller gjøre noe annet.
1: Kjære Gud, du har skapt mye, mye fattig folk. Jeg er selvsagt klar over at det er ingen skam å være fattig. Men det er ingen stor ære heller. Så hva hadde det nå gjort om jeg hadde hatt aldri så lite medel?

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kinas president Xi Jinping landet for kort tid siden I USA ved Andrews Air Force Base, som ligger nær Washington, det melder AFP. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk I Beijing I mai. Statsbesøket skal vare I 3 dager, korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Ja, etter en ganske uvanlig velkomst da, ute på flyplassen som amerikanske presidenter ikke pleier å gi sine gjester, så det jo I morgen et ganske protokollært program med mye æresgarder som skal inspiseres og så videre, men også politiske samtaler, og der det en lang rekke vanskelige temaer på agendaen. Handel mellom USA og Kina blir en viktig del. Klarer de å videreføre den våpenhvilen som nå gjeldende mellom USA og Kina uten at tollsatsene løper løpsk? Så det spørsmålet om Taiwan, hvor kineserne svært lite lysten på at Trump skal godkjenne en stor våpenpakke med salg av våpen til Taiwan. Det har Trump utelatt eller ventet med å gjøre. Og den ligger nå på vent, selv om den ble godkjent I kongressen for flere måneder siden.
0: Og Trump og Xi skal også diskutere kunstig intelligens. Dette Xis første besøk I den amerikanske hovedstaden på 10 år. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune sent I kveld. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet, og det så langt ikke funnet noen skadede personer. Tidligere ansatte I Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. Tenketanken mottok 116 millioner kroner I løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte altså forteller om pengeoverføringene. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier det ikke først og fremst størrelsen på pengesummene som problemet.
2: Påstanden I denne dokumentaren til Brennpunkt at disse pengene kom som en følge av politisk press og at de ikke var faglig funderte, og det det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre I neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
0: Det ingen dialog mellom partene I den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag I forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut I streik, noe som utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, det gjør du jo helt rett I å ha Nattradion på øret, og det kan du en times tid fremover her I NRK P1. Og ja, ny P1-musikk og en skikkelig veteranbursdag et par av de tingene vi skal innom. Og Nils Åge Nonstad skal holde styr på musikken. Neste gjeng ut Delilos.

Train heter den egen som sang om engelen i dongeribuksa, eller Angel in Blue Jeans, så det lillås før det. Trist å være glad, sang de. Og en av våre mest populære artister for tida jo Tobias Sten, som har gledet mange på festivaler I sommer. Og nå han sannelig inne på spillelistene våre med en ny låt, og den skal du få høre straks.

0: fort.
1: Det er sang nummer 4. Og så til Tobias Sten, som altså ute med ny musikk, og som har kommet inn på listene våre fra denne uka av. Det er sangen Halvt forhold som inne. Og som titelen antyder, så handler det om kjærlighet som kanskje ikke helt fungerer. Ja, du kan jo høre selv. Her Tobias Sten.

God nok som du det sang Anne-Grete Preus, og før det hørte vi Allo Black, The Man, her I Nattradion. En av våre musikalske veteraner har bursdag I dag. En som kjent under et helt annet navn enn det han døpt. Ja, de fleste vet kanskje ikke hva han egentlig heter. Men musikken hans har nok de fleste et forhold til. Det blir mer om denne karen straks.

Band fra Oslo med ja, det litt mystiske navnet Sunn Byrd. Og låta Is This What Love Is? Ja, du fikk den her inn at radioen. Og I dag har Terje Jensen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje da. Men hvis jeg legger til at artistnavnet Jonas Fjell, så sier det kanskje pling. For Terje Jensen fant artistnavnet sitt Jonas Fjell I en gammel spenningsromanserie, der Jonas Fjell var helten til forfatteren Gjert Frikk. En populær serie på første del av 1900-tallet var det. For tida jo Fjell I gang med sin avskedsturné, som har fått titelen «Jonas Fjell setter baggen fra seg». Passende nok det etter ja, nesten 60 år som artist. Men her I Nattradion så feirer vi bursdagen og henter fram denne.

Jodasfjell sang veien hjem, og den tok jeg frem fordi Fjell, eller da Terje Nilsen som han egentlig heter, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: Ja, da var vi en sving om innom det glade 80-tallet sammen med Modern Talking. Men nå må vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Symfoni, sang Astrid S. til slutt I den norske trippelen denne gang. CC Cowboys sang Ugress og Vilnis, og Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes åpna trippelen med Ein og Kvilaug.

If this is it, undrer Huey Lewis sammen med The News. Og på en måte så har han jo rett I det. Det slutt nå på Nattradioen. Det bare Lote som skal få synge frem til nyheten klokken ett. Og Nils Hågen Ostap takker deg for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Politiet har sent i kveld søkt etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. Valgfusk svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
3: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
2: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvenser.
0: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det melder NTB. Etter samtaler med Kinas visestatsminister He Lifeng har verdens to største økonomier blitt enige om å forlenge den økonomiske avspenningen mellom de to landene som skulle ha blitt avsluttet 10. november, det sier finansminister Scott Bessent. Og Kinas president Xi Jinping har landet i USA før det viktige toppmøtet med president Donald Trump, det melder AFP. De to lederne skal blant annet diskutere handel og kunstig intelligens. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

NRK Nyheter klokken to. Politiet I Kvernebyen I Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Politiet opplyser at de har grunn til å tro at det kan være avfyrt skudd. Det ingen fare for folk I området, og det ingen som skadet ifølge politiet. Kinas president Xi Jinping landet for noen timer siden utenfor USAs hovedstad Washington. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk I Beijing I mai. Statsbesøket skal være I tre dager.